0: một số hoặc nhiều khu vực đã thiết lập.
1: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối những ký ức của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 với câu chuyện của các em nhỏ mồ côi, đồng thời tiếp tục huy động thêm nguồn lực xã hội để bảo trợ, chăm lo việc học và đồng hành lâu dài, giúp các em có thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Nạn nhân COVID-19, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đồng hành bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
0: Tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Sau quyết định này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75 đến 4%. Quyết định được toàn bộ 12 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhất trí phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay. Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao trong khi những bất ổn với triển vọng kinh tế tiếp tục gia tăng, một phần do các diễn biến địa chính trị. Fed nhấn mạnh việc tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách nhanh hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Quartz cho rằng lạm phát tại Mỹ đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và ổn định giá cả là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Theo ông Quartz, quyết định tăng lãi suất là một bước đi quan trọng để đạt được mục tiêu này thông qua việc rút bớt mức độ hỗ trợ của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed. Chỉ số S&P 500 mất khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,2%, trong khi Dow Jones có thời điểm giảm gần 700 điểm.
1: Phát biểu tại một hội nghị đầu tư ở Toronto, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại cùng có lợi, song nhấn mạnh sẽ chỉ trở lại đàm phán khi thời điểm thích hợp cho bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Canada cần tập trung xây dựng sức mạnh kinh tế trong nước và đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế để xây dựng đất nước hùng mạnh.
3: We know we can't control what others do, but we can... Canada không thể kiểm soát những gì mà các nước khác làm, nhưng có thể làm chủ tình hình trong nước. Đây là trọng tâm trong nỗ lực chung của chính phủ liên bang, các tỉnh, các vùng lãnh thổ, khu vực tư nhân và người dân Canada nhằm xây dựng một Canada hùng mạnh.
0: Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực và Kỹ năng Singapore đã triển khai các sáng kiến mới, bao gồm hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường phát triển nghề nghiệp, kỹ năng và sự sẵn sàng về AI. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã triển khai gói đăng ký miễn phí 6 tháng cho một số công cụ AI cấp cao được chọn cho phép các cá nhân xây dựng kỹ năng và tự tin sử dụng AI một cách hiệu quả.
1: Vừa rồi là những thông tin trong nước và thế giới. Bây giờ những thông tin về thời tiết đáng chú ý ở các vùng miền trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ được biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn.
4: Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to. Trong đó, các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Lạng Sơn, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và phía nam tỉnh Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và phía bắc tỉnh Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ đêm nay, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Đối với khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lưu ý về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
7: Thưa quý vị, thành phố Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao làm động lực cho tăng trưởng Quảng Ninh ở một vị thế mới. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Ngày 27 tháng 8, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng 2 được khởi công. Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng 2 cho biết.
9: Chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển khu công nghiệp Bạch Đằng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, tiên phong trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, phát triển bền vững, áp dụng ứng dụng các giải pháp thông minh và tạo ra sức bật mới cho thành phố Quảng Ninh mới.
8: Cũng trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VB Quảng Yên khởi công. 53% diện tích dành cho phát triển và kho bãi, hơn 21% diện tích dành cho hoạt động cảng, dịch vụ cảng và logistics. Đây là một tỷ lệ hiếm có trong các khu công nghiệp hiện nay và có thể tiếp cận được tàu trọng tải 30.000 tấn. Qua đó, tạo thành chuỗi vận hành khép kín, từ nhà máy đến kho bãi ra cảng và đi ra các thị trường. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VB Holdings, là nhà đầu tư dự án, chia sẻ.
10: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Quảng Ninh để đầu tư. Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, ở góc độ nhà đầu tư, chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội, thời gian tối đa triển khai nhanh để có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng.
8: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác khởi công cuối tháng 8 vừa qua đều có điểm chung, đáp ứng yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
11: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên. Và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
8: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao. đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
12: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong cụm công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
8: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công, khánh thành vừa qua không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn là nền móng cho công nghiệp Quảng Ninh ở giai đoạn mới. Đi theo chuỗi, gắn tiêu chuẩn xanh và công nghệ cao ngay từ khâu quy hoạch. Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị, cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
13: Chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể.
14: Thời gian qua thì để kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ lớn trong công tác lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt trước đó, tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Số lượng lớn luật được ban hành nhưng thước đo chất lượng của luật cần được khẳng định ở giá trị thực thi. Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách đặt ra những đòi hỏi gì trong đổi mới tư duy lập pháp? Làm thế nào để năng lực thực thi đồng tốc với năng lực ban hành? Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sáng nay. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
15: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
16: Xin chào các thính giả của VOV.
15: Vâng ạ, xin cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, trong những kỳ họp gần đây thì Quốc hội ban hành nhiều luật để mà kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Qua thực tiễn giám sát cho thấy thì các văn bản luật này đã đi vào cuộc sống một cách kịp thời hay chưa thưa ông?
16: Thực ra thì trong thời gian vừa rồi thì Quốc hội ban hành một khối lượng văn bản luật rất là lớn. Và qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những văn bản thì được triển khai vào thực tiễn rất là kịp thời. Nhất là những cái văn bản luật mà trong các cái lĩnh vực liên quan đến khu vực công, tức là ví dụ như là cái luật về chính quyền địa phương chẳng hạn, thì trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta cũng đã triển khai. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có những cái đạo luật mà cũng có những cái độ trễ nhất định. Thì cái việc trễ ở đây thì nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà cơ bản nhất thì hiện nay là chúng ta vẫn còn có cái độ trễ trong việc ban hành các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Và hai nữa thì nó cũng liên quan đến cái mức độ hấp thụ của những người, các cái đối tượng mà có liên quan đến cái việc triển khai thực thi. Tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng tôi làm cái luật về hải quan chẳng hạn. Gần đây thì luật hải quan có quy định rằng là khi mà chúng ta mua bán hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới thì phải có cái định danh điện tử. Thì cái này thì nó cũng phải có cái độ trễ để cho các cái sàn thương mại điện tử người ta phải điều chỉnh. Và người dân cũng phải tập làm quen với cái này. Cho nên là trên thực tế thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những đạo luật là đi vào thực tiễn rất là nhanh, nhưng mà cũng có những đạo luật thì chúng ta cũng có cái thời gian có cái độ trễ nhất định.
15: Thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, ông nhận định như thế nào về cái việc là có những cái chính sách được đánh giá là rất tiến bộ khi mà ban hành, nhưng mà khi đi vào cuộc sống thì lại không tạo ra được những cái chuyển biến tương xứng, và cái khoảng cách ấy là nằm ở đâu?
16: Ở đây thì qua cái quá trình mà thực hiện công tác lập pháp ở Quốc hội thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái vấn đề này nó nằm cơ bản ở cái chỗ là chúng ta có những cái chính sách mà cái mục tiêu của chính sách của chúng ta rất tốt, nhưng mà cái hạn chế của chúng ta ở đây là chúng ta chuyển những cái mục tiêu đấy thành những cái quy phạm cụ thể, và những cái quy phạm cụ thể đấy nó tạo ra cái khuôn khổ giúp cho mọi người định hướng cái hành vi của mình. Thì nói riêng về cái năng lực thực thi ở đây là chúng ta đang bàn đến cái năng lực thực thi, tức là ở đây là năng lực thực thi của bộ máy của chúng ta trước. Thì ở đây thì theo tôi nghĩ là trong quá trình mà chúng ta chuyển hóa cái mục tiêu chính sách vào các quy định cụ thể thì chúng ta đang còn có một bốn cái hạn chế cơ bản. Hạn chế thứ nhất ấy, đấy là chúng ta chưa đánh giá đúng cái năng lực mà khi chúng ta giao trách nhiệm. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, ví dụ như khi chúng ta làm cái luật đất đai năm 2024, khi mà chúng ta bàn đến câu chuyện định giá đất, thì lúc đó chúng ta có giao nhiệm vụ là chúng ta cần trong cái hội đồng đánh giá đất ấy, phải có cái sự tham gia của các cái tổ chức tư vấn định giá. Nhưng khi đấy thì trong quá trình thảo luận thì các đại biểu Quốc hội cũng có nói rất là rõ, bây giờ chúng ta số lượng đơn vị tư vấn rất là hạn chế, và cái sự tham gia, cái sự nhiệt tình của người ta tham gia vào cái việc định giá đất rất là có cái sự e ngại nhất định. Thì khi đấy là chúng tôi đã có đề cập đến cái việc mà cái khả năng thực thi của cái quy định này. Và rõ ràng sau khi mà cái luật đất đai năm 2024 ra đời thì rõ ràng là nó đã cho thấy cái việc triển khai thực thi nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai thì cũng được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập, đấy là chúng ta giao quyền, phân cấp phân quyền, nhưng mà chúng ta cũng không đi kèm theo đó là những cái điều kiện để cho các cái cấp ở cơ sở để triển khai thực hiện. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa theo tôi nghĩ ở đây là chúng ta cũng cái cơ chế phối hợp chúng ta chưa rõ cái sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức nó rõ ràng. Ví dụ như một việc mà chúng ta giao cho nhiều cơ quan thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra những cái mà cái sự phối hợp nó chưa chặt chẽ, chưa đồng đều, thì nó cũng tạo ra những cái độ trễ, tạo ra những cái bất cập trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và một yếu tố nữa nó cũng mang tính thời sự, đấy là tôi cũng nghĩ rằng là cái yếu tố mà cái cán bộ trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cũng vẫn đang còn. Và cái này thì cũng được chính Tổng Bí thư cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Thì tôi nghĩ đây là bốn yếu tố mà khi chúng ta làm chính sách, chúng ta mặc dù là mục tiêu chính sách rất tốt, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển hóa thành những cái quy định cụ thể thì vẫn còn những cái bất cập nhất định.
15: Vâng. Vậy thưa khách mời ạ, phải chăng là lâu nay khi mà xây dựng luật thì chúng ta thường tính rất là kỹ về tính hợp hiến hợp pháp, nhưng mà lại chưa tính đủ về cái sức thực thi của chính sách trong các cái dự án luật ạ? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu.
16: Thực ra thì trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cũng có đề cập rất là cụ thể đến các cái yếu tố cơ bản khi mà thẩm tra các cái dự án luật cũng như là xây dựng các cái dự án luật, ví dụ như là về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, rồi tính khả thi. Nhưng mà đúng là trong cái quá trình đấy thì những cái yếu tố như là tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất thì rất là dễ để có thể so sánh giữa các quy định với nhau, nhưng mà cái tính khả thi thì đòi hỏi phải có cái yếu tố khoa học rất là cao ở đây. Nhưng mà thực tế thì chúng ta trong quá trình mà xây dựng thì chúng ta chưa bảo đảm đủ cái yếu tố này. Chúng tôi thấy là trong quá trình chúng tôi thẩm tra các dự án luật thì trong hồ sơ thì hầu như cái tính khả thi được đánh giá, được đề cập cũng rất là sơ sài. Tôi lấy ví dụ chúng tôi khi mà chúng tôi thẩm tra cái luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi thì có đề cập đến cái việc mà khi mà người ra quyết định trưng mua trưng dụng tài sản thì có thể áp dụng cái hình thức là quyết định bằng hệ thống điện tử. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện để bảo đảm cái việc đó là chưa bảo đảm. Nhưng mà trong cái báo cáo đánh giá tác động cũng như là trong cái tờ trình cũng như là các quy định thì cũng chưa đề cập, chưa phân tích, chưa có số liệu cụ thể về cái này. Thì tôi nghĩ đây là một trong yếu tố mà chúng ta cần rất là đồng tình chia sẻ với ý kiến của biên tập viên, đấy là chúng ta cần phải có những cái định lượng rất là cụ thể và có những phương pháp khoa học để chúng ta thẩm tra cũng như là xây dựng, khi xây dựng chính sách thì chúng ta có những cái yếu tố đề cập đến cái tính khả thi của các quy định.
15: Dạ vâng, và câu chuyện mà từ đầu đến giờ chúng ta trao đổi cũng để đi đến một cái mục tiêu, đấy là làm sao mà năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng các cái chính sách. Đấy là một yêu cầu đặt ra. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời khách mời cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ạ.
13: Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Tuy nhiên, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế đang là điểm nghẽn, khiến thành phố chưa thực sự bứt phá để trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước đang trở nên cấp kíp. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ từ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi trong chính các quy định của luật. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận các dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
17: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
13: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án. Đây cũng là băn khoăn của đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng.
18: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo ba câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lỏng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
15: Thưa quý khách mời, chúng ta vừa nghe một phóng sự và thưa ông Hoàng Minh Hiếu, ông có bình luận gì ạ sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
16: Thì ở đây thì tôi nghĩ là có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong muốn có thêm những cái năng lực được trao, được thêm cái thẩm quyền để triển khai thực hiện một số cái công việc của thành phố. Và cái thứ hai đấy là những cái vướng mắc về quy trình thủ tục khi mà triển hành các cái dự án. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thứ hai thì là sẽ cái vướng mắc nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái luật về phát triển đô thị thì chúng ta có thể trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái đấy và chúng ta giải quyết được cái vướng mắc đó. Nhưng mà về các cái dự án cụ thể thì ở đây nó liên quan đến rất nhiều các đạo luật khác nhau. Tôi lấy ví dụ như triển khai một cái dự án đầu tư thì nó liên quan đến cả luật đất đai, luật đấu thầu rồi rất nhiều các văn bản. Thì ở đấy thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái sự bảo đảm cái tính gọi là liên thông giữa các văn bản. Để khi mà chúng ta làm một cái đạo luật thì chúng ta phải làm cái tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái quyền và lợi ích của mình. Thế còn lại các cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì tôi cũng rất là chia sẻ. Và trong đó thì tôi nghĩ cái ý kiến liên quan đến việc mà chuyển từ tiền kiểm đến hậu kiểm ấy, thì cũng rất là đáng suy nghĩ. Ở đây thì chúng ta để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có 4 yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt. Quan trọng hơn, cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
15: Vâng ạ, và như vậy thì có cần xem là cái tính khả thi và năng lực thực thi là một điều kiện, một bài kiểm tra đầu vào có tính bắt buộc trước khi mà một chính sách được đưa vào dự án luật không, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
16: Thực ra thì cái yêu cầu này thì nó cũng đã được nêu rất là lâu trong cái quá trình xây dựng pháp luật của chúng ta. Bao giờ thì cũng yêu cầu một cái dự án luật đều phải có tính khả thi cả. Và theo tôi thì cái việc mà bây giờ chúng ta nêu lại vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Thì đây phải là một cái chúng ta phải đổi mới tư duy một cách cơ bản để chúng ta bảo đảm cái tính khả thi của các dự án luật. Thì ở đây thì theo tôi thì cái việc mà đánh giá tính khả thi phải ngay từ cái lúc mà chúng ta xác định vấn đề của chính sách cần phải giải quyết, là chúng ta cần phải nghiên cứu ngay từ cái thời điểm đấy xem thử năng lực triển khai thực thi những cái điều khoản đấy như thế nào. Và trong cái quá trình đó thì phải có sự trao đổi trực tiếp với những cái cấp mà trực tiếp thực thi. Ví dụ chúng ta muốn giao cho cấp xã thực hiện một cái hoạt động nào đấy thì chúng ta phải có bước khảo sát, tìm hiểu thông tin cụ thể các dữ liệu để chúng ta xem thử năng lực của họ có thực hiện được hay không. Đây là cái bước mà khi mà chúng ta đang hoạch định chính sách, và khi mà những cái hồ sơ dự án luật mà được đưa ra các cấp của thẩm quyền để xem xét và thông qua ấy, theo tôi nghĩ cũng phải có những cái yêu cầu rất là cụ thể. Ví dụ như là các yêu cầu về hồ sơ, chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi. Thứ nhất là ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái đạo luật này thì có những nhiệm vụ nào cụ thể, là những cái nhiệm vụ này được giao cho cơ quan nào thực hiện, trong thời gian bao lâu, nguồn lực như thế nào, và những cái rủi ro có thể gặp phải trong cái quá trình triển khai. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải có những công cụ để chúng ta đo lường, xem thử là khi mà đưa vào triển khai như thế này thì những mục tiêu chính sách nào cần phải thực hiện được, và những công cụ để đo lường cái mục tiêu chính sách mà chúng ta cần đạt được. Thì theo tôi nghĩ cách làm như vậy thì mới có thể lượng hóa được cái việc năng lực thực thi đối với một cái mục tiêu chính sách cụ thể.
15: Thưa khách mời, là như trong phóng sự mà lúc nãy chúng ta đã nghe thì có nhắc đến câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh khi mà thiếu các cơ chế để có thể bứt phá và giải quyết điểm nghẽn đó cho thành phố, thì tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã ban hành Luật Phát triển đô thị, và khi được phân quyền nhiều hơn, thành phố có những chuẩn bị tâm thế như thế nào để triển khai? Và xin mời quý vị cùng với vị khách mời sẽ nghe bài viết sau đây ạ.
19: Luật Phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra, là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo một nguyên tắc có giá trị bằng kim cương, đó là ưu tiên áp dụng luật này khi có sự xung đột về pháp luật. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Điều thứ ba, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, là quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương.
20: Đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng. Chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
19: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi, là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì? Với quyền hành đó, chúng ta tạo ra sản phẩm gì? Và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm?
20: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể, qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian.
15: Từ cái câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy để chúng ta cần giải quyết cái bài toán đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi thì phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
16: Theo tôi nghĩ thì qua cái bài viết, tôi nghĩ là có lẽ là đến lúc mà chúng ta cũng phải có một cái nghiên cứu rất là kỹ. Chúng ta phải có những cách thức, chúng ta làm luật nó một cách khoa học hơn, dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng, dựa trên các cái lập luận. Và ở đây thì theo tôi nghĩ có lẽ trong cái tư duy thì chúng ta cũng nên có những cái thay đổi nhất định. Thứ nhất là khi chúng ta thiết kế những cái quy phạm trong các dự án luật ấy, thì chúng ta cần phải làm rõ một việc thì do ai làm, cách làm như thế nào, thì nó phải thiết kế rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng nên bỏ những cái quy định mang tính tuyên ngôn trong các dự án luật để chúng ta tập trung quy định những cái nội dung rất là cụ thể như thế này. Ý thứ hai là trong quá trình đó thì chúng ta cũng phải có cái đánh giá tác động không chỉ về mặt là kinh tế xã hội như trước đây nữa, mà chúng ta cũng phải có cái đánh giá về cái năng lực thực thi cụ thể của từng cấp. Ở đây thì tôi thấy ví dụ như là về phân cấp phân quyền, thực ra bây giờ chúng ta đang có xu hướng chúng ta phân cấp phân quyền về cấp xã rất nhiều. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi làm những thẩm tra các đạo luật thì chúng tôi cũng có đề nghị là chúng ta phải xem thử cái năng lực hấp thụ của cấp xã nó cụ thể nó có đảm bảo được hay không. Đấy, ví dụ như bây giờ ví dụ như khi mà chúng tôi làm cái luật về hộ tịch chẳng hạn, nó liên quan đến cả cái việc là cán bộ cấp xã. Bây giờ 90% công việc của hộ tịch là do cấp xã làm. Bây giờ chúng ta giao thêm những việc, ví dụ như là chứng thực về việc nuôi con nuôi, rồi điều kiện để bảo đảm nuôi con nuôi như thế nào, mà bây giờ chúng ta giao hết về cho cấp xã, thì cả đấy thì chúng tôi nghĩ là cũng phải có một cái đánh giá rất là cụ thể, phân cấp, phân quyền như thế nào, việc gì nên giao cho cấp nào làm thì nó sẽ phù hợp. Hoặc như là như cái việc trưng mua trưng dụng chẳng hạn, thì cấp nào phù hợp để chúng ta phù hợp nhất để chúng ta giao nhiệm vụ. Để là trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế cái chính sách, chúng ta cũng cần phải thêm cái yếu tố đó. Cái thứ ba là chúng ta cần phải có cái cách thức chúng ta quản lý rủi ro. Ở đây khi mà chúng ta thiết kế như vậy thì những cái rủi ro nào là có cái mức độ rủi ro cao thì chúng ta tập trung nguồn lực để chúng ta quản lý, và chúng ta có những cái bước để chúng ta xử lý. Và cuối cùng thì tôi nghĩ quan trọng nhất là ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách ấy, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế đo lường, xem thử là khi mà chính sách đấy được ban hành thì có những cái tiêu chí cụ thể như nào để chúng ta đánh giá. Và sau khoảng 2 đến 3 năm khi mà đạo luật đã được triển khai rồi thì chúng ta cần phải đánh giá xem thử cái mục tiêu của chúng ta có đạt được hay không.
15: Dạ vâng, và việc thiết kế chính sách đảm bảo năng lực thực thi, đây cũng là vấn đề mà được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh ạ.
0: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Tôi đề nghị từ đây về sau là các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc mà xây dựng lập pháp.
21: Những nội dung nào được thể chế hóa trong luật, nội dung nào sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của chính phủ và kể cả các thông tư hướng dẫn của các bộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là toàn bộ các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư của các bộ đi kèm với các luật có liên quan là phải được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để làm sao và khi Quốc hội thông qua là chúng ta ban hành và tiến hành triển khai. Các cái điều khoản về thi hành và điều khoản chuyển tiếp là phải được cụ thể hóa rất kỹ để đảm bảo nó không có khoảng trống pháp lý.
15: Một câu hỏi cuối dành cho khách mời ạ. Chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh chuyển đổi số, rồi AI, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, những biến động khó dự báo, thì một chính sách muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ đầu rõ ràng là sẽ phải cài đặt những cái điều kiện, những cái năng lực rất là khác. Và đổi mới lập pháp thì không chỉ là rút ngắn thời gian xây dựng và thông qua luật. Vậy thì làm thế nào để tốc độ ban hành chính sách đồng thời trở thành tốc độ chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu ạ.
16: Đây là một vấn đề rất là mới mà cái hoạt động lập pháp của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng phải đối mặt. Thì theo tôi nghĩ là để mà các chính sách mà để đáp ứng được cái yêu cầu này thì cũng phải có những cái mà chúng ta phải chuyển đổi trong cái quá trình chúng ta đưa ra những cái quy phạm pháp luật cụ thể. Trước hết thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên có một cái bài toán chung cho tất cả các loại hình này. Thì chúng ta không nên đi vào tức là từng cái loại hình công nghệ cụ thể, nhưng mà ở đây chúng ta phải thiết kế một cái là cái phản ứng chính sách của chúng ta như thế nào đối với các loại hình công nghệ mới để tránh những trường hợp là có những cái phát sinh những cái mới mà nó gọi là nó quá chi tiết, quá cụ thể. Nếu chúng ta đi vào quá chi tiết, quá cụ thể thì có thể là chúng ta sẽ phản ứng nó không kịp thời. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng phải có phân tầng những cái rủi ro đối với những cái công nghệ mới này tác động như thế nào để chúng ta có cái sự quản lý phù hợp. Tôi lấy ví dụ như là cái luật về trí tuệ nhân tạo của chúng ta cũng đã có cái bước đi rất là cụ thể về cái này. Chúng ta chọn những cái gì mà rủi ro thấp thì chúng ta hầu như chúng ta không quản lý. Chúng ta chỉ tập trung vào cái nguồn lực để chúng ta quản lý những cái yếu tố mang tính rủi ro cao. Thì ở đây là chúng tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Cái thứ ba thì tôi nghĩ tức là ở đây chúng ta không chỉ là

0: bản thân cái người mà quản lý thực thi thì cái yếu tố đấy rất là quan trọng. Chúng ta phải xây dựng cả dữ liệu, chúng ta xây dựng cả năng lực của những người ban hành chính sách và thực hiện chính sách. Thì đấy là những yếu tố mà tôi nghĩ để mà phản ứng trước cái mới thì chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình chúng ta xây dựng pháp luật.
1: Xin cảm ơn vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thể chế thì không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách mà luật được thực hiện. Mọi chính sách ngay từ khi được thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Trembo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Trembo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trembo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 18/2026 điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay. Theo đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm nay trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 sắp tới theo trình tự thủ tục rút gọn đối với các dự án Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa, Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở sửa đổi. Ủy ban

0: Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tên gọi Luật An toàn vệ sinh lao động sửa đổi thành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 1788 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Luật này được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo kế hoạch, ở Trung ương, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cơ quan tổ chức có liên quan, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thi hành luật đến Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thời gian hoàn thành là quý 4 năm nay.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị phổ biến điều 215 Bộ luật hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
2: Đắk Lắk hiện có gần 2,72 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,91% kế hoạch, tăng hơn 146.000 người so với năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những hành vi trục lợi bảo hiểm y tế như sử dụng thẻ của người khác, làm giả hoặc sửa chữa hồ sơ, lập khống hồ sơ khám chữa bệnh, thanh toán trùng chi phí, chỉ định dịch vụ, thuốc, vật tư y tế không cần thiết hoặc kê khai chi phí không phát sinh để hưởng lợi từ quỹ bảo hiểm y tế. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Quỹ bảo hiểm y tế, quỹ do nhà nước, người lao động, chủ doanh nghiệp rồi nhân dân đóng góp. Quỹ này phải đảm bảo được sử dụng một cách thực sự hiệu quả, mang lại cái thụ hưởng khám chữa bệnh nhà bảo hiểm y tế của người dân. Các trường hợp cảnh báo nhiều lần, chậm xử lý, giải trình không đầy đủ hoặc có dấu hiệu cố tình vi phạm phải được chuyển sang kiểm tra, giám định chuyên sâu và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, gọi tắt là FPT năm 2027 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có một số điều chỉnh quan trọng về hình thức và quy trình tổ chức. Điểm mới nổi bật là chuyển phần thi trắc nghiệm từ hình thức làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trực tiếp trên máy tính. Mục tiêu, nội dung đánh giá và những giá trị cốt lõi của kỳ thi tiếp tục được duy trì ổn định. Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc đổi mới hình thức tổ chức là bước phát triển tiếp theo của kỳ thi theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và dựa trên dữ liệu, đồng thời hướng tới việc tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong kỳ tuyển sinh đại học.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Pakistan tại nước này để trao công hàm phản đối vụ một tàu hải quân Pakistan va chạm với tàu chiến Ấn Độ tại vùng biển quốc tế ở phía bắc của biển Ả Rập. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 9 khi một tàu chiến của Pakistan tiến sát một tàu chiến của hải quân Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ ở phía bắc biển Ả Rập. Tàu Pakistan đã di chuyển với tốc độ cao, điều khiển thiếu chuyên nghiệp và không an toàn dẫn đến vụ va chạm. Tuy nhiên, không có thiệt hại lớn nào được báo cáo. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đây là hành động không thể chấp nhận. Hiện phía Pakistan chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ va chạm tàu hải quân. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn đang rất căng thẳng.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh vừa khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Ả Rập Xê Út sau khi chính quyền sở tại đưa ra cảnh báo an ninh tại thánh địa Mecca cùng một số khu vực khác trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về thánh địa Mecca trong tuần này. Theo Riyadh, UAV này thuộc về phong trào Houthi. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sau đó cũng lên án việc Houthi thực hiện vụ tấn công nhằm vào thánh địa của người Hồi giáo.
0: Capella Hà Nội là khách sạn duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 do The World 50 Best Hotel công bố làm hai đợt trong tháng 9 này. Danh sách này được bình chọn bởi hơn 800 chuyên gia gồm các chủ khách sạn, nhà báo du lịch, nhà đào tạo và những du khách có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp. Các thành viên bỏ phiếu cho những khách sạn mà họ từng lưu trú trong thời gian 3 năm với quy trình bỏ phiếu được giữ bí mật.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc tổ chức một hội nghị đa phương với các quốc gia khu vực Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, với chủ đề định hướng hợp tác Hàn Quốc-Trung Á và quan hệ đối tác nhằm tăng cường đổi mới, thịnh vượng và kết nối. Lãnh đạo Hàn Quốc và năm nước Trung Á tập trung thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ và xác định những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và ứng phó với thiên tai.
1: Trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy khuôn khổ chính sách phương Bắc mới, việc tăng cường hợp tác với các nước Trung Á sẽ tạo ra những cơ hội gì trong việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc ở khu vực và toàn cầu? Trong vấn đề quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Tuấn Nhật thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á.
2: Xin chào phóng viên Tuấn Nhật.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, với chủ đề định hướng hợp tác Hàn Quốc-Trung Á và quan hệ đối tác nhằm tăng cường đổi mới, thịnh vượng và kết nối, Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất tập trung vào những lĩnh vực cụ thể gì ạ?
3: Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên này diễn ra trong bối cảnh Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, có kế hoạch nâng cấp hệ thống hợp tác đang ở cấp bộ trưởng kể từ khi thành lập Diễn đàn Hợp tác Hàn Quốc-Trung Á vào năm 2007, lên thành cấp nguyên thủ quốc gia. Vậy mục tiêu đầu tiên mà nước chủ nhà đặt ra là nâng cấp hợp tác giữa Hàn Quốc và khu vực Trung Á nói chung, cũng như giữa Hàn Quốc với từng nước Trung Á bao gồm Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Mục tiêu này cũng được thể hiện rõ trong động thái Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ lần lượt với lãnh đạo năm nước để trao đổi về các vấn đề song phương ngay trước hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra vào hôm qua, và quá trình thực hiện mục tiêu này đã lập tức có những kết quả cụ thể. Theo Nhà Xanh, Hàn Quốc và Tajikistan đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện và cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới bằng việc ký kết hàng loạt thỏa thuận mang tính chiến lược, trao đổi tổng cộng tới 17 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, bao trùm toàn bộ các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp cốt lõi như đường sắt, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới công nghiệp, sở hữu trí tuệ, lưới điện thông minh, hải quan và an ninh mạng. Đặc biệt, chính phủ và các cơ quan đường sắt của hai nước đã thiết lập một khuôn khổ hợp tác đồng thời, mở đường cho các công ty Hàn Quốc thâm nhập thị trường đường sắt Tajikistan, giúp hiện đại hóa các tuyến đường hiện có và tăng cường nguồn nhân lực, năng lực công nghệ. Đáng chú ý nhất là dự án xây dựng đường sắt đô thị ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Ngoài ra, hai bên cũng mở rộng phạm vi hợp tác vận tải, phát triển công nghiệp và đổi mới sáng tạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi thông tin tài chính liên quan đến tội phạm rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, v.v. Tương tự như vậy, Hàn Quốc và bốn nước Trung Á còn lại cũng coi những lĩnh vực nêu trên là đối tượng hợp tác chiến lược. Nói tóm lại, hợp tác giữa Hàn Quốc và năm nước Trung Á sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính như an ninh và kinh tế, với nòng cốt là chuỗi cung ứng, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, an ninh kinh tế, và hội nghị thượng đỉnh đầu tiên này là một khởi đầu tốt đẹp cho hợp tác giữa hai bên.
2: Vâng, như anh vừa thông tin thì hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần này là điểm khởi đầu quan trọng để Hàn Quốc mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Vậy theo anh thì đâu là dư địa hợp tác trong lĩnh vực mới này giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á? Thưa anh Tuấn Nhật.
3: Vâng, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Seoul đã nhấn mạnh mong muốn mở rộng tầm nhìn ngoại giao sang Trung Á, khu vực đang ngày càng có tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất ổn. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách kết hợp nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng dồi dào quan trọng của Trung Á với công nghệ thăm dò và chế biến của Hàn Quốc. Chúng ta thấy mục tiêu mà Hàn Quốc đặt ra có hai yếu tố cấu thành là nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng dồi dào của Trung Á và công nghệ của Hàn Quốc. Đây sẽ là nòng cốt trong hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới và sẽ góp phần giúp Hàn Quốc giải quyết bài toán khó về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, đồng thời giúp năm nước Trung Á tiếp cận và tận dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn các công nghệ mà Hàn Quốc đang sở hữu với chi phí thấp hơn. Tại hội nghị, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh, Hàn Quốc với ngành công nghiệp sản xuất mạnh mẽ và các nước Trung Á với nguồn tài nguyên dồi dào và thị trường đang phát triển là những đối tác lý tưởng. Tuyên bố Seoul được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh cũng cho thấy rõ đường hướng này. Trong đó, Hàn Quốc và năm nước Trung Á khẳng định, chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Á, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm hòa bình, ổn định, đổi mới và thịnh vượng và giao lưu nhân dân, v.v. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae-myung và lãnh đạo các nước Trung Á còn cùng hơn 500 đại diện các cơ quan doanh nghiệp của 6 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc-Trung Á với mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực. Hội nghị kinh tế này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên, hướng tới những lợi ích thiết thực trong cả trung và dài hạn. Theo những thông tin mới nhất tại hội nghị này, hướng hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Á cũng không vượt ra ngoài hai thành tố thế mạnh của mỗi bên mà tôi nêu trên là tài nguyên khoáng sản và khoa học công nghệ.
2: Thưa anh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang gián đoạn do các cuộc xung đột, với chính sách phương Bắc mới, thì kết quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất cho thấy những cái tính toán gì của Hàn Quốc ạ?
3: Vâng, mọi tính toán chiến lược của Hàn Quốc đều không vượt khỏi phạm vi lợi ích quốc gia với hai nội hàm chính là an ninh và kinh tế. Trước sự hiện diện của các vị tổng thống Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, chúng ta đã xây dựng nền tảng hợp tác trong 30 năm qua và cần cùng nhau chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo trên nền tảng đó. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên chuyển đổi lớn, nơi kinh tế và an ninh gắn bó chặt chẽ với nhau, từ chuỗi cung ứng và năng lượng đến thị trường và công nghệ. Đồng thời nêu bật tầm quan trọng của hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á khi nói rằng, tinh thần con đường tơ lụa của Trung Á kết nối con người, công nghệ và văn hóa của phương Đông với phương Tây đang cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Lee cũng tin tưởng thế mạnh của Hàn Quốc và Trung Á sẽ mang lại vô số cơ hội để cùng nhau giải quyết những thách thức riêng của mỗi bên và hy vọng khi sự hợp tác được mở rộng ra ngoài phạm vi từng quốc gia đến cấp độ khu vực, hai bên có thể đẩy nhanh hơn nữa một tương lai thịnh vượng chung. Phát biểu này đã gói ghém toàn bộ ý đồ chiến lược của Hàn Quốc trong quan hệ với Trung Á nói riêng và các đối tác khác nói chung. Tuy nhiên, còn hai lĩnh vực nữa cũng đang được Hàn Quốc đặt vào tầm ngắm, đó là mở rộng thị trường cho công nghiệp văn hóa và công nghiệp quốc phòng, hai lĩnh vực đang được coi là mũi nhọn quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc hiện nay. Công nghiệp văn hóa với âm nhạc, phim ảnh, thời trang, sách báo, v.v. sẽ giúp Hàn Quốc nâng cao mức độ nhận diện, sức ảnh hưởng và đặc biệt là quyền lực mềm. Còn công nghiệp quốc phòng với xe tăng, tiêm kích, trọng pháo, tên lửa sẽ giúp Hàn Quốc phô diễn sức mạnh rắn và trình độ công nghệ. Hai lĩnh vực này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho Hàn Quốc cả về an ninh quốc phòng và kinh tế.
2: Xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những phân tích vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong theo dòng thời sự hôm nay, và phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
0: Hành trình tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ giữa núi rừng Cam Đường của tỉnh Lào Cai.
1: Gỡ thẻ vàng EU thúc đẩy thủy sản tăng trưởng bền vững.
0: Kenya sử dụng xe điện kết hợp năng lượng mặt trời cho hoạt động tuần tra và du lịch tại các khu bảo tồn động vật hoang dã. Ngay sau đây sẽ là những tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý. Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực tại Hà Nội mưa trên 150mm làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu từ 30 đến 40cm. Nhiều người dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học hoặc là nghỉ làm. Một số học sinh đến trường sớm nhưng mà đến nơi thì trường cho nghỉ hoặc là chuyển sang học trực tuyến nên cũng phải quay về nhà trong mưa. Sáng sớm nay thì nhiều trường ở Hà Nội phát thông báo nghỉ chuyển sang học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp, không phạt nếu mà học sinh tới muộn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong 9 giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục mưa rào và dông tại một số khu vực như là Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình hay là Láng.
1: Còn tại Nghệ An, nước lũ dâng hơn 1 mét chảy xiết qua cầu trên quốc lộ ở xã Quỳnh Thắng, khiến mặt cầu bong chóc nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Sự cố xảy ra tại cầu Khe Đá Hàn, dài khoảng 10 mét trên quốc lộ 48E, nối khu vực huyện Nghĩa Đàn cũ với xã Quỳnh Thắng, trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu. Chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ rào chắn tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ sau đó đã huy động máy móc đến kiểm tra khắc phục. Sau lũ, phần nền và mặt đường sẽ được gia cố sửa chữa để đảm bảo an toàn.
0: Tại Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa diễn ra hội thảo khoa học quốc tế biến đổi khí hậu hạ tầng chống chịu và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và quốc tế. Tại hội thảo thì các đại biểu đã có nhiều tham luận trao đổi về phát triển hạ tầng chống chịu và các giải pháp kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các cơ quan địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cơ quan này đề nghị các tỉnh, thành phố sớm có chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Các địa phương cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện. Đến nay cả nước mới có Bắc Ninh và Lai Châu đưa ra chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Tại Bắc Ninh, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được hỗ trợ tối đa là 3 triệu. Hộ gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm không quá 3 triệu khi lắp thêm hệ thống lưu trữ, nâng tổng số tiền một hộ có thể nhận lên tới 6 triệu đồng. Trong khi đó, Lai Châu hỗ trợ mỗi hộ lắp hệ thống điện mặt trời và thiết bị đi kèm tối đa là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách này chủ yếu áp dụng với hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người dân ở nơi chưa có điện.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thái Lan đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Anutin Chanvirakul và Tổng thống Donald Trump trong tuần này, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất đàm phán thương mại song phương và tìm tiếng nói chung về vấn đề thuế quan. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Supache, nước này đã đề xuất cuộc gặp giữa Thủ tướng Anutin và Tổng thống Donald Trump vào ngày 17 hoặc 18 tháng 9 tại New York. Phía Thái Lan kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong chuyến công tác của Thủ tướng Anutin tới Mỹ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thái Lan đặt mục tiêu đạt điều kiện thuế quan tương đương các nước trong khu vực để duy trì sức cạnh tranh hàng xuất khẩu. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch trong năm nay. Tuy nhiên, từ tháng 7, Mỹ đã áp mức thuế 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan, khiến thuế quan trở thành trọng tâm trong đàm phán song phương.
1: Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc Trung Á lần thứ nhất được tổ chức tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đưa ra nhiều ý tưởng cho hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi lớn, nơi kinh tế và an ninh gắn bó chặt chẽ với nhau, từ chuỗi cung ứng và năng lượng đến thị trường và công nghệ. Đồng thời nêu bật tầm quan trọng của hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á khi nói rằng tinh thần con đường tơ lụa của Trung Á kết nối con người, công nghệ và văn hóa của phương Đông với phương Tây đang cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Lee cũng tin tưởng thế mạnh của Hàn Quốc và Trung Á sẽ mang lại vô số cơ hội để cùng nhau giải quyết những thách thức riêng của mỗi bên và hy vọng khi sự hợp tác mở rộng ra ngoài phạm vi từng quốc gia đến cấp độ khu vực, hai bên có thể đẩy nhanh hơn nữa một tương lai thịnh vượng chung.
0: Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến có thể khiến các mối quan hệ giữa con người trở nên ít mang tính cá nhân hơn, đồng thời dẫn tới nguy cơ con người giao những quyết định cho các thuật toán. Giáo hoàng Leo 14 vừa đưa ra cảnh báo này trong phát biểu tại Vatican.
4: Một mặt, sự phát triển công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng, đang mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và thu hẹp khoảng cách. Mặt khác, các mối quan hệ có xu hướng ngày càng ít mang tính cá nhân, trở nên thiên về không gian ảo hơn, và có nguy cơ con người dần quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về con người.
0: Giáo hoàng còn cho rằng trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động sâu rộng tới đời sống, cần đảm bảo các mối quan hệ giữa con người vẫn được duy trì tính thực chất và chiều sâu cá nhân.
1: Quý vị vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ đêm nay mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Dự báo sau đợt này, thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cải thiện. Tại miền Bắc, từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 9, phổ biến ít mưa, trời nắng nhẹ, mang hình thái điển hình của tiết trời mùa thu. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế còn mưa rải rác đến ngày mai 18 tháng 9. Sau đó từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 9, thời tiết đẹp, ít mưa, nắng nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến cuối tháng 9 duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có thể xuất hiện mưa rông rải rác. Tuy nhiên, ít khả năng xảy ra mưa cường độ lớn trên diện rộng. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 9 chưa có dấu hiệu xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
1: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý,
2: ôi cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006723, 18006723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Trước giờ mở cửa.
9: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Ủy ban chứng khoán nhà nước tăng cường hợp tác nâng chất lượng nhân lực chứng khoán ngay từ nhà trường. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý sẽ được biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
10: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Các quy định được đề xuất nhằm hình thành cơ chế cung cấp và tiếp nhận thông tin thống nhất, tăng tính công khai minh bạch, đồng thời tạo cơ sở để quản lý, giám sát thị trường trong giai đoạn thí điểm. Hệ thống thông tin này không chỉ phục vụ yêu cầu minh bạch đối với nhà đầu tư mà còn là nguồn dữ liệu cho cơ quan quản lý theo dõi hoạt động của thị trường.
11: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong 8 tháng năm nay, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cho vay 387.000 tỷ đồng cho hơn 125.150 lượt khách hàng. Đáng chú ý, giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 363.000 tỷ đồng cho 121.329 lượt khách hàng, tương đương hơn 61% tổng quy mô 591.000 tỷ đồng mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đăng ký từ đầu năm.
10: Nhìn lại một tuần qua, tỷ giá trung tâm có xu hướng đi lên rõ rệt từ 25.591 đồng hôm 10 tháng 9, tăng dần qua từng phiên lên 25.607 đồng một đô la ngày 14 tháng 9 và đạt 25.626 đồng một đô la vào hôm qua. Nguyên nhân chính là trên thị trường thế giới, đô la Mỹ đang mạnh lên, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao. Về điều hành tiền tệ, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
12: Bên kia người ta nâng lãi suất lên, thế thì có nghĩa là gì, đồng tiền bên này mà mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không nâng lãi suất thì có nghĩa là nó đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn. Thì đấy bây giờ đi nhập hàng hóa bên kia về, cái lạm phát nhập về trong nhà. Thế thứ hai nữa là gì, nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là... Trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua được 1 đô la tôi giải. Bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc thu bớt tiền về thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
13: thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
14: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước giờ mở cửa.
11: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức đầu tư tài chính ngay từ nhà trường là một yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán. Do đó, cơ quan quản lý đang tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo đại học trong nước. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh.
15: Cái việc mà đưa giáo trình đào tạo tại các trường đại học và phổ cập giáo dục kiến thức tài chính cho các nhà đầu tư thì đã tạo nên một cái sự phát triển vượt bậc. Đặc biệt là trong cái phát triển ngành quỹ, khi mà cái giá trị tài sản ròng qua 2 năm đào tạo đã tăng 5 lần so với cái thời điểm trước khi mà đào tạo. Thì đấy là những cái kinh nghiệm rất là quý báu của các cái nước đi trước, cho thấy là phát triển đào tạo kiến thức về tài chính, kiến thức về chứng khoán từ trong ghế nhà trường là hết sức quan trọng.
10: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo cơ sở triển khai đa dạng sản phẩm phái sinh, hướng thị trường phát triển hiện đại, minh bạch, hiệu quả và tiệm cận thông lệ quốc tế. Việc bổ sung các sản phẩm phái sinh mới, nhất là hợp đồng quyền chọn chỉ số, được kỳ vọng không chỉ hoàn thiện cấu trúc thị trường mà còn gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và dòng vốn quốc tế.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, độ rộng thị trường hôm qua có sắc đỏ giảm điểm dẫn dắt và thanh khoản tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước đó, với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt chưa tới 12.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu VCB, GAS, VHM và BID có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số là SSB, GVR, DMX và ACB. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua dòng trên thị trường với giá trị mua dòng đạt hơn 240 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1810,11 điểm. HNX Index bắt đầu ở mức 273,22 điểm, còn Upcom Index là 125,98 điểm.
7: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
16: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
7: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
16: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
7: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
17: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
16: Thời sự toàn cảnh.
18: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến nay, 30 phần mộ liệt sĩ đã được cất bốc tại khu vực đồi Đá Voi thuộc tổ 39, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc về công tác quy tập tại địa bàn này.
19: Cái chỗ đấy đào cong cong lên theo cái vành vành của quả đồi này, chéo vào cái chỗ gốc tre.
20: Ở độ sâu khoảng 1,2 mét dưới lòng đồi Đá Vôi, các phần mộ liệt sĩ xếp thành hàng ngang, mỗi vị trí cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Tính đến nay thì 30 phần mộ và túi tử sĩ đã được các lực lượng chức năng cất bốc. Trong đó riêng đợt tìm kiếm cao điểm từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 28 hải cốt. Trên diện tích đồi rộng khoảng 4.000 m2, các lực lượng mới rà soát được hơn 500 m2 và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Đây là một trong những nơi an táng lâm thời của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Đồng hành cùng lực lượng quy tập là những người lính năm xưa. Đại tá Đỗ Chí Thanh, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, phó ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 121 đã vượt đường xa tìm về đồi Đá Vôi để thắp hương cho các đồng đội. Chứng kiến những phần mộ được khai quật sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, ông chia sẻ.
21: Anh em tôi còn sống hiện tại đến bây giờ đi chăng nữa.
0: phần nhiều là do anh em đã hy sinh. Cho nên cái suy nghĩ từ cái đáy lòng của cá nhân tôi thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước có cái chủ trương chính sách 500 ngày đêm này.
20: Trong các phần mộ vừa cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ Liệt sĩ Phan Lê Nghi, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh. Nhờ hình ảnh tấm bia đăng tải trên sóng truyền hình quốc phòng, anh Phan Lê Minh ở quê nhà đã điện cho anh trai là Phan Lê Văn, hiện đang sinh sống tại phường Cam Đường, ra đồi Đá Vôi xác minh. Năm 1979, khi cha ngã xuống, anh Văn mới 7 tuổi, còn em trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Có mặt tại hiện trường bên phần mộ của cha, anh Phan Lê Văn chia sẻ.
21: Tôi cũng thầm cảm ơn. Đấy là có cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng và Chính phủ, thì gia đình mới có cái cơ may mới tìm được. Nếu mà thử ADN mà chính xác 100% thì sẽ đem bố về bên mẹ. Ba bây giờ già rồi, bà 86 tuổi.
20: Để những nguyện vọng đoàn tụ như của gia đình anh Văn sớm thành hiện thực, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng lực lượng công binh, quân y vẫn đang miệt mài mở rộng, rà soát trên diện tích còn lại của đồi Đá Vôi. Nói về nhiệm vụ đang triển khai, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
22: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy tỉnh Lào Cai đã thực hiện rất nghiêm túc và bằng đúng mệnh lệnh từ trái tim là đưa các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân gia đình và trả lại tên cho các anh.
20: Hiện nay, toàn bộ 30 hải cốt liệt sĩ cất bốc tại đồi Đá Vôi đã được chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và chuẩn bị cho lễ truy điệu an táng cấp tỉnh tới.
9: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, 8 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành nông nghiệp, thủy sản tiếp tục là lĩnh vực có dư địa lớn, nhưng muốn tăng trưởng bền vững phải giữ được thị trường xuất khẩu và nâng chất lượng nguồn nguyên liệu. Vì vậy, gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026 không chỉ là yêu cầu về quản lý nghề cá, mà còn trực tiếp mở rộng cơ hội xuất khẩu, nâng giá trị thủy sản và tạo nền tảng để ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Thu Lan.
23: Sau gần 9 năm EC cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của nước ta, năm 2026 được xác định là thời điểm quyết định. Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC, tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay và xây dựng ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững. Tại các địa phương ven biển, công tác quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc đang được siết chặt. Sau nhiều năm được tuyên truyền, hướng dẫn, ngư dân cũng từng bước thay đổi cách thức thực hiện, chuyển từ ghi nhật ký giấy sang khai báo điện tử. Ông Trần Văn Minh, ngư dân có 20 năm đánh bắt xa bờ tại xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc khai báo trên hệ thống điện tử không quá khó.
24: Bằng giấy thì nó cũng phức tạp, bây giờ nó có cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn ấy. Tại những người ta biết, ta chưa làm qua thì người ta thấy nó khó, nhưng mà mình làm qua giàu thì mình thấy nó quá dễ. Cá này cá kia cá nọ là mình chấp nhận cái là xong, tại vì mình làm cái người mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt ra bờ mình vi phạm là mình bị vi phạm, mình phải làm sao đừng để đỡ vi phạm nhà nước.
23: Theo kế hoạch của chính phủ, 100% tàu cá đã đăng ký phải được cập nhật đầy đủ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc phải lắp DMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới hoặc can thiệp vào thiết bị phải được cảnh báo, xác minh và xử lý. Để ngăn vi phạm ngay từ trên biển, chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát biển, tiếp tục duy trì tàu trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển trọng điểm và khu vực giáp danh. Cùng với kiểm soát, công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp với ngư dân, nhất là những chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động dài ngày trên biển. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý tàu cá, cấp phép khai thác thủy sản, kiểm soát các thiết bị giám sát hành trình, cũng như truy xuất nguồn gốc thủy sản.
25: Tỉnh Cà Mau rà soát toàn bộ đội tàu, yêu cầu hoàn thành đăng ký, đăng kiểm và gia hạn giấy phép đúng theo quy định và kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Đối với thiết bị giám sát hành trình, các đơn vị là trực 24/24 giờ để theo dõi tín hiệu, kiểm soát chặt các cái tàu cá cập rời cảng, kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản, rồi là sản lượng bốc dở, rồi chi xuất nguồn gốc bằng hệ thống chi xuất nguồn gốc điện tử ECDT nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác, cũng như là tăng cái tính cạnh tranh trên thị trường.
23: Để đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng trong năm 2026, ngành thủy sản đang tập trung hoàn thiện các khâu quản lý, từ đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát sản lượng đến truy xuất nguồn gốc, cùng với việc hoàn thiện hệ thống quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn để ngư dân hiểu và thực hiện đúng các quy định khi khai thác, cũng được xác định là giải pháp quan trọng. Mục tiêu từng bước đưa hoạt động khai thác vào nền nếp, bảo vệ nguồn lợi, nâng chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện để thủy sản Việt Nam giữ vững mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc kiểm soát toàn trình nguồn nguyên liệu là yêu cầu quan trọng để đảm bảo thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các quy định của thị trường quốc tế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam khắc phục các khuyến nghị của EC hướng tới gỡ thẻ vàng, đồng thời nâng chất lượng và sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam.
1: Chúng ta khắc phục một cách triệt để, đấy là một trong những cái quy định mà rất rõ ràng ở trong cái nghị định 41 của chúng tôi, và chúng tôi cũng đã thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
23: Gỡ thẻ vàng là yêu cầu trước mắt, nhưng mục tiêu lâu dài là xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững, khai thác hợp lý nguồn lợi trong bối cảnh ngành nông nghiệp hướng tới tăng trưởng hai con số, kiểm soát tốt khai thác IUU sẽ góp phần giữ thị trường xuất khẩu, nâng giá trị thủy sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài. Từ quản lý đội tàu, tuyên truyền pháp luật đến giám sát trên biển và truy xuất nguồn gốc, mỗi khâu được thực hiện chặt chẽ sẽ tạo thêm cơ sở để Việt Nam gỡ thẻ vàng phát triển nghề cá có trách nhiệm và nâng cao sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Hành tinh chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, tại các khu bảo tồn động vật hoang dã của Kenya, xe máy điện và xe ô tô điện đang dần thay thế phương tiện chạy xăng trong hoạt động tuần tra và du lịch. Được sạc bằng năng lượng mặt trời, các phương tiện này đang mở ra một phương thức di chuyển mới tại các khu bảo tồn. Không chỉ góp giảm nhiên liệu và khí thải, khả năng vận hành gần như không gây tiếng động còn giúp lực lượng kiểm lâm tiếp cận động vật hoang dã và phát hiện những đối tượng săn trộm hiệu quả hơn.
3: Giữa khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara ở Kenya, anh Joshua Kejape, kiểm lâm viên, khéo léo điều khiển chiếc xe máy lướt qua những đám cỏ cao, căng tai lắng nghe mọi động tĩnh trong bụi rậm. Chiếc xe máy điện mà anh Joshua Kejape điều khiển trong suốt một năm qua hầu như không phát ra tiếng động. Đây là một trong những công nghệ mới đang được sử dụng để hỗ trợ hoạt động giám sát tại trại dã ngoại Entumoto thuộc khu bảo tồn Masai Mara. Anh Joshua Kejape, kiểm lâm viên khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara, chia sẻ.
4: Chúng tôi sử dụng xe máy điện để đi tuần tra trong khu bảo tồn hơn một năm qua và di chuyển quãng đường khoảng 160 km cho mỗi lần sạc. Chúng tôi chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ cho một lần sạc điện.
3: So với xe máy chạy xăng, động cơ điện giúp kiểm lâm tiến lại gần các loài vật mà không làm chúng hoảng sợ. Sự yên tĩnh cũng tạo lợi thế bất ngờ khi lực lượng chức năng tiếp cận những người xâm nhập trái phép. Chiếc xe máy điện này là một phần trong nỗ lực ngày càng lớn nhằm đưa quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Phi vào các khu bảo tồn động vật hoang dã, thay thế các phương tiện chạy bằng xăng dầu bằng những loại xe sử dụng năng lượng mặt trời. Nỗ lực chuyển đổi không chỉ giới hạn ở xe máy. Khu nghỉ dưỡng Embo River Camp đã sử dụng ô tô điện phục vụ du khách từ năm 2019. Toàn bộ phương tiện được sạc bằng năng lượng mặt trời. Mô hình này hiện đã được mở rộng tới 25 khu lưu trú tại Đông Phi, bao gồm các giải pháp điện mặt trời, xử lý nước thải và chuyển đổi phương tiện chạy xăng sang điện. Ông Loic Amado, đồng sáng lập kiêm đồng giám đốc khu nghỉ dưỡng Embo River Camp, cho biết các phương tiện này được sạc hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.
4: Chúng tôi thấy trải nghiệm dành cho du khách sẽ tốt hơn rất nhiều. Với những chiếc ô tô điện, du khách có thể nghe được âm thanh từ thiên nhiên, tiếng kêu của các loài động vật và tất nhiên là không có khí thải. Chúng vận hành êm ái, bền vững, thân thiện với môi trường và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả kinh tế.
3: Còn đối với Rome, công ty sản xuất xe máy điện có trụ sở tại Nairobi và là đơn vị chế tạo chiếc xe máy điện sử dụng trong khu bảo tồn Masai Mara, việc sử dụng xe máy điện trong các khu bảo tồn đóng vai trò như một bài kiểm tra kỹ thuật quan trọng. Họ muốn xem liệu một chiếc xe máy điện được sản xuất tại Kenya có thể vận hành tốt trên những địa hình gồ ghề, đáp ứng các chuyến tuần tra dài và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở vùng hẻo lánh hay không. Ông Philip Lostrom, giám đốc điều hành của Rome, nói:
4: Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng những chiếc xe máy điện của chúng tôi sẽ có mặt ở mọi nơi, khu bảo tồn Masai Mara cũng như các khu bảo tồn khác ở Kenya và khu vực Đông Phi. Thiên nhiên rất đáng được bảo vệ, vì vậy chúng tôi cho rằng việc đưa xe máy điện và các sản phẩm của mình vào môi trường này là điều vô cùng quan trọng. Việc loại bỏ tiếng ồn thường thấy ở xe chạy xăng sẽ tạo ra một không gian yên tĩnh, tĩnh lặng, mang lại lợi ích cho cả động vật hoang dã lẫn du khách.
5: Kenya hiện chỉ có một số lượng nhỏ xe điện phục vụ du lịch dã ngoại đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại khu vực Mara và một vài khu bảo tồn khác. Nhưng mô hình này đang thu hút sự quan tâm của các đơn vị tổ chức tour trải nghiệm có quy mô lớn hơn. Acilia, đơn vị vận hành khoảng 20 khu nghỉ dưỡng trên khắp Đông Phi, hiện cũng đang sử dụng xe điện trong các hoạt động phục vụ du khách.
18: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Vân Hồng và Bùi Chuyên thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Vi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với những nội dung nổi bật. Minh bạch bữa ăn bán trú, phụ huynh học sinh thêm yên tâm. Hơn 70 cán bộ giảng viên trường nghề ở thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn chuyên gia số. Từ ngày mai 18 tháng 9, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học, nhất là tại các bếp ăn bán trú, tiếp tục được siết chặt. Theo các quy định hướng dẫn mới, bữa ăn của học sinh phải được kiểm soát từ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, chế biến và lưu mẫu thức ăn. Thực đơn, nguồn thực phẩm cũng phải được công khai để phụ huynh có thể giám sát. Những yêu cầu này đang được các trường cụ thể hóa ngay từ đầu năm học. Tại Lào Cai, các trường học đang tăng cường công khai thực đơn, nguồn thực phẩm và quy trình kiểm soát bếp ăn. Trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái có 526 trẻ tại 4 điểm trường, mỗi ngày tổ chức một bữa chính và hai bữa phụ. Nhà trường công khai danh sách nhà cung cấp thực đơn, lượng thực phẩm và kiểm tra nguyên liệu trước khi chế biến. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia giám sát. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Phúc cho biết.
26: Nhà trường trước hết là công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. Ngoài cái ban giám sát thì nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh và các cô giáo tham gia kiểm tra giám sát bếp ăn không cần phải có kế hoạch.
14: Cùng với việc bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa vẫn đang được các địa phương và nhà trường tập trung giải quyết trong những ngày đầu năm học. Hiện nay các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 236,6 triệu bản trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục điều chuyển, in và cung ứng bổ sung số sách còn thiếu. Các trường cũng tận dụng sách thư viện, sách của những năm học trước còn phù hợp để hỗ trợ học sinh. Cùng với thế hệ tương lai, thế hệ người cao tuổi cũng đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là khám, chữa bệnh mà còn là duy trì vận động, phục hồi chức năng và chăm lo đời sống tinh thần. Phường Bồ Đề Hà Nội vừa triển khai vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 6 Gia Thụy. Tại đây, người cao tuổi có thêm nơi sinh hoạt, được chăm sóc và gia đình có thêm lựa chọn để đồng hành cùng người thân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, Giám đốc Trạm Y tế Phường Bồ Đề Hà Nội cho biết.
27: Tại cơ sở này, các cụ được trải nghiệm một số nội dung. Thứ nhất, các cụ đến đây có người trông, có người chăm, con cháu yên tâm để đi làm. Thứ hai là ở đây chúng tôi triển khai nhiều hoạt động chăm sóc cả về vận động thể chất cũng như chăm sóc về mặt tinh thần để nối lại trí nhớ, tiềm thức của các cụ để cho cái sức khỏe tinh thần của cụ sẽ tốt lên.
14: Không chỉ chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội còn được cụ thể hóa từ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, trong đó là có một mái nhà an toàn. Tại Thái Nguyên, tỉnh dự kiến đến năm 2029 xóa gần 5.900 nhà tạm, nhà rột nát. Qua khảo sát, có 5.763 hộ đề nghị được hỗ trợ, gồm 4.808 hộ xây mới và 955 hộ sửa chữa, hơn 60% là hộ nghèo và cận nghèo. Mức hỗ trợ đề xuất tối đa là 80 triệu đồng mỗi hộ xây mới và 40 triệu đồng sửa chữa. Từ những hỗ trợ thiết thực trong đời sống, một yêu cầu khác cũng đang được đặt ra là nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong bối cảnh công nghệ số ngày càng đi vào hoạt động đào tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 70 cán bộ quản lý, giảng viên của 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên gia chuyển đổi số. Chương trình triển khai mô hình lớp học số tại 12 đơn vị, xây dựng các bộ cẩm nang và hỗ trợ trang thiết bị cho trường nghề. Học viên được hướng dẫn sử dụng công nghệ số và AI để xây dựng bài giảng, cá nhân hóa nội dung và hỗ trợ quản lý. Sau những thông tin về sức khỏe, giáo dục và an sinh, chúng ta cùng đến với một hoạt động văn hóa tại thủ đô Hà Nội, nơi câu chuyện lịch sử được kể bằng công nghệ trình chiếu. Tối mai 18 tháng 9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, bộ phim 3D Mapping Vun Đắp Hiện Tài sẽ được giới thiệu tới công chúng, tái hiện hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài qua các thời kỳ. Tác phẩm dài khoảng 12 phút kết hợp 3D Mapping, ánh sáng và âm nhạc với những hình ảnh xuyên suốt như trống trường, mộc bản và đàn chim hướng về phía mặt trời. Cùng với ngôn ngữ hình ảnh, điện ảnh tài liệu đưa khán giả đến gần hơn với câu chuyện về con người và xã hội. Cũng từ ngày mai 18 tháng 9, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chính có 20 bộ phim gồm 11 tác phẩm quốc tế của 9 quốc gia châu Âu và 9 phim Việt Nam của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, cùng 5 phim độc lập của các nhà làm phim Việt Nam. Các tác phẩm đề cập nhiều câu chuyện về con người, xã hội và văn hóa ở Việt Nam và châu Âu. Các suất chiếu chính bắt đầu từ lúc 19 giờ và mở cửa miễn phí phục vụ khán giả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
0: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
10: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nằm 3 cân, khi mà đến lúc nó đau, tôi còn có 37 cân thôi. Ừ, nhưng những cái ngày mà giở trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ buốt tận trong cái đầu khớp này, này. Rồi ở cái đốt sống này, thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa này. Những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
7: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
10: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi. Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, cũng mất gần 100 triệu rồi.
7: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu tất, đỗ trọng, ba kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: ban đại diện. Đây là một trong những điểm được chỉnh lý đáng kể nhằm phòng ngừa tình trạng lạm thu, đồng thời đưa ban đại diện về đúng vai trò đại diện kết nối phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đề xuất thay đổi theo hướng này? Và nếu không có quỹ chung, việc tổ chức các hoạt động của lớp, của học sinh sẽ được thực hiện như thế nào? Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này là phóng viên Lê Thu, theo dõi lĩnh vực giáo dục.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.

0: Xin chào phóng viên Lê Thu ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Đức Hưng.
0: Vâng, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau.
2: Một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể tại thông tư 55 là cơ chế hỗ trợ tự nguyện và phòng ngừa lạm thu. Theo dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ như trước. Phụ huynh vẫn có thể hỗ trợ hoạt động của ban đại diện, nhưng phải hoàn toàn tự nguyện và gắn với từng hoạt động cụ thể. Việc hỗ trợ cũng phải được công khai, minh bạch. Hình thức hỗ trợ có thể là hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc các hình thức hợp pháp khác. Dự thảo không cho phép hình thành quỹ do ban đại diện quản lý. Các khoản thuộc về trách nhiệm của nhà trường hoặc dùng để đầu tư cơ sở vật chất không được tính là hỗ trợ cho hoạt động của ban đại diện. Việc tài trợ cho nhà trường phải thực hiện theo quy định riêng.
0: Thưa chị Lê Thu ạ, điểm mới quan trọng nhất trong đề xuất lần này của Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì và theo dự thảo này thì có thể hiểu là sẽ bỏ quỹ phụ huynh hay không?
1: Vâng, thưa anh Đức Hưng, có thể nói đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức và quản lý các khoản hỗ trợ tự nguyện của phụ huynh. Nhưng mà cần hiểu chính xác là bỏ quỹ phụ huynh ở đây là bỏ cơ chế hình thành và quản lý quỹ của ban đại diện, chứ không phải là cấm mọi khoản hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động giáo dục. Đây là điểm rất là quan trọng, vì là lâu nay khi mà nói đến quỹ phụ huynh thì nhiều người thường nghĩ là một cái khoản chung được thu từ các gia đình trong lớp, trong trường, rồi ban đại diện đứng ra quản lý, quyết định chi tiêu. Chính cái cơ chế này dễ phát sinh những cái câu hỏi như là khoản thu có thực sự tự nguyện, ai quyết định mức đóng, rồi tiền được dùng cho hoạt động gì, và nếu phụ huynh không đóng thì có ảnh hưởng đến con em mình hay không. Và chính sự không rõ ràng ấy là điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn khắc phục. Theo tôi thì điểm mới lần này cần được nhìn nhận ở hai khía cạnh. Một là làm rõ giới hạn hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Hai là tách bạch các khoản hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của ban đại diện với các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Bà Lê Thị Ngọc Nhẫn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt cũng chỉ ra một thực tế.
3: Đôi khi người ta lại lợi dụng cả ban đại diện cha mẹ học sinh để mà làm tiếng nói kêu gọi thu. Người ta gọi là quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, là cái quỹ đó mục đích chính chỉ là phục vụ cho học sinh. Còn tất cả những cái gì mà lấy cái trong cái số tiền đó mà cho giáo viên, cho nhà trường là điều không có đúng.
1: Như vậy có thể nói là đề xuất lần này hướng tới việc chấm dứt cơ chế quỹ phụ huynh do ban đại diện trực tiếp thu, giữ và quản lý. Nhưng mà điều đó thì không đồng nghĩa với việc đóng lại cánh cửa huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục. Vấn đề là phải huy động đúng cách, đúng mục đích và không biến sự tự nguyện thành nghĩa vụ đóng góp.
0: Vâng, thưa chị Lê Thu, trong một diễn biến mới nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được các ý kiến và có tiếp thu giải trình. Cụ thể là như thế nào thưa chị ạ?
1: Vâng thưa anh, đây là điểm cần được cập nhật để thấy rằng là đề xuất không phải là tự nhiên xuất hiện mà là kết quả của quá trình lấy ý kiến cũng như là rà soát thực tiễn. Theo thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, cơ quan chủ trì soạn thảo thì đã tổng hợp giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư thay thế thông tư 55 năm 2011. Có 37 văn bản góp ý, trong đó có ý kiến của 22 Sở Giáo dục và Đào tạo. Một trong những nhóm nội dung được góp ý nhiều là vị trí, vai trò, giới hạn hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ chế hỗ trợ tự nguyện và việc kiểm tra giám sát. Trên cơ sở này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là sẽ chỉnh sửa dự thảo theo hướng ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động thu, tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để hình thành quỹ của ban đại diện. Dự thảo còn đặt ra những nguyên tắc cụ thể để đảm bảo tính tự nguyện. Tôi cho rằng là cái việc tiếp thu ý kiến lần này cho thấy là Bộ đang cố gắng giải quyết hai vấn đề song song. Một là chấm dứt cơ chế ban phụ huynh trực tiếp thu giữ tiền. Hai là làm rõ hơn giới hạn hoạt động, trách nhiệm và quyền giám sát của phụ huynh.
0: Vâng, có một cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều năm là đóng góp tự

0: nguyện. Nhưng trên thực tế thì không ít phụ huynh chia sẻ rằng là họ rất khó nói không khi cả lớp đều đóng. Theo chị thì dự thảo mới có giải quyết được vấn đề này hay không ạ?
1: Vâng thưa anh, đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất khi mà bàn về quỹ phụ huynh. Một khoản đóng góp có thể được gọi là tự nguyện, nhưng mà nếu được đưa ra trong một cuộc họp phụ huynh gắn với nhu cầu của lớp, của trường hoặc là được vận động theo số đông thì phụ huynh rất dễ rơi vào tâm lý là phải đóng. Nhất là khi mà họ lo ngại việc không đóng có thể sẽ ảnh hưởng đến con em mình hoặc là khiến mình trở thành người khác biệt trong tập thể, đúng không ạ? Với dự thảo mới thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra những cái quy định cụ thể hơn để mà ngăn ngừa tình trạng này, chẳng hạn như là ban đại diện không được ép buộc này, không gây áp lực hoặc phân biệt đối xử giữa người có hỗ trợ và người không hỗ trợ. Việc không hỗ trợ cũng không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học và cha mẹ học sinh. Đây là điểm theo tôi là rất là tiến bộ nếu mà được giữ trong văn bản chính thức và thực hiện một cách nghiêm túc. Dự thảo mới đã đi đúng hướng khi mà làm rõ quyền tự nguyện và cấm những hành vi gây áp lực. Nhưng mà để phụ huynh thực sự dám nói không thì điều quan trọng là phải có một môi trường mà ở đó, theo tôi là quyền lựa chọn của từng gia đình phải được tôn trọng, không chỉ trên giấy tờ mà là trong từng cuộc họp, từng khoản đóng góp.
0: Vâng, thưa chị Lê Thu, nếu dự thảo được thông qua, liệu có thể kỳ vọng tình trạng lạm thu sẽ được chấm dứt và cơ chế giám sát tiếp nhận phản ánh của phụ huynh sẽ được thực hiện như thế nào?
1: Tôi cho rằng không nên kỳ vọng rằng chỉ cần bỏ quỹ phụ huynh là tình trạng lạm thu sẽ tự động chấm dứt đâu ạ. Bởi nếu chỉ thay đổi người giữ tiền nhưng mà cách vận động, cách đưa ra các khoản đóng góp và cơ chế giám sát không thay đổi thì áp lực thu tiền vẫn có thể xuất hiện dưới những cái hình thức khác nhau. Theo tôi, nếu mà dự thảo được thông qua thì cần làm rõ 3 tầng trách nhiệm như này ạ. Một là trách nhiệm của nhà trường phải công khai những cái khoản thu thuộc trách nhiệm của mình, không giao ban đại diện thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm thu của các cơ sở giáo dục. Hai là trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh, ban đại diện phải thực sự là tổ chức đại diện phản ánh ý kiến của phụ huynh tham gia phối hợp và giám sát, không phải là một đầu mối thu tiền, cũng không phải là nơi quyết định mức đóng góp cho tất cả phụ huynh. Ba là trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục. Phụ huynh cần biết là khi mà phát hiện một khoản thu chưa hợp lý thì có thể phản ánh ở đâu, ai tiếp nhận, ai xử lý và thời hạn xử lý như thế nào. Tôi cho rằng là để ngăn ngừa lạm thu thì cần chuyển từ cách quản lý dựa vào sự tự giác sang cái cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và quan trọng nhất, nếu mà phát hiện sai phạm thì phải có xử lý rõ ràng. Bởi nếu quy định chỉ dừng ở việc khuyến cáo mà không có trách nhiệm và cái chế tài thì rất khó mà tạo ra thay đổi bền vững.
0: Vậy với phụ huynh học sinh, theo chị, đâu là thông điệp quan trọng nhất từ đề xuất lần này?
1: Vâng thưa anh, theo tôi thì thông điệp quan trọng nhất là phụ huynh có quyền đóng góp cho giáo dục, nhưng không có nghĩa là phải đóng góp mọi khoản được đưa ra dưới danh nghĩa là tập thể. Việc bỏ cơ chế ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu giữ và quản lý tiền có thể coi là một bước để mà làm rõ trách nhiệm, nhưng mà để chính sách đi vào thực tế thì theo tôi cần có cái sự thay đổi đồng bộ từ nhà trường, ban đại diện cũng như là cơ quan quản lý giáo dục. Tôi cho rằng là nếu mà làm được điều này thì việc bỏ quỹ phụ huynh sẽ không chỉ là bỏ một khoản tiền chung mà còn là cơ hội để mà khôi phục đúng vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh. Đó là kết nối gia đình với nhà trường, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và cùng chăm lo cho học sinh. Còn đối với các khoản hỗ trợ tự nguyện thì điều cần đảm bảo là tiền được sử dụng đúng mục đích, rồi công khai, minh bạch, không thay thế trách nhiệm của nhà nước hay là nhà trường và không tạo ra áp lực cho phụ huynh. Nói cách khác thì điều cần bỏ không phải là tinh thần chung tay vì giáo dục mà là cách làm thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm và dễ tạo ra áp lực.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Lê Thu. Thưa quý vị, đề xuất không để ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp vận động thu tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ vẫn là nội dung trong dự thảo, chưa phải là quy định đã có hiệu lực. Có lẽ điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở việc bỏ quỹ phụ huynh mà là làm thế nào để sự tự nguyện thực sự là tự nguyện, để trách nhiệm của nhà trường không bị đẩy phụ huynh và để mọi khoản hỗ trợ cho học sinh đều được thực hiện công khai minh bạch. Tới đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng và phóng viên Lê Thu thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Lịch chạy xe của anh dày đặc, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
6: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
5: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
6: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
5: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
6: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
5: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
6: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
5: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
6: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
7: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
8: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
7: Tôi chết.
8: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
7: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
8: Thuốc dạ dày chữ Y.
7: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
8: Thế hả?
7: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
8: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
7: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau. Không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
10: Tổng công ty
9: ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không là vùng xung quanh đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Cụ thể như sau. Chiều dài hành lang bảo vệ an toàn được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Về chiều rộng, đối với đường dây dây trần, hành lang được tính từ dây dẫn ngoài cùng ra mỗi phía với cấp điện áp 220 kV là 6m, cấp điện áp 500 kV là 7m. Về chiều cao, hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng với khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng. Cấp điện áp 220 kV là 4m, cấp điện áp 500 kV là 6m. Đối với đường cáp điện có điện áp trên 1 kV đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang an toàn được giới hạn 0,5 mét tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở ra.
10: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
11: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
12: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
11: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
12: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
13: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
14: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
15: Bản tin thời sự.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa suốt đêm qua đến sáng nay tại Hà Nội khiến nhiều nơi bị ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ chuyển sang học trực tuyến. Cháy nhà ở thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, khi đến nay cả nước mới có 2 địa phương hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng giảm vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Bây giờ là tin chi tiết.
17: Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa trên 150mm, làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở khu vực Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy. Phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu từ 30 đến 40cm. Nhiều người phải dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học hoặc nghỉ làm. Một số học sinh đến trường từ sớm nhưng đến nơi trường cho nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến nên cũng phải quay về trong mưa. Sáng sớm nay, nhiều trường ở Hà Nội phát thông báo nghỉ, chuyển sang học online hoặc lùi giờ vào lớp, không phạt nếu như học sinh tới muộn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục mưa rào và dông tại một số khu vực như là Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Khương Mỹ, Khương Đình hay là khu vực Láng.
16: Tại tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nước sông Mã và sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở các xã Kim Tân, Thành Vinh, Thạch Quảng, huyện Thạch Thành Cũ ngập sâu. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
18: Nước sông Bưởi chảy qua các xã Thành Vinh, Thạch Quảng và Kim Tân dâng cao, gây ngập cục bộ trên các nhiều nơi. Đáng chú ý là tại xã Thành Vinh, hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập. Xã đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân ở khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Xã Thạch Quảng và xã Kim Tân cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà Bùi Thị Yến, trưởng thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng cho biết.
19: Ban thôn thì cũng cố gắng để mà huy động hết mọi nguồn lực để mà hỗ trợ bà con di dời tài sản và con người lên trên những cái chỗ đảm bảo nhất, tuyên truyền để bà con không đi ra những cái nơi mà nó nguy hiểm.
18: Để ứng phó mưa lũ thì Ủy ban nhân dân các địa phương này đã huy động lực lượng ứng trực 24 trên 24 tại những đoạn đường ngập sâu. Đồng thời căng dây và cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại trên các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn, di dời người dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trong khi đó, khu vực miền núi ghi nhận tình trạng sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, ngập chia cắt tại các ngầm tràn. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học đảm bảo an toàn.
17: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra rạng sáng nay ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà 3 tầng ở phường Chợ Lớn khiến hai người mắc kẹt thiệt mạng. Khoảng 1 giờ rưỡi sáng nay, khói lửa bùng lên từ căn nhà với tổng diện tích hơn 200m2 nằm trong con ngõ trên đường Phạm Hữu Trí, cách chợ Bình Tây khoảng 1 cây số. Lúc này trong nhà có 7 người đang ngủ. Một số người dân sống gần đó hô hoán dập lửa, song bất thành. 5 người trong nhà bị bỏng chạy ra ngoài, còn cụ bà 95 tuổi và một người đàn ông trung niên bị mắc kẹt. 7 xe chữa cháy cùng với hơn 44 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã kéo vòi rồng dập lửa chống cháy lan, giải cứu người mắc kẹt ra ngoài. Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát tiến vào trong căn nhà thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong do ngạt khói. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
16: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các cơ quan địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ. Cơ quan này đề nghị các tỉnh thành phố sớm có chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Các địa phương cũng cần tuyên truyền hướng dẫn người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện. Đến nay cả nước mới có Bắc Ninh và Lai Châu đưa ra chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Tại Bắc Ninh, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng. Hộ gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm không quá 3 triệu đồng khi lắp đặt thêm hệ thống lưu trữ, nâng tổng số tiền một hộ có thể nhận lên 6 triệu đồng. Trong khi đó, tại Lai Châu, hỗ trợ mỗi hộ lắp hệ thống điện mặt trời và thiết bị đi kèm tối đa 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách này chủ yếu áp dụng với các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo hoặc người dân ở nơi chưa có điện lưới.
17: Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp từ chính sách đến hành động thực tiễn là chủ đề hội thảo vừa diễn ra tại Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
20: Các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hội thảo giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ. Theo ông Đỗ Thành Thắng, Giám đốc tối ưu vận hành khu vực Đông Á, kiêm phụ trách nhóm kinh doanh thị trường Trung tâm Dữ liệu và Viễn thông Schneider Electric Việt Nam, cùng với xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, khu công nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.
21: Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới với 3 xu hướng diễn ra rất là mạnh mẽ. Xu hướng thứ nhất đó là bối cảnh năng lượng mới, khi mà nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng cao, trong khi đó thế giới yêu cầu khả năng rất lớn về giảm phát thải CO2. Xu hướng thứ hai đó là số hóa và sự phát triển rất là nhanh chóng của các nền tảng trí tuệ nhân tạo. Và thứ ba đó là một thế giới đa cực, các chính sách về kinh tế rồi xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thương mại và nền sản xuất.
20: Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9 này.
16: Hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, thị trường bánh Trung Thu tại Đắk Lắk bắt đầu sôi động. Cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
0: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung Thu, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất. Hoạt động kiểm tra được mở rộng tới các cơ sở làm bánh thủ công, sản xuất tại nhà và các kênh kinh doanh trên môi trường mạng. Đây cũng là nội dung được tỉnh Đắk Lắk xác định trong kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Trung Thu năm nay. Ông Trần Quang Hưng, Phó trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Tỉnh cũng có chỉ đạo là tập trung rà soát kiểm tra đối với những cái cơ sở sản xuất tại nhà, handmade, quản lý chặt chẽ những cái sản phẩm mà trên các cái sàn thương mại điện tử để đảm bảo được là các cái thực phẩm, đặc biệt là cái bánh Trung Thu trong cái dịp này đến tới người tiêu dùng là những cái sản phẩm an toàn, có nguồn gốc và chất lượng đảm bảo.
17: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa gửi văn bản đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam về quyết định liên quan đến hợp đồng giữa cầu thủ Romario và câu lạc bộ Thanh Hóa. Một phần yêu cầu của cầu thủ được chấp thuận và câu lạc bộ phải thanh toán hơn 300.000 đô la, tương đương 8 tỷ đồng, gồm lương thưởng và phí lót tay. Câu lạc bộ phải thanh toán lãi suất 5% mỗi năm tính từ ngày 18 tháng 6 năm nay. Thanh Hóa có quyền yêu cầu FIFA cung cấp văn bản kỷ luật chi tiết trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định vào ngày 10 tháng 9. Sau đó câu lạc bộ có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. Nếu tiếp tục bị bác kháng cáo, Thanh Hóa có quyền đưa vụ việc lên tòa trọng tài quốc tế. Nếu tiếp tục bị xử thua thì câu lạc bộ phải đối mặt với án phạt nặng hơn cùng với án phí 20.000 đô la.
16: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, mưa dông sẽ còn xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể là khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Khu vực phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, mưa rào và dông, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa lớn trên diện rộng, lũ trên các sông suối ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ cao gây ngập lụt ở các khu vực ven sông suối. Tình trạng ngập úng ở các khu vực đô thị còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
17: Chuyển sang phần tin thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Ngay sau quyết định của Fed, giá vàng thế giới giao ngay mất 30 đô la, còn 4.263 đô la một ounce. Còn trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chốt phiên cũng đảo chiều đi xuống. DJIA giảm 1,2%, còn S&P 500 mất 0,4%.
16: Trước thêm cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
22: Trong 3 ngày 18, 19, 20, Nga sẽ tiến hành bầu người đứng đầu 11 địa phương, trong đó 8 nơi tổ chức bầu trực tiếp và 3 nơi lựa chọn thông qua cơ quan lập pháp. Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, 450 đại biểu sẽ được bầu theo hệ thống hỗn hợp, trong đó 225 đại biểu được bầu theo danh sách các chính đảng và 225 đại biểu được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử. Tổng thống Putin nhấn mạnh ý nghĩa của lá phiếu đối với việc hình thành các cơ quan quyền lực.
23: Tôi đề nghị cử tri hãy thực hiện quyền hiến định của mình, đưa ra quyết định có cân nhắc và trách nhiệm để kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và vững vàng của xã hội Nga.
22: Nga sẽ tổ chức bầu cử Duma Quốc gia cùng hơn 2.200 cuộc bầu cử các cấp, qua đó xác định khoảng 20.700 ghế đại biểu và chức danh dân cử.
17: Thủ tướng Séc Andrej Babiš vừa kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Thủ tướng Babiš cho rằng châu Âu cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông, các nhà lãnh đạo châu Âu hiện gần như không có các bước đi chủ động để chấm dứt cuộc xung đột, trong khi điều này đang tàn phá lĩnh vực năng lượng và đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Nhà lãnh đạo Séc cảnh báo, nếu không nỗ lực giải quyết cuộc xung đột, ngành công nghiệp châu Âu sẽ chuyển sang sản xuất xe tăng thay vì ô tô và sẽ ngày càng suy giảm năng lực cạnh tranh so với Trung Quốc. Lời kêu gọi của Thủ tướng Babiš được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi và tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Nga và các bên liên quan.
16: Canada chính thức nộp đơn xin gia nhập lực lượng viễn trình chung, một cơ chế hợp tác quân sự do Anh dẫn đầu trong nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Thủ tướng Mulcahy hoan nghênh sự ủng hộ của Anh đối với việc Canada tham gia sáng kiến này. Lực lượng viễn trình chung với sự tham gia của 10 quốc gia thành viên NATO được xây dựng như một cơ chế hợp tác quân sự phản ứng nhanh nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước. Lực lượng viễn trình chung hiện gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Canada đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chặt chẽ hơn với châu Âu trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang bị phủ bóng bởi căng thẳng thương mại.
17: Giới chức Iran khẳng định nước này không có lòng tin với người đứng đầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Kamal Vandi nhấn mạnh Tehran không còn lòng tin vào Tổng Giám đốc IAEA là ông Rafael Grossi do ông này đã chính trị hóa vấn đề hạt nhân của Iran thay vì hành động một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Ông Kamal Vandi khẳng định lòng tin của Iran với lãnh đạo IAEA chỉ có thể được khôi phục nếu ông Grossi thay đổi một cách căn bản cách tiếp cận vấn đề hạt nhân Iran. Quan hệ giữa Iran và IAEA đã xấu đi một cách nghiêm trọng sau chiến dịch tập kích bất ngờ của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran tháng 6 năm ngoái. Tehran khi đó cáo buộc IAEA đã cố tình đưa ra báo cáo sai sự thật về chương trình hạt nhân của Iran, tạo cớ cho Mỹ và Israel tấn công quốc gia Hồi giáo. Quốc hội Iran sau đó đã thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA, cấm cửa toàn bộ các thanh sát viên của cơ quan này được tiếp cận các cơ sở hạt nhân tại Iran.
16: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Chính sách mới dần đưa bất động sản về giá trị thực, tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm khoa học công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang chuyển từ cuộc chơi kỳ vọng giá sang coi trọng giá trị sử dụng và khả năng khai thác thực. Các quy định mới về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản cùng việc kiểm soát đầu cơ, minh bạch hóa thị trường đang tác động đến hành vi người mua và nhà đầu tư. Chính sách không nhằm làm thị trường bất động sản suy giảm mà hướng thị trường đến phát triển an toàn lành mạnh. Bài viết của phóng viên Thành Trung đề cập nội dung này.
2: Trong 2 năm vừa qua, nỗ lực của chính phủ và các địa phương về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng nghìn dự án có quy mô lớn và diện tích đất rộng đã được khởi động trở lại, góp phần khơi thông vốn đầu tư. Năm 2026, thị trường có thể đón nhận khoảng 100.000 sản phẩm mới. Ông Trần Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Địa ốc Trường Phát cho rằng,
4: các chính sách của nhà nước đã tháo gỡ rất nhiều các yếu tố liên quan đến dự án và cung cấp ra ngoài thị trường một lượng hàng rất lớn. Với những cái điều trên thì tôi thấy được rằng là giá có thể sẽ bị giảm ở một số cái phân khúc, ở một số cái loại hình. Tuy nhiên, những cái loại hình mà ở thực phục vụ cho người dân và tạo ra những cái nguồn thu nhập ổn định cho quý nhà đầu tư thì tôi thấy là vẫn có sự tăng trưởng bền vững.
2: Theo dữ liệu của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, giá một số phân khúc như là đất nền và chung cư tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự điều chỉnh. Mặc dù vậy, thị trường vẫn đang có chiều hướng phát triển ổn định. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư theo đuổi chiến lược mua nhanh, bán nhanh, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, thì hiện tại cách thức này không còn phổ biến. Trong bối cảnh mới, yếu tố được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu là sự an toàn. Điều đó thể hiện ở tính pháp lý của dự án, khả năng tạo dòng tiền và sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng,
5: cái nhu cầu ở hai thành phố này do cái kinh tế tăng trưởng vẫn tốt, cái nhu cầu việc làm tăng lên, thu nhập tăng lên, như vậy cái nhu cầu về nhà ở trong dân tiếp tục tăng. Do vậy không có cái lý do gì để chúng ta đánh giá là thị trường nó xấu đi. Các chủ đầu tư họ có sự nghiên cứu cẩn trọng hơn, đưa ra những cái sản phẩm cần có những cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu sâu hơn các cái nhu cầu và các tập khách hàng.
2: Theo phân tích của các chuyên gia, để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, trước mắt cần hỗ trợ các dự án, các doanh nghiệp có năng lực thực sự để sớm đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường, góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần có chính sách về thuế cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ với những nội dung đổi mới trong pháp luật về đất đai. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết,
6: phải nghiên cứu để sửa đổi và bổ sung các cái chính sách thuế liên quan đến cái hoạt động kinh doanh, hoạt động giao dịch bất động sản, hạn chế được cái tình trạng mà mua đi bán lại bất động sản trong thời gian ngắn. Qua phân tích đánh giá thì các cái hoạt động đầu cơ, hoạt động mua đi bán lại bất động sản trong thời gian ngắn kiếm lời mà chúng ta hay nói là lướt sóng bất động sản thì nó cũng là một trong những nguyên nhân mà tác động làm ảnh hưởng đến giá bất động sản. Cho nên là chúng ta cần có cái giải pháp, một trong đó là chúng ta có thể sử dụng công cụ về thuế.
2: Về lâu dài, để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, cần khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn để hỗ trợ thị trường. Việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản là cần thiết, nhưng cần ưu tiên cho các dự án nhà ở xã hội, nhà thương mại giá thấp để cân bằng thị trường, đồng thời giúp người dân có điều kiện tiếp cận với bất động sản thuận lợi hơn.
7: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 8 tháng năm 2026, bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón nhận 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng cũng có tới 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, việc nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
3: Ngay từ đầu năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó có 5 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếp cận vốn vẫn đang là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, trong khi chi phí, nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng lên. Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thời trang Biluxury chia sẻ.
8: Hiện tại thì doanh nghiệp của chúng tôi đang gửi đơn kiến nghị đến các ngân hàng để xin được giảm cái lãi suất, nhưng mà trong giai đoạn này thì vẫn chưa được chấp thuận. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là Đảng và lãnh đạo nhà nước cũng tạo thêm những cái điều kiện để chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đến ngân hàng nhà nước cũng như đến tất cả các ngân hàng cổ phần để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng trong một cái thời gian tới thì lãi suất sẽ giảm để giúp cho chúng tôi giảm được cái chi phí quản lý tài chính để giúp cho doanh nghiệp có thể là tồn tại và phát triển trong cái thời gian tới.
3: Có thể thấy, những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Trong đó có một số chính sách quan trọng như chính sách về thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, trong khi chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn lực đối ứng và có độ trễ lớn, trong khi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nhỏ rất mong manh. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
9: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
3: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
10: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
3: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá trình triển khai là rất quan trọng. Bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau và chính lãnh đạo chính quyền địa phương đó mới hiểu rõ nhất doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương mình đang gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao.
11: Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, các chính sách ấy, và phải quyết tâm. Nhất là bây giờ chúng ta có chủ trương rằng là những cái người mà dám làm, dám chịu thì phải cụ thể hóa ra, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định. Đấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
3: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng ưu tiên tạo đột phá như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Lâm Đồng, các trường đại học, viện nghiên cứu có nhiều kết quả khoa học, công nghệ nhưng không ít sản phẩm vẫn chưa đến được doanh nghiệp và thị trường. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Lâm Đồng đang chuyển từ cách làm riêng lẻ sang giải quyết những bài toán lớn, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm thông qua liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Phóng viên Khoa Điềm, cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
12: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
13: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học. Mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
14: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến trên cho thấy khoảng trống lớn trong hệ thống sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Lâm Đồng. Nghiên cứu có, nhu cầu thị trường có, nhưng sự kết nối giữa nơi tạo ra công nghệ và nơi sử dụng công nghệ chưa đủ chặt chẽ. Tại trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài khoa học, công trình, dự án được thực hiện. Nhiều kết quả có khả năng ứng dụng như màng lọc nước biển, thiết bị đo gió bức xạ và nhiễm xạ, dây chuyền xử lý chất thải nhuộm màu, các chế phẩm phục vụ nuôi trồng nông thủy sản. Tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, trường Đại học Đà Lạt cho rằng, từ kết quả nghiên cứu đến ứng dụng thực tế vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
15: Hiện nay có rất nhiều các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các nhiệm vụ đó thì chúng ta vẫn còn hạn chế. Đó chính là hệ sinh thái liên kết ba nhà chúng ta chưa có.
14: Thực tế cho thấy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai đa số còn nhỏ lẻ, phân tán. Kết quả nghiên cứu chưa được chuyển giao rộng rãi vào sản xuất. Trong khi đó, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ lại chưa dễ dàng tìm được chuyên gia, nhà khoa học hay giải pháp phù hợp. Bà Mai Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho rằng đây chính là hạn chế lớn nhất trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.
16: Thời gian qua, hoạt động về khoa học công nghệ được triển khai rất là nhỏ, rời rạc, chưa được kết nối thành một chuỗi hay là thành một cái nhiệm vụ lớn để giải quyết vấn đề lớn của địa phương.
14: Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng đang xác định một cách tiếp cận mới. Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi, có đề tài gì để nghiên cứu, sang địa phương có bài toán gì cần giải quyết. Đây cũng là hướng mở ra dư địa lớn cho những lĩnh vực mà Lâm Đồng có lợi thế, trong đó có công nghệ sinh học. Giáo sư tiến sĩ Dương Tuấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự Sống, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, công nghệ tế bào, nuôi trồng nấm, công nghệ sau thu hoạch có thể tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có giá trị gia tăng cao cho Lâm Đồng. Nhưng để một công nghệ đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, doanh nghiệp phải tham gia ngay từ quá trình phát triển sản phẩm.
17: Nếu ta liên kết được thêm các doanh nghiệp thì có thể nhờ nguồn vốn trợ lực đó thì cái giai đoạn mà từ phòng thí nghiệm mà ra bên ngoài thì sẽ tốt hơn, dần dần sẽ trở thành những cái sản phẩm thương mại.
14: Với Lâm Đồng, những bài toán ấy gắn trực tiếp với các ngành kinh tế có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, cà phê, rau hoa, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi và chế biến nông sản, kinh tế biển, thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo và chế biến khoáng sản. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, để những lợi thế ấy trở thành năng lực cạnh tranh, địa phương sẽ chuyển mạnh từ cách làm theo đề tài sang đặt hàng theo nhu cầu thực tiễn.
18: Từ những yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đặt bài ngược lại cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, và chúng tôi sẽ là người điều phối cấp kinh phí cũng như hoạt động điều hành.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo, kết nối nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để giải quyết những bài toán thực tiễn. Đây cũng là giải pháp cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính của phát triển. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Bản tin pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
19: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.
2: Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin.
19: Đăng thông tin người khác lên mạng xã hội, cô gái bị xử phạt 20 triệu đồng.
2: Bây giờ là thông tin chi tiết. Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp của Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, thông qua kênh hợp tác quốc tế phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.
19: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
20: Và các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là những đối tượng người nước ngoài thuê người của Campuchia, người Việt Nam lợi dụng cái vùng biển giáp danh để vận chuyển ma túy trên biển, vận chuyển đi nước thứ ba. Và các cái đối tượng này đã sử dụng tàu thuyền đã được mua bán qua nhiều chủ sở hữu, thuê những người giao hàng để vận chuyển đến một cái vị trí đã định sẵn và sử dụng những cái quy ước, rồi những cái nhận diện giao hàng. Đây là một cái thủ đoạn rất là mới.
2: Công an phường Thanh Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cô gái về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý với số tiền 20 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 26 tháng 8, cô gái này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đăng hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và thời hạn và nơi cấp.
19: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường An Biên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp rà soát phát hiện bắt giữ Ma Hè, trú tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Biên. Ma Hè là đối tượng bị Phòng Cảnh sát biển Công an thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc ra lệnh tạm giam và quyết định truy nã vào ngày 16 tháng 3 năm 2026 về hành vi buôn lậu. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan để tiến hành bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ngày 10 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Vũ Thị Dung, trú ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về hành vi trốn thuế. Theo cơ quan công an, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Explorer Hà Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức vụ giám đốc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, công ty không thực hiện việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
19: Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập làm việc với 21 đối tượng liên quan vụ vi phạm an toàn giao thông gây rối trật tự công cộng bằng xe điện độ chế trên đường thuộc phường Vũng Tàu gây xôn xao trên mạng xã hội. Quá trình xác minh, Công an phường Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu giữ 9 xe máy điện. Qua kiểm tra ban đầu, nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại đặc khu Phú Quốc. Qua điều tra xác định, công ty cổ phần cấu kết kiện bê tông Nhơn Trạch 2 chi nhánh Suối Lớn, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trong quá trình hoạt động, công ty này đã
1: đổ tập kết chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên công ty, nhưng không có nền chống thấm mái che, gờ chắn xung quanh và không tiến hành thu gom xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành trưng cầu giám định và kết quả xác định tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ thải trực tiếp trên các thửa đất là 1.900 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường gây ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
21: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
22: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một căn bệnh hô hấp mạn tính ảnh hưởng đến chất lượng sống của hàng triệu người, đó là bệnh hen suyễn.
23: Hen suyễn là một bệnh lý mãn tính của đường hô hấp khiến nhiều người bệnh thường xuyên bị khó thở, ho, khò khè, tức ngực, nhất là khi thay đổi thời tiết hoặc là gặp dị nguyên như khói bụi, lông động vật hay là phấn hoa.
22: Có một trường hợp gần đây khiến cho tôi rất chú ý, đó là bác Long, hàng xóm của tôi. Năm nay bác đã ngoài 60 tuổi, bị hen suyễn cũng hơn 10 năm rồi. Mỗi lần trở trời, bác ho nhiều, khó thở đến mức phải dùng bình xịt hỗ trợ ngay, rất là khổ sở ạ.
23: Vâng, nghe rất là xót ruột. Mà tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng bác Long đâu, có rất là nhiều người đang sống chung với hen suyễn mà chưa biết cách để kiểm soát căn bệnh này cho đúng. Vậy nên hôm nay chúng ta cùng hiểu đúng về bệnh hen suyễn để sống mạnh khỏe hơn quý vị nhé.
22: Lê Thông ơi, vậy thì căn bệnh hen suyễn này có thể chữa khỏi hoàn toàn được không ạ?
23: Trên thực tế hen suyễn là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, thế nhưng mà có thể kiểm soát tốt để người bệnh vẫn sống khỏe và làm việc bình thường. Điều quan trọng đó là cần tuân thủ điều trị, tránh yếu tố kích thích, kết hợp chăm sóc phổi đúng cách.
22: Điều Thủy Nguyên nhận thấy là nhiều người đang chủ quan với bệnh, cứ nghĩ lúc nào ho thì mới uống thuốc, đến khi khó thở phải cấp cứu mới lo lắng. Nhưng nếu chủ động kiểm soát từ sớm thì đâu đến mức ấy phải không ạ?
23: Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng cần chú ý là giữ một môi trường sống sạch sẽ, tránh khói thuốc, lông thú, giữ ấm khi thay đổi thời tiết. Và đặc biệt, hiện nay đã có sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên hỗ trợ cho người bệnh hen suyễn.
22: À, nhắc đến sản phẩm thảo dược, Thủy Nguyên nhớ là bác Long có kể đang dùng một loại viên uống có chiết xuất từ đông trùng hạ thảo và rất hài lòng. Đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ cải thiện các vấn đề đường hô hấp mà còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về loại thảo dược này.
24: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepine. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ những các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
22: Tôi thấy hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng sự kết hợp này, ví dụ như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thành phần gồm nhiều loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm giảm ho mà còn giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng đường hô hấp.
23: Dù không phải là thuốc, thế nhưng mà khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể góp phần hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều người bệnh đang rất là lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ phế Banica nhé.
22: Thưa quý vị, bệnh hen suyễn nếu không được kiểm soát có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, sinh hoạt và cả tâm lý người bệnh. Nhưng nếu hiểu đúng và có biện pháp chăm sóc hợp lý, trong đó có việc sử dụng những sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica, thì chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với hen suyễn.
23: Banica, sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, hiện đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc, được nhiều người tin dùng. Và quý vị đừng quên, hít thở sạch, dinh dưỡng đủ chất và bảo vệ phổi mỗi ngày là bí quyết sống khỏe cùng với hen suyễn.
22: Đến đây chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự yêu mến của quý vị và các bạn. Đặc biệt, xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
26: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: cùng với mệnh lệnh hành chính đã tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác lấy mẫu và giám định ADN thời gian qua. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó khăn, do đó phải nỗ lực vượt bậc để đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, công nghệ giám định ADN thi thể là phương pháp chủ yếu được áp dụng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Đây là công nghệ phù hợp với các mẫu hài cốt đã chôn cất lâu năm, bởi ADN thi thể thường tồn tại với số lượng lớn hơn ADN nhân và có khả năng bảo tồn tốt hơn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhờ làm chủ công nghệ này, các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng được nhiều quy trình giám định và chuyển giao cho các đơn vị trong hệ thống giám định ADN trên cả nước. Công nghệ ADN thi thể đã góp phần quan trọng trong việc xác định danh tính cho nhiều trường hợp liệt sĩ, đặc biệt là những khu vực có số lượng mộ không quá lớn và có thể khoanh vùng được thân nhân để đối chiếu so sánh. Tuy nhiên, công nghệ này đang có những hạn chế nhất định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết.
2: Phần lớn thì hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thì đã được chôn cất từ lâu. Nhiều trường hợp thì di chuyển qua nhiều lần, cùng với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khiến ADN trong mẫu hài cốt bị phân hủy, suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ mẫu thì không đủ điều kiện phân tích còn cao. Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu, một số đã mất, gây khó khăn cho việc lấy mẫu đối chứng ADN và xác định mối liên hệ huyết thống với hài cốt liệt sĩ. Hai là công nghệ giám định ADN thi thể truyền thống theo dòng mẹ còn có những hạn chế, thời gian thực hiện lâu, tỷ lệ đối khớp thành công thấp.
1: Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng phân tích.
3: ADN thi thể chúng ta hiện nay đang làm nhưng mà nó có hai cái hạn chế rất lớn. Cái hạn chế thứ nhất, cái tỷ lệ trùng lặp rất cao nếu như cái số lượng mẫu của chúng ta lớn thì nó xác định theo dòng mẹ. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ thành công của nó loanh quanh 20-30% thôi. Và cái việc ADN nhân thì giả định gen thế hệ mới thì nó lại khắc phục được hai cái hạn chế này. Đấy là số lượng mẫu mình lớn thì cái tỷ lệ trùng lặp nó ít, và đặc biệt là Viện Hàn Lâm đã xây dựng cái bộ chỉ thị là 5.400. Tôi thống nhất rằng là về mặt lâu dài với mẫu lớn thì phải làm ADN nhân giả định gen thế hệ mới, cả hài cốt và cả thân nhân để sau này chúng ta đối sánh được. Tuy nhiên chúng ta phải giữ quy trình ADN thi thể, bởi vì là đối với những trường hợp đã có thông tin thực chứng tốt, ví dụ như là có thông tin về kỷ vật phả hệ, có thông tin về liệt sĩ thì chúng ta sẽ làm cái quy trình này thì nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn, và chúng ta đã làm rồi.
1: Kết quả phân tích ADN thi thể thường phải kết hợp với nhiều nguồn thông tin thực chứng khác như hồ sơ liệt sĩ, thời gian và địa điểm hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán cũng như lời kể của nhân chứng. Nhưng sau nhiều thập kỷ, những nguồn thông tin này ngày càng thiếu hụt hoặc không còn đầy đủ, khiến việc định danh hài cốt liệt sĩ trở thành một trong những bài toán khoa học khó khăn nhất hiện nay. Trước những thách thức đó, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tập trung nghiên cứu tiếp cận những thành tựu tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực giải trình tự gen. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
4: Công nghệ mới, quy trình công nghệ này thì sử dụng các chỉ thị nucleus đơn mà nằm ở trên các cái ADN của nhiễm sắc thể nhân của người. Và cái phương pháp này thì sử dụng cái số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc là giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể giám định được. Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho rằng cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để mở rộng phạm vi lấy mẫu thân nhân xác định danh tính liệt sĩ.
5: Song song với công nghệ nâng cấp C06 cũng đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa. Tức là hiện nay thì chúng ta mới thu theo dòng mẹ huyết thống gần. Còn toàn bộ dòng cha thì và những cái huyết thống xa tầm khoảng độ 3 đến 5 đời thì chúng ta chưa thu. Tới đây thì sẽ mở rộng cái diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng cái công nghệ mới. Vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm thì chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp.
1: Mới đây làm việc với các bộ ngành cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ

0: Đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự để tiếp nhận và làm chủ dây chuyền công nghệ thế hệ mới.
1: Chủ động tiếp nhận, vận hành và làm chủ cái dây chuyền thế hệ mới giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Lựa chọn những cái đồng chí nòng cốt trực tiếp đến Viện Sinh học, học trên máy. Bắt đầu từ khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 10 thì chuyên gia của cái đơn vị cung cấp trang thiết bị sẽ tập huấn để chúng ta có nhiều những kiến thức tiếp cận rồi thì làm chủ công nghệ. Trước mắt tôi đề nghị tất cả các đơn vị rà soát đánh giá lại thực trạng cái nguồn nhân lực. Nếu không thì không có nguồn nhân lực để vận hành cái máy thế hệ mới đâu, vì chúng ta cùng một lúc chúng ta vẫn chạy song song cả hai cái dây chuyền mà đây mới chỉ tập huấn bước đầu cho một cái dây chuyền mới, còn tiếp tục là đến tháng 4 sang năm 2027 lại một cái dây chuyền mới nữa. Cho nên nếu không chủ động được cái nguồn nhân lực là chúng ta rất bí.
0: Công nghệ giải trình gen thế hệ mới đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang làm chủ hai nhóm công nghệ gồm công nghệ ADN ti thể truyền thống và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide. Điểm ưu việt của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là khả năng khai thác thông tin di truyền từ những mẫu xương đã bị phân hủy nghiêm trọng sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Và để có thêm thông tin về công nghệ mới này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, công nghệ giải trình gen thế hệ mới có những điểm gì vượt trội so với phương pháp truyền thống vẫn đang thực hiện hiện nay ạ?
3: Vâng, với công nghệ giải trình thế hệ mới NGS-SNP thì nó có nhiều các ưu điểm. Thứ nhất đó là với cái việc mà chúng ta đang dần mất đi các thông tin thực chứng quan trọng để dẫn tới việc mà kết luận giám định, thì với cái việc áp dụng giải pháp công nghệ mới này thì chúng ta có thể không cần dùng đến các thông tin thực chứng và có thể kết luận dựa trên cái hệ gen di truyền nhân. Bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta có thể mở rộng được tập mẫu, không phải bị giới hạn theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng bố, dòng mẹ. Và còn một ưu điểm nữa đó là chúng ta có thể thực hiện giám định đối với các mẫu thân nhân liệt sĩ tới thế hệ thứ tư, thứ năm và các mẫu hài cốt liệt sĩ bị phân hủy mạnh đến rất mạnh.
0: Hiện nay thì Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Cán bộ ở trung tâm có bao giờ cảm thấy áp lực khi mà phía sau mỗi mẫu hài cốt là một gia đình đang chờ đợi suốt nhiều thập kỷ?
3: Dạ vâng, đối với toàn thể cán bộ Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi trân trọng từng mẫu hài cốt liệt sĩ của từng liệt sĩ, và với khối lượng công việc cho đến nay khoảng 230.000 liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin, đây là một khối lượng công việc rất lớn, đây là một cái áp lực rất nặng nề nhưng mà vô cùng cao quý, thì chúng tôi rất tự hào được làm tham gia vào trong cái chương trình này và chúng tôi sẽ đặt cái quyết tâm cao nhất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.
0: Vâng, là người trực tiếp tham gia giám định danh tính hài cốt liệt sĩ, anh muốn gửi gắm điều gì trong hành trình còn lại của chiến dịch 500 ngày đêm?
3: Vâng, chúng tôi rất là mong muốn rằng là tất cả các cơ quan chức năng chúng ta sẽ cùng vào cuộc và một cái hệ thống đồng bộ sẽ giúp cho việc mà triển khai chiến dịch 500 ngày đêm này thu được thật nhiều kết quả. ADN thân nhân liệt sĩ là 50% câu chuyện, ADN của hài cốt liệt sĩ là 50% câu chuyện. Phải ghép thông tin giữa thân nhân và liệt sĩ thì chúng ta mới có thể trả lời được cái câu hỏi mà chúng ta đang mong muốn trả lời. Thế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các cái dữ liệu giữa tất cả các tổ chức sẽ cần đồng bộ và các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến thì sẽ nhanh chóng được áp dụng và nhanh chóng được đồng bộ hóa các dữ liệu đó để từ đó chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho cái việc trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các tỉnh, thành phố cũng đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với mong muốn sớm tìm lại tên cho các anh. Phóng sự của An Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, thực hiện tại khu vực Đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
4: Cái chỗ đấy đào cong cong lên theo cái hình vành vành của quả đồi, chéo vào cái chỗ gốc tre.
5: Ở độ sâu khoảng 1,2 mét dưới lòng đồi Đá Vôi, các phần mộ liệt sĩ xếp thành hàng ngang, mỗi vị trí cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Tính đến nay thì 30 phần mộ và túi tử sĩ đã được các lực lượng chức năng cất bốc. Trong đó, riêng đợt tìm kiếm cao điểm từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 28 hải cốt. Trên diện tích đồi rộng khoảng 4.000 m2, các lực lượng mới rà soát được hơn 500 m2 và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Đây là một trong những nơi an táng lâm thời của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Đồng hành cùng lực lượng quy tập là những người lính năm xưa. Đại tá Đỗ Chí Thanh, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, phó ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 121 đã vượt đường xa tìm về đồi Đá Vôi để thắp hương cho các đồng đội. Chứng kiến những phần mộ được khai quật sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, ông chia sẻ.
6: Anh em tôi còn sống hiện tại đến bây giờ đi chăng nữa, phần nhiều là do anh em đã hy sinh. Cho nên cái suy nghĩ từ cái đáy lòng của cá nhân tôi thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước có cái chủ trương chính sách 500 ngày đêm này.
5: Trong các phần mộ vừa cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ Liệt sĩ Phan Lê Nghi, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh. Nhờ hình ảnh tấm bia đăng tải trên sóng truyền hình quốc phòng, anh Phan Lê Minh ở quê nhà đã điện cho anh trai là Phan Lê Văn, hiện đang sinh sống tại phường Cam Đường, ra đồi Đá Vôi xác minh. Năm 1979, khi cha ngã xuống, anh Văn mới 7 tuổi, còn em trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Có mặt tại hiện trường bên phần mộ của cha, anh Phan Lê Văn chia sẻ.
7: Tôi cũng thầm cảm ơn. Đấy là có cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng và Chính phủ, thì gia đình mới có cái cơ may mới tìm được. Nếu mà thử ADN mà chính xác 100% thì sẽ đem bố về bên mẹ. Ba bây giờ già rồi, bà 86 tuổi.
5: Để những nguyện vọng đoàn tụ như của gia đình anh Văn sớm thành hiện thực, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng lực lượng công binh, quân y vẫn đang miệt mài mở rộng, rà soát trên diện tích còn lại của đồi Đá Vôi. Nói về nhiệm vụ đang triển khai, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
8: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy tỉnh Lào Cai đã thực hiện rất nghiêm túc và bằng đúng mệnh lệnh từ trái tim là đưa các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân gia đình và trả lại tên cho các anh.
5: Hiện nay, toàn bộ 30 hải cốt liệt sĩ cất bốc tại đồi Đá Vôi đã được chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và chuẩn bị cho lễ truy điệu an táng cấp tỉnh tới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội. Từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có lịch sử hình thành từ khoảng thế kỷ 10, chèo là loại hình sân khấu dân gian gắn bó lâu đời với đời sống cư dân vùng Bắc Bộ. Kinh đô Hoa Lư, Ninh Bình được xem là đất tổ của sân khấu chèo. Ban đầu, chèo là một hình thức giải trí của làng xã được biểu diễn trong các dịp hội làng, nơi sân đình, các lễ hội mùa xuân hay dịp nông nhàn. Hệ thống nhân vật của chèo truyền thống được xây dựng với những loại vai đặc trưng như đào, kép, lão, mụ và hề. Nghệ thuật biểu diễn chèo là sự kết hợp của hát, múa và diễn xuất. Cử chỉ và hành động trong chèo mang tính ẩn dụ, tượng trưng, đòi hỏi sự tinh tế của diễn viên trong việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩa sâu xa. Đồng thời diễn viên chèo phải thành thạo các làn điệu chèo truyền thống, có kỹ thuật thanh nhạc, luyến lấy, rung giọng và sử dụng hơi thở để tạo ra âm thanh rõ ràng, có hồn, để truyền tải tâm trạng và tình cảm của nhân vật. Khả năng thể hiện tình cảm và cảm xúc chân thật là yếu tố quan trọng tạo ra sức lôi cuốn của diễn xuất chèo. Sân khấu chèo rộng mở, gần gũi, nơi gặp gỡ của cả cộng đồng, không phân biệt độ tuổi, nam nữ, thành phần xã hội. Trong không gian sống của làng quê Việt Nam, mỗi khi tiếng trống chèo giòn giã nổi lên, dân làng lại ùa về sân đình trong nhịp trống, lắng nghe tiếng hát, tiếng đàn và chiêm ngưỡng những điệu múa uyển chuyển của nghệ nhân. Mảng màu văn hóa dân gian đó đã trở thành một dấu ấn văn hóa đặc trưng trong đời sống làng quê Bắc Bộ. Theo thời gian, chèo phát triển thành một loại hình sân khấu chuyên nghiệp với các vở diễn có kịch bản rõ ràng. Cùng với việc gìn giữ các vở chèo cổ, nhiều tác phẩm chèo mới được sáng tác, dàn dựng với đề tài đương đại và những tìm tòi mới trong ngôn ngữ sân khấu. Cách thích ứng này bao gồm kịch bản mới, chủ đề hiện đại và kỹ thuật dàn dựng sáng tạo, trong khi vẫn giữ cái yếu tố cốt lõi của chèo. Hiện nay, nghệ thuật chèo tiếp tục được gìn giữ và phát huy thông qua hoạt động của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và nhiều câu lạc bộ chiếu chèo tại các địa phương. Nội dung chèo có những cải tiến về dàn dựng, kỹ thuật biểu diễn nhưng vẫn lưu giữ những giá trị truyền thống. Các liên hoan chèo, các cuộc thi nghệ thuật chèo được tổ chức thường xuyên để tôn vinh và lan tỏa loại hình nghệ thuật này. Các vở chèo hiện đại là những tác phẩm chèo được sáng tác hoặc chuyển thể, thường mang những yếu tố đổi mới về nội dung, hình thức biểu diễn và cách tiếp cận chủ đề. Chèo hiện đại có thể phản ánh các vấn đề đương đại và xã hội, đồng thời ứng dụng các yếu tố nghệ thuật mới. Từ tháng 8 năm 2026, Nhà hát chèo Hà Nội đưa chương trình Nét duyên chèo Hà Thành vào biểu diễn định kỳ tại rạp Đại Nam, 89 phố Huế, Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới phục vụ người dân và du khách, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Kéo dài khoảng 60 phút, Nét duyên chèo Hà Thành đưa người xem bước vào không gian nghệ thuật chèo truyền thống thông qua những tích chèo, trích đoạn chèo cổ nổi tiếng, được dàn dựng công phu và giàu cảm xúc. Theo ekip sản xuất, điểm đáng chú ý là chương trình không đặt khán giả ở vị trí thụ động. Người xem không chỉ đến để ngồi thưởng thức, mà còn có cơ hội trực tiếp tương tác với nghệ sĩ, khám phá những đặc trưng thú vị của nghệ thuật chèo. Khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng vì thế được rút ngắn. Chèo vì thế trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng hôm nay, trong đó có khán giả trẻ. Thông tin về các chương trình, xuất diễn và hoạt động bán vé cũng được Nhà hát chèo Hà Nội cập nhật thường xuyên trên fanpage, giúp khán giả dễ dàng theo dõi và lựa chọn những đêm diễn phù hợp. Từ sân khấu truyền thống đến các nền tảng số, những cách tiếp cận mới đang góp phần đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với công chúng, mở rộng khả năng lan tỏa và tạo thêm những điểm gặp gỡ giữa di sản với đời sống đương đại. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ Con Nhện Giăng Mùng qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Lê Thu Hằng.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chèo cổ Đào Liễu qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền và Tốt Nhạc Dân Tộc.

Tiếp nối chương trình là những làn điệu chèo cổ qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Tơ Vò và Lới Lơ.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1980 tại Hưng Yên, nhà thơ Đào An Duyên hiện sống và làm việc tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chị là giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Trần Phú, thạc sĩ văn học, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều năm gắn bó với nghề dạy học, chị thường xuyên tiếp xúc với sách, văn học và ngôn ngữ, từ đó có thêm điều kiện để đọc, suy ngẫm và duy trì việc sáng tác. Đào An Duyên đến với sáng tác khá tự nhiên, bắt đầu từ những suy nghĩ và cảm xúc trước cuộc sống. Và theo thời gian, việc viết trở thành một phần trong đời sống của chị. Thơ và tản văn là hai thể loại được chị theo đuổi với những đề tài như ký ức, thời gian, tình cảm và con người. Những điều chị quan sát suy ngẫm thường trở thành điểm khởi đầu cho các trang viết. Các chuyến đi thực tế và trại sáng tác cũng góp phần mở rộng vốn sống của Đào An Duyên. Qua những hoạt động do các hội văn học nghệ thuật tổ chức, cũng như những chuyến đi riêng, chị có dịp gặp gỡ nhiều vùng đất, con người, tìm hiểu thêm về đời sống và văn hóa ở từng nơi. Những chuyến đi ấy đem đến cho chị thêm góc nhìn và chất liệu trong quá trình sáng tác. Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung là một phần quan trọng trong sáng tác của Đào An Duyên. Sinh ra ở Hưng Yên, nhưng chị đã có hơn 30 năm sống và làm việc tại Gia Lai. Quãng thời gian gắn bó lâu dài giúp chị hiểu hơn về cảnh sắc, văn hóa và con người nơi đây. Những điều gần gũi của vùng đất cao nguyên đi vào thơ và tản văn một cách tự nhiên, từ thiên nhiên, không gian sống đến những con người bình dị mà chị gặp trong đời sống hàng ngày. Đến nay, Đào An Duyên đã xuất bản 5 tập sách gồm 3 tập thơ Ngày đã qua 2016, Một ngày khác ta 2018, Trên tầng sâu ý nghĩ 2024 và 2 tập tản văn Dòng sông trôi qua tôi 2019, Dưới thềm cũ rêu phong 2022. Các tác phẩm được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Đây cũng là những dấu mốc trong quá trình sáng tác của chị, từ những tập thơ đầu tiên đến những tác phẩm được xuất bản trong những năm gần đây. Những nỗ lực của Đào An Duyên trong sáng tác được ghi nhận qua các giải thưởng văn học. Năm 2017, Ngài đã qua nhận giải khuyến khích của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Dòng sông trôi qua tôi và Dưới thềm cũ rêu phong lần lượt nhận giải C của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam vào các năm 2019-2022. Năm 2023, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2024, tập thơ Trên tầng sâu ý nghĩ được xuất bản, tiếp tục nối dài chặng đường sáng tác của chị. Sau nhiều năm viết, Đào An Duyên vẫn giữ cách tiếp cận văn chương từ những điều gần gũi và quen thuộc. Những câu chuyện về con người, ký ức, tình cảm cùng đời sống Gia Lai và Tây Nguyên tiếp tục là những nội dung chị quan tâm. Với sự gắn bó lâu năm với vùng đất này và quá trình tích lũy qua công việc, những chuyến đi và việc đọc, viết, Đào An Duyên tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác của mình bằng những trang thơ và tản văn. Và mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, chúng ta cùng nghe bài thơ Bây mùa rứt em rồi của nhà thơ Đào An Duyên qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hương Lan.

anh có trở về thành phố. Bây giờ mùa rất êm rồi, có lời hẹn chờ cuối dục ngoan hiền, tựa một bờ môi. Thành phố ở phía mặt trời, nhìn về phương nào cũng nắng. Mình thương nhau như mùa hội

Vỉa hè một chỗ ngồi quen, cà phê thơm vào ngày mới. Có bông hoa vừa nở vội vì mùa đã rực em rồi. Lời hẹn dừng phía đứng đồi, chờ người ghé về thăm phố. Con dốc hiền bờ mũi ngoan, bàn tay ấm cơn mưa nhỏ. Thành phố ở phía mặt trời, nhìn về phương nào cũng nắng. Mình thương nhau như mùa hội, tìm nhau từ nhịp chiêng ngân. Vỉa hè một chỗ ngồi quen, cà phê thơm vào ngày mới. Có bông hoa vừa nở vội vì mùa đã rực em rồi. Lời hẹn dừng phía đứng đồi, chờ người ghé về thăm phố. Con dốc hiền bờ mũi ngoan, bàn tay ấm cơn mưa nhỏ. Anh có trở về thành phố bây giờ mùa

Thôi em ạ, lên đò sang một chuyến, tiếng đưa ta quan họ liệu chân.

0: Và sau đây, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà thơ Đào An Chuyên về những năm tháng gắn bó với Pleiku và cảm xúc về hai bài thơ vừa rồi.
1: Vâng, xin chào nhà thơ Đào An Chuyên. Pleiku đã đi vào ký ức và sáng tác của chị như thế nào? Và đặc biệt là từ những năm tháng chị còn là một người dân của thị xã nhỏ này ạ.
2: Hai bài thơ, bài Miền Nhớ và Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì có thể nói là hai bài thơ có cái giọng điệu khá là nhẹ nhàng của tôi. Trong đó có bài Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi. Mọi người khi mà đọc bài thơ lên thì có thể nhận ra những cái chỉ dấu tôi viết về cái phố nhỏ Pleiku, nơi mà tôi đã có hơn 30 năm sinh sống và gắn bó với rất nhiều những kỷ niệm. Pleiku trước đây thì được biết đến là một thị xã nhỏ bé, có lẽ là chỉ có nhiều thông xanh, bụi đỏ, những con dốc và nắng gió thôi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ đấy là cái mảnh đất này đã được đón tiếp khá là nhiều những tao nhân mặc khách, và họ lưu lại đây với những kỷ niệm bằng những cái tác phẩm cũng khá là nổi tiếng. Và bản thân tôi thì trước khi là người sáng tác thì tôi là một người dân của cái thị xã nhỏ bé ấy. Tôi lớn lên dần như vậy thì tất cả những cái đặc điểm về địa hình, về thiên nhiên, về con người, nó đã tự thấm vào cái tiềm thức của tôi, và nó trở thành những cái chất liệu để khi mà tôi cầm bút sáng tác thì tôi đã viết về cái mảnh đất này với những cảm xúc nó dịu dàng nhất có thể.
1: Với nhan đề Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi khá lạ và gợi nhiều liên tưởng, chị có thể chia sẻ về câu chuyện và ý nghĩa của nhan đề này ạ?
2: Bài thơ có một cái nhan đề khá là lạ, Bây Giờ Mùa Rất Em Rồi. Thế có người hỏi tôi là rất em là rất như thế nào? Thì tôi chỉ cười thôi, tôi bảo là đấy nó mới là thơ. Thế thì về cái nhan đề đấy thì có một kỷ niệm rất là đáng nhớ với tôi. Đó là khi mà tôi lần đầu tiên công bố cái bài thơ này thì tôi đăng lên trang cá nhân với nhan đề là Bây Giờ Mùa Rất Mùa Rồi. Thế có một nhà thơ cũng ghé qua đọc thì góp ý với tôi một cái chữ đấy, và tôi thấy nó có lý quá, tôi thích quá, tôi đã đổi cái nhan đề như vậy. Và tôi nghĩ rằng là thơ nó phải là một cái gì đấy khi người ta đọc lên thì người ta phải đặt những câu hỏi, và nó gợi cho người ta nhiều hơn là những thứ mà người ta có thể nhìn thấy nó ngổn ngộn ngay trước mắt. Thế thì mùa ở đây chỉ có hai mùa, mưa và nắng. Mùa mưa thì mưa rất nhiều, và mùa nắng thì cũng nắng hai ngao đến khô cả đất. Và bây giờ mùa rất em rồi là một cái lời mời, mà không phải là một bài thơ tình cụ thể và mời một nhân vật anh nào đó cụ thể đâu. Và khi tôi viết thì tôi cũng có gửi gắm vào đấy một cái cảm xúc nhất định về những cái điều dễ thương ở phố nhỏ của mình, và gửi đến bạn bè một cái lời nhắn nhủ đến với lại phố nhỏ thân thương của tôi, với những con dốc, với những cơn mưa, với cái vầng mặt trời ngày nào cũng như treo lên trên đầu cái con dốc mỗi sớm mai mà khi tôi bắt đầu bước chân ra khỏi nhà ấy, thì những cái cảm xúc ấy tôi nghĩ

những con dốc, mùa mưa, mùa nắng, đến những con người thân thuộc, tất cả đã đi vào thơ chị bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Có lẽ chính sự gắn bó lâu dài ấy đã giúp cho Đào An Duyên tìm được tiếng nói riêng khi viết về mảnh đất mình yêu quý. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Đào An Duyên đã tham gia chương trình.

Vâng, và tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những ngày qua tại các cánh đồng thuộc khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, bà con nông dân đã khẩn trương hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026. Năng suất bình quân toàn vụ ước đạt hơn 69 tạ một hecta, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Thế nhưng, trái ngược với không khí rộn ràng trên đồng ruộng, niềm vui mùa gặt của nhiều nông dân lại không trọn vẹn khi giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức khá cao. Bài toán lợi nhuận đang khiến nhiều nông dân trăn trở. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 38.500 hecta lúa vụ hè thu 2026, đạt gần 94% diện tích gieo trồng, sản lượng ước đạt hơn 267.000 tấn. Theo ghi nhận, niềm vui mùa gặt của nhiều nông dân không được trọn vẹn khi giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Vụ hè thu năm 2026, gia đình ông Võ Công Lập ở thôn Thọ Lộc, phường An Nhân Nam gieo trồng khoảng một mẫu lúa. Ông Lập cho biết vụ hè thu năm trước, mỗi sào ruộng gia đình ông thu được 500 kg, nhưng vụ hè thu này chỉ đạt 400 kg một sào, thấp hơn vụ trước khoảng 100 kg một sào. Sự thất thu khiến thu nhập gia đình ông bị ảnh hưởng lớn. Nguyên nhân chủ yếu do thời điểm lúa trổ gặp đúng đợt gió nam khiến tỷ lệ hạt lép khá nhiều. Hơn nữa, giá lúa tươi thu mua tại ruộng hiện chỉ khoảng 6.200 đồng một ký, thấp hơn mức 7.100 đồng một ký trong vụ đông xuân 2025-2026.
2: Nói chung là năm nay là cái mùa hè thu là cái giá lúa nó hơi thấp, giá là mùa trước là khác, mùa này nó khác. Nhưng mà mùa trước đó, là cái năng suất là 500 ký một sào lúa khô, mùa đây 400 ký một sào, 100 ký đó. Lên lợt 100 kg so với đồng xuân. Còn giá lúa tư tại ruộng cách bón bờ là giá 60 tính từ chi phí hết là còn 61.350 đồng, chưa được 62.000. Đây là con lúa tư. Còn năm trước là 83.750 đồng, còn 12 đồng nha.
1: Ngay tại các vựa lúa lớn thuộc khu vực Tuy Phước và An Nhân, nơi thường có năng suất lúa cao vào những năm trước, vụ hè thu 2026 này, tình hình thu hoạch cũng không mấy khởi sắc. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, bệnh nhện dế phát sinh mạnh đúng thời điểm lúa trổ bông làm hạt lép xuất hiện nhiều. Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam cho biết, năng suất lúa toàn hợp tác xã ước đạt 70-72 tạ một hecta, giảm so với mức 74-75 tạ một hecta của vụ hè thu năm trước. Còn tại xã Tuy Phước Đông, điều kiện sản xuất thuận lợi giúp năng suất giữ ở mức khá. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng kinh tế xã cho biết, hiện xã có khoảng hơn 2.600 hecta lúa đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 74 tạ một hecta, tương đương cùng kỳ.
3: Chung là năng suất là có hệ thu năm nay nó cũng bình cùng kỳ so với năm 2025.

0: âm có tên nhãn gì. À, năng suất thì năm nay là vụ thu là theo khi đánh giá thì 74 tạ trên ha. Lúa thì nó ban hành chung của sơ chúng nó mình cũng giá nó tầm 7.000 mấy. Còn bên đi anh đi kiểm tra năng suất thì người dân họ nói lúa bằng cả 7.000 mấy, 6.000 mấy gì đó, nhưng không giá thì nó đi về thị trường.
1: Theo ghi nhận vụ hè thu 2026, xã An Vinh gieo trồng hơn 300 hecta, năng suất ước đạt hơn 61 tạ 1 hecta. Xã An Lương thu hoạch 610 hecta lúa, năng suất đạt 68 tạ trên 1 hecta. Cùng với năng suất giảm ở một số nơi, bài toán chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào khá cao cùng giá lúa giảm là gánh nặng ảnh hưởng đến nguồn thu của nông dân. Theo giá bán vật tư nông nghiệp được ghi nhận tại công ty phân bón Phước Hưng, thì giá phân UZE loại 50 kg vụ hè thu dao động 610.000 đồng đến 620.000 đồng trên một bao, giảm so với mức 850.000 đến 900.000 đồng trên một bao ở vụ đông xuân. Tuy nhiên, giá phân NPK 20-20-15, loại phân bón sử dụng chính trong canh tác lại dao động ở mức hơn 1 triệu đồng một bao, tăng 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bao so với vụ đông xuân. Xác nhận thực tế này, ông Võ Công Lập cho biết.
2: Mùa đây thì không có lợi. Tại vì tôi đầu vụ tôi mua cái lúa, cái phân Âu Rơ á, hàng phố Mỹ á, là 920.000 đồng một bao.
3: Dạ.
2: Còn một bò máu là 1 triệu mấy chục ngàn. Đó. Nhưng cái mùa đông xuân trước đó nha, là tôi mua là cả 620.000 đồng bao Âu Rơ thôi. Nhưng mà vụ 920.000 đầu xuân là nó có 6.2 thôi. Vụ hè là 9.2 mới vừa đầu đây nha. Giá lúa là rẻ nữa là không có lời. Vừa dưới lỗi không có lời.
1: Trên thị trường, giá lúa tươi hiện chỉ dao động 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Sức mua của thương lái khá yếu. Trong khi đó, các hộ tham gia chuỗi liên kết được hỗ trợ giá cao hơn với hệ số 1,2 lần, tương đương khoảng 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg tùy phẩm cấp. Theo các chuyên gia, với mặt bằng chi phí đầu vào và giá lúa thu mua thấp như hiện nay, nông dân gần như không có lãi. Giá lúa giảm còn chịu tác động từ khó khăn của thị trường xuất khẩu, trong khi chi phí vận tải, logistics tăng do giá xăng dầu biến động, buộc các đơn vị thu mua phải cân đối lại giá mua vào. Trong bức tranh trầm lắng về giá lúa, điểm sáng giúp nông dân yên tâm sản xuất chính là những mô hình tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, mô hình liên kết với tập đoàn Thái Bình Xít trên diện tích hơn 60 hectare đã phát huy hiệu quả bệ đỡ. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam cho biết.
4: Liên kết sản xuất giống thì vừa rồi Hợp tác xã đã xuất cho Thái Bình khoảng gần 300 hectare, 300 tấn giống các loại, có 3 loại giống. Giống Taberon 1, rồi Taberon 85 với Taberon 97.
3: Yeah.
4: Thì theo phương thức thu mua là mua lúa tươi tại ruộng, cho nên nó rất là thuận lợi cho bà con nông dân.
3: Yeah.
4: Giá thì chốt cái giá thị trường là 6.600 đồng trên một ký, thì nói chung là cái đầu ra ổn định, bởi vì cái giá lúa nó luôn biến động mà nó lại biến động giảm. Hiện nay thì nó xuống còn tầm 6.200 thôi, cho nên là nếu không làm cái liên kết là nông dân cũng rất là căng. Bà con rất là lợi, chẳng những lợi về giá mà lợi về cái đầu ra nó ổn định, có nghĩa là khi sản xuất là chưa nói tới cái chuyện suy nghĩ tới cái đầu bán cho ai, thì khi người ta rất giống là người ta đã biết bán cho ai rồi, nó rất là ổn định.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, vụ lúa hè thu 2026 được triển khai đúng kế hoạch, cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đẩy mạnh liên kết sản xuất. Tuy nhiên, giá nông sản biến động, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, chi phí vật tư và nhân công còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Ở một số nơi, sản xuất vẫn manh mún, việc ứng dụng kỹ thuật và liên kết tiêu thụ chưa đồng đều. Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tuy Phước Đông cho biết.
0: Giải pháp về lâu dài thì sẽ có kế hoạch, có nghĩa là phát triển cái đồng lớn, cái đồng mẫu lại là sẽ kêu nhờ tỉnh, là nhờ sở nghiệp là giới thiệu những đơn vị có giống mà thương hiệu vậy á để mà triển khai trên địa bàn.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, vụ lúa hè thu 2026 tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã khép lại. Từ những ruộng lúa vừa thu hoạch, bài toán đặt ra không chỉ là tiếp tục nâng năng suất mà còn phải kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất, tổ chức lại vùng sản xuất và mở rộng liên kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định. Bởi với nông dân, được mùa chỉ thực sự có ý nghĩa khi hạt lúa được giá, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Thu hoạch lúa vụ hè thu 2026, bài toán về chi phí và giá cả. Thưa bà con và các bạn, đối với nhiều cộng đồng dân cư sống gần rừng, bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn gắn trực tiếp với cuộc sống và sinh kế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, thay vì để công tác bảo vệ rừng chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, người dân trong làng được trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, tuần tra và giám sát diện tích rừng thông qua chính sách nhận khoán bảo vệ. Cách làm này đã và đang từng bước tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người dân nơi khu vực có rừng. Giữ rừng cũng chính là giữ sinh kế và giữ tương lai cho cộng đồng. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà con và các bạn, rừng tự nhiên bao quanh khu vực sinh sống của cộng đồng làng Đắc Hờ Ve 2, xã Gia Hội, tỉnh Gia Lai không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường và đời sống sản xuất của người dân. Trong diện tích gần 290 hectare được người dân trong làng nhận khoán, có nhiều diện tích rừng tự nhiên. Đây cũng là những khu vực cần được kiểm soát thường xuyên để hạn chế nguy cơ khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng hay phát rừng làm nương rẫy. Theo ông Đinh Văn Gòn, người có uy tín của làng Đắc Hờ Ve 2, từ khi làng nhận khoán bảo vệ rừng thì tất cả bà con đều nâng cao nhận thức và trách nhiệm hơn trong chung tay bảo vệ rừng.
2: Trong làng cũng thành lập tổ để mà hàng tháng tham gia bảo vệ rừng. Đặc biệt là sợ nhất là phát rừng làm rẫy, tức là lấn chiếm rừng, rồi là khai thác rừng trái phép. Thì bà con cũng có nhận thức rất là sâu sắc. Và là hiện tại là bà con cũng đôi lúc cũng khó khăn thì cũng nhờ cái từ đồng tiền rừng thì làng nhận khoán là khoảng 290 hectare. Thì đối với số tiền thì trong một năm thì được khoảng là 190 triệu. Thì cũng đã khi nhận về thì ban quản lý cũng đã chuyển khoán bản giao đầy đủ. Thì bà con cũng về nhà thì cũng chia cho từng hộ, cho bà con để mà trang trải cuộc sống.
1: Khoản tiền từ nhận khoán bảo vệ rừng được chia cho các hộ tham gia. Với mỗi gia đình, khoảng 1,1 triệu đồng mỗi năm không phải là nguồn thu lớn. Nhưng ở một vùng mà sinh kế của người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và lao động thời vụ, bất kỳ khoản hỗ trợ nào có tính ổn định cũng đều mang một ý nghĩa nhất định. Quan trọng hơn, chính sách này tạo ra sự gắn kết giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên. Người dân không chỉ đứng ngoài chứng kiến những cánh rừng được bảo vệ mà trở thành một phần của lực lượng bảo vệ rừng ngay tại nơi mình sinh sống. Đối với chị Đinh Thị Yến, là một hộ dân trong làng Đắc Hờ Ve 2, giá trị của việc nhận khoán không chỉ được tính bằng số tiền nhận được mỗi năm.
3: Với cái số tiền 1 triệu một năm thì đối với gia đình thì cũng không phải là quá lớn, nhưng mà cũng giúp ích được trang trải cuộc sống với người miền núi như chúng tôi. Và như tôi là một người dân thì cái trách nhiệm bảo vệ rừng là trách nhiệm của chúng tôi, vì chúng bảo vệ rừng sẽ hạn chế được lũ lụt, có được không khí trong lành. Nếu phát hiện có những trường hợp phá rừng thì chúng tôi sẽ báo cáo lên chính quyền và có biện pháp xử lý.
1: Khoản kinh phí hỗ trợ sinh kế tuy nhỏ, nhưng điều được tạo ra lớn hơn lại chính là sự thay đổi trong cách người dân nhìn nhận về rừng. Bởi khi người dân được tham gia quản lý, được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng và đồng thời được giao trách nhiệm cụ thể, rừng dần trở thành một tài sản chung mà mỗi người đều có lý do để gìn giữ. Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong chính sách nhận khoán bảo vệ rừng. Với mức khoán được áp dụng là 600.000 đồng mỗi hecta mỗi năm, thì chính sách không chỉ hướng đến mục tiêu bảo vệ tài nguyên rừng mà còn tạo thêm một nguồn lực để người dân tham gia vào công việc bảo vệ chính những cánh rừng gắn với địa bàn cư trú của mình. Ông Vũ Anh Văn, Phó Trạm trưởng Trạm số 4, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Một tuần ít nhất 2 đến 3 lần là bà con mình sẽ kết hợp cùng với cán bộ viên chức của ban quản lý đi rừng cùng để tuần tra. Khi mà hoặc là bà con mình tự đi, mà khi đi họ có những phong trào đi vào lấy, họ đi hái lá thuốc, họ vào phát hiện ra những cái vụ vi phạm hay là có cái đối tượng nào, họ sẽ báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cũng như là viên chức phụ trách địa bàn để cùng với cán bộ ban rồi là quản lý rồi là vào đến tác động. Đầu tiên là mình có những cái biện pháp như là mình cam kết, rồi là nhỏ lẻ là mình cam kết, rồi là mình đóng biển, mình cam, nếu phát hiện hội cam kết đến từng gia đình một để giáo dục tuyên truyền cho người ta về vai trò rừng để ngăn chặn những kịp thời, hoặc những cái đối tượng lạ mặt nào mà xuất hiện trong rừng, chẳng hạn như là cái đối tượng có ý định vào đi làm gỗ làm lạt ấy, thì là phát hiện là ngăn chặn ngay, phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là kiểm lâm địa bàn để ngăn chặn kịp thời những cái việc đó để xảy ra, để không để xảy ra tình trạng phá rừng.
1: Gia Hội là địa bàn có diện tích rừng lớn, toàn xã hiện có hơn 15.100 hecta đất có rừng, trong đó rừng phòng hộ hơn 5.296 hecta, rừng sản xuất hơn 9.884 hecta. Đáng chú ý, rừng tự nhiên chiếm khoảng 70,81% tổng diện tích có rừng của xã. Với diện tích rừng lớn và địa bàn rộng, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách thì công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, sự tham gia của cộng đồng dân cư tại những nơi có rừng đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý. Ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội, Gia Lai nói:
5: Ý thức của bà con là từ việc mà khai thác tận dụng rồi phá rừng để làm rừng rẫy thì bây giờ là gần như bà con không có xâm phạm rừng nữa, mà tập trung vào công tác là quản lý bảo vệ rừng nó tốt hơn. Đấy. Thì cái đó là cái mà chúng tôi thấy là cái lợi ích rất là thiết thực và rõ rệt nhất từ cái việc mà thực hiện chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng đối với các làng đồng bào tộc thiểu số trên địa bàn xã trong thời gian qua.
1: Một khoản tiền hơn 1 triệu đồng mỗi hộ mỗi năm có thể chưa đủ để thay đổi cuộc sống của một gia đình. Nhưng khi nhiều hộ cùng tham gia, cùng có trách nhiệm và cùng nhìn thấy lợi ích lâu dài từ rừng, ý nghĩa thực sự của chính sách không còn nằm ở số tiền nhận được, mà là sự hình thành của một ý thức cộng đồng. Từ chỗ coi rừng là nguồn tài nguyên có thể khai thác để phục vụ cuộc sống trước mắt, người dân từng bước chuyển sang tư duy giữ rừng để bảo vệ môi trường sống, nguồn lực sản xuất và tạo sinh kế bền vững hơn cho chính mình.

0: Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nguồn quần chúng tại chỗ đang ngày càng thu hẹp do người trẻ đi làm ăn xa, trong khi lực lượng đảng viên ở nhiều khu dân cư ngày một lớn tuổi. Thực tế này khiến công tác phát triển đảng viên ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Do đó, thay vì chờ nguồn, nhiều tổ chức đảng ở Gia Lai đã chủ động đi tìm nguồn phát triển đảng viên. Các đơn vị này giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, đoàn thể, đồng thời phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng. Cách làm này đang tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng đầu năm 2026. Bài viết Gia Lai, nhiều điểm sáng phát triển đảng viên sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tại chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát, câu chuyện về nguồn phát triển đảng viên được nhắc đến khá nhiều trong các cuộc họp chi ủy. Chi bộ hiện có hơn 200 đảng viên, được ghép từ chi bộ thôn An Ninh và An Kim cũ. Số lượng đảng viên đông nhưng phần lớn là cán bộ hưu trí, đảng viên lớn tuổi đang sinh hoạt tại khu dân cư. Trong khi đó, con em trong độ tuổi trưởng thành, phần nhiều đi làm ăn xa, ít có điều kiện tham gia các hoạt động ở địa phương. Vì vậy, tìm được quần chúng trẻ có quá trình phấn đấu, có ý thức trách nhiệm để giới thiệu cho đảng không phải chuyện dễ. Ông Hồ Duy Mạnh, bí thư chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát nói.
2: Nhiệm vụ đi công tác quan triển đảng thì rất là khó khăn, đặc biệt là cái nguồn để chúng ta phát triển đảng là khó. Bây giờ thôn hiện nay cái chi bộ thôn là đông đảng viên nhưng mà vẫn là giao thấy cái kỳ chia đấy thì nó là rất là khó, bởi vì nó không có một cái thế hệ nối tiếp. Thì giờ các cháu học xong phổ thông cái là người ta kết nạp vào đó luôn rồi bắt đầu đi đại học cho nên là nó khó cái đó.
1: Tại xã Lơ Bang, để công tác phát triển đảng viên không bị dồn vào cuối năm, đảng bộ xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đảng trực thuộc. Hiện đảng bộ xã có 27 tổ chức cơ sở đảng, gồm 12 chi bộ thôn và 15 chi bộ cơ sở. Ban xây dựng đảng xã thường xuyên hướng dẫn đôn đốc những tổ chức đảng chưa thực hiện nhiệm vụ giới thiệu kết nạp đảng viên năm 2026, khẩn trương triển khai. Với những chi bộ đã hoàn thành chỉ tiêu, tiếp tục rà soát phát hiện những quần chúng ưu tú để xem xét, đề nghị kết nạp. Cùng với các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã cũng được xác định là nơi trực tiếp phát hiện, giới thiệu nguồn. Các phong trào ở thôn làng trở thành môi trường để đoàn viên hội viên thể hiện trách nhiệm, từ đó tổ chức đảng có thêm căn cứ lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Ông Đinh Trân, bí thư chi bộ thôn Trúc, xã Lơ Bang chia sẻ.
3: Công tác phát triển đảng, chúng tôi thì thường là cái chỉ tiêu là theo cái chỉ tiêu hàng năm của chi bộ, của chi ủy đã khi có kế hoạch từ đầu năm. Nên là chúng tôi là phân bổ cho tất cả cái hội nào mà đạt cái quần chúng ưu tú thì chúng tôi là đưa cái hội đó là kết nạp đảng. Thế nên là khi mà sinh hoạt là chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ. Đặc biệt là phát triển đảng là chúng tôi là rất quan tâm. Khi đủ chỉ tiêu, có khi là vượt chỉ tiêu như năm nay.
1: Từ thực tế cơ sở, việc tạo nguồn ở xã Lơ Bang cũng hướng nhiều hơn đến lực lượng trẻ và người dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với một địa bàn mà hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Lê Thị Toàn, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Lơ Bang nói.
4: Trên địa bàn xã Lơ Bang là hơn 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì đảng bộ luôn quan tâm về phát triển lực lượng từ cái nguồn đảng viên từ lực lượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó là sẽ tạo ra một cái lực lượng kết nối giữa đảng và nhân dân để triển khai các cái chủ trương đường lối của đảng đến với nhân dân được thực tế, được có hiệu quả hơn.
1: Mặc dù gặp khó khăn, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang tìm cách giải bài toán thiếu nguồn bằng việc giao chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ hơn cho từng tổ chức đảng. Ngày 16 tháng 1 năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành thông báo số 23TB-BTCTU giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy tập trung rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Đến hết tháng 6 năm 2026, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm. Có 9 đảng bộ xã, phường và đơn vị trực thuộc hoàn thành, vượt 100% chỉ tiêu cả năm, gồm An Nhơn, Quy Nhơn Bắc, An Hòa, Bồng Sơn, Hòa Nhân Nam, Bình Dương, Gia Co, Sơ Ró và Đảng bộ Công an tỉnh. Tại phường Quy Nhơn Bắc, chỉ tiêu kết nạp 61 đảng viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ chỉ tiêu được giao, các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, định kỳ đánh giá kết quả theo tháng quý. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, đảng bộ phường đã kết nạp 101 đảng viên, đạt 168% kế hoạch năm. Từ nay đến tháng 10 năm 2026, địa phương tiếp tục rà soát, bồi dưỡng nguồn để kết nạp thêm 30 đảng viên. Còn tại xã Sơ Ró, việc phân công cán bộ phụ trách địa bàn được xem là một trong những cách để nắm chắc nguồn ngay từ thôn làng. Các ủy viên ban thường vụ và đoàn ủy viên được phân công trực tiếp phụ trách thôn làng, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời phát hiện những quần chúng tích cực trong các phong trào ở cơ sở. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong số này, có 5 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đây cũng là hướng đi được nhiều địa phương quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, nhất là những người trẻ, có uy tín, tích cực tham gia công việc chung ở thôn làng. Ông Bùi Viết Thính, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội, chia sẻ.
5: Tôi là phát triển đảng được 8 trên 8 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người đồng bào tộc thiểu số. Đây là một nhiệm vụ rất hết sức quan trọng. Trong đó là không những là về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, mà còn là nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của chúng tôi. Qua công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đảng bộ đã tạo điều kiện để các người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác các công việc của quản lý nhà nước và tham gia công tác xã hội.
1: Có thể thấy, ở những nơi hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong những tháng đầu năm, điểm chung là cấp ủy không ngồi chờ nguồn. Từ chỉ tiêu được giao, các địa phương cụ thể hóa bằng những việc khá rõ, rà soát nguồn, giao trách nhiệm cho từng chi bộ, phát huy vai trò của đoàn thể, phân công đảng viên giúp đỡ và đặc biệt là cán bộ cấp ủy phải xuống cơ sở, biết ở thôn làng mình có những quần chúng nào đang tích cực, ai có khả năng và ai cần tiếp tục được bồi dưỡng. Từ cách làm ở các địa phương, có thể thấy nguồn ở cơ sở có thể khó, nhưng nếu cấp ủy chủ động đi tìm, biết dựa vào phong trào và giao việc cho đúng người, công tác phát triển đảng viên vẫn có thể tạo được chuyển biến. Và quan trọng hơn, những đảng viên mới được lựa chọn từ thực tiễn ấy sẽ tiếp tục có mặt ở thôn, làng, khu dân cư, nơi chủ trương của đảng muốn đi vào cuộc sống, thì trước hết phải có những con người cụ thể đứng ra làm, nói cho dân hiểu và cùng dân thực hiện.
0: Thưa quý vị và thính giả, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tiếp đến là sắp xếp lại thôn làng, tổ dân phố, việc xử lý tài sản công đã trở thành một trong những vấn đề nổi cộm cần quan tâm. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí các cơ sở nhà, đất bị hoang hóa hoặc xuống cấp là vấn đề đang được nhiều địa phương quan tâm. Đây cũng là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai hơn một năm qua. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp để tránh lãng phí. Mời quý thính giả cùng nghe.
6: Sau sắp xếp, khu phố An Phong, An Kiều, xã Phù Cát nhập thành thôn An Kiều. Khu dân cư mới có 688 hộ dân, hơn 1.900 khẩu. Khu nhà sinh hoạt cộng đồng thôn có sức chứa khoảng 300 người, giờ có phần chật hẹp. Tuy nhiên, ban nhân dân thôn vẫn sử dụng nơi đây để tổ chức các hoạt động quan trọng mỗi tháng, đặt thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động của bí thư chi bộ, thôn trưởng và chi ủy chi bộ thôn. Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng thôn An Phong, dùng làm nơi để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ cho nhân dân, các tổ chức đoàn thể. Có thể thấy, khi một trụ sở không còn chức năng hành chính được chuyển thành không gian sinh hoạt cộng đồng, thì giá trị của tài sản được tính bằng chính mức độ phục vụ người dân. Tuy nhiên, không phải tài sản dôi dư nào cũng có thể giữ lại. Với những cơ sở không còn phù hợp, việc thanh lý, chuyển đổi công năng, tạo quỹ đất hoặc khai thác thương mại phải được thực hiện theo đúng trình tự, trên cơ sở pháp lý rõ ràng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý tài sản công tại xã Phù Cát, nơi có số lượng cơ sở nhà đất dôi dư tương đối lớn và từng được thanh tra chuyên đề về nội dung này. Theo rà soát, xã Phù Cát đang quản lý 95 cơ sở nhà đất của các cơ quan đơn vị sự nghiệp, trong đó 52 cơ sở đang hoạt động, còn 43 cơ sở không hoạt động. Trong số này có 17 cơ sở dôi dư sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp và 26 cơ sở dôi dư sau sáp nhập thôn và các điểm trường mầm non. Tại thời điểm thanh tra, địa phương còn một số tồn tại như chưa lập phương án xử lý đối với 17 cơ sở, công tác kiểm tra hiện trạng chưa đầy đủ và hồ sơ pháp lý đất đai ở một số cơ sở chưa được hoàn thiện. Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát cho biết.
7: Chúng tôi nhận thức rằng là cần phải khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản này, tránh thất thoát lãng phí. Đặc biệt thì hiện nay chúng tôi nhận thấy là cái việc sử dụng này thì hiệu quả, chứ không phải là vì cái mục đích phải xử lý tài sản do dư mà đưa vào khai thác sử dụng vào những cái mục đích không có, có chính đáng để mà gọi là có xử lý, có sử dụng. Nhưng mà tôi bảo đảm rằng là những cái tài sản đưa vào sử dụng thì đều thực sự là phát huy cái hiệu quả, và chúng tôi cũng thực hiện cái việc này rất là linh hoạt.
6: Còn ở xã Phù Mỹ Nam, nhiều giải pháp xử lý tài sản sát với đời sống người dân cũng được triển khai ngay sau khi sắp xếp thôn. Cụ thể, thôn Vĩnh Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Vĩnh Phú 3, Vĩnh Phú 7 và Vĩnh Phú 8. Trụ sở làm việc của hệ thống chính trị thôn mới đặt tại trụ sở thôn Vĩnh Phú 7 cũ. Đối với hai trụ sở còn lại, thay vì đóng cửa để công trình xuống cấp, thì đã trở thành nơi họp xóm sinh hoạt của người dân ở những khu vực thôn cũ. Một số thiết bị thể dục thể thao cũng được xã hội hóa, tạo thêm không gian vui chơi rèn luyện sức khỏe cho người dân. Với trên 2.000 nhân khẩu cùng địa bàn rộng hơn sau sáp nhập, cách sử dụng tài sản này giúp người dân tiếp cận các hoạt động cộng đồng thuận tiện hơn, đồng thời tận dụng được cơ sở vật chất đã có. Anh Đặng Hoàng Bảo, trưởng thôn Vĩnh Phú, xã Phù Mỹ Nam cho biết.
8: Về các cái trụ sở mà dư dôi thì anh em thôn và phối hợp với các mặt trận, các đoàn thể và phối hợp với các xóm trưởng và các ban nhân viên thì giữ gìn vệ sinh và giữ những quang cảnh và những cái cơ sở vật chất hiện tại, không để mà xảy ra những cái hư hỏng hay là mất mát. Bây giờ trong khi sáp nhập thì cái địa bàn rất là rộng, dân cư rất là đông nên là không thể nào tiếp cận gần gũi với bà con nhân dân được, nên là sử dụng các trụ sở vô dư để mà họp xóm để gần gũi với bà con hơn, triển khai các cái công văn, các nghị quyết và các công tác của ủy ban nhân xã để mà triển khai cho thôn làm việc để mà đạt cái mục đích tốt nhất đến bà con nhân dân.
6: Còn bà Nguyễn Thị Cận, thôn Vĩnh Phú, xã Phù Mỹ Nam thông tin.
9: Thì chiều lại thì chúng tôi đến đây là để tập thể dục, thế là coi như là cái đây là có nhờ cái chánh phủ á cũng đem tới để đây là cho bà con để tập cho vui, hơn nữa là có sức khỏe, là hơn là ngày không ngày thường, nhưng mà như vậy là chúng tôi là quá vui.
6: Theo thống kê, sau sắp xếp, toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư. Với những tài sản này, mỗi địa phương có cách xử lý khác nhau, nhưng điểm chung là các cơ sở không còn phù hợp đang được rà soát tính toán lại công năng. Tuy nhiên, việc sắp xếp tài sản công cũng cần đi cùng với yêu cầu quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án phù hợp nhằm để những nguồn lực này tiếp tục quay lại phục vụ sự phát triển của địa phương. Đây cũng là cách hạn chế lãng phí trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hiện nay.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
10: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
11: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình Ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Nhắc đến tuổi thơ, chắc hẳn mỗi bạn đều nhớ đến một con đường quen thuộc. Với nhiều bạn, đó là con đường mỗi ngày đưa mình đến trường. Sáng đi học, chiều tan lớp trở về nhà. Hôm nào có bạn đi cùng thì câu chuyện trên đường về dường như cũng nhiều hơn. Con đường ấy chúng ta đã đi qua rất nhiều lần, đến mức chẳng cần để ý, cũng biết chỗ nào phải rẽ, chỗ nào thường gặp bạn. Quen thuộc là vậy, nhưng đó lại là nơi gắn với những ngày tháng đi học của chúng mình. Hôm nay, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả mời các em cùng trở lại với những câu chuyện rất gần gũi ấy qua chủ đề Con đường tuổi thơ. Mở đầu chương trình là ca khúc Ngày đầu tiên đi học, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, phổ thơ Viễn Phương. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Thư, học sinh trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, gửi tặng cô giáo và các bạn trong lớp.

Các em thân mến, đến trường không chỉ có những giờ học mà còn có rất nhiều niềm vui. Đó là lúc chúng ta gặp bạn bè, cùng nhau trò chuyện trước giờ vào lớp, là những giờ ra chơi khi sân trường đầy tiếng cười. Bạn thì đá cầu, bạn chơi bóng, bạn nhảy dây, có bạn chỉ ngồi dưới gốc cây kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Trong lớp, mỗi người một tính, một sở thích, nhưng ngồi với nhau lâu rồi cũng thành quen. Giờ ra chơi cùng chơi, đến tiết học thì cùng làm bài. Có bài khó thì hỏi nhau, ai biết trước thì chỉ cho bạn. Và ngay sau đây, mời các em cùng nghe ca khúc Vui đến trường, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc. Bài hát là yêu cầu của bạn Trần Đức Anh, học sinh trường tiểu học Âu Cơ, phường Quy Nhân Nam, gửi tặng các bạn trong lớp với lời nhắn, chúc các bạn luôn vui vẻ, đoàn kết và mỗi ngày đến trường đều thật vui.

Sau giờ học là lúc các em được nghỉ ngơi và vui chơi. Về nhà chúng mình có thể đọc sách, làm bài, phụ giúp bố mẹ những việc vừa sức hoặc gặp gỡ bạn bè. Một buổi chiều cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một khoảng sân, một quả bóng hay một trò chơi quen thuộc là đã đủ vui. Chơi vui nhưng cũng nhớ dành thời gian học bài, nghỉ ngơi và giúp đỡ gia đình nhé. Khép lại chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Những Em Bé Ngoan, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Đây là yêu cầu của bạn Lê Khánh Chi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú, gửi tặng bố mẹ và các bạn với lời nhắn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có thật nhiều ngày vui bên nhau.

0: Các em thân mến, mỗi người đều có một kỷ niệm riêng về những ngày đi học, con đường đến trường, sân chơi trước nhà, những buổi chiều theo ông bà ra vườn hay những ngày nghỉ về quê cùng gia đình. Những điều ấy rất quen thuộc nhưng lại làm nên những ngày tháng tuổi thơ của chúng ta. Vì vậy các em hãy chăm chỉ học tập, vui chơi thật vui, hòa đồng cùng bạn bè và dành thời gian cho gia đình. Còn sau đây chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả. Đến đây là hết rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Chiến Thắng và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức. Nguồn lực trung ương tạo thêm động lực phát triển hạ tầng. Gia Lai ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực còn thiếu trong chăn nuôi công nghệ cao. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong tạo điều kiện để học sinh sinh viên có thêm cơ hội học tập. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ các công trình thắp sáng đường biên. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh quá trình tôi luyện nghiêm túc quyết liệt của các chiến sĩ pháo binh tại Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 16 tháng 9, theo giờ địa phương tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành. Tại Đại sứ quán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác thành kính dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hành trình tìm đường cứu nước, người Ái quốc từng nhiều lần đến Đức, trong đó có thời gian hoạt động tại Berlin từ năm 1927 đến đầu tháng 6 năm 1928. Năm 1957, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Đức trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Đức. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã hỗ trợ kết nối đoàn công tác của tỉnh trong chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng trọng tâm là kết nối trực tiếp với những đối tác có năng lực, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, phù hợp với định hướng phát triển của Gia Lai. Tỉnh ưu tiên thu hút hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, chế biến chế tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và đào tạo nhân lực kỹ thuật. Cùng với thu hút đầu tư, Gia Lai mong muốn mở rộng thị trường Đức cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, trái cây chế biến, viên nén và đá granite, đồng thời tăng cường kết nối về du lịch, khoa học công nghệ và liên kết sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Gia Lai và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp xây dựng kế hoạch kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư theo từng lĩnh vực, từng đối tác, hướng tới những kết quả cụ thể, thực chất. Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại Đức, khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh kết nối các đối tác, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Đức và châu Âu.
0: Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, sáng ngày 16 tháng 9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với tập đoàn Trail là doanh nghiệp có dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, cùng tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành. Tại buổi làm việc, tập đoàn Trail giới thiệu dự án trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, tương đương hơn 75 triệu euro, triển khai tại xã Phù Mỹ Đông. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 10 tới và đến cuối năm 2028 sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động toàn bộ khối đào tạo. Trung tâm được định hướng trở thành nơi đào tạo, tư vấn kỹ thuật về lắp đặt, vận hành thiết bị năng lượng tái tạo, đồng thời nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, trong đó có sản xuất hydrogen và oxy xanh từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn Trail triển khai dự án đúng tiến độ, trong đó bảo đảm các điều kiện cần thiết để khởi công vào tháng 10 tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án quy mô lớn theo công nghệ mới và có ý nghĩa trong thu hút doanh nghiệp Đức đầu tư vào lĩnh vực công nghệ năng lượng tái tạo tại Gia Lai. Về phía tỉnh, sẽ chủ động bố trí quỹ đất khi doanh nghiệp có nhu cầu để xây dựng khối ký túc xá và các hạng mục cần thiết khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn sẽ đồng hành cùng tập đoàn Trail trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của dự án, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đức quan tâm hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho các thành viên của Trail khi đến Gia Lai triển khai dự án.
1: Cũng trong ngày 16 tháng 9, theo giờ địa phương tại thành phố Berlin, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, làm việc với Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm giới thiệu tiềm năng lợi thế và định hướng hợp tác, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Gia Lai có thế mạnh. Tại các buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giới thiệu khai quát không gian phát triển rộng lớn của Gia Lai với diện tích hơn 21.500 km2, dân số trên 3,5 triệu người, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Với 134 km bờ biển, hơn 1 triệu hecta đất nông nghiệp, gần 700.000 hecta rừng cùng hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế và khu công nghiệp, Gia Lai có điều kiện hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến logistics và xuất khẩu. Nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, cá ngừ đại dương và các mặt hàng nông sản đang được thị trường quốc tế quan tâm. Tỉnh Gia Lai mong muốn tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Đức, mời các doanh nghiệp sang khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là trong nông nghiệp, chế biến sâu, chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Đồng thời hợp tác chuyển giao công nghệ, máy móc, thiết bị và ứng dụng khoa học công nghệ. Đại diện Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức và Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai, đặc biệt là trong nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Đồng thời quan tâm các giải pháp phát triển xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm an toàn thực phẩm. Phía Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Thời gian tới, hai tổ chức dự kiến phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp Đức đến Gia Lai khảo sát, kết nối với doanh nghiệp địa phương và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, xác định rõ nhu cầu hợp tác từng bước hình thành các dự án cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam Đức được xây dựng trên nền tảng vững chắc với sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của nhiều doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân và chính sách ngày càng cởi mở, cơ hội hợp tác đang rộng mở, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Gia Lai mong muốn Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi danh sách nhu cầu, phối hợp thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để kết nối với các địa phương, doanh nghiệp phù hợp. Tỉnh sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Đức đến khảo sát thực tế, tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai các dự án cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, với các cơ chế chính sách ưu đãi trong thời gian tới, Việt Nam đang tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư phát triển. Gia Lai kỳ vọng sớm đón đoàn doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức đến khảo sát, từng bước hình thành các thỏa thuận, dự án hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn ngân sách trung ương cho đầu tư công trung hạn của tỉnh sẽ tập trung vào các công trình hạ tầng quan trọng, đồng thời đáp ứng những nhiệm vụ cấp thiết về giáo dục, y tế, phòng chống thiên tai và phát triển nông nghiệp, môi trường. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn này hơn 12.675 tỷ đồng, trong đó 9.100 tỷ đồng được dành cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku để thúc đẩy kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng khả năng liên kết giữa các khu vực trong tỉnh với các địa phương trong vùng. Cùng với hạ tầng giao thông, tỉnh được bố trí hơn 1.112 tỷ đồng thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và hơn 136 tỷ đồng đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử. Ngoài ra, hơn 1.431 tỷ đồng được dành cho các nhiệm vụ dự án khắc phục hậu quả và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Nguồn vốn trung ương đang được định hướng vào những nhu cầu có tính cấp thiết và lâu dài. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai tiếp tục bổ sung những mắt xích hạ tầng còn thiếu, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận cho công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án là trước ngày 31 tháng 12 năm nay cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Sở Xây dựng tỉnh. Trong quá trình lập hồ sơ, tập đoàn Đức Long Gia Lai có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu. Dự án cao tốc Pleiku Lệ Thanh có chiều dài khoảng 54 km trên địa bàn tỉnh Gia Lai với quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 17.000 tỷ đồng. Tuyến đường này nối thẳng từ Quy Nhơn Pleiku đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hình thành hành lang kinh tế đông tây thông suốt, kết nối từ biển lên cao nguyên và kéo dài đến biên giới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri tại xã Bờ Tó. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Trung Nguyên làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 3.816 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là trồng, chăm sóc, phát triển cây lâu năm và chăn nuôi heo. Tổng diện tích đất triển khai dự án trên 1.624 hectare. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp trồng cây lâu năm chiếm hơn 1.399 hectare. Diện tích đất xây dựng chuồng trại, kho, xưởng sản xuất, văn phòng chiếm 225 hectare. quy mô chăn nuôi thường xuyên trên 566 con heo các loại, tổng đàn heo luân chuyển xuất nhập chuồng dự kiến khoảng 1,34 triệu con một năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tiến hành khởi công xây dựng các hạng mục dự án, lập thủ tục cấp phép về môi trường, phòng cháy chữa cháy trong thời gian từ tháng 1 năm 2027 đến quý 4 năm 2027, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2028.
1: Thời gian qua, lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai đã và đang thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn với quy mô hàng nghìn tỷ đồng nhờ lợi thế quỹ đất lớn và chính sách ưu đãi. Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của tỉnh, đặt mục tiêu đưa đàn heo lên 5 triệu con vào năm 2030, chiếm 10% tổng đàn cả nước, tăng giá trị ngành từ 21.000 tỷ đồng lên 32.400 tỷ đồng và xuất khẩu 75 đến 113.000 tấn thịt một năm sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Tuy nhiên, để Gia Lai thực sự trở thành thủ phủ chăn nuôi công nghệ cao của khu vực,

0: và 1 đến 2 dự án sản xuất thuốc thú y, vaccine. Đồng thời quy hoạch 35.000 hectare vùng nguyên liệu bắp và thúc đẩy phát triển nhà máy thức ăn chăn nuôi để giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài. Từ đó xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ con giống chăn nuôi thương phẩm đến giết mổ và chế biến sâu nhằm nâng giá trị gia tăng và kiểm soát chất lượng đồng bộ.
1: Tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai, thu thập, tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu về tôn giáo trên địa bàn, từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Theo đó, việc thu thập, tạo lập và cập nhật dữ liệu được thực hiện theo các mốc tiến độ. Cụ thể, trước ngày 30 tháng 9 này, hoàn thành dữ liệu đối với tối thiểu 30% đối tượng quản lý, trước ngày 30 tháng 10 tới đạt tối thiểu 80%. Trong đó ưu tiên các đối tượng phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo. Đến trước ngày 30 tháng 11 năm nay, hoàn thành thu thập và tạo lập dữ liệu đối với 100% đối tượng quản lý trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, các địa phương sẽ rà soát, đối soát và làm sạch dữ liệu đối với những đối tượng đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý, đủ cơ sở xác thực thông tin, bảo đảm các bản ghi được tạo lập chính xác trên hệ thống. Dự kiến trước ngày 15 tháng 12 năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành việc kiểm tra, làm sạch và phê duyệt dữ liệu trên địa bàn, qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
0: Nhằm tạo kênh đối thoại trực tiếp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026 với sự tham gia của khoảng 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Diễn đàn dự kiến tổ chức vào ngày 21 tháng 9 tại hội trường Đảng ủy phường Quy Nhân Tây, kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây tỉnh tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh số 9 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng. Nội dung tập trung vào 5 nhóm vấn đề: việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm, an toàn và sức khỏe, nhà ở, phúc lợi thiết yếu, quan hệ lao động và vai trò công đoàn, kỹ năng, năng suất và khả năng thích ứng. Đoàn viên người lao động có thể trực tiếp phản ánh kiến nghị về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, bữa ăn ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở xã hội, nhà trọ, nhà trẻ, giao thông và các thiết chế phục vụ đời sống. Diễn đàn cũng tiếp nhận ý kiến về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, giải quyết khiếu nại, đào tạo nghề, chuyển đổi số, tự động hóa, nguy cơ mất việc, chuyển đổi việc làm, cùng các vấn đề về thủ tục hành chính, thuế thu nhập cá nhân, cư trú, lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen, an ninh khu nhà trọ và hỗ trợ lao động di cư. Thông qua diễn đàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tạo kênh đối thoại trực tiếp để đoàn viên người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, an sinh xã hội và hoạt động công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh xác định kết quả giải quyết kiến nghị và mức độ hài lòng của đoàn viên người lao động là thước đo hiệu quả, đồng thời ưu tiên thời lượng cho người lao động nêu ý kiến và các cơ quan đơn vị trả lời trực tiếp, hạn chế báo cáo tham luận dài. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm đầu năm học của học sinh, sinh viên luôn đi kèm với áp lực về học phí và chi phí sinh hoạt, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không ít em đứng trước nguy cơ gián đoạn việc học vì thiếu điều kiện tài chính. Trong bối cảnh đó, các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên đã trở thành điểm tựa thiết thực, góp phần giúp nhiều em tiếp tục hành trình học tập. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có thêm cơ hội học tập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, làng Cam, thôn Đồng Sim, xã Tây Sơn hiện có 52 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, rất ít con em trong làng có cơ hội học lên đại học cao đẳng. Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho học sinh sinh viên đã góp phần giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập. Đinh Thị Lan, người dân tộc Ba Na, là một trong những trường hợp như vậy. Vừa nhận được thông báo trúng tuyển ngành giáo dục mầm non trường cao đẳng miền Trung, thành phố Đà Nẵng, Lan cũng không khỏi lo lắng về chi phí học tập. Việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho học sinh sinh viên giúp em có thêm điều kiện để nhập học và tiếp tục con đường học tập. Chia sẻ về điều này, em Đinh Thị Lan ở làng Cam, thôn Đồng Sim cho biết.
2: Em thấy gói vay này có giúp ích cho em trong việc học tập. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này ra trường có thể lo và chi trả.
1: Ở khu vực đô thị, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang hỗ trợ học sinh sinh viên thuộc các gia đình khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập. Chị Sử Thị Bích Hảo ở phường Quy Nhân là lao động tự do, thu nhập còn hạn chế. Chị có hai con lớn vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, con thứ hai năm nay học năm nhất ngành logistics, trường Đại học

0: giao thông vận tải. Hiện chị Hảo đang làm hồ sơ vay 20 triệu đồng mỗi học kỳ để trang trải chi phí học tập cho con. Chị Sử Thị Bích Hảo bày tỏ.
1: Thông qua cái hội vay vốn sinh viên thì cũng đã giúp đỡ cho con tôi hoàn thành cái khóa học và đã ra trường, cũng là đó là sự giúp đỡ của vay vốn nguồn vốn của học sinh viên tạo điều kiện cho con tôi có thành tích hôm nay. Thì bây giờ tôi cũng đang có nhờ hội vay vốn vay cho con tôi đứa thứ nhất, tức vô năm nhất thì cho vay vốn để cho giúp cho con nó có tạo điều kiện nó học tới nơi tới chốn.
0: Bên cạnh chương trình cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn theo quyết định 157, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đang thực hiện thêm chính sách cho vay đối với học sinh sinh viên, học viên, thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM. Theo đó, người học được vay toàn bộ học phí và tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt học tập với lãi suất 4,8% một năm. Nhờ đó, người học có thêm điều kiện tiếp tục học tập, nhất là với những trường hợp còn khó khăn về kinh tế. Nói rõ hơn về chính sách này, ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho hay.
2: Chương trình học sinh viên có những cái đặc thù riêng. Cứ đầu vào năm học mới, chuẩn bị vào năm học mới thì Ngân hàng Chính sách sẽ chỉ đạo tổ chức phối hợp cùng với địa phương, các hội đồng thể, tổ chức nguồn vốn tiến hành rà soát cái nhu cầu ngay từ đầu năm học. Cũng chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức giải ngân khi mà các em nhập học.
0: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho các gia đình khó khăn, tạo điều kiện để học sinh sinh viên tiếp tục đến trường. Từ sự hỗ trợ này, nhiều em có thêm cơ hội hoàn thành việc học, trang bị kiến thức nghề nghiệp và từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định, góp phần mở ra hướng đi mới cho gia đình và cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong tạo điều kiện để học sinh sinh viên có thêm cơ hội học tập.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuyến đường trên vùng biên giới tỉnh Gia Lai nay đã được thắp sáng bằng những ánh đèn năng lượng mặt trời từ các công trình thắp sáng đường biên, qua đó mang đến diện mạo mới cho các khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đi lại vào ban đêm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Mốc Đen, xã Gia Tom, 100 bóng đèn năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt theo nhu cầu thực tế của địa phương. Trên tuyến đường ngoài trục quốc lộ 19 đến gần trụ sở tiểu đoàn bộ binh 50 thuộc trung đoàn bộ binh 991. Tuyến đường chính dẫn vào thôn và tuyến đường dẫn qua hội trường thôn. Đây là một trong hai công trình thắp sáng đường biên được triển khai trên địa bàn biên giới của tỉnh, vừa khánh thành đưa vào sử dụng với sự hỗ trợ của Bộ Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khi công trình được đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý bảo vệ hệ thống đèn cũng được địa phương và người dân quan tâm nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả lâu dài. Ông Lê Xuân Phả, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Mốc Đen xã Gia Tom cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã phân công cho các ban ngành, rồi mỗi ban ngành là phụ trách là 8 đến 10 trụ. Để coi như là những cái lúc mà xảy ra những cái gì là cũng có người sẽ báo luôn để chúng tôi sẽ có kế hoạch kịp thời.
3: Còn tại xã biên giới Gia O, một tuyến đường dài khoảng 2 km trên quốc lộ 14C đi qua khu vực Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã, trạm y tế và những điểm tập trung đông người cũng vừa được bổ sung hệ thống chiếu sáng bằng những bóng đèn năng lượng mặt trời. Với nhiều công trình thắp sáng đường biên được triển khai trong thời gian qua, cho thấy nhu cầu và hiệu quả của mô hình này ngày càng rõ nét, mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Những con đường trên vùng biên giới sẽ an toàn hơn, những khu dân cư sẽ sáng hơn và thêm điều kiện để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Chị Rơ Ma Biêu, Bí thư chi bộ làng O, xã Gia O chia sẻ.
5: Bà con nhân dân cũng đã rất là phấn khởi. Thì có một số cái hộ dân mà có cái trụ đèn tại điểm nhà là thì bà con cũng rất là phối hợp để mà tổ chức cắm trụ đèn. Và từ khi mà đèn được thắp sáng tại địa phương thì từ đó thì bà con có nhiều hộ dân cũng đã phản ánh là đường thì nó sáng, nó đẹp hơn và việc mà người dân đi lại thì nó tạo rất là nhiều thuận lợi và cũng một phần là đảm bảo cho việc quản lý an ninh trật tự tại thôn làng. Ban ngày thì đèn sẽ thu thập năng lượng, còn tối thì tầm 6 rưỡi 7 giờ thì đèn sẽ tự động sáng và tới gần sáng thì đèn sẽ tự động tắt nên rất là thuận lợi trong công tác quản lý của không cần phải có người trực tiếp đi điều khiển mấy bóng đèn.
3: Nói về việc phối hợp triển khai các công trình thắp sáng đường biên trên địa bàn, ông Siêu Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết thêm.
6: Đối với địa phương, trong quá trình triển khai thì cũng phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị thi công, đặc biệt là đơn vị khảo sát tuyến đường cần thắp sáng. Hiện nay là chúng tôi đã thực hiện được 4 buôn làng về điện thắp sáng qua cái kênh của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, rồi qua cái kênh của Công an tỉnh, rồi qua các doanh nghiệp đứng trên địa bàn đã hỗ trợ cho nhiều thôn làng về cái điện thắp sáng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên thôn làng.
3: Từ sự chung tay của các đơn vị doanh nghiệp và chính quyền địa phương, ánh sáng từ những công trình thắp sáng đường biên đang nối dài hơn trên các tuyến đường vùng biên của tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ các công trình thắp sáng đường biên.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mưa nắng thất thường trên thao trường không làm giảm cường độ huấn luyện của những người lính pháo binh. Tại lữ đoàn pháo binh 40 quân đoàn 34, qua mỗi khóa huấn luyện được tổ chức chặt chẽ sát thực tế, cán bộ chiến sĩ được rèn luyện sự thuần thục chính xác và bản lĩnh xử trí trong mọi tình huống phát sinh. Quá trình tôi luyện nghiêm túc quyết liệt của các chiến sĩ pháo binh được phản ánh qua phóng sự tôi luyện bản lĩnh người lính pháo binh của phóng viên Trần Thúy sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Tiểu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động lực cuối, sau báo cáo.

0: quý vị và các bạn, mưa nắng trên thao trường là điều kiện để bộ đội pháo binh rèn sức bền, bản lĩnh và khả năng phối hợp. Với bộ đội pháo binh lữ đoàn 40, mỗi bước cơ động đều là quá trình rèn luyện khả năng thích ứng linh hoạt với địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và những tình huống phát sinh trên đường hành quân, đồng thời thử thách sức bền và sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của người lính pháo binh. Trong những khóa huấn luyện, từ thời điểm nhận phần tử đến khi khai hỏa, toàn khẩu đội phải giữ vững nhịp phối hợp. Với loại pháo cỡ lớn 152 ly, từng xa số nhỏ nhất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực và độ chính xác của đường đạn. Phía sau mỗi phát bắn trúng đích là hàng trăm lần được lặp lại thuần thục các thao tác trên thao trường, biến động tác kỹ thuật thành phản xạ của mỗi người lính. Chiến sĩ Trương Quang Vũ, Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 chia sẻ về quá trình rèn luyện của mình.
1: Huấn luyện thì tập trung vào các động tác thực hành cũng như hiệp đồng của các số. Trong đấy thì đặt các quy tắc bảo đảm an toàn lên hàng đầu.
0: Trên thao trường, một phát bắn chính xác được chuẩn bị từ rất sớm trước cả thời điểm khẩu pháo khai hỏa. Ở phía trước, bộ phận trinh sát thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện và xác định mục tiêu. Thông tin được truyền về trận địa. Tại đây, các khẩu đội tiếp nhận tính toán phần tử, triển khai pháo và thực hiện theo mệnh lệnh. Chỉ một mắt xích thiếu chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình hiệp đồng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không dừng ở khả năng thao tác thành thạo của từng pháo thủ, mà là sự phối hợp chính xác giữa người chỉ huy, bộ phận trinh sát, đài quan sát và trận địa pháo. Đây cũng là nội dung khó được Lữ đoàn Pháo binh 40 tập trung rèn luyện. Đại úy Vũ Hồng Điệp, Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 40 Quân đoàn 34 nhấn mạnh.
2: Trung vào trinh sát, phát hiện mục tiêu và tính toán phần tử bắn. Đồng thời, khi mà thực hiện hiệp đồng giữa chỉ bắn giữa đài và trận địa thì phải truyền và tính toán phần tử bắn chính xác, truyền khẩu lệnh kịp thời và xử bắn kịp thời đúng động tác yêu lĩnh để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả chỉ bắn trong quá trình huấn luyện.
0: Thực tiễn huấn luyện pháo binh hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính đồng bộ, khả năng cơ động hiệp đồng và làm chủ vũ khí khí tài. Các đơn vị pháo binh trong toàn quân cũng chú trọng huấn luyện sát thực tế, kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, tăng cường cơ động, huấn luyện theo tình huống và nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng. Với Lữ đoàn Pháo binh 40, đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thượng tá Bạch Văn Trình, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 40 Quân đoàn 34 thông tin.
3: Đổi mới về cái nội dung phương pháp huấn luyện, trong đó tập trung vào huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, hiệp đồng giữa các phái đội, huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành và lấy thực hành làm chính, tập trung bồi dưỡng trình độ, năng lực, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đây là cái khâu then chốt để bảo đảm nâng cao chất lượng huấn luyện, vận dụng cái chuyển đổi số trong quá trình huấn luyện.

0: Nắng lại phủ xuống thao trường sau cơn mưa. Những người lính tiếp tục vào vị trí. Pháo được triển khai, các bộ phận khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Trên trận địa, sức mạnh của pháo binh không nằm ở riêng một khẩu pháo hay một người lính, mà đó là sức mạnh được tạo nên từ từng động tác chính xác, từng khẩu lệnh kịp thời và sự hiệp đồng của cả kiếp chiến đấu. Từ những bài tập khó, sát địa hình trong điều kiện thời tiết nắng mưa khắc nghiệt, bản lĩnh người lính pháo binh được tôi luyện từng ngày để khi bước vào nhiệm vụ, mỗi khẩu đội có thể cơ động nhanh hơn, hiệp đồng chặt chẽ hơn và làm chủ trận địa trong mọi tình huống.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh quá trình tôi luyện nghiêm túc quyết liệt của các chiến sĩ pháo binh tại Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
2: Bố ơi, hôm nay ở trường con có tiết học hay lắm.
3: Học về cái gì hả con?
2: Học về tác hại thuốc lá đấy bố ạ.
3: Thế à?
2: Cô giảng về tác hại của điếu thuốc giống như điếu bố đang hút đấy.
3: Vâng hả?
2: Thuốc lá thật là có hại vô cùng mà nhiều người chẳng biết bố ạ.
3: Thế à?
2: Bố đừng hút nữa nhá. Cô còn giảng cho chúng con về luật phòng chống tác hại thuốc lá nữa cơ.
3: Thế cô giảng như thế nào?
2: Cô bảo thuốc lá có hại nên bị cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị. Luật còn cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán thuốc lá, cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá nữa bố ạ.
3: Thế à? Thế thì từ nay bố sẽ không sai con trai đi mua thuốc lá nữa nhá.
2: Không chỉ thế đâu, con muốn bố bỏ thuốc cơ. Hút thuốc là ung thư phổi đấy. Bọn trẻ chúng con thì nhất quyết sẽ không hút thuốc đâu, vì sẽ làm cho chúng con thành xấu xí như môi thâm, răng đen.
3: Thôi được rồi, bố sẽ quyết tâm bỏ thuốc nhá.
2: Bố hứa nhá.
3: Bố hứa.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Cải thiện cán cân thương mại. Sau nhiều ngày mưa liên tục, Hà Nội tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra lựa chọn có trách nhiệm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, diễn ra từ ngày mai 18 tháng 9. Tranh luận về việc kiểm soát hay để phát triển tự nhiên đối với trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, phiên họp cho ý kiến về đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và những định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Vì vậy, tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình cách mạng, lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo 40 năm đi sâu vào sự phát triển, nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hai báo cáo này cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ, đồng thời cũng phải rõ về những đóng góp riêng của từng giai đoạn, từng thời kỳ và có khái quát chung, tổng hợp lại, nhìn lại trong cả quá trình.
6: Từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những bước ngoặt, những thử thách hiểm nghèo, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những cơ hội chưa được tận dụng, qua đó để làm rõ năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những điều kiện để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng. Mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử, phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
7: Giữ lại các làng xóm lâu đời, vấn đề tái định cư, sinh kế lâu dài cho người dân và việc bảo tồn các công trình văn hóa tín ngưỡng là những vấn đề được người dân đặt ra trong quá trình góp ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại hội nghị tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Huy Nam.
5: Góp ý về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng thành phố hạn chế thấp nhất việc tác động đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, có cơ chế để người dân được tái định cư tại chỗ. Cơ sở hạ tầng khu vực tái định cư phải thật sự tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, đồng thời đảm bảo sinh kế lâu dài. Ông Đỗ Mạnh Hùng ở tổ dân phố số 2, phường Hồng Hà, nêu ý kiến.
8: Định hướng cái trục đại lộ theo định hướng là ít phải di dời nhất, bảo đảm an toàn cho khu vực ở trong vùng dự án. Cái thứ ba là đề nghị cho nhân dân ở tổ 2 nói riêng và phường Hồng Hà nói chung được tái định cư tại chỗ.
5: Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố Hà Nội giữ nguyên hiện trạng các ngôi làng truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa, bởi đó là chiều dài văn hóa sông Hồng, văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tường, người dân ở thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, nêu ý kiến.
9: Giữ lại lâu dài toàn bộ các khu dân cư hiện hữu, làng cổ truyền thống lâu đời, làng các di tích lịch sử, văn hóa, đình, đền, chùa, trong đó có làng Khê Ngoại, Văn Quán, Đông Cao, Tráng Việt, Đẹp Thôn.
5: Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Trong quy hoạch, sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng của thủ đô, là cực phát triển không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng, trung tâm văn hóa tài chính dịch vụ thương mại và là trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Trong đó, đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bờ sông Hồng. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
10: Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu 5.000 lượt này cũng như việc đầu tư phát triển trục đại lộ cảnh quan được xác định đây là một trục xương sống trong cấu trúc phát triển của thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong đê và ngoài đê của hai bên sông. Quy hoạch phân khu lần này đó là giải quyết hai cái nội dung quan trọng. Một là theo quy hoạch phát triển đô thị, hai đó là quy hoạch phòng chống lũ.
7: Chuyển sang một thông tin kinh tế được cả thế giới đều chú ý, đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023 trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
11: Sau quyết định này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75 đến 4%. Quyết định được toàn bộ 12 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhất trí phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay. Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao trong khi những bất ổn với triển vọng kinh tế tiếp tục gia tăng, một phần do các diễn biến địa chính trị. Fed nhấn mạnh việc tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách nhanh hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Quartz cho rằng lạm phát tại Mỹ đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và ổn định giá cả là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Theo ông Quartz, quyết định tăng lãi suất là một bước đi quan trọng để đạt được mục tiêu này thông qua việc rút bớt mức độ hỗ trợ của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Các dự báo kinh tế mới được công bố cùng ngày cho thấy phần lớn các quan chức Fed dự kiến cũng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay. Điều này cho thấy quyết định ngày 16 tháng 9 có thể chưa phải là bước thắt chặt chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2026. Một trong những nguyên nhân chính khiến Fed thay đổi chính sách là áp lực gia tăng kể từ khi chiến tranh với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh đã góp phần đẩy lạm phát Mỹ lên 3,4% trong tháng 8. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed. Chỉ số S&P 500 mất khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,2%, trong khi Dow Jones có thời điểm giảm gần 700 điểm.
7: Với Việt Nam, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm được cho là cơ hội để tăng cơ hội xuất khẩu hàng hóa cũng như cải thiện cán cân thương mại. Dù vậy, doanh nghiệp nhập khẩu cũng cần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cân nhắc hợp đồng dài hạn để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời phải tìm cách tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực dự báo để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
12: Thưa chuyên gia, cái việc mà Fed lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023 và trước đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15 tháng 9 thì cũng đã nâng tỷ giá trung tâm lên cái mức kỷ lục trước cái cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Xin được hỏi chuyên gia là các cái động thái như thế này thì nó tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam như thế nào ạ?
13: Vâng, thì theo tôi nghĩ là lãi suất của Fed tăng lên làm cho đồng đô la sẽ liên giá tương đối. Và điều này đã cho thấy là cái Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã hành động rất phù hợp. Và chính cái đồng đô la là lên giá và so với các đồng tiền khác hay chưa có cái điều chỉnh về lãi suất thì có nghĩa là đồng đô la cũng lên giá so với các đồng tiền khác. Cho nên là cái hàng xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ sẽ rất thuận lợi. Và cái nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ thì nó sẽ giảm đi. Và đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng sẽ có xu hướng tăng lên, nghĩa là Việt Nam đầu tư từ Mỹ dễ dàng hơn và cái đầu tư của Việt Nam sang Mỹ sẽ có xu hướng giảm. Và theo tôi nghĩ với cách nhìn nhận như vậy thì cái cán cân thương mại của Việt Nam là sẽ được cải thiện và kể cả cái cán cân vốn của Việt Nam cũng sẽ có phản ánh theo chiều tích cực, nghĩa là cái lượng vốn vào Việt Nam sẽ tăng lên.
12: Và Việt Nam đang nhập siêu hơn 20 tỷ đô la tính từ đầu năm đến nay, với cái động thái mà Fed tăng lãi suất và diễn biến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ như vậy thì nó sẽ tác động như thế nào tới cái cán cân thương mại của Việt Nam?
13: Với cái việc lên giá của đồng đô la, chắc chắn là xuất khẩu hàng hóa, kể cả xuất khẩu dịch vụ Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Thứ hai nữa là cái đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam tăng lên. Điều đó có nghĩa nó sẽ góp phần cải thiện được cái cán cân thương mại Việt Nam. Và tất nhiên là cái cải thiện này có thể là không ngay lập tức, nhưng mà trong lâu dài nó sẽ có phần cải thiện. Và điều này là tín hiệu tích cực để cán cân thương mại Việt Nam đã có chiều hướng giảm bớt cái nhập siêu trong năm nay.
12: Vâng thưa ông, mặc dù vậy trước những cái động thái như thế này thì từ góc độ chuyên gia ông có điều gì khuyến cáo đối với lại cái công tác điều hành về chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng như các cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam?
13: Theo cái nhìn của tôi thì về chính sách tiền tệ tôi cho rằng là Ngân hàng Nhà nước đã hành động rất đúng, rất trúng. Nghĩa là có điều chỉnh tỷ giá, có giảm giá nhẹ đồng Việt Nam để phù hợp với cái bối cảnh là Fed nâng cái lãi suất của đồng đô la lên. Đó là phản xạ rất đúng, rất phù hợp. Và cái điểm nữa, điểm thứ hai tôi nghĩ khuyến cáo ở đây là chúng ta phải cố gắng theo dõi tình hình. Nếu như mà cái xu hướng về đồng Việt Nam bị yếu đi rất nhiều, thì theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải dùng cả cái công cụ của cái ổn định cái đồng Việt Nam để tránh tình trạng là đồng Việt Nam bị giảm giá mạnh, thậm chí là bị phá giá. Nên có thể là gây mất cân đối kinh tế vĩ mô. Còn đối với các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp xuất khẩu thì phải tận dụng cơ hội để xuất khẩu. Đây là cơ hội rất tốt. Ta mà tìm thêm bản hàng, mở ký thêm các hợp đồng để đẩy mạnh xuất khẩu. Còn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu tôi nghĩ rằng đây cơ hội rất tốt. Và chúng ta cũng nên chọn những cái thị trường, những mặt hàng mà nhập khẩu linh kiện phụ tùng nguyên nhân vật liệu với cái giá thấp hơn. Như là đây là một cái cơ hội rất tốt cho chính sách tiền tệ Việt Nam trở nên linh hoạt hơn. Và cũng là một trong những cái cảnh báo để cái Việt Nam phải có những cái biện pháp như là nghiệp vụ thị trường mở, về điều tiết tỷ giá chính thức. Để gắn với đó là chúng ta phải theo dõi động thái để có những cái cảnh báo trong cái trường hợp là phải sử dụng đến cái dự trữ ngoại hối để điều tiết. Còn về các doanh nghiệp thì chúng ta cần phải tranh thủ triệt để cơ hội để khai thác, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận ở chỗ là các cái đồng tiền các quốc gia khác cũng có thể cũng bị giảm giá nhẹ, cho nên cái sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cũng phải được cải thiện, và chúng ta cũng phải quyết chí và quyết tâm là tiết kiệm chi phí, rồi là tìm kiếm khách hàng và phải ký hợp đồng dài hạn để tránh tình trạng là bị đứt gãy chuỗi cung ứng.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
7: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, phân tích về những cơ hội cho xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua. Chuyển sang thông tin về xuất khẩu nông lâm thủy sản. 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông nghiệp đang nỗ lực giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân là hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Phóng viên Minh Long thông tin.
14: Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%. Theo kịch bản, trong quý 3, tăng trưởng của ngành cần tăng khoảng 4,15%, 9 tháng tăng 4,05%, quý 4 tăng khoảng 4,2%.
15: Xu hướng mà cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
14: Liên quan đến thị trường nông sản xuất khẩu, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng FPS Việt Nam thông tin, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, các thị trường Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Trung Đông, châu Phi đã thông báo 249 biện pháp vệ sinh và thực vật FPS, trong đó có 99 biện pháp đã có hiệu lực. Đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, ông Ngô Xuân Nam lưu ý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất cần chủ động cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của văn phòng FPS Việt Nam trước khi tổ chức sản xuất và ký hợp đồng xuất khẩu, thực hiện đầy đủ nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chủ động kiểm nghiệm các chỉ tiêu có nguy cơ cao trước khi xuất khẩu.
16: Đầu tiên phải cập nhật. Cái giải pháp thứ hai là dự báo Trung Quốc hiện nay đang mở ra tới 2.589 sản phẩm. Ngoài những sản phẩm tươi thì những cái sản phẩm chế biến và những cái sản phẩm cho phép nhập khẩu thì chúng ta phải khai thác thêm các cái nhóm sản phẩm đấy nữa. Rồi các nhóm thị trường Trung Đông, Châu Phi, thị trường Hala đấy cho người đạo Hồi đấy cũng rất quan trọng. Thì những cái sản phẩm mà chúng ta cũng đã xuất đi các nước thì chúng ta phải mở rộng thêm thị trường để chúng ta đi bằng nhiều kênh, chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu nông sản.
7: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, nhưng đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, hạn hán, mặn xâm nhập và suy giảm tài nguyên nước. Từ thay đổi phương thức canh tác, tiết kiệm nước, giảm phát thải đến tái sử dụng phụ phẩm, nông nghiệp xanh đang từng bước trở thành hướng đi mới, giúp người dân vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài viết của phóng viên Thanh Tùng, mời quý vị cùng nghe.
17: Nông nghiệp xanh giờ đây không chỉ là giảm phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật mà còn là sử dụng nước tiết kiệm, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm và lựa chọn mô hình canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên. Tại hợp tác xã Khiết Tâm, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ, hướng đi này đã được triển khai từ nhiều năm qua. Hợp tác xã có khoảng 300 hectare đất sản xuất và là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng tiêu chuẩn Lobon Gap trên toàn bộ diện tích, từ khâu lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật đến sử dụng phân bón đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng quy trình đều được kiểm soát chặt chẽ. Ông Nguyễn Ngọc Quấn, giám đốc hợp tác xã Khí Tâm cho biết:
18: điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa, rồi cái đưa áp dụng 1,5 giảm vào sản xuất, cái đó nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là bây giờ chúng tôi cũng đang về cái mô hình và cái tránh được cái đốt đồng. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm rạ về chúng tôi để là chúng tôi làm nấm hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh tạo thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Và điều đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí sản xuất.
17: Không chỉ thay đổi cách canh tác, người dân miền Tây còn đang thay đổi cách nhìn về phụ phẩm nông nghiệp, từ thứ từng bị coi là phế phẩm và thường được đốt bỏ, rơm rạ nay trở thành nguyên liệu cho nhiều mô hình sản xuất. Tại Đồng Tháp, nhiều hộ dân sử dụng chế phẩm Ricodecma để phân hủy rơm rạ rồi vùi lại vào đất. Một số hộ thu gom, cuộn rơm để trồng nấm. Sau mỗi vụ nấm, phần rơm còn lại tiếp tục được tận dụng để làm phân hữu cơ. Một nguồn phụ phẩm vì thế có thể trải qua nhiều vòng sản xuất, vừa tạo thêm thu nhập, vừa hạn chế đốt rơm rạ ngoài đồng. Ông Lê Tấn Phát ở xã Long Bình chia sẻ:
19: đốt đồng thì coi như là nó sẽ gây ô nhiễm cái môi trường, vấn đề mà coi như người ta không đốt thì mình cái nguyên liệu mà để làm nấm thì sẽ ổn định, hoặc là mình làm được quanh năm nắng mưa gì vẫn sản xuất được hết. Mà nguyên liệu của rơm để mình làm nấm thì coi như là mang lại thu nhập kinh tế tốt cho cái hộ của gia đình.
17: Phó giáo sư tiến sĩ Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ cho biết, nhóm chuyên gia của trường đã nghiên cứu và triển khai các mô hình nuôi canh lúa với cây trồng cạn tại những khu vực thường xuyên chịu hạn hán, mặn xâm nhập. Việc đưa cây màu vào hệ thống canh tác giúp giảm thời gian ngập nước, hạn chế sử dụng phân đạm và tận dụng tốt hơn phụ phẩm trong nông nghiệp.
20: Chúng ta chuyển đổi sản xuất nông nghiệp truyền thống sang một cái giải pháp xanh hơn thì chúng ta thấy là mình tạo một cái cơ hội đa dạng cái thu nhập cho nông dân, và chúng ta tạo một cái cơ hội để chúng ta thay đổi cái môi trường đất để làm cho đất tốt hơn và mình sử dụng những cái nguồn tài nguyên nó hiệu quả hơn.
17: Những mô hình như lúa tôm hữu cơ, tưới ngập khô xen kẽ hay tận dụng rơm rạ đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Một số mô hình tưới ngập khô xen kẽ được triển khai với mục tiêu giảm đáng kể phát thải khí methane, cùng với đó là các chương trình thí điểm tín chỉ carbon trong sản xuất lúa. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh vẫn phải đối mặt với không ít rào cản về công nghệ, tài chính, thị trường và nguồn nhân lực. Thực tế diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện giảm phát thải, đó là cách sử dụng hiệu quả hơn đất nước và nguồn phụ phẩm, đa dạng nguồn thu và nâng cao giá trị nông sản. Những mô hình đang được triển khai hôm nay chính là nền tảng để hình thành một nền nông nghiệp thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững.
7: Tại thông báo kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn Tây Nguyên vừa ban hành, thanh tra chính phủ yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai xử lý khắc phục triệt để những vi phạm, thiếu sót và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai.
21: Thanh tra chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đơn vị liên quan yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Tân Mai Group đưa 1.553 ha đất tại huyện Lắk trước sắp xếp và sử dụng. Trường hợp không thực hiện, kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật. Cơ quan thanh tra còn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xác định nghĩa vụ tài chính và yêu cầu Công ty Tân Mai thực hiện đối với 560 ha đất tại xã Đam Rông 2 và xã Đam Rông 3. Song song với đó, Lâm Đồng đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với phần diện tích hơn 97 ha đất tại xã Bảo Lâm 3. Yêu cầu Công ty Tân Mai đưa hơn 877 ha đất tại huyện Đắk Long và huyện Lâm Hà trước sắp xếp và sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, địa phương kiên quyết thu hồi theo quy định. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, thanh tra chính phủ yêu cầu xử lý khắc phục triệt để những vi phạm thiếu sót và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng. Công ty Tân Mai phải rà soát lập phương án sử dụng đất, xác định rõ ranh giới diện tích đang sử dụng và chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc diện tích vừa nêu. Thanh tra chính phủ cũng yêu cầu Tổng Công ty Giấy Việt Nam kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, Giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam và các tập thể cá nhân thuộc Tổng Công ty qua các thời kỳ có liên quan đến vi phạm. Quá trình thực hiện, nếu phát hiện vi phạm pháp luật gây thiệt hại tiền tài sản của nhà nước, Tổng Công ty Giấy Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai tiền thân là Công ty Kỹ nghệ Giấy Việt Nam, được thành lập năm 1958 và chuyển sang cổ phần vào đầu năm 2006. Tân Mai là nhà sản xuất giấy in báo duy nhất tại Việt Nam, một trong hai đơn vị sản xuất giấy lớn nhất cả nước sau khi Công ty Giấy Bình An sáp nhập vào Giấy Tân Mai và hợp nhất với Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai vào năm 2008. Thanh tra Chính phủ cho biết Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm giữ 22,73% vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, phần vốn này là khoản vốn nhà nước giữ lại sau cổ phần hóa.
7: Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy xảy ra vào sáng nay tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện có cháy vào lúc 1 giờ 23 phút sáng. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 và khu vực 10 điều động đến hiện trường cùng 7 xe chữa cháy các loại. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy đồng thời tổ chức cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn 5 nạn nhân ra ngoài chuyển đến bệnh viện. Trong quá trình tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng của căn nhà. Đến khoảng 2 giờ thì đám cháy được khống chế. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Sáng nay tại thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
0: 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ được triển khai tại 27 xã phường, tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Các công trình được thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp đặc điểm văn hóa từng khu vực. Tổng diện tích sàn từ 284 đến 342 mét vuông mỗi căn. Dự án khởi công ngày 27 tháng 6 năm 2026. Đến nay, tất cả công trình đã hoàn thành và đang bàn giao đưa vào sử dụng, giúp người dân chủ động hơn khi thiên tai xảy ra.
2: Số dân vào nhà thấp vừa rồi, bà con nó rất là khó khăn. Cũng nhờ nhà nước hỗ trợ xây cái nhà chống lũ đây là bà con rất mừng.
22: Bây giờ cái nhà là chắc chắn mà cao hơn cái lũ vừa rồi hơn 1 mét. Cho nên là bà con họ phấn khởi, rất mừng. Nếu lũ xảy ra hay là bão thì là tập trung vào đó hết, chung là ở đó rất an toàn.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các sở ban ngành và các xã phường đánh giá mô hình giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn khu phố. Qua đó, nghiên cứu nhân rộng tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ sạt lở.
23: Trước hết là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai thì gắn với xây dựng phương án 4 tại chỗ. Do đó, địa phương phải rà soát các điều kiện hậu cần, điện nước, thông tin liên lạc để sẵn sàng làm nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho nhân dân khi có lệnh hoặc khi có thiên tai xảy ra.
7: Sau nhiều ngày mưa liên tục, Hà Nội tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay, khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.
21: Từ sáng sớm trên các nhóm giao thông mạng xã hội, nhiều người dân liên tục hỏi thông tin về tình hình ngập úng tại các tuyến đường ở Hà Nội để chủ động lựa chọn lộ trình. Nhiều tài khoản cũng chia sẻ hình ảnh thông tin về các điểm ngập tại Hà Đông, Thụy Khuê, Long Biên. Trên nhiều tuyến phố, nước ngập sâu khiến người dân phải dắt bộ, quay đầu xe tìm lối thoát hoặc xin nghỉ làm vì không thể đến công sở. Nhiều trường học ở Hà Nội phát thông báo chuyển học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp. Theo số liệu của công ty thoát nước Hà Nội, từ 19 giờ tối qua đến 3 giờ sáng nay, lượng mưa trung bình từ 80 đến 160 mm. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn gồm Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Yên Sở và Thanh Liệt. Mưa lớn tạo ra hàng loạt điểm ngập úng như là Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Hoa Bằng, ngã ba 246 Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng, hầm chui dân sinh đại lộ Thăng Long, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh, ngõ 100 Đội Cấn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 9 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung tại các khu vực Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng.
7: Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nước ở một số tuyến sông chính dâng cao, nhiều khu dân cư ở các xã Kim Tân, Thành Vinh, Thạch Quảng, Nông Cống, Tượng Lĩnh, nước ngập vào nhà. Công tác ứng cứu sơ tán người dân đang được các lực lượng chức năng địa phương và người dân khẩn trương thực hiện. Phóng viên Sĩ Đức có mặt tại khu dân cư thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, thông tin chi tiết.
24: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại thôn Vạn Thiện của xã Nông Cống. Mưa lớn những ngày qua, đặc biệt là đêm qua thì lượng mưa tại đây khá là lớn, vì vậy mà nước đã dâng cao và gây ngập hàng trăm hộ dân tại khu vực này. Hiện nay thì các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang túc trực cả đêm qua và vận chuyển người cũng như là tài sản đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực. Và để cụ thể hơn cái hoạt động ứng cứu thì chúng tôi sẽ trao đổi với anh Lưu Văn Thương, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự của thôn Làng Trù. Một người đã trực tiếp có mặt tại các điểm ngập để ứng cứu và hỗ trợ cho người dân suốt cả đêm qua. Anh có thể thông tin về tình hình ngập lụt tại xã Đông Cống những ngày qua và đặc biệt là mực nước lên đêm qua như thế nào?
25: Nói chung là cái làng tôi đây là một cái làng trũng vì nước dâng rất nhanh. Cũng huy động là tổ bảo vệ an ninh trật tự và thôn đội trưởng rồi ban công tác mặt trận thôn. Thì cũng đi anh em đi ứng cứu từ ngày hôm kia và đêm hôm qua. Thì nói chung là cũng di dời được một số các ông bà già trẻ nhỏ, rồi phụ nữ cũng mang thai. Đặc biệt là cái phương tiện cứu hộ thì nó hạn chế. Chúng tôi cũng gọi là hết sức tận tâm tận lực để cho bà con được gọi là yên ổn ấy.
24: Thưa anh, trong cái tình hình mưa lũ và ngập lụt như thế này thì cái phương châm ứng cứu của mình và ưu tiên cứu hộ như thế nào để đảm bảo an toàn ạ?
25: Thì trước hết là ông bà già và phụ nữ mang thai và trẻ em ạ. Thì chúng tôi cũng đến vận động bà con nhân dân là sơ tán tài sản trước lúc nước dâng. Thì cũng có một số bà con là người ta thực hiện. Còn một số nhà là nêu đơn thì chúng tôi cũng đến gọi là lúa, cũng di chuyển lúa và trâu bò, lợn, gà lên vị trí cao cho bà con nhân dân.
24: À vâng, xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tình hình thời tiết tại Thanh Hóa đang có diễn biến xấu và tiếp tục mưa. Mực nước tại các sông đang dâng cao và nguy cơ ngập lụt tại khu vực của dân cư thì vẫn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
7: Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhằm cung cấp nhanh tới người dân và cộng đồng các thông tin về dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Cùng với đó là thông tin chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai. Người dân có thể truy cập App Store hoặc cửa hàng Google Play để tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải và cài đặt ứng dụng. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên thông tin về tình hình mưa lớn ở các địa phương trên cả nước, giúp quý vị chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển và kế hoạch công việc của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Dự báo từ ngày mai thì mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa lớn trên diện rộng, mực nước trên các sông suối ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở các khu vực ven sông suối. Tình trạng ngập úng ở các khu vực đô thị sẽ còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
7: Sau hai ngày họp tại Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về ứng phó thiên tai bế mạc với tuyên bố Manila cùng nhiều kết quả quan trọng khác giúp tăng cường khả năng của khu vực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
3: Trong buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines kiêm Chủ tịch Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines Gilberto Tedoro cho biết, hai ngày họp với những trao đổi rất hữu ích về kết quả hợp tác, các phương án triển khai thực tế, những tác động trực tiếp đến cộng đồng liên quan đến hợp tác, cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và các chủ đề quan trọng khác. Bộ trưởng nhấn mạnh những kết quả quan trọng của hội nghị. Một kết quả quan trọng là việc chính thức thông qua tuyên bố Manila, văn kiện giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp giai đoạn 2026-2030, nhằm đảm bảo lộ trình này đồng bộ với khung Sendai 2030. Thứ hai là tăng cường các cơ chế giải trình, giám sát và rút kinh nghiệm để nâng cao khả năng chống chịu thiên tai. Thứ ba là định hình chương trình nghị sự của ASEAN về khả năng ứng phó thiên tai hướng tới năm 2030 và xa hơn nữa. Với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố này dự kiến được trình tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Các bộ trưởng cũng nhất trí tìm kiếm sự ủng hộ đối với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tầm nhìn RISE ASEAN. Tầm nhìn này hướng tới một khu vực được chuẩn bị tốt hơn để dự báo, chống chịu, thích ứng, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trước các rủi ro phức tạp và mang tính hệ thống. Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên ASEAN cũng thảo luận về hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực hệ thống cảnh báo sớm, trao đổi thông tin, rủi ro tài chính và các cơ chế dựa trên cơ sở khoa học để dự báo và lường trước thiên tai. Bộ trưởng Tedoro cho rằng các thỏa thuận khu vực cần được chuyển hóa thành sự phối hợp thực tế và mang lại kết quả cụ thể.
7: Bà Kim Jong-un, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
4: Tuyên bố của bà Kim Jong-un, người đứng đầu một ủy ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được đưa ra giữa lúc hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang diễn ra tại Viên Áo. Bà khẳng định vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Sự tồn tại mạnh mẽ của sức mạnh hạt nhân nước này đóng góp quan trọng vào việc ngăn chặn các hành động ngang ngược của các thế lực lưu manh quốc tế, cũng như đảm bảo hòa bình và an ninh. Bà gọi yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên là những âm thanh quen thuộc, không có gì đáng ngạc nhiên và cũng không mới lạ. Cho rằng nếu họ tin rằng điều đó thực sự có thể xảy ra thì chẳng khác nào những kẻ ngốc. Bà nhấn mạnh, dù IAEA và phương Tây có lớn tiếng kêu gọi phi hạt nhân hóa tại các cuộc họp định kỳ, cũng không thể tác động đến quyết tâm và năng lực thực tiễn của Triều Tiên trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia. Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào Hiến pháp năm 2023. Trong chuyến thị sát cơ sở hạt nhân mới hồi tháng 6, ông Kim Jong-un đã tuyên bố Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực hạt nhân quân sự với tốc độ theo cấp số nhân. Quốc gia này được cho là đang vận hành các cơ sở làm giàu urani tại ba địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong.
7: Các quan chức Mỹ đã bí mật gặp đại diện lực lượng Houthi tại Đại sứ quán Mỹ ở Oman vào cuối tuần qua, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tại Yemen và Biển Đỏ mở rộng thành một mặt trận mới ở Trung Đông. Cuộc tiếp xúc diễn ra trong lúc Ả Rập Xê Út đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ Houthi. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận nội dung cuộc gặp, tuy nhiên Washington cho biết vẫn cam kết đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Hai ngày trước khi người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Tổng thống Nga Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Tại Moscow, cử tri cho rằng cần chú ý hơn tới những người đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, nhất là những người trở về từ tiền tuyến.
6: Tôi nghĩ những gì Đảng Nước Nga Thống Nhất và Đảng Cộng sản đang làm là khá đầy đủ. Cương lĩnh của họ bao quát mọi vấn đề. Có lẽ cần quan tâm hơn đến những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt là những người trở về từ tiền tuyến và đang thích nghi lại với cuộc sống bình thường. Trước hết, việc giải quyết tình hình với Ukraine là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Tất cả các vấn đề khác về vật chất, chính trị, tư tưởng và kinh tế đều bắt nguồn từ đó.
5: Những chia sẻ này cho thấy các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước. Trong thông điệp trước ngày bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cử tri đưa ra lựa chọn có cân nhắc, có trách nhiệm, qua đó thể hiện sự trưởng thành và khả năng duy trì ổn định của xã hội Nga.
6: Tôi kêu gọi các cử tri thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra quyết định thấu đáo, có trách nhiệm để đảm bảo rằng kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và sức mạnh nội tại của xã hội Nga. Đây sẽ là lời đáp trả chung của chúng ta đối với những ai tìm cách làm suy yếu nước Nga, kìm hãm sự phát triển của đất nước, cũng như tước đoạt chủ quyền và quyền tự quyết vận mệnh của chúng ta.
5: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ diễn ra từ ngày mai 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Cử tri sẽ bầu 450 đại biểu, trong đó 225 ghế được phân bổ theo danh sách đảng phái và 225 ghế được lựa chọn tại các khu vực bầu cử. Cùng với bầu cử quốc hội, cử tri tại nhiều địa phương cũng tham gia các cuộc bầu cử cấp khu vực và chính quyền địa phương.
7: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, ngày càng được ứng dụng sâu vào y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình và quân sự. Khi AI có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, câu hỏi đặt ra là kiểm soát đến đâu để đảm bảo an toàn nhưng không kiềm hãm đổi mới. Đây đang là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau cuộc đua phát triển AI hiện nay. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
8: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
9: Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
8: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
9: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
8: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, Phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
9: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
8: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
7: Thưa quý vị, 8 tháng qua, bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón nhận gần 26.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng cũng có tới gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, việc nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đang là yêu cầu cấp bách được đặt ra hiện nay. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ nội dung này.
12: Ngay từ đầu năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó có 5 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Trong đó có một số chính sách quan trọng như chính sách về thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, trong khi chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn lực đối ứng và có độ trễ lớn, trong khi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nhỏ rất mong manh. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
13: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
12: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
14: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
12: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế.

0: Mình phải cụ thể hóa ra, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định. Đấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng ưu tiên tạo đột phá như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đều biến động giảm ngay sau quyết định nâng lãi suất của Fed. Phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 142.800.000 đồng một lượng, bán ra 145.800.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.286 USD một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.632 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 25.780 đồng một đô la và bán ra là 26.227 đồng một đô la.
4: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất người mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận vốn vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trước mắt, hiệp hội đề cập gói tín dụng 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện đóng góp với mức lãi suất được nêu là 5,9% một năm. Như vậy, nếu các đề xuất được tiếp thu, người mua có thể tiếp cận một sản phẩm nhà ở với mức giá được kiểm soát theo cơ chế riêng, có khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi nhưng đồng thời vẫn được bảo đảm quyền chuyển nhượng khi đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 4140 về chương trình vươn ra thị trường quốc tế của thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Go Global giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 60 lượt doanh nghiệp được đào tạo về triển khai hoạt động đầu tư và kinh doanh toàn cầu, 15 lượt doanh nghiệp được tư vấn và xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế, hỗ trợ tư vấn tối thiểu 5 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đặt văn phòng đại diện hoặc hiện diện thương mại tại thị trường nước ngoài.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, áp lực nhanh chóng được nhìn thấy khi VN Index sớm giao dịch dưới ngưỡng tham chiếu 1.810 điểm. Tuy nhiên, các nỗ lực sau đó giúp chỉ số phục hồi nhanh chóng, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng 4-5%. Với nhóm chứng khoán, VCI, VND, SHS đang dẫn đầu đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 14,82 điểm, đạt 1.824,93 điểm. HN Index tăng 1,72 điểm, đạt 274,94 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược trong giai đoạn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Khi kênh dẫn vốn này vận hành thông suốt, dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội sẽ được chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư dài hạn hiệu quả, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia, trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn 10-30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải có tài sản thế chấp cho ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước nhận định.
7: Chúng ta cần phải có rất nhiều các sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình. rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hoặc

0: chục ngàn tỷ.
1: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty CRIPS NDB Việt Nam cho rằng:
2: Hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASEAN gặp U23 Philippines diễn ra vào chiều mai. Cuộc đối đầu với U23 Philippines được xem là trận đấu bản lề trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan đang có lợi thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines, trong khi Việt Nam và Kuwait cùng có một điểm.
4: Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp chủ nhà Nhật Bản diễn ra vào chiều mai. Bên cạnh thời gian tập luyện trên sân, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm, lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu.
3: Tối qua trên sân hàng đẫy, thể công Viettel tiếp Melbourne Victory đến từ Australia trong trận ra quân bảng E cúp C2 châu Á và đôi bên hòa nhau một đều. Hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Melbourne Victory có bàn mở tỷ số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ sau đó 3 phút, Ribama đánh đầu gỡ hòa một đều cho thể công Viettel. Khoảng 30 phút còn lại, đôi bên đều thi đấu nỗ lực để giành trọn 3 điểm. Huấn luyện viên Venezuela Giovanni Savarez bên phía Melbourne City nhìn nhận.
5: Màn trình diễn của thể công Viettel nằm trong dự tính của chúng tôi. Chúng tôi đã lường trước những khó khăn và chủ động kiểm soát tình hình theo kế hoạch đề ra. Thể công Viettel là một tập thể gắn kết, thi đấu nỗ lực và kết nối rất tốt với nhau trong 90 phút để đạt được mục tiêu. Điều này tương tự những gì đội bóng của chúng tôi đã thể hiện.
3: Ở trận đấu cùng bảng, Persib Bandung của Indonesia bất ngờ đánh bại Seoul FC 1-0 ngay tại Hàn Quốc. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 14 tháng 10, thể công Viettel làm khách của Persib Bandung, còn Melbourne Victory tiếp Seoul FC.
4: Theo thỏa thuận, Sacombank trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia mùa giải 2026-2027. Trong mùa giải mới, hai giải đấu này gắn với thương hiệu Sacombank và có tên gọi là giải hạng nhất quốc gia Sacombank và cúp quốc gia Sacombank. Giải Sacombank V-League 2 đã khởi tranh từ ngày 11 tháng 9 và sẽ diễn ra đến ngày 16 tháng 5 năm 2027. Giải quy tụ 14 đội tham gia. Trong khi đó, Cúp Quốc gia Sacombank khởi tranh từ ngày mai 18 tháng 9 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30 tháng 5 năm 2027. Tham dự giải có 14 đội, đá 29 trận. Hai đội vào chung kết sẽ giành quyền lên chơi V-League mùa sau.
3: Sáng sáng nay, sân cỏ châu Âu sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn. Trong những trận đấu đáng chú ý tại lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Europa League, Benfica đánh bại AC Milan 2-0. Đây cũng là tỷ số mà Bayer Leverkusen đã thắng Schalke của Slovenia. Còn tại vòng 7 La Liga, Barcelona thắng đậm tân binh Racing Santander 7-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú hat-trick của Rafinha cùng các pha lập công của Joao Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal. Bàn còn lại là tình huống phản lưới nhà của tiền đạo AC Villalibre bên phía Racing Santander. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Barcelona kể từ đầu giải. Hiện đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Manchester United đã phải dừng bước ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh sau khi để thua ngược Brighton 2-3. Man United dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 10 phút đầu trận nhờ các pha ghi bàn của Shaylesi, Mason Mount. Sau đó, Gerard Lampos, Cotulas, Pascal Grob, Maxime de Kuyper thay nhau lập công giúp Brighton lội ngược dòng ngay tại sân Old Trafford. Kết quả các trận đấu khác, Everton thắng Wolverhampton 1-0, Sheffield United thua Fleetwood Town 0-1, Aston Villa đánh bại Coventry City 3-1.
6: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo của lịch sử, lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa cũng như cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, ngày càng được ứng dụng sâu vào y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình và quân sự. Khi AI có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, câu hỏi đặt ra là kiểm soát đến đâu để đảm bảo an toàn nhưng không kiềm hãm đổi mới. Đây là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau cuộc đua phát triển AI hiện nay. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số 1800 1799. Thưa quý vị, mảng bám trên răng không chỉ là một vấn đề thẩm mỹ mà còn là một vấn đề sức khỏe răng miệng rất quan trọng mà nhiều người thường xuyên bỏ qua. Đây là một hiện tượng phổ biến nhưng ít người thực sự hiểu rõ về nguyên nhân gây ra cũng như là những ảnh hưởng của nó tới sức khỏe răng miệng và cách phòng tránh mảng bám hiệu quả. Những nguyên nhân tạo mảng bám ở trên răng không chỉ đơn thuần là do một yếu tố duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố phức tạp, từ chế độ ăn uống đến việc vệ sinh răng miệng hàng ngày và thói quen hút thuốc lá. Mảng bám ở trên răng không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà còn gây ra một loạt các vấn đề về sức khỏe răng miệng đáng lo ngại như hôi miệng, sâu răng, viêm nướu và thậm chí rụng răng. Do đó, để đảm bảo sức khỏe răng miệng và hạn chế nguy cơ xuất hiện các vấn đề nguy hiểm, việc loại bỏ mảng bám trên răng là một bước quan trọng và cần thiết. Quý vị và các bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau để giữ cho răng của mình luôn được sạch sẽ, khỏe mạnh và hạn chế xuất hiện mảng bám. Sử dụng chỉ nha khoa hàng ngày. Sử dụng nước súc miệng, hạn chế tiêu thụ thức ăn và đồ uống có đường và tinh bột, chải răng 2 lần một ngày với kem đánh răng phù hợp, Vâng, sử dụng kem đánh răng đúng cách sẽ giúp hỗ trợ loại bỏ các mảnh vụn thức ăn và mảng bám trên răng của bạn. Hiện nay trên thị trường có một sản phẩm được nhiều người tin tưởng sử dụng, đó là kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Công ty cổ phần Sao Thái Dương đã dựa trên những phương thức cổ truyền xa xưa của ông cha, kết hợp với dây chuyền hiện đại để cho ra đời kem đánh răng dược liệu Thái Dương với thành phần là chiết xuất cây lược vàng và nano bạc. Sản phẩm có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ làm sạch khoang miệng, loại bỏ thức ăn thừa, giúp hơi thở thơm tho, làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giúp cho răng sáng bóng tự nhiên, đồng thời hỗ trợ việc ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và giúp cho hơi thở luôn thơm mát. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
8: Thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
7: Đến đây chuyên mục cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ gây bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ tới số hotline 1800 1799.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
9: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Bản tin nông nghiệp.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Ngành nông nghiệp giữ vững mục tiêu tăng trưởng 4% năm 2026. Hơn 9.000 hecta lúa và hoa màu ngập úng do mưa lũ diễn biến phức tạp. Xã miền núi Thanh Hóa nâng cao năng lực 4 tại chỗ trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa họp báo thông tin mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng toàn ngành cả năm đạt 4%, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,2 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng qua, xuất khẩu toàn ngành đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Để cán đích, các tháng cuối năm cần duy trì mức tăng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ một tháng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.
12: Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã giao cho vụ kế hoạch tài chính cũng xây dựng các cái kịch bản để làm sao mà đạt được cái kế hoạch tăng trưởng của ngành cũng như là đạt cái mục tiêu xuất khẩu của năm 2026 làm tiền đề cho chúng ta có những cái dư địa phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo.
11: Mưa lớn từ 50 đến trên 200 mm tiếp tục bao phủ nhiều tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hiện lũ trên sông Bùi, sông Hoàng Long và sông Bưởi đã vượt mức báo động 3. Đợt mưa lũ làm hơn 9.000 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất tại Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm và duy trì trực ban 24/24 giờ. Tại tỉnh Thanh Hóa, theo báo cáo từ các xã, mưa lớn trong 4 ngày qua đã gây ngập đường vào 3 khu dân cư có dân số gần 2.000 người tại xã Thạch Quảng, xã Xuân Thái, xã Thanh Phong. Mưa lũ gây sạt lở, ách tắc nhiều đường tại xã miền núi Vạn Xuân, 64 ngầm tràn ở các xã miền núi bị ngập. Mưa lũ cũng đã làm hàng trăm hecta lúa, mía và hoa màu chìm trong nước. Hiện nay, chính quyền các xã miền núi ở tỉnh Thanh Hóa đang triển khai phương án phòng chống thiên tai, kiểm tra rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. Ông Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống cho biết.
13: Chúng tôi cũng đã chủ động các cái phương tiện tại chỗ, theo cái tinh thần 4 tại chỗ, đấy, như là mua thêm 8 cái xuồng để phục vụ trực tiếp cho cái việc mà ứng cứu nhân dân nếu mà có tình huống bão lụt xảy ra.
6: Tin tức nông nghiệp.
7: Kết nối nông sản vùng miền.
11: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu vừa diễn ra tại Cần Thơ với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp. đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thách thức lớn do thiếu nguồn nước sông Mekong và mặn xâm nhập sâu, đe dọa trực tiếp an ninh lương thực. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp hạ tầng chống chịu, ứng dụng AI, công nghệ số và các mô hình canh tác thích ứng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết.
14: Bàn bạc với nhau xem những cái giải pháp nào có thể khả thi từ cái việc là hạ tầng chống chịu cho đến những cái giải pháp về nông nghiệp, thủy sản, môi trường, vân vân. Thì chúng tôi đang nhắm tới đó để có thể có một cái tiếng nói chung. Từ đó sẽ xây dựng những cái dự án để kêu gọi các cái nguồn quỹ có thể đầu tư để triển khai những cái giải pháp mà các trường đại học đã nghiên cứu và có kết quả góp phần thiết thực cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng của chúng ta.
11: Trung tâm khuyến nông thành phố Đà Nẵng vừa trao hơn 22.000 cây giống quế trà mi chất lượng cao cùng 10 tấn phân bón cho người dân thôn 3, xã Trà Vân. Song song với việc cấp phát vật tư, cán bộ khuyến nông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật đào hố, bón phân và phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo tỷ lệ giống cao nhất cho cây. Hoạt động tiếp sức này nhằm giúp đồng bào miền núi tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, từng bước mở rộng mô hình kinh tế vườn rừng đa giá trị, vươn lên thoát nghèo và nâng cao ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn. Chuyển từ tự sản xuất sang liên kết phục vụ xuất khẩu đang là hướng đi mang lại hiệu quả cao tại vùng cao tỉnh Lào Cai. Nổi bật là mô hình trồng ớt xanh xuất khẩu tại xã Văn Chấn cho thu nhập gấp từ 4 đến 5 lần trồng lúa. Địa phương đang tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, dự kiến mở rộng quy mô lên hơn 20 hectare trong thời gian tới. Ông Hà Đình Bay, trưởng thôn Nà Trạm, xã Văn Chấn, cho biết.
15: Cây ớt thì nó năng suất gấp 4-5 lần lúa. Bà con tại thôn năm vừa rồi được bao tiêu sản phẩm không lo đầu ra, bà con cũng rất phấn khởi.
11: Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
16: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Thu Lan và Đình Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai gây ra. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng ngừa và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng hạn chế về các nguồn lực vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều địa phương trong cả nước. Theo các chuyên gia, để tăng cường khả năng chống chịu với ảnh hưởng của thiên tai cực đoan, ngoài đầu tư cơ sở vật chất cũng cần đầu tư nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người già, nhằm nâng cao vai trò của họ trong hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
1: Là một địa phương ven biển, tỉnh Quảng Ninh luôn phải đối mặt với hầu hết các loại hình thiên tai, trong đó bão và mưa lớn gây lũ là hai hiện tượng phổ biến nhất, ngày càng xuất hiện bất thường và khốc liệt hơn. Để ứng phó với những loại hình thiên tai này, những năm qua, Quảng Ninh đã đầu tư nhiều hệ thống công trình phòng chống thiên tai giúp người dân và cơ quan chức năng ổn định sinh kế và chủ động hơn trong công tác phòng chống. Đơn cử như hồ Khe Sữa ở phường Mông Dương đi vào hoạt động đã khai thác hiệu quả nguồn nước mặt, đảm bảo cấp nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. Hệ thống quan trắc tự động gồm 75 trạm đo mưa kết nối radar khí tượng và 11 trạm khí tượng thủy hải văn giúp cảnh báo sớm mưa lớn, bão và chiều cường. Theo ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã xây dựng đề án nâng cao an toàn hệ thống đê điều giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là nâng cấp đê cấp 4, 5 lên khả năng chống bão cấp 12, 13 và chiều cường cao kỷ lục. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh tiến độ các công trình chiến lược như hồ Tài Chi, kênh Yên Lập và hồ C22 tại Cô Tô. Đây đều là các dự án có tính quyết định đối với khả năng cung cấp nước lâu dài.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục lắp đặt thêm bổ sung thêm trạm đo mưa nữa trên địa bàn, hoàn thành cái kế hoạch của tỉnh ủy từ khi lắp đặt đến nay là hoạt động hết sức có hiệu quả, thông suốt, lượng mưa được đo trên các điểm đo là đều được đánh giá theo đúng thời gian thực, theo đúng thời điểm. Chính vì những cái yếu tố này đã cảnh báo cho cái vùng có nguy cơ cao về tình hình mưa lớn đang diễn ra, sắp diễn ra trong thời gian tới để giúp cho bà con nhân dân có phương án phòng chống ứng phó có hiệu quả.
1: Ngoài đầu tư về hạ tầng, theo các chuyên gia đầu tư cho giáo dục, tuyên truyền về những kỹ năng chủ động phòng tránh trước thiên tai cũng mang đến những kết quả tích cực. Khi thiên tai xảy ra, phụ nữ và trẻ em là những người chịu thiệt thòi. Chính vì vậy, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em là một trong những mục tiêu của việc đầu tư tăng cường khả năng chống chịu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, chủ động và thích ứng cao trước biến đổi khí hậu ở nước ta. Theo cô Dương Thị Thúy Nga, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kỹ năng ứng phó thiên tai ngay từ ghế nhà trường chính là chìa khóa để giảm thiểu thương vong cho các em khi đối mặt với thiên tai. Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, phụ nữ và trẻ em luôn là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Trang bị kiến thức ứng phó chủ động với thiên tai ngay trên ghế nhà trường chính là chìa khóa giúp xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng và bền vững trước thiên tai.
3: Trao đưa cho các em một kỹ năng trong công tác phòng chống thiên tai, các em có thể là sẵn sàng giúp mình vượt qua những cái thiên tai khi xảy ra và các em có thể truyền đạt những kỹ năng ứng phó với thiên tai để đối với cộng đồng, với gia đình chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.
1: Tại Việt Nam, trong hai thập kỷ qua, mỗi năm hàng trăm người thiệt mạng do bão, lũ lụt và sạt lở đất. Đây không chỉ là những mất mát lớn về mặt tinh thần, mà thiên tai còn tác động trực tiếp đến kinh tế. Theo bà Sylvia Danilov, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai chính là giải pháp quan trọng để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho những đối tượng dễ bị tổn thương. Bởi đầu tư xây dựng khả năng chống chịu ngay từ bây giờ để bảo vệ cộng đồng sẽ giúp Việt Nam tránh phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai trong tương lai.
4: Hãy đầu tư để chúng ta vững vàng hơn, thay vì chỉ ứng phó khi thiên tai xảy ra. Việc sử dụng công nghệ, đặc biệt là điện thoại thông minh, sẽ giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương không chỉ nhận được những cảnh báo sớm, mà còn gửi dữ liệu chính xác về tình hình thiệt hại do thiên tai, từ đó hỗ trợ chính quyền và các bên liên quan, cung cấp hỗ trợ tài chính kịp thời và đúng đối tượng, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Theo các chuyên gia, Việt Nam cần tăng cường nguồn lực cho phòng ngừa thay vì chỉ tập trung ứng phó sau khi thiên tai xảy ra. Trong bối cảnh chi phí do thiên tai gây ra ngày càng gia tăng, việc đầu tư cho khả năng chống chịu không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản mà còn bảo vệ thành quả phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua biến đổi khí hậu đã làm cho tình hình mưa lũ ở nhiều nơi trở nên cực đoan, khó dự báo. Mưa lớn cũng kéo theo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất xảy ra tại những vùng trũng thấp. Để ứng phó với tình trạng này, thời gian qua nhiều địa phương đã triển khai một số giải pháp sáng tạo cũng như vận dụng các kinh nghiệm phòng chống thiên tai của quốc tế vào công tác phòng chống thiên tai của địa phương.
1: Những đợt bão lũ vừa qua, gia đình bà Mai Thị Nhạn ở xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đều bình an khi nước lũ tràn vào nhà. Ngôi nhà tránh lũ được xây dựng vào năm 2018, đến nay đã giúp cho 6 người trong gia đình yên tâm hơn khi bước vào mùa mưa bão. Theo bà Nhạn, điểm đặc biệt của ngôi nhà tránh lũ là gác lửng sẽ được xây cao hơn mức ngập lụt cao nhất thường xảy ra và thiết kế kiên cố với diện tích tối thiểu 10m². Khi có lũ, mọi người trong nhà và đồ đạc sẽ được di chuyển lên gác cao, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
5: Ngồi lên trịnh trốn trên là coi như 10m² mà ảnh trụ cả gia đình cơm được, còn khoảng như là trên cái chuồng hết, cũng lo âu là ngồi rung giống như ngồi trên con cơm rửa.
1: Một giải pháp khác cũng được các địa phương vùng rốn lũ như Quảng Trị áp dụng, đó là xây dựng nhà phao chống lũ. Đặc điểm của những nhà phao này là thiết kế theo kiểu dáng bè tránh lũ có cải tiến, chú trọng đến tính bền vững, an toàn, chịu nước tốt, tiện lợi cho bà con khi sử dụng. Mô hình nhà phao có thể giúp bà con tránh được lũ lụt ở những khu vực thường xuyên bị ngập sâu. Theo ông Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, ở một số nước thường xuyên xảy ra những thảm họa thiên tai như Nhật Bản, Hàn Quốc, họ thường sử dụng những trụ sở, cơ quan, trường học làm nơi lánh nạn khi có lũ lụt xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề dự báo cảnh báo sớm, chính xác để kịp thời sơ tán người dân mới là giải pháp hữu hiệu nhất trong ứng phó lũ lụt của các nước phát triển. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhiều ấn phẩm truyền thông, hướng dẫn kỹ năng, giải pháp cơ bản để người dân có thể chủ động phòng ngừa ứng phó với rủi ro thiên tai, nhất là trong tình huống khẩn cấp cần thiết xử lý tại chỗ, ngay từ giờ đầu để giảm thiểu tối đa thiệt hại.
6: Những nước văn minh hữu Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả nước châu Âu, cái kinh nghiệm của ta chính là vấn đề là cảnh báo được, dự báo được sớm và người ta sơ tán dân đi để bảo đảm an toàn. Phải nói rằng hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có một cái quyển sổ tay gọi là sổ tay các biện pháp phòng chống thiên tai với các cái cấp độ rủi ro của thiên tai. Thì tôi nghĩ rằng là những cái tài liệu, những kinh nghiệm này thì phải được tập huấn với người dân liên tục.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, khu vực miền Trung nước ta có địa hình trũng và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, lũ lụt. Kinh nghiệm phòng chống thiên tai những năm qua cho thấy, để ứng phó hiệu quả, chính quyền địa phương cần tiếp tục đánh giá những xã có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất để triển khai ứng dụng các công nghệ về dự báo, cảnh báo sớm tại cộng đồng và sẵn sàng phương án di dời người dân nếu cần thiết. Bên cạnh đó, khi thiên tai, bão lũ ngày càng tàn phá nặng nề cây trồng, vật nuôi, bà con cũng nên quan tâm đến những chính sách bảo hiểm rủi ro cho đồng ruộng của mình.
7: Bằng một cái nghị định, kế hoạch hay bằng một cái gì đó cụ thể ở Việt Nam về bảo hiểm rủi ro thiên tai. Chúng tôi làm được cái này thì cái việc mà phòng chống thiên tai, đặc biệt là khắc phục hậu quả thiên tai rất hiệu quả. Và người hưởng lợi là người trực tiếp tham gia bảo hiểm là có đầy đủ mọi cơ chế để làm. Cái vấn đề thứ hai về hạ tầng rủi ro thiên tai, cái chống chịu của các tỉnh này là rất quan trọng. Nên là chúng tôi muốn là có một cái cơ chế cụ thể hơn.
1: Để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất gây ra, ngoài những giải pháp kể trên, bà con cũng cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết, chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính khiến cho nhiều người bị thiệt mạng là thiếu các kỹ năng phòng chống khi có lũ lụt ập tới. Do đó, việc nắm vững cách ứng phó với lũ lụt sẽ giúp bảo vệ chúng ta và những người xung quanh khỏi những nguy cơ có thể xảy ra. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng Phòng Phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông Nguyễn Xuân Tùng, việc chuẩn bị ứng phó khi mà có bão lũ sắp ập đến là một công tác đặc biệt quan trọng. Nếu có sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng thì người dân sẽ có thể vượt qua cơn lũ một cách an toàn, tránh được những thiệt hại không đáng có. Về phía người dân, nên chuẩn bị những gì khi mà nhận được thông tin dự báo bão lũ sắp sửa ập đến thưa ông ạ?
9: Ngay từ khi mà có được cái thông tin dự báo bão, rồi mưa lũ ngập lụt chuẩn bị xảy ra trong những ngày tới với cái khu vực mà mình sinh sống, thì người dân cần phải tổ chức triển khai chắn chống nhà cửa, gia cố mái nhà, rồi biển hiệu và những cái vật có thể bị rơi khi mà gió bão đổ bộ. Và những cái công việc này phải hoàn thành trước khi mà bão đổ. Cùng với đó là phải dự trữ thực phẩm, thuốc men, cất giữ các cái giấy tờ và dụng quan trọng, kê kích các đồ vật lên cao, cũng như là tìm cái vị trí, những cái nơi an toàn gần nhất theo cái sự bố trí của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã mà đã được phê duyệt trong cái phương án ứng phó với thiên tai, để mà khi tình huống thiên tai xảy ra thì toàn bộ gia đình có thể sơ tán, di rời đến cái vị trí an toàn đó. Và một việc nữa cũng cần phải ghi nhớ, đó là các cái số điện thoại và các cái địa chỉ liên lạc trong những tình huống khẩn cấp.
8: Mặc dù thì đã được cảnh báo rất nhiều, tuy nhiên thì trong những đợt mưa lũ vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến không ít những thiệt hại đáng tiếc về người do bị nước lũ cuốn trôi khi mà băng qua các ngầm tràn, rồi băng qua sông, băng qua suối. Ông có cảnh báo gì để những cái tai nạn đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra trong thời gian tới ạ?
9: Vâng, để có thể hạn chế những cái thiệt hại thì thứ nhất là chúng ta tuyệt đối không đi qua những cái khu vực ngầm tràn, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là các cái khu vực mà đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo. Và có những sự việc rất đáng tiếc khi mà đã có biển cảnh báo nhưng mà chúng ta cố tình đi qua và đã xảy ra những cái thiệt hại đáng tiếc về người. Thứ hai là có thể chú ý hơn cái việc trông giữ trẻ trong cái điều kiện mà ngập lụt, xung quanh bốn bề đều là nước, sơ sẩy là có thể dẫn đến thiệt hại ngay. Thứ ba là hạn chế nhất cái việc di chuyển, tối đa cái việc di chuyển bằng ghe, thuyền nhỏ trên các cái con sông, con suối, rồi khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết. Và cái trường hợp bắt buộc mà chúng ta phải di chuyển thì phải được trang bị thí dụ như áo phao, và để đảm bảo an toàn cũng như là đi di chuyển trên các cái tàu thuyền, ghe tương đối đảm bảo an toàn ạ. Và với các cấp chính quyền địa phương thì phải tổ chức cái lực lượng canh gác và quyên quyết triệt để không cho người dân đi qua các cái khu vực mà ngập sâu, nước chảy xiết và có nguy cơ sạt lở, để đảm bảo an toàn, với một cái thái độ kiên quyết nhất để đảm bảo chính cái tính mạng cho cái người dân của chúng ta.
8: Để ứng phó hiệu quả hơn với lũ lụt nói riêng và thiên tai nói chung thì cần phải nâng cao các giải pháp truyền thông và nâng cao nhận thức cũng như là kỹ năng của người dân. Thời gian tới thì chúng ta cần phải thay đổi cái phương thức tuyên truyền như thế nào để người dân có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin cũng như là ứng phó, có được những cái kỹ năng để ứng phó với thiên tai thưa ông?
9: Vâng, thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi theo dõi công tác phòng chống thiên tai thì cũng như kết hợp với truyền thông cũng có thể thấy được cái sự thay đổi mạnh mẽ của công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai. Từ cái trước đây là chỉ có các cái phương tiện truyền thông truyền thống như là các hệ thống loa cơ sở. Rồi thì hiện nay thì ngoài cái tiếng Việt thì trên các hệ thống loa này cũng đã phát bằng cả cái tiếng phổ thông cũng như là tiếng dân tộc bản địa. Cái thứ hai là các cái vào cuộc mạnh mẽ của các cái cơ quan thông tấn báo chí, từ báo giấy, rồi phát thanh truyền hình, báo mạng và các cái trang mạng xã hội, rồi các cái giúp các cái phương tiện này giúp người dân tiếp cận rất nhanh chóng các cái thông tin dự báo cảnh báo cũng như là cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, đồng thời là một kênh phản hồi cái tình hình thiên tai thực tế cho các cái cơ quan phòng chống thiên tai để có được những cái giải pháp phù hợp với cái diễn biến theo thời gian thực của thiên tai. Cái thứ ba là có thể huy động các cái nhà mạng tổ chức nhắn tin cho các cái thuê bao trong cái vùng thiên tai để người dân nắm được cái rủi ro thiên tai đang diễn ra trong cái khu vực mình sinh sống ạ.
8: Vâng, xin cảm ơn những tư vấn của ông.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do biên tập viên Đình Trung biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
12: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
11: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
13: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ có kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Thế sau tự nhiên đến sáng đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận đội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông hở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
11: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
12: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
11: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
12: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
11: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
13: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng, đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
11: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
14: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
11: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
15: nhịp sống của đất nước,
16: bước chuyển mình của thế giới
17: được ghi nhận trung thực
15: và phản ánh kịp thời
16: trong các chương trình
15: trên kênh Thời sự VV1
17: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Dòng chảy kinh tế.
19: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để tạo nền tảng cho mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải khai thác hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế của từng ngành, từng địa phương, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.
20: Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn lực ấy hiện hữu trong những sản vật đặc trưng, nguồn nguyên liệu bản địa, nghề truyền thống và tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đây cũng là những yếu tố tạo nên nét riêng cho sản phẩm trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chất lượng, nguồn gốc và tính đặc trưng.
19: Tuy nhiên, lợi thế chỉ thực sự tạo ra giá trị khi sản phẩm đến được với thị trường. Trong khi đó, nhà sản xuất ở nhiều nơi còn nhỏ lẻ, chất lượng sản lượng chưa ổn định, chi phí lưu thông cao, khả năng nắm bắt nhu cầu và kết nối với hệ thống phân phối còn hạn chế.
20: Vậy, làm thế nào để những lợi thế bản địa được chuyển thành giá trị kinh tế, tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân? Cần tổ chức sản xuất, kết nối cung cầu và phát triển hệ thống phân phối ra sao để sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia sâu hơn vào thị trường? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay với chủ đề Từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng.
19: Thưa quý vị, điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu cùng kinh nghiệm sản xuất của cộng đồng đã tạo nên nhiều sản phẩm có chất lượng và nét riêng của từng vùng đất. Nhưng để lợi thế ấy trở thành lợi thế kinh tế, sản phẩm phải được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và tìm được chỗ đứng trên thị trường.
20: Nhiều sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã từng bước mở rộng, tiêu thụ nhờ khai thác tốt hơn thị trường trong nước. Điển hình là miến rong Tài Hoan do đồng bào Tày sản xuất. Từ năm 2018, hợp tác xã đã từng bước chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện bao bì, đẩy mạnh quảng bá. Đến năm 2025, sản lượng tiêu thụ đạt 390 tấn, tăng gần 4 lần so với năm 2018.
19: Tại Sơn La, năm 2025, sản lượng mận hậu tiêu thụ đạt hơn 98.000 tấn. Việc liên kết với các hệ thống bán lẻ hiện đại đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và các chuyến bay của Vietnam Airlines đã giúp nông sản này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.
20: Những kết quả này cho thấy thị trường trong nước còn nhiều dư địa. Tuy nhiên, khả năng khai thác thị trường vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Sản xuất còn nhỏ, phân tán, nguồn cung phụ thuộc vào mùa vụ, chất lượng giữa các lô hàng chưa đồng đều.
19: Khâu quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng cũng là một điểm yếu. Nhiều sản phẩm có chất lượng nhưng cách giới thiệu bao bì, nhận diện thương hiệu còn hạn chế.
20: Bài toán đặt ra không chỉ là làm sao có sản phẩm tốt mà còn phải tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực của các chủ thể và tạo được những kênh tiêu thụ ổn định.
19: Thưa quý vị, hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, bán hàng đa kênh đang mở thêm những cách thức để sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng điều các doanh nghiệp hợp tác xã cần không chỉ là thêm một lần xuất hiện tại hội chợ hay một gian hàng trên nền tảng số, mà là những đơn hàng thực chất và kênh phân phối có thể duy trì lâu dài.
21: Nhiều đặc sản như na Lạng Sơn, miến rong Quảng Ninh, sâm Lai Châu đã định vị được thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là đưa sản phẩm tới các hội chợ hay điểm bán, mà là tạo ra doanh số ổn định, duy trì các đơn hàng và mối liên kết. Ông Lê Đức Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã tham gia các gian hàng số trên TikTok Shop, Zalo, Facebook, song đầu ra vẫn chưa ổn định. Điều tác xã mong muốn là tiếp tục được hỗ trợ kết nối với thị trường, nâng nhận diện sản phẩm và mở rộng các kênh tiêu thụ.
22: Vừa rồi tháng 7 cũng được bên Sở Công Thương cũng mở cho gian hàng số để cho nhiều người, những người xa biết đến hơn. Ngoài những kênh phân phối như là Zalo, Facebook, các điện thoại, tờ rơi, chúng tôi mỗi lần những khách hàng mua hàng tôi tặng móc khóa để cho người ta biết đến. Mong muốn tôi làm sao cái sản phẩm tác xã càng có nhiều người ở các nơi xa mà biết đến được để tiêu thụ thì càng tốt. Chúng tôi rất mong là sản phẩm của chúng tôi để được có một cái sự mọi người khác để nhận diện được. Thì trước mắt là tôi nghĩ là phải thiết kế những cái hộp nó thật đẹp.
21: Còn tại Lâm Đồng, thực tế cho thấy khi hoạt động kết nối cung cầu được duy trì thường xuyên, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Quá trình này buộc các chủ thể quan tâm hơn đến chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và cách thức quảng bá sản phẩm. Theo ông Lê Minh Tuấn, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới hoạt động xúc tiến cần tiếp tục được mở rộng trên môi trường số, đồng thời gắn với phát triển hạ tầng thương mại tại cơ sở.
2: Phía sở cũng tập trung thực hiện cái việc triển khai xúc tiến trong cái môi trường mạng để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, tập trung vào chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, cũng như là phối hợp để xây dựng các cái thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các cái sản phẩm tại cái vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.
21: Ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu phát triển mạnh thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là gắn phát triển sản xuất với mở rộng thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, nâng cao năng lực tiêu thụ hàng hóa trong nước. Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, các giải pháp thời gian tới sẽ tập trung vào đổi mới kết nối cung cầu, phát huy vai trò của hệ thống phân phối, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng chuẩn sản phẩm, cải thiện logistics và đổi mới cách đánh giá hiệu quả chính sách. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh sức cầu trong nước được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không thể chỉ dừng ở việc tổ chức điểm bán hay hội chợ. Quan trọng hơn là giúp các chủ thể hiểu yêu cầu của thị trường, nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng được tiêu chuẩn của hệ thống phân phối.
3: Chúng tôi không phải chỉ có là dừng việc mở cửa, cái việc mà nhà nước hoặc là các đơn vị kinh doanh tổ chức các cái sự kiện hội chợ thì đấy là cái mở ra cánh cửa, và chúng tôi sẽ giúp, chúng tôi sẽ có những cái chương trình để giúp cho các cái chủ thể để có thể là đi qua cái cánh cửa đó, đứng vững và trưởng thành trong cái con đường đi tiếp trên thị trường.
21: Khai thác sức cầu nội địa không chỉ nhằm tăng lượng hàng bán ra trong từng thời điểm, mà quan trọng hơn là tạo được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Khi nhu cầu thị trường được phản ánh rõ, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể chủ động hơn về sản lượng, chất lượng và kế hoạch cung ứng. Đồng thời, hệ thống phân phối cũng có nguồn hàng ổn định để phục vụ người tiêu dùng. Khi mối liên kết này được duy trì thường xuyên, thị trường trong nước sẽ trở thành điểm tựa cho sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm dư địa phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi đầu ra được mở rộng, câu chuyện tiếp theo là làm thế nào để sản phẩm giữ được nét riêng, tạo dựng niềm tin và có giá trị cao hơn. Với nhiều đặc sản vùng miền, chỉ dẫn địa lý là một trong những công cụ quan trọng để xác lập nguồn gốc và bảo vệ danh tiếng sản phẩm.
1: Những năm qua, nhiều sản phẩm sau khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã ghi nhận mức tăng về giá trị. Mật ong Bạc Hà, Mèo Vạc tăng giá trị gấp đôi, cam Cao Phong, cam Vinh tăng hơn 50%, bưởi Phúc Trạch, nước mắm Phú Quốc tăng từ 30 đến 50%. Đặc biệt, nước mắm Phú Quốc chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ tại Liên minh châu đã chinh phục được thị trường khắt khe này. Đến nay, Việt Nam có khoảng 130 chỉ dẫn địa lý, tập trung chủ yếu ở các nhóm sản phẩm như trái cây, thủy sản và dược liệu. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục khai thác giá trị đặc sản địa phương, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi còn nhiều dư địa phát triển. Từ thực tế tại địa phương, ông Lã Đức Đoàn, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho rằng, chỉ dẫn địa lý là cơ sở để khẳng định nguồn gốc, chất lượng và danh tiếng của sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, để lợi thế này thực sự chuyển thành giá trị trên thị trường, các chủ thể phải duy trì chất lượng ổn định, chú trọng xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và tăng cường kết nối với các kênh phân phối.
2: Thực hiện cái chỉ dẫn địa lý thì cần được khai thác theo cái hướng là gắn chặt với cái sản phẩm và thương hiệu của thị trường. Thay vì chỉ dừng ở cái việc là xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, để trước hết thì cần duy trì chất lượng và tiêu chuẩn và uy tín của cái sản phẩm, để mang cái chỉ dẫn địa lý, để đồng thời là chú trọng xây dựng cái thương hiệu, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện về sản phẩm. Thì trên cơ sở đó thì tăng cường các cái hoạt động xúc tiến thương mại theo nhu cầu thị trường và kết nối cái việc mà trực tiếp với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các cái nhà nhập khẩu.
1: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới là bước đầu trong quá trình nâng cao giá trị sản phẩm. Chỉ dẫn địa lý giúp xác lập nguồn gốc, danh tiếng và sự khác biệt, nhưng để những lợi thế đó chuyển thành giá trị thương mại, sản phẩm vẫn phải được tổ chức sản xuất bài bản, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối hiệu quả với thị trường. Ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận.
3: Bản thân chỉ dẫn địa lý với công cụ mang tính chất về mặt sở hữu trí tuệ, về mặt thị trường để giúp cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia thị trường một cách tốt hơn. Chính vì vậy mà ngoài cái việc mà chúng ta bảo hộ xong rồi thì chúng ta phải vận hành nó, tổ chức nó như thế nào, kiểm soát nó như thế nào để tất cả cộng đồng phải có trách nhiệm, tất cả cộng đồng phải tuân thủ những quy tắc, những nguyên tắc để chúng ta bảo vệ và duy trì cái danh tiếng chung đó. Đấy mới là cái thách thức mà một cái bài toán mà đã đặt ra cho Việt Nam từ năm 2001 đến thời điểm hiện tại là hơn 25 năm. Các địa phương vẫn đang cố gắng để thiết lập những cái mô hình phù hợp với từng sản phẩm, từng điều kiện. Và đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc và đồng bào dân tộc thì rất nhiều những cái sản phẩm mà có giá trị bản địa. Bản thân cộng đồng sản xuất, bản thân các địa phương đều phải có những cái cách tiếp cận riêng để chúng ta đưa cái sản phẩm đấy tham gia thị trường một cách bền vững.
1: Để chỉ dẫn địa lý thực sự tạo thêm giá trị cho sản phẩm, vẫn còn nhiều khâu cần được hoàn thiện, từ tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng đến xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Tại nhiều nơi, sản xuất vẫn nhỏ lẻ, chất lượng và sản lượng chưa ổn định. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi hoặc chế biến thô nên giá trị gia tăng còn thấp. Trong khi đó, bao bì, nhãn mác, nhận diện sản phẩm còn hạn chế. Hoạt động xúc tiến thương mại thiếu tính liên tục, nhiều cuộc kết nối chưa chuyển thành hợp đồng và đơn hàng ổn định. Năng lực nghiên cứu thị trường, marketing và thương mại điện tử của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo các chuyên gia, trọng tâm hỗ trợ cần chuyển mạnh từ giới thiệu sản phẩm sang nâng cao năng lực thương mại cho các chủ thể để sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhà mua hàng và các hệ thống phân phối. Bà Hà Kiều Oanh, Phó trưởng phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì và kỹ năng tiếp cận nhà mua hàng, đồng thời tăng kết nối với hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
4: Chúng tôi thì luôn tăng cường thông tin và kết nối các nhu cầu thị trường thông qua các mạng lưới về xúc tiến thương mại. Chúng tôi cũng có mạng lưới các thương hiệu Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội ngành hàng cũng như là các hệ thống phân phối khác. Ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn nâng cao cái năng lực xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu và tập trung đào tạo, nghiên cứu, xây dựng thương hiệu cũng như là truy xuất nguồn gốc, bao bì, các kỹ năng khác để có thể tiếp cận được những nhà mua hàng và đưa các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý đến các nhà mua hàng thông qua các công cụ xúc tiến số. Và thực tế thì hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng và Sở Công Thương Cần Thơ để tổ chức 4 cái khóa đào tạo về ứng dụng công nghệ AI trong xây dựng và quản trị thương thương hiệu và ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu, và dự kiến là cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm nay chúng tôi sẽ tổ chức.
1: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới là bước đầu. Giá trị của chỉ dẫn địa lý chỉ thực sự được phát huy khi vùng sản xuất được quản lý tốt, chất lượng được duy trì ổn định, các chủ thể trong chuỗi liên kết chặt chẽ và sản phẩm tiếp cận được thị trường phù hợp.
5: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi phải tạo thêm động lực mới, đồng thời khai thác hiệu quả hơn những nguồn lực đang có trong nền kinh tế. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dư địa ấy nằm ngay trong những sản phẩm đặc trưng, nguồn nguyên liệu bản địa, nghề truyền thống và những giá trị riêng của từng vùng đất.
0: Để nguồn lực này đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, sản phẩm phải được tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, kết nối tốt hơn với hệ thống phân phối, khai thác hiệu quả sức cầu trong nước. Đồng thời, những lợi thế như là chỉ dẫn địa lý phải được chuyển thành giá trị thương mại thực chất. Khi đầu ra được mở rộng, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được cải thiện, thì nguồn lực tại chỗ cũng được đưa vào dòng chảy chung của nền kinh tế.
5: Tăng trưởng hai con số vì thế không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô ở những ngành lĩnh vực lớn, mà còn cần được bồi đắp từ sự phát triển của từng địa phương, từng ngành hàng và từng chuỗi sản phẩm. Phát huy tốt lợi thế bản địa, tạo thêm giá trị và sức mua trên thị trường cũng chính là góp thêm những động lực thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề Từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng, chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
8: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
9: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi ấy, có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc ấy, là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
10: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
7: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
11: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
7: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
11: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là myrorhizic, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết, và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
8: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
12: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
7: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy

0: ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Bình, tổng đài 1800 1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Bình.
0: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Tân cảng Sài Gòn kiến tạo cảng xanh, cảng thông minh trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Vươn khơi bám biển là nội dung chủ động thích ứng, nâng chất lượng, phát triển thủy sản bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, cảng biển không chỉ là nơi tiếp nhận, xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa. Một cảng biển hiện đại phải thông minh hơn trong vận hành, xanh hơn trong phát triển và kết nối sâu hơn với chuỗi logistics toàn cầu. Với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang được triển khai song hành, từng bước hình thành mô hình cảng xanh thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
1: Tại Tân cảng Cát Lái, những container nối dài trên bãi cảng, những cánh tay cẩu chuyển động liên tục, xe đầu kéo ra vào nhịp nhàng. Phía sau những chuyển động tưởng như quen thuộc ấy là một hệ thống công nghệ đang vận hành ngày càng thông minh hơn. Hành trình xây dựng cảng thông minh tại Tân cảng Sài Gòn được bắt đầu từ rất sớm, năm 2008. Từ quản lý container theo thời gian thực, cảng điện tử Airport, lệnh giao hàng điện tử Edu, đến hệ thống quản lý khai thác cảng, cổng tự động, công nghệ ngày càng đi sâu vào từng khâu hoạt động khai thác. Anh Trịnh Tiến Đức, đội trực ban sản xuất Trung tâm Điều độ Cảng Tân Cảng Cát Lái cho biết, tại hiện trường, dữ liệu được kết nối từ cổng, bãi đến cầu tàu giúp cảng chủ động điều hành, tối ưu nguồn lực và rút ngắn thời gian giao nhận. Khách hàng có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến, theo dõi hành trình container và thanh toán điện tử.
2: Với các việc ứng dụng các hệ thống công nghệ phần mềm khai thác cảng tiên tiến, như là gồm có TopX này, TopOVN này, rồi với khu vực camera giám sát khu vực cầu tàu này, sắp tới có ứng dụng thêm hệ thống OCA ở khu vực cổng và khu vực cầu tàu, thì đấy, thì với những công nghệ và những ứng dụng hiện đại như vậy thì giúp chúng tôi nắm bắt nhanh tình hình sản xuất, kiểm soát thông tin và hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn. Nhờ đó thời gian xử lý cho các sự cố hoặc là những cái phát sinh thì được rút ngắn, giảm thao tác thủ công và góp phần nâng cao năng suất, độ chính xác cũng như là an toàn cho hoạt động khai thác cảng.
1: Không chỉ thay đổi cách vận hành, chuyển đổi số còn tạo ra một phương thức phục vụ mới, nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng. Từ Airport, Edo, IWMS đến các hệ thống quản lý khai thác và cổng tự động, Tân cảng Sài Gòn đang hình thành một hệ sinh thái số kết nối cảng biển với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tác trong chuỗi logistics. Hiệu quả được thể hiện rõ qua năng lực khai thác. Cảng Cát Lái với thiết kế ban đầu khoảng 3 triệu container mỗi năm nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số. Hiện có thể tiếp nhận tới 6 triệu container mỗi năm, gần gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Thiếu tá Đỗ Văn Được, trưởng ban phần mềm, phòng công nghệ thông tin, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chia sẻ.
3: Hướng tới mục tiêu là xây dựng điều hành thông minh, chuyển dịch dần sang một cái nền tảng cộng đồng trong logistics PCS, nâng cấp từ cộng đồng khai thác cảng lên cộng đồng logistics, tạo thuận tiện cho đối tác, hãng tàu cũng như khách hàng và tất cả bạn và chung một cái nền tảng kết nối của nền tảng này.
1: Từ kết nối dữ liệu đến tự động hóa, cảng thông minh đang từng bước trở thành một hệ thống có khả năng hỗ trợ con người ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn. Những giải pháp như Smart Gate, nhận diện biển số xe, container bằng công nghệ OCR giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian phương tiện qua cảng, đồng thời nâng cao hiệu quả và an toàn trong khai thác. Nhưng hiệu quả của công nghệ không

0: chỉ được nhìn từ bên trong cảng mà còn được cảm nhận từ chính những khách hàng sử dụng dịch vụ. Anh Trần Minh Tiến, công ty lương thực Ngôi Sao Việt Nam đánh giá.
1: Là doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ tại Tân Cảng Cát Lái, mình đánh giá cao về chất lượng phục vụ cũng như sự chuyên nghiệp trong quá trình giao nhận hàng hóa của cảng. Các quy trình tổ chức cũng tương đối rõ ràng, giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn, theo dõi, sắp xếp kế hoạch giao nhận hàng hóa. Việc ứng dụng công nghệ và khai báo tra cứu thông tin, theo dõi tình trạng container, thì Tân Cảng Cát Lái cũng đã cải tiến quy trình với lại nâng cao chất lượng dịch vụ để cho tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng.
0: Với khách hàng, mỗi phút được rút ngắn trong quy trình giao nhận, mỗi thủ tục được thực hiện thuận tiện hơn cũng đồng nghĩa với giảm chi phí và tăng tính chủ động trong chuỗi logistics. Cùng với số hóa, Tân Cảng Sài Gòn đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp đã xây dựng các chỉ tiêu đánh giá phát thải, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, đồng thời triển khai các giải pháp giảm bụi, tiếng ồn, xử lý nước thải và chất thải trong hoạt động khai thác cảng. Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua các danh hiệu Cảng Xanh dành cho Tân Cảng Cát Lái và Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép. Đại tá Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, từ thực tiễn khai thác có thể thấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tạo thành hai trụ cột song hành trong quá trình phát triển của Tân Cảng Sài Gòn.
2: Chuyển đổi số là chiến lược mà Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện trong nhiều năm qua. Trong đó, cảng Tân Cảng Cát Lái là cái cảng tiên phong trong cái ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác cảng, trong giao nhận hàng hóa và trong dịch vụ, đã tạo cái sự thuận tiện cho các cái doanh nghiệp và các khách hàng xuất nhập khẩu. Số hóa trong khai thác cảng đã phát huy được cái hiệu quả trong xã hội rất là lớn. Đến nay, cái hệ thống cảng điện tử của Tân Cảng Sài Gòn đã được triển khai hầu hết tại các cơ sở cảng biển trong hệ thống của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn trên cả nước, đã tạo ra cái lợi thế cạnh tranh rất lớn cho thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn.
0: Từ những đổi mới trong từng container, từng chuyến tàu đến việc kết nối cảng với hệ sinh thái logistics, Tân Cảng Sài Gòn đang từng bước kiến tạo mô hình cảng xanh thông minh. Ở đó, công nghệ giúp khai thác hiệu quả hơn, chuyển đổi xanh giúp phát triển bền vững hơn và sự kết nối giữa con người, hạ tầng và dữ liệu tạo nên năng lực cạnh tranh mới cho cảng biển Việt Nam. Đó cũng là cách Tân Cảng Sài Gòn phát huy bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần đổi mới của người lính trên mặt trận kinh tế, góp phần nâng cao năng lực logistics quốc gia, thúc đẩy kinh tế biển xanh và đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn trong kỷ nguyên mới.
3: Vươn khơi bám biển.
4: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, thời tiết và khí hậu tiếp tục có những diễn biến khó lường. El Nino được dự báo duy trì với cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm, kéo theo nguy cơ nắng nóng, thiếu nước và những biến động về môi trường tại nhiều khu vực, trong đó có các vùng nuôi thủy sản ven biển. Trong điều kiện đó, kiểm soát môi trường không còn là yêu cầu để phòng dịch bệnh mà trở thành một phần quan trọng của quy trình sản xuất. Từ việc quản lý thức ăn, thu gom chất thải đến giữ sạch vùng nuôi, những thay đổi trong cách làm đang giúp người nuôi giảm rủi ro, duy trì hiệu quả sản xuất và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
5: Ở vùng nuôi tôm hùm, tác động của môi trường đến hiệu quả sản xuất thể hiện rất rõ. Thức ăn dư thừa, chất thải tích tụ không chỉ làm gia tăng ô nhiễm mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. Vì vậy, thay đổi cách quản lý ngay trong quá trình nuôi được xem là một kinh nghiệm quan trọng để giảm rủi ro. Với ông Đinh Văn Tuấn, hộ nuôi tôm hùm ở phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, thu gom thức ăn thừa đã trở thành công việc hàng ngày.
6: Cả ví dụ thức ăn thừa ăn dư rồi tất cả đều dọn dẹp lên thúng hết, không có đổ một thứ gì dư hết, như là ở nhà tàng cứ mua giỏ đồ về giờ không mà chứ không có bì nước về mà bữa nào cũng phải xuống lặn dọn dẹp.
5: Không chỉ xử lý thức ăn dư thừa, người nuôi còn phải kiểm soát lượng rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Các vật dụng được tận dụng, chất thải được thu gom, đưa lên bờ thay vì để tồn đọng trong khu vực nuôi. Cách làm này đòi hỏi người nuôi phải thay đổi từ những thao tác rất nhỏ nhưng lại tạo ra tác động trực tiếp đến môi trường chung và vùng nuôi. Ngư dân Võ Sạch cho biết.
7: Bà con cứ lặn xuống, rồi cứ lặn hút chất thải trong vô giọt, thành tên thúng là nó đổ vô trong cái phi. Rồi mình đem về mấy giờ bên kia mình đổ, cho mình giữ môi trường cho nó sạch, mình nuôi lâu dài.
5: Với những ngư dân thường xuyên bám biển, việc giữ lại rác sinh hoạt trên tàu để đưa về bờ đang dần trở thành thói quen. Ngư dân Lê Văn Đặng ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho rằng người đi biển có trách nhiệm trực tiếp với môi trường nơi mình mưu sinh.
8: Là một người đi biển, cũng biết là hệ sinh thái của biển ấy. Là mỗi ngày là càng ô nhiễm do con người tác động là cái biển Còn người tác động là vứt xử trí rác thải ra vứt ngoài biển lâu năm là thế, nhất là các là bao túi ni lông là không hoài phân hủy được, là thôn và xã và kết hợp với đồn biên phòng ấy một tháng là làm vệ sinh môi trường biển một lần.
5: Trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, trách nhiệm môi trường và truy xuất nguồn gốc, những thay đổi từ người sản xuất càng có ý nghĩa. Phát triển thủy sản bền vững vì thế không chỉ nằm ở quy mô sản lượng mà còn ở cách sản phẩm được tạo ra và những tác động môi trường được kiểm soát như thế nào. Từ những việc làm cụ thể của người nuôi và ngư dân, yêu cầu thích ứng đang được chuyển thành hành động trong từng vùng nuôi, từng chuyển biến. Đó cũng là nền tảng để nâng chất lượng sản phẩm, giảm rủi ro sản xuất và xây dựng một nghề thủy sản có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động của khí hậu và môi trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi từ cách quản lý vùng nuôi đến việc giảm rác thải trên biển cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu đang bắt đầu từ chính cách người dân tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, để những kinh nghiệm này trở thành nền tảng cho một ngành thủy sản có sức chống chịu tốt hơn, cần sự thay đổi đồng bộ từ quy trình sản xuất, kiểm soát môi trường đến nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Vậy biến đổi khí hậu đang đặt ra những yêu cầu gì đối với nuôi trồng thủy sản? Đâu là những khâu cần tiếp tục hoàn thiện để nâng chất lượng thủy sản và phát triển bền vững? Phóng viên Hà Phương trao đổi với ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nhữ Văn Cẩn, vấn đề về môi trường như là biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản như thế nào?
2: Việt Nam chúng ta biết là một trong những cái quốc gia mà chịu tác động nặng nề nhất của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái tình trạng bão lũ rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn rồi nước biển dâng. Và cái môi trường cũng thế, cũng bị suy thoái khi mà chúng ta biết là cái phát triển cái công nghiệp rồi sinh hoạt thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái. Và có thể là nói là cái một số những các cái vùng nuôi của chúng ta vẫn còn chưa đáp ứng cái yêu cầu về hạ tầng, chưa đảm bảo, cho nên nó dễ dẫn đến những cái vấn đề về bùng phát dịch bệnh và nó làm giảm cái hiệu quả sản xuất và giảm cái năng lực cạnh tranh của chúng ta. Và đặc biệt như chúng ta thấy vừa rồi cơn bão số 3 chẳng hạn là một cái bão lũ bất thường khốc liệt, nó gây một cái thiệt hại rất là nặng nề cho cái hoạt động sản xuất.
1: Chúng ta cần cải thiện những cái khía cạnh nào trong quy trình sản xuất để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe như hiện nay ạ?
2: Để mà đáp ứng yêu cầu thị trường thì trước hết người sản xuất cần phải tuân thủ những các cái quy định về điều kiện mà đã được nhà nước quy định. Ở đây thì trong cái quy định về điều kiện sản xuất nuôi trồng thủy sản ấy thì đã được quy định rất rõ tại cái nghị định số 26 và sau đó thì sửa đổi bổ sung tại cái nghị định số 37. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nghĩ là tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quy chuẩn và đặc biệt là những cái tiêu chuẩn chứng nhận từ thị trường thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu từ phía thị trường. Vấn đề thứ ba mà để mà nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và của sản phẩm ấy thì việc ứng dụng các cái công nghệ mới thân thiện môi trường, đặc biệt là những cái công nghệ vật liệu mới chẳng hạn thì nó cũng giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như trước đây chúng ta dùng cái lồng gỗ nuôi thủy sản thì bão lũ chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà khi mà dùng những cái vật liệu mới chất lượng ví dụ như HDPE chẳng hạn thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro trong trường hợp bị thiên tai chẳng hạn. Cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cái việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kết nối giữa đầu vào đầu ra thì nó vừa người sản xuất vừa tiếp cận được những các cái yêu cầu thị trường nhưng cũng đồng thời là gắn giữa cái cung cầu để nó đảm bảo cái hiệu quả sản xuất.
1: Vậy về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để có thể đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Nhữ Văn Cẩn?
2: Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái sự vi phạm. Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm ở trong cái sản xuất thủy sản. Là một cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất. Dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn. Đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai. Đối với các cái cơ sở mà sản xuất ấy, thì tôi nghĩ là phải tuân thủ các cái điều kiện mà nhà nước đã quy định sao để hướng tới một cái sự phát triển lâu dài và để phục vụ cho cái quản lý vĩ mô.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương về chủ đề nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường đang thi công. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, việc số hóa các quy trình còn giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch hơn. Đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan, đồng thời trở thành một trong những bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Tại Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe số 1 thuộc Trường Cao đẳng Nghề 21, Binh đoàn 15, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đang được đơn vị thực hiện đồng bộ. Đây là đơn vị được đánh giá đã chuyển đổi số toàn diện nhất trong hệ thống các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại đây, từ khâu giảng dạy lý thuyết đến các bài học thực hành của học viên đều được các phần mềm cập nhật, lưu trữ liên tục và giám sát thông qua nhận diện bằng hình ảnh, khuôn mặt, vân tay. Sau đó kết nối vào hệ thống máy chủ, truyền về các cơ quan quản lý nhà nước để cùng theo dõi, giám sát. Chuyển đổi số không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho công việc đào tạo, nâng cao chất lượng, mà còn mang lại những thuận lợi thiết thực cho học viên. Anh Đỗ Quang Thành, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai nói.
3: Việc sử dụng ứng dụng công nghệ tra cứu như lịch thi, sát hạch, tra cứu cấp bằng thì cũng rất là thuận tiện cho mình, giảm được thời gian mình di chuyển đến mà mình có thể làm tại nhà được.
2: Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngành giao thông vận tải, khối lượng công việc, dữ liệu và yêu cầu về tổng hợp báo cáo chuyên môn của lực lượng cảnh sát giao thông tăng lên đáng kể. Trong khi đó, việc xử lý dữ liệu bằng phương pháp thủ công trước đây, chủ yếu thông qua các bản tính Excel, đã bộc lộ những hạn chế nhất định, nhất là khi số lượng hồ sơ và kỳ sát hạch ngày càng lớn. Từ thực tế công việc yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe. Thông qua phần mềm, hồ sơ và kết quả sát hạch được đưa về một cơ sở dữ liệu chung, đảm bảo tính chính xác cho việc thống kê. Phần mềm này không chỉ hỗ trợ tích cực cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo sát hạch lái xe, mà còn đang mang lại những tiện ích mới cho người dân, đồng thời bắt nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chỉ vì một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng Zalo và đang kết nối mạng, người dân có thể tra kết quả sát hạch tiến độ cấp giấy phép lái xe từ mini app sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào vận hành. Cùng với đó có thể cập nhật liên tục lịch thi, lịch làm việc, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, danh sách các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn. Nhất là người dân có thể gửi ý kiến góp ý hoặc phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua ứng dụng. Ông Lê Đức Nghị, cán bộ Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Gia Lai cho biết.
4: Học viên bây giờ hầu hết là sử dụng cái điện thoại, smartphone, nên cái vấn đề mà sử dụng trên điện thoại rất là tiện lợi trong quá trình đi lại của học viên.
2: Hiện nay, thiết bị DAS, DAT đã được các trung tâm đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai lắp đặt ở tất cả các phương tiện dạy thực hành lái xe trên đường và được đánh giá là khâu chuyển đổi số then chốt nhằm quản lý thông tin học viên trong quá trình đào tạo. Theo đó, để đảm bảo học viên tập lái đủ km thực hành trước khi được sát hạch, sau đăng nhập hệ thống bằng thẻ học viên hoặc nhận diện khuôn mặt, quá trình học thực hành lái xe luôn được thiết bị này ghi nhận, đồng thời liên tục truyền về máy chủ của cơ sở đào tạo, Cục Đường bộ Việt Nam và được lưu giữ dữ liệu đầy đủ. Qua đó giúp đơn vị quản lý theo dõi, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác quản lý đào tạo học viên, kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái. Trung tá Nguyễn Trọng Chính, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
5: Áp dụng công việc chuyển đổi số trong công tác sát hạch, thì người dân được tiếp cận công nghệ thông tin, có thể người dân chỉ dùng một cái điện thoại ở nhà là đã sử dụng được, biết được các cái thông tin của mình trên các cái công tác sát hạch. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ áp dụng các cái công nghệ phần mềm cũng như các cái phần dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng để mục đích là giúp cho người dân thực hiện công việc tốt hơn, đạt hiệu quả hơn trong khi giải quyết công việc.
2: Quán triệt tinh thần đổi mới sáng tạo theo nghị quyết số 57 NQTVW cùng với chủ trương của Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác. Theo đó, nhiều giải pháp công nghệ đã được triển khai, từng bước thay đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ nhân dân. Vì chủ động nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm, quản lý và tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe đã không chỉ từng bước đưa công nghệ vào thay thế các khâu xử lý thủ công, nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý, mà còn hỗ trợ quản lý lệ phí, thống kê dữ liệu qua nhiều kỳ sát hạch liên tiếp và đồng bộ dữ liệu về hệ thống tập trung thông qua nền tảng server. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 131.915 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe, trong đó có 118.935 trường hợp thực hiện trực tiếp và 12.980 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Tỷ lệ giải quyết đạt 100% đối với các hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận qua cổng dịch vụ công. Hiệu quả và tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe đã được khẳng định bằng những con số cụ thể và chất lượng rõ nét. Trong đó, đối với các trung tâm đào tạo lái xe, chất lượng đào tạo sẽ ngày một được nâng lên. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, dữ liệu số giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế thao tác thủ công, nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp thông tin, kết quả sát hạch minh bạch, khách quan và chính xác. Đối với người dân, việc số hóa và kết nối dữ liệu góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm việc đi lại, tăng tính thuận tiện và minh bạch trong giải quyết công việc. Vì vậy, chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô là xu hướng và là bước đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ vào quá trình đào tạo đã và đang góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch học viên cũng như tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai thi công hàng loạt dự án giao thông lớn, qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tại một số công trình chưa hoàn thiện, phương tiện vẫn thường xuyên qua lại trong khi hệ thống biển báo, tín hiệu cảnh báo và phương án phân luồng còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Những bất cập này đang làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải sớm kiểm tra và có giải pháp khắc phục kịp thời.
1: Những ngày gần đây, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường ven biển đoạn Diên Vân Cát Tiến, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó, đoạn qua hai xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông đã cơ bản được thảm nhựa, tạo cảm giác tuyến đường đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, đây vẫn là một công trường còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện và chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác. Dù biển cấm đã được lắp đặt, nhưng không ít người dân vẫn đi vào tuyến đường để rút ngắn hành trình. Sự thuận tiện trước mắt lại tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mặt đường tại một số vị trí còn chênh lệch, hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn và các công trình phụ trợ chưa đồng bộ, máy móc vật liệu xây dựng vẫn tập kết dọc tuyến. Những nguy cơ này càng khó nhận biết vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi, khiến người điều khiển phương tiện dễ rơi vào tình huống bất ngờ không kịp xử lý. Thực tế, nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra trên tuyến. Nói về sự nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, anh Nguyễn Tuấn Anh, xã Tuy Phước cho biết.
6: Thì tỉnh thoảng thì cũng có di chuyển đi trên cái cung đường đây, thì nhiều khi đi qua đây thì cái cung đường đây đang giao cắt với nhau, đang cũng công trình thì đang thi công, chưa có cái biển báo nó rõ ràng thì gây nên cái sự cố tai nạn rất đáng tiếc. Vì vừa rồi thì có xảy ra các cái vụ tai nạn ở bên cái hướng của cái ngã tư này. Phía người dân thì tôi cũng mong muốn thì con đường làm mong cho nhanh cho hoàn thiện để mà bà con được đi lại, như là cái con đường tại cái giao lộ đây, thì cái con đường mà tấm lên đây nó nhỏ quá, thì cũng mong chính quyền địa phương là nhà nước quan tâm mình mở rộng cái con đường mà hướng từ bên trung tâm Phú Thuận đi lên que cái ngã tư giao cắt đây, mở rộng cái con đường để cho mà xe cộ đi cho nó được thông thoáng, đỡ mà xảy ra các cái vụ tai nạn đáng tiếc.
1: Nguy cơ mất an toàn cũng đang hiện hữu trên tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn cũ với đường ven biển, nhất là tại nút giao với tuyến đường giao thông nông thôn thuộc thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông. Mặc dù công trình vẫn trong quá trình hoàn thiện, chưa chính thức đưa vào khai thác, lượng phương tiện qua khu vực này vẫn khá đông, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng lo ngại, hệ thống biển báo và phương án tổ chức giao thông tại nút giao chưa thật sự rõ ràng, khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết hướng lưu thông và phản ứng kịp thời. Trong khi đó, không ít người vẫn giữ tốc độ cao, thiếu quan sát hoặc chủ quan khi đi qua ngã tư, làm nguy cơ va chạm luôn thường trực. Thực tế, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, đặc biệt ngày 14 tháng 8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ việc một lần nữa cho thấy những khoảng trống về cảnh báo và tổ chức giao thông tại các tuyến đường đang thi công cần sớm được khắc phục, không thể chờ đến khi công trình hoàn thành hoặc thêm tai nạn xảy ra mới xử lý. Bà Phạm Thị Ẩn, thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông, người tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại nút giao này, chia sẻ.
7: Lúc kia bằng đầu thì có đèn xanh đèn đỏ đang đỡ bớt rồi. Bây giờ đây em có đèn xanh đèn đỏ là hôm nay nó bị tai nạn nhiều. Giờ yêu cầu cho sao mà dân cho nó đỡ bớt nè. Nhưng không, ít bữa đây học sinh rồi nó đi cố tậu nó.
1: Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó có hai dự án quan trọng quốc gia là cao tốc Quy Nhơn Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đây là những công trình giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng tạo áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc gia tăng phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cùng với tình trạng một số tuyến đường dân sinh được sử dụng phục vụ công trường làm tăng nguy cơ xung đột giao thông. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các hành vi như chở quá tải, chạy quá tốc độ, làm rơi vãi vật liệu hoặc kéo theo bùn đất ra mặt đường có thể gây hư hỏng hạ tầng và trực tiếp đe dọa an toàn của người dân. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, chiếm 38,39% tổng số vụ, làm 92 người tử vong và 47 người bị thương. Những con số này cho thấy phương tiện vận tải vẫn là một trong những nhóm có nguy cơ gây tai nạn cao, đòi hỏi phải được quản lý thường xuyên và quyết liệt hơn, nhất là khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến phục vụ thi công và khu vực có nhiều xe tải, xe chuyên dụng hoạt động. Bên cạnh xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn xác minh vi phạm từ hình ảnh giám sát và thông tin do người dân cung cấp. Đồng thời, các chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp vận tải và lái xe được yêu cầu ký cam kết không chở quá tải, không chạy quá tốc độ, che chắn vật liệu và không để đất đá rơi vãi. Qua đó, bảo đảm tiến độ công trình phải luôn gắn với trách nhiệm bảo vệ hạ tầng và an toàn của người tham gia giao thông. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
8: Trước khi triển khai các dự án thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với các cái chủ doanh nghiệp và tài xế. Đồng thời là chúng tôi tăng cường các cái biện pháp về nắm tình hình, điều tra cơ bản các cái tuyến đường vận chuyển, các cái khu mỏ đất, tăng cường các cái biện pháp đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Đặc biệt là các cái hành vi như là cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, đi sai lần đường, phần đường. Bên cạnh đó thì ngoài cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý trực tiếp thì chúng tôi áp dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ như là hóa trang ghi hình, mật phục ghi hình và xử lý bằng các cái hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nguội các cái hành vi vi phạm khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trên đường.
1: Một công trình giao thông hoàn thành đúng tiến độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi an toàn của người dân được bảo đảm trong suốt quá trình thi công. Vì vậy, càng đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng chức năng càng phải siết chặt trách nhiệm, thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những bất cập về biển báo, giao chắn và phương án phân luồng. mọi nguy cơ cần được nhận diện, xử lý từ sớm, từ đó thực hiện tốt mục tiêu kép, đảm bảo tiến độ, song hành với đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: Mục vì an ninh tổ quốc.
9: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự chuyện ở thôn Play Robay. Tiếp đó là bài những đóng góp thầm lặng của lực lượng kỹ thuật hình sự. Phần cuối của chương trình, mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng đến với những hình ảnh đẹp của lực lượng công an tỉnh Gia Lai qua phản ánh chỗ dựa bình yên của nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thôn Play Robay, xã Phú Thiện hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Gia Rai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động phun rô, tin lành đề ga. Qua quá trình vận động, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị thôn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín. Đến nay, hầu hết những người theo tin lành đề ga đã quay về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận.
10: Trước tình trạng một số người dân thôn Play Robay bị kẻ xấu xúi dục lôi kéo vào con đường sai trái, ông Nay Krem, người có uy tín tại địa phương, đã không giấu nỗi niềm xót xa. Ông đã chủ động đồng hành cùng lực lượng công an xã, thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích để thức tỉnh những người còn mê muội, giúp họ từ bỏ hoàn toàn ảo tưởng theo phun rô để thành lập cái gọi là nhà nước đê ga. Đến nay, ông Krem phấn khởi vì trong làng hầu hết mọi người đã cam kết từ bỏ tin lành đê ga. Ông Nay Krem nói.
11: Được sự quan tâm của đảng, chính quyền, có tên ở cảnh quyền, cử với đoàn công tác xuống tăng cường. Lúc đó dân dân cũng có kiện toàn là các cái bộ phận, các cái ngành và phân công từng vùng cán bộ là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phân công phụ trách từ bộ các cái đường đó. Thì nhân dân dần giải thích phân tích cho người ta mới hiểu rõ về cái đó cũng phải một sớm một chiều là dưới cảnh đó. Thế là rất là khó vì hiểu nước ngoài nữa kích động liên tục. Thì cuối cùng hiện nay gọi là trong làng là vẫn tin tưởng các sự lãnh đạo của đảng là gì đó.
10: Ở thôn Play Robay, chúng tôi còn gặp cô Son Linh. Ông Linh từng tin theo tin lành đê ga từ năm 2001. Sau thời gian được công an và người có uy tín tuyên truyền giải thích, ông Linh đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Ông nhận ra suốt thời trai trẻ cho đến nay, khi đã qua nửa cuộc đời, việc mê muội nghe theo lời hứa hẹn của phun rô và tin lành đê ga chẳng mang lại lợi lộc gì. Trong khi đó, người dân làng chăm chỉ làm ăn, trồng mì, cây lúa, giờ đây ai nấy đều đã ấm no. Ông Linh nói.
12: Bây giờ tôi đã hòa nhập với hội thánh tin lành của đất. Còn tin lành đây cái từ đó là bây giờ bỏ hoàn toàn rồi. Đã nói chung là tham gia hoạt động từ năm 2001 đến năm 2006. Chẳng qua ngày già cả tin vậy. Bên nước ngoài xúi dục, xúi dục còn buôn làng. Nghị giả cả tin thì theo là thành lập nhà nước cái kia riêng. Còn đây thì nói chung là trong làng đó là họ bây giờ thì mới đang tin nữa. Cũng có trong họ đó, còn bây giờ chưa quay về mong cấp trên và cán bộ đảng động viên cho họ để quay về.
10: Chính những suy tư trong quá trình thay đổi của bản thân, từ tháng 1 năm 2026 đến nay, ông Linh thuyết phục 7 hộ gia đình trong thôn còn tu tại gia, quay về tin lành được nhà nước công nhận. Những người như ông Nay Krem, ông Son Linh chính là người đồng hành đắc lực với công an xã Phú Thiện và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống hoạt động phục hồi phun rô, tin lành đê ga. Theo đó, công an xã đã phối hợp với trinh sát phòng an ninh nội địa, công an tỉnh và hệ thống chính trị thôn, đồng thời tranh thủ vai trò của 7 chức sắc chức việc và 2 người có uy tín trên địa bàn để cảm hóa người lầm lỡ. quá trình được thực hiện bằng nhiều hình thức kết hợp răn đe, giáo dục, giải thích. Cùng với đó, việc chăm lo đời sống và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế cũng được lực lượng công an xã tham mưu cấp ủy địa phương quan tâm thực hiện. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của người dân, giúp bà con có điều kiện yên tâm lao động sản xuất. Sau sáp nhập, xã Phú Thiện hiện có diện tích 262,87 km2, dân số 49.202 người, trong đó vẫn còn một số trường hợp tin theo Phun Rô, Tin Lành Đê Ga. Quá trình cảm hóa giáo dục được cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện gắn với mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng. Đối với những người từng lầm lỗi, sự kiên trì là điều kiện tiên quyết bởi cần có thời gian và sự tác động để họ tự nhìn lại, thay đổi nhận thức, từ đó thực sự trở về với đời sống cộng đồng. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, trung bình mỗi năm, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai tham gia khám nghiệm hàng nghìn vụ việc, giám định kỹ thuật hình sự lên đến hàng vạn yêu cầu. Kết quả công việc của lực lượng này chính là các bằng chứng thép giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án và chứng minh tội phạm.
13: Mới đây, khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2026, ông H, sinh năm 1972, trú ở tổ 6, phường An Bình, tỉnh Gia Lai, đi làm rẫy tại khu vực đá lửa thuộc tổ 6, phường An Bình, tá hỏa khi phát hiện một thi thể trong nhà rẫy của gia đình. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Đình Mai, sinh năm 1973, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, tử vong chưa rõ nguyên nhân. Ông Mai là người làm thuê cho ông Hát, hàng ngày sinh hoạt và ngủ tại chòi rẫy. Hiện trường tiếp giáp với đất trồng mía, vắng người qua lại, không có nhân chứng trực tiếp. Tử thi đang trong quá trình phân hủy, nên nguyên nhân tử vong chưa thể xác định. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích, vùng mặt, cổ và ngực bầm tụ máu, gãy 6 xương sườn bên phải, khoang màng phổi có khoảng 300ml dịch đỏ, phổi phải bị dập. Kết luận giám định xác định nguyên nhân chết là chấn thương ngực kín. Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các dấu vết nghi máu trên nền phòng khách, sân hiên và trên cán một chiếc cuốc. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Kết quả điều tra đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Công Thành, sinh năm 1990, trú thôn 2, xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Do mâu thuẫn cá nhân, vào 2 ngày trước đó, đối tượng đã sát hại ông Mai rồi bỏ trốn. Nói về yêu cầu công việc khi khám nghiệm các vụ tử vong chưa rõ nguyên nhân, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
14: Thường thường mà chết rõ nguyên nhân để mà xác định được có tội phạm hay không có tội phạm thì cả cái bác sĩ pháp y thì phải rất là cẩn trọng trong cái quá trình làm việc để một cái xác lập chứng cứ để xác định có đối tượng hay không có đối tượng gây án. Cái quá trình làm việc thì đòi hỏi cả một chiến sĩ phải căn cứ vào các dấu hiệu mà nó đặc trưng trên cái tử thi để mà xác định nguyên nhân gây ra cái tử vong đó. Dựa trên cái chuyên môn nghiệp vụ của mình thì bác sĩ khám y sẽ là đưa ra các kết luận chính xác để giúp cơ quan điều tra xác định là có hay không có đối tượng gây án hoặc là cái vụ này là cái vụ là chết là do bệnh lý.
13: Ngoài ra, trong quá trình điều tra, những dấu vết mà lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng để chứng minh tội phạm, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật và phục vụ công tác truy tố, xét xử sau này. Bởi khi đối tượng thay đổi lời khai hoặc quanh co, chối tội thì chính các dấu vết tại hiện trường sẽ giúp cơ quan điều tra vạch rõ hành vi của đối tượng, làm sáng tỏ tính chất, đặc điểm, diễn biến vụ việc và những hậu quả đã xảy ra. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dư Tiến, sinh năm 2008, trú tổ dân phố 1, xã Gia Krai, tỉnh Gia Lai, 18 năm tù về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Để điều tra bắt giữ và đưa đối tượng này ra xét xử, lực lượng kỹ thuật hình sự giữ vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại khu vực Đồi Trẫy, Gia Đô, Làng Bèo, xã Gia Cờ Rai. Người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm ngửa. Thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 3 đến 4 ngày. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, có dấu vết tinh dịch. Gần tử thi có một dao thái lan. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân chết do suy tuần hoàn, suy hô hấp, do đa vết thương xuyên thấu ngực, gây thủng, nhu mô phổi, thủng khí quản, đứt động mạch dưới đòn. Con dao được phát hiện tại hiện trường có đặc điểm phù hợp với dấu vết, thương tích trên cơ thể nạn nhân. Kết quả trên là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng. Lực lượng công an xác định nạn nhân là chị Rơ Ma Bê, sinh năm 2002, trú làng Đe, xã Gia Cờ Rái. Theo đó, sáng ngày 7 tháng 10 năm 2025, chị Bê điều khiển xe mô tô từ nhà đưa con đi học, nhưng 3 ngày sau đó không về nhà. Gia đình liên lạc và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Như Tiến, sinh năm 2008, trú tại xã Gia Cờ Rai là đối tượng liên quan. Đến 17 giờ cùng ngày, Tiến bị bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Gia Cờ Rai. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận sáng ngày 7 tháng 10 năm 2025 đã sát hại, cướp xe máy, điện thoại và thực hiện hành vi đồi bại với chị B. Khám nghiệm giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự tận tâm, thận trọng, tỉ mỉ, khách quan và chính xác. Nếu sơ sài, qua loa, bỏ sót dấu vết hoặc kết luận giám định sai có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, có khi còn làm oan người vô tội. Nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Gia Lai vì thế cũng lắm nhọc nhằn gian nan. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, phòng kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm 711 vụ, giám định 2071 vụ. Nói về những khó khăn vất vả của lực lượng kỹ thuật hình sự, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh chia sẻ thêm.
15: Cán bộ chính trị đơn vị thường xuyên làm việc với cái cường độ cao, làm việc về đêm. Thì địa bàn nơi xảy ra các vụ việc phải là di chuyển xa. Quá trình làm việc thì tiếp xúc với cái tử thi độc hại đang phân hủy hoặc là các cái bệnh nan y. Thủ phạm thì nó thường thường là cái xóa ra cái dấu vết hoặc tạo cái hiện trường giả để đánh là khử cái cơ quan điều tra. Được cái yêu cầu của công tác đó thì lãnh đạo đơn vị cũng là luôn cái đồng viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải là cố gắng để khắc phục những cái khó khăn để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn.
13: Với những nỗ lực đó, từ đầu năm 2026 đến nay, phòng kỹ thuật hình sự được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 7 giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
10: Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chung mục là bài Chỗ dựa bình yên của nhân dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
13: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 23 tháng 8, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 19, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 Công an tỉnh Gia Lai nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Trần Thanh Luân, sinh năm 1995, trú tại thôn Giang Nam, xã Bình Khê. Anh Luân đang điều khiển ô tô chở chị Nguyễn Vũ Minh Hiếu, sinh năm 2004, trú cùng địa phương đến cơ sở y tế. Lúc này, chị Hiếu đã vỡ ối, có dấu hiệu sắp sinh, cần được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Trong tình huống cấp thiết, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe ô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, trực tiếp mở đường cho phương tiện chở sản phụ. Trên quãng đường hơn 30 km, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chủ động điều tiết phương tiện, tạo điều kiện để xe chở chị Hiếu lưu thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ công tác, xe chở sản phụ nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để được cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Cũng trong ngày 23 tháng 8, tại thôn Trị Bình, xã Hòa Hội, một người dân không may rơi xuống giếng trong lúc sửa máy bơm. Khoảng 14 giờ 41 phút, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai
16: nhận tin báo về vụ việc. Ngay sau đó, đơn vị xuất 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt, nhanh chóng triển khai phương tiện, phối hợp với người dân tổ chức đưa nạn nhân lên khỏi giếng. Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, anh Cao Văn Thông, sinh năm 1970, trú tại thôn Trị Bình, được đưa lên an toàn. Những tình huống xảy ra vào ban ngày với điều kiện tiếp cận khác nhau, yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải phản ứng nhanh, lựa chọn phương án phù hợp để hạn chế thấp nhất nguy hiểm đối với người dân. Còn vào đêm ngày 4 tháng 9 tại xã Gia Lâu, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Khoảng 1 giờ, công an xã Gia Lâu nhận tin báo của anh Hoàng Văn Long, trú tại làng Bia, về việc anh cùng vợ và con trai 10 tuổi đang mắc kẹt tại khu vực làng Me. Gia đình anh Long trước đó vào chòi rẫy ở làng Me, cách làng Pier khoảng 5 km. Trên đường trở về, khi qua khu vực ngầm tràn, nước dâng cao, chảy xiết, khiến cả gia đình bị cô lập. Trung úy La Văn Nhất, cán bộ công an xã Gia Lâu, kể lại.
17: Khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 9 thì khi tôi đang trực ban thì nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Long. Thì thời điểm đó đang mưa lớn, nước dâng nhanh thì khu vực nhà anh Long bị cô lập. Tình hình đó nguy hiểm nên tôi đã nhanh chóng gọi báo cáo trưởng công an xã. Trưởng công an xã chỉ huy tôi phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và Ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hỗ trợ gia đình anh Long. Chúng tôi di chuyển xe công vụ xuống tiếp cận khu vực gia đình anh Long bị cô lập bằng cách là bơi qua dòng nước tiếp cận được. Thì chúng tôi hướng dẫn các thành viên trong gia đình bình tĩnh phối hợp với nhau và các anh em trực tiếp hỗ trợ từng người vượt qua khu vực nguy hiểm, di chuyển cả gia đình anh Long ra khỏi dòng nước đang ngập và chảy xiết.
16: Toàn bộ quá trình cứu hộ được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, vừa tranh thủ thời gian để đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, vừa kiểm soát các nguy cơ đối với lực lượng tham gia cứu nạn. Ba vụ việc trên ở những địa bàn hoàn cảnh khác nhau cho thấy yêu cầu sẵn sàng ứng phó của lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an trong những thời điểm người dân gặp nguy hiểm đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và sẵn sàng hành động vì sự an toàn của nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây xin được phép khép lại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì đã luôn lựa chọn chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình. Không biết là có ai đang nghe chương trình vào những ngày trời mưa không? Lặng lẽ lục tìm và mở ra những nỗi buồn sâu kín đã được gói gọn, cất giấu trong một góc tối nơi con tim. Có thể có nhiều người thích mưa, thích màu trời ảm đạm, thích cái buồn man mác và ẩm ướt. Vào những ngày mưa phùn trong cái không khí se se, ta thích mặc lên mình chiếc áo khoác mỏng, đưa mắt nhìn mưa và nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói. Đó là hạnh phúc. Tất nhiên trong số ấy, không phải ai cũng là một người lãng mạn nhiều mộng mơ. Chỉ có những bộn bề trong cuộc sống khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác tĩnh lặng một mình, cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Không cần để ý đến thời gian, không cần để tâm đến những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, cứ để mặc cho tâm hồn nhảy nhót theo những hạt mưa. Một cảm giác thư thái đến kỳ lạ. Thật ra ai trong chúng ta cũng không mong cuộc sống của mình cứ mãi phẳng lặng và yên ả, bởi điều đó sẽ nuông chiều cái sự lười biếng, yếu đuối và hơn cả là sợ sự nhàm chán. Bởi nếu không có những nốt thăng trầm khác biệt, sao có thể có được một bản nhạc thu hút? Nếu không có những ngày giông bão, sao chúng ta biết quý trọng những khoảnh khắc yên bình? Vậy nên mặc dù những khó khăn và trở ngại thì chúng ta vẫn cứ yêu cuộc sống hiện tại nhé. Thanh Thủy nghĩ rằng những người thích mưa là những người của hoài niệm. Một người luôn thích cất giấu những nỗi niềm trong những ngăn tủ lộn xộn đặt sâu trong trái tim. Họ có lẽ không phải giỏi che giấu cảm xúc, cũng không phải chưa từng nghĩ đến những chuyện tâm sự chia sẻ cùng với người thân. Chỉ là có những nỗi buồn không biết phải nói ra như thế nào, bởi ngay cả bản thân cũng chẳng thể gọi tên chúng. Vậy nên mỗi người sẽ xếp chúng lại, gói vào và cất đi, để rồi vào những ngày trời mưa sẽ lặng lẽ lục tìm và mở ra gặm nhấm con tim. Những ngày như thế, các bạn hãy cho phép bản thân mình được yếu đuối, được tiếc nuối, được nhung nhớ về những điều đã qua, về những ngày tuổi thơ đẹp đẽ, dữ dội mà ta không bao giờ còn quay lại được nữa. Có những người, họ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta để đem lại ánh sáng và hạnh phúc. Cũng có những người ngang qua để lại cho chúng ta những vấn vương. Và có cả những người bước đến rồi ra đi, để lại trong chúng ta sự dày vò và thương tổn. Nhưng cho dù thế nào, sự xuất hiện của họ luôn mang đến cho chúng ta một món quà. Đó là bài học, và có lẽ chúng ta nên học cách trân quý nó. Vì dù muốn hay không thì nó cũng là những món quà mà chúng ta bắt buộc phải nhận. Thay vì cứ khó chịu và than vãn về nó, sao không mỉm cười cầm lấy rồi cất đi? Vì rất có thể sớm muộn cũng có lúc phải dùng đến.

Các bạn thân mến, người ta vẫn thường bảo thanh xuân là để bỏ lỡ. Vậy nên nếu ta không trân trọng nó, không nhường cho nó một khoảng trống của ngăn ký ức thời gian, nó sẽ trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Thanh Thị xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hoàng Mộng An. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Mộng An. Cảm ơn vì chương trình luôn là nhịp cầu nối buồn vui để chúng tôi có thể chia sẻ tâm sự của bản thân mình. Hôm nay mưa. Tôi ngồi trong phòng

Lặng lẽ lật dở từng quyển sách mà tôi thường đọc hồi trung học. Những quyển sách đã cũ, có đôi chút sờn gáy, nhưng chúng tràn ngập một bầu trời thanh xuân của tôi. Kỷ niệm ùa về bên trang ký ức thanh xuân năm nào. Có bạn bè, có thầy cô, có những mùa ôn thi bận rộn đầy khó khăn, có nhiều thứ thật đáng nhớ. Ngón tay tôi đưa đến những trang cuối cùng của một quyển sổ nhỏ thì dừng lại. Tôi chợt lặng đi và nhận ra thanh xuân của tôi còn có một người. Trong đầu bỗng thoáng nhận ra hình ảnh bóng lưng quen thuộc của người nào đó. Phải, cậu bạn ấy ngồi bàn trước tôi năm học lớp 12. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài siêu đẹp trai thì không ai biết rằng nó là một thằng con trai nghịch ngợm, nói nhiều. Hồi ấy mỗi lần lên lớp, giờ ra chơi, nó đều quay xuống bàn tôi mà nói chuyện. Nói rất nhiều, hoặc có lúc hát vu vơ một bài nào đó. Vậy mà buổi học hôm ấy trời mưa như trút nước. Lạ thường, nó không hề quay xuống nhìn tôi lấy một lần. Tôi liền vỗ lưng nó và nói: "Hôm nay mày chưa ăn sáng à? Không thấy hót líu lo." Nó quay lại cười khì: "Nhớ giọng tao à?" Rồi nó cười thật tươi, nháy mắt một cái. Những ngày sau đó, đứa nào đứa nấy chúng tôi đều hối hả ôn thi nên ít nói chuyện. Kỳ thi đại học khó khăn rồi cũng qua. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là gọi điện cho nó để thông báo. Nhưng mặc dù đã gọi điện rất nhiều lần, tôi vẫn không thể gọi cho nó được. Sau này tôi mới biết là nó đã chuyển đến một nơi thật xa mà không một lời tạm biệt. Tôi vẫn ngồi trong phòng. Cơn mưa đã tạnh hẳn, giống như thanh xuân của tôi đã đi qua vậy, rất nhanh và không thể nắm bắt được điều gì cả. Tôi và nó gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là lúc ánh nắng rực rỡ của cuộc đời chiếu rọi cho thanh xuân yêu dấu này. Nhưng rõ ràng, nếu ta đã có thể bên nhau những ngày nắng, vậy cớ sao không thể cùng nhau đi nốt những ngày mưa được chứ? Tháng năm ấy chúng tôi chưa có gì, nhưng cảm giác như đã có tất cả. Bây giờ tôi đã có tất cả, nhưng cảm giác lại chẳng có gì.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Thị Lan Chi. Có những ai đã từng đi qua tổn thương mà dám vội vàng đánh cược trái tim mình để chấp nhận đau thêm lần nữa. Không giống như những người tìm đến tình yêu mới như một cách hiển nhiên để nhanh quên đi hình bóng cũ. Em muốn tôn trọng người đến sau bằng cách để chính mình vượt qua quá khứ, để trọn vẹn đón lấy yêu thương lần nữa khi đã sẵn sàng yêu và được yêu. Em học cách tự trân quý bản thân để bù đắp cho những tháng ngày thương tổn. Em dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, cho gia đình, bè bạn và cho cả những mối quan hệ thân quen từng bị sao nhãng. Em hài lòng với cuộc sống của mình êm ả và nhẹ nhàng như vậy. Dường như em đã hoàn toàn ẩn náu an yên sau vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ cho đến ngày gặp anh. Đó là một sáng chủ nhật giữa mùa thu, tiết trời ngọt ngào đến nỗi một trái tim cô đơn cũng muốn cất tiếng ca rộn ràng theo từng nhịp nắng. Cuộc hẹn đầu tiên bao giờ cũng khiến con người ta hồi hộp, mong chờ. Em giống như một mảnh đất tâm hồn bấy lâu cằn cỗi nhưng gieo đầy những hạt mầm nhỏ xinh, và anh tự như cơn mưa đầu mùa ghé tới làm dịu những cằn khô và tưới mát cho những mầm xanh hé nụ. Người ta thường nói mưa là cái khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu những ngày tháng hò hẹn, và em sau chừng ấy thời gian thu mình đầy thận trọng trước mọi mối quan hệ mới, cũng đã đến lúc mở cửa trái tim để đón chút nắng ấm tươi màu. Có lẽ đúng người, đúng thời điểm là như thế. Anh xuất hiện trong cuộc đời em đầy bất ngờ, mà ngỡ như đã thân quen từ trước. Anh đưa em qua những miền cảm xúc đẹp tươi và êm ả. Anh dịu dàng như một cơn mưa mới mẻ, mang đến vùng đất của em những giọt nước ngọt lành. Và cứ thế, những hạt mầm yêu thương nơi mảnh đất ấy cứ ngày một lớn lên, tươi xanh và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã là cơn mưa tới, làm dịu êm một tâm hồn.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, hội thi mâm bánh dân vua nhân lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 không chỉ tái hiện nét đẹp ẩm thực dân gian qua 14 mâm bánh do 70 hội viên phụ nữ thực hiện, mà còn kể câu chuyện về những người phụ nữ đang gìn giữ văn hóa bằng chính đôi tay của mình. Do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức, hội thi là dịp để tri ân tiền nhân, giới thiệu bánh truyền thống và tôn vinh sự khéo léo sáng tạo của phụ nữ trong gìn giữ làm mới những giá trị văn hóa quê hương. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về những người phụ nữ gìn giữ và phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống ở thời đại mới.
1: Không chỉ xuất hiện trong căn bếp gia đình, những đôi tay của phụ nữ hôm nay còn hiện diện trong một không gian văn hóa đặc biệt, nơi mỗi chiếc bánh được chăm chút để trở thành lời tri ân với tiệc nhân. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến cách sắp đặt, thuyết trình về mâm bánh, các chị mang theo cả kinh nghiệm, sự khéo léo và cách nhìn của người phụ nữ thời nay đối với những giá trị truyền thống. Qua đó, vai trò của phụ nữ không chỉ dừng ở việc gìn giữ, mà còn được đặt trong câu chuyện đưa bánh dân gian đến gần hơn với đời sống và cộng đồng. Chị Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết.
2: Trong cái chuỗi hoạt động kỷ niệm của 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tổ chức cái hội thi mâm bánh dân vua, thì mục đích này cũng để là nhằm cho cái giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nhớ và tri ân các cái vị anh hùng dân tộc, trong đó đối với Hoàng đế Quang Trung là một trong những vị mà đã có công đối với đất nước của chúng ta. Thì thông qua cái hoạt động này, chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến để bảo tồn cái văn hóa. Đối với cái hội thi năm nay thì chúng tôi sẽ làm rộng rãi hơn ở cả cho cán bộ hội viên phụ nữ ở 135 xã phường để về tham dự cái hội thi hôm nay.
1: Không chỉ là cuộc thi về kỹ thuật làm bánh, mỗi mâm bánh còn cho thấy cách phụ nữ ở từng địa phương góp sức để tạo nên một câu chuyện chung về văn hóa. Với các chị, sự khéo léo không nằm ở một cá nhân mà được kết nối từ nhiều bàn tay, nhiều phần việc và những nét ẩm thực riêng. Đặc biệt, sự tham gia của phụ nữ đến từ nhiều địa bàn khác nhau đã đưa những hương vị đặc trưng của từng nơi cùng hội tụ tại hội thi. Chị Trịnh Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mang Giang, cụm thi đua số 11 cho hay.
3: Đến với hội thi mâm bánh dân vua, tôi cảm thấy rất là vui, rất là háo hức được mang hơi ấm từ đại ngàn xuống đến biển xanh. Thì chúng tôi cũng mang đến 7 món bánh để dâng lên dỗ tổ Quang Trung. Trong quá trình thực hiện cái kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì cụm chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cho các chị em trong cụm, tức là 10 đơn vị, mỗi đơn vị sẽ thực hiện một cái nội dung để mà chúng tôi đem đến đây, bởi vì là chúng tôi khoảng cách địa lý giữa các đơn vị cũng khá xa. Do đó là mỗi chị em sẽ được phân công nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị thì chị em nói chung là háo hức lắm. Háo hức để mình đem đến những cái gì đặc sắc nhất để giới thiệu, quảng bá tới cái Gia Lai của chúng ta.
1: Từ những nguyên liệu quen thuộc và cách làm được truyền qua nhiều thế hệ, người phụ nữ đang góp phần giữ cho những món bánh dân gian không bị lãng quên. Ở hội thi, mỗi mâm bánh mang theo một phần ký ức về nếp nhà, về những món ăn gắn với đời sống của người dân địa phương. Nhưng khi được đặt trong không gian tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung, những chiếc bánh ấy còn trở thành một cách để phụ nữ bày tỏ sự trân trọng với lịch sử và cội nguồn. Chị Võ Thị Bạch Nguyệt, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Sơn, chia sẻ.
4: Tham dự cái hội thi mâm bánh dân vua thì đội của mình thì chuẩn bị 11 món bánh. Ở trong đó có bánh tét, bánh chân, bánh ít, bánh thuẫn, bánh tai vạc, bánh bèo, bánh phu thơ, bánh hồi heo quay, bánh yến. Nói chung là 11 món bánh. Thì thông qua cái hoạt động này thì tôi thấy là nó rất là ý nghĩa. thì giúp cho bà con hội viên của chúng ta thì giữ được cái truyền thống của ông cha ta từ ngày xưa đến giờ, để cho phụ nữ chúng ta có thêm cái nét đẹp của cội nguồn. Đồng thời là chúng tôi cũng kính dâng lên cho Hoàng đế Văn Trung những cái món bánh mà dân địa phương của chúng tôi ngày xưa đến giờ là yêu thích, và bà con chúng ta cũng rất là giữ cái cội nguồn để nhớ ơn về vua Văn Trung.
1: Điều đáng chú ý ở hội thi là mỗi mâm bánh không chỉ được tạo nên bằng sự khéo tay, mà còn thể hiện sự chủ động của phụ nữ trong việc lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến và trình bày. Những màu sắc từ rau, củ, quả, những món bánh quen thuộc được các chị chăm chút theo cách riêng, vừa giữ hương vị truyền thống, vừa tạo dấu ấn của từng đội thi. 14 đội, 14 cách kể chuyện về bánh quê, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đôi bàn tay người phụ nữ đang trực tiếp làm nên những sản phẩm văn hóa để giới thiệu với cộng đồng. Chị Hà Thị Mỹ Vân, xã Phú Thiện, đội trưởng cụm thi đua số 13 cho hay.
5: Đội của chúng tôi mang 8 loại bánh đến chương trình. Nói chung các loại bánh này là món đặc sản truyền thống của quê hương Gia Lai, mang ý nghĩa rất là sâu sắc và tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Mỗi loại bánh thì với nhiều chất liệu khác nhau và hoàn toàn dùng màu tự nhiên. Đến với cuộc chương trình này hôm nay thì tôi rất vui và hạnh phúc đã đem những cái món bánh mà chính đôi bàn tay của chị em chúng tôi làm nên, và rất mong chương trình là sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi như thế này nữa để chị em chúng tôi được thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay mình.
1: Qua mỗi phần thi, hình ảnh người phụ nữ hiện lên không chỉ ở sự đảm đang, mà còn ở khả năng biến những giá trị quen thuộc thành sản phẩm có sức lan tỏa. Từ khâu chuẩn bị, chế biến đến trưng bày, các chị cùng nhau giới thiệu những nét riêng trong văn hóa ẩm thực của địa phương, để những món bánh truyền thống bước ra khỏi không gian gia đình và đến gần hơn với cuộc sống. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ, đây cũng là một cách để khơi dậy sự tham gia của hội viên, kết nối sức mạnh từ cơ sở và đưa vai trò của phụ nữ vào câu chuyện xây dựng hình ảnh Gia Lai hôm nay. Chị Trịnh Thị Liên cho hay.
3: Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì tôi thấy rằng là cái hội thi ngày hôm nay cũng lan tỏa đến một cái gọi là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Khéo léo trong cái công tác là chuẩn bị này, rồi khéo léo trong cái công tác là trưng bày các cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền mình để mang đến hội thi, để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa hơn nữa về cái hội thi ngày hôm nay, để phụ nữ của chúng ta làm sao đó mỗi một chị đều góp một công một sức để xây dựng cái hình ảnh Gia Lai của mình ngày một văn minh và phát triển nhiều hơn.
1: Hội thi mâm bánh dân vua không chỉ tạo nên một hoạt động văn hóa trong khuôn khổ lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, mà còn cho thấy cách những giá trị truyền thống được tiếp nối từ chính bàn tay của phụ nữ hôm nay. Qua việc chế biến, trang trí và giới thiệu những món bánh dân gian, các chị vừa bày tỏ lòng thành kính với tiền nhân, vừa góp phần giữ lại những hương vị gắn với đời sống và quê hương. Từ đó, hội thi trở thành không gian để phụ nữ phát huy sự khéo léo, sáng tạo, cùng nhau gìn giữ văn hóa ẩm thực và khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, với vòng chung kết quy tụ top 16 thí sinh. Cuộc thi do Công ty Cổ phần Truyền thông VinaS tổ chức là mùa giải thứ 7 với thông điệp Tinh hoa Việt nữ. Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi áo dài, trang phục công sở, dạ hội và ứng xử để tìm ra những gương mặt nổi bật. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Không chỉ tập trung vào các phần thi trên sân khấu, hành trình của các thí sinh tại Quy Nhơn còn được nối dài bằng nhiều hoạt động bên lề. Trong đó, đoàn đã đến viếng mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, tìm hiểu không gian văn hóa tại khu vực gần sáng và thực hiện hoạt động thiện nguyện tại làng Phong Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam. Những điểm đến này tạo thêm màu sắc cho hành trình của cuộc thi, đồng thời đưa các thí sinh đến gần hơn với đời sống văn hóa và con người địa phương. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, các thí sinh cũng dành thời gian tập luyện catwalk, chuẩn bị cho vòng bán kết và đêm chung kết. Từ những hoạt động ngoài sân khấu đến quá trình chuẩn bị cho các phần thi, hành trình tại Quy Nhơn trở thành một phần quan trọng của mùa giải năm nay. Chị Lê Thị Kim Oanh, trưởng ban tổ chức, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 cho biết.
2: Năm nay chúng tôi chọn Quy Nhơn là đơn vị địa điểm để đăng cai tổ chức mùa giải thứ 7. Thật sự ra là nó cũng là rất là nhiều điều khác biệt đối với chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi đến với vùng biển, miền đất võ và chúng tôi rất là ấn tượng về miền đất ở đây. Thật sự ra các thí sinh của Hoa hậu Doanh nhân thì thường rơi vào độ tuổi khá là trung tuổi chứ không được trẻ như các bạn sinh viên. Nhưng năm nay, dàn thí sinh năm nay thật sự ra là rất chất lượng. Và cũng ở độ tuổi rất là trẻ, từ 25 đến 45 tuổi, thì các bạn cũng có những cái năng lượng rất là tích cực và tỏa sáng rất là rực rỡ. Tôi hy vọng rằng năm nay cái mùa giải này sẽ diễn ra thành công và tốt đẹp. Và những cái hoạt động ở đây cũng rất diễn ra rất là thuận lợi và tôi rất là ấn tượng bởi cái hoạt động là đi thăm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử và về với làng Phong Quy Hòa. Đó là một hoạt động rất là ý nghĩa đối với đoàn Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam năm 2026.
1: Sau những phần thi trên sân khấu, danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 cũng khép lại một hành trình nhiều dấu ấn của các thí sinh. Với thí sinh Lê Kiều Oanh, kết quả tại đêm chung kết là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị và thể hiện xuyên suốt cuộc thi. Từ các hoạt động trải nghiệm tại Quy Nhơn đến những buổi tập luyện trình diễn vào phần thi ứng xử, mỗi chặng đều đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với thí sinh. Không chỉ tìm kiếm một gương mặt đăng quang, cuộc thi còn tạo không gian để các nữ doanh nhân gặp gỡ, giao lưu và thể hiện những thế mạnh riêng. Thí sinh Lê Kiều Oanh, Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 chia sẻ.
3: Tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam năm 2026 để đoạt được một ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam hội tụ rất là nhiều yếu tố. Trong đó sẽ có trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái thì mình có thể chiếm trọn trái tim của khán giả, sẽ lan tỏa sự tự tin đến các nữ doanh nhân hãy tự tin tham gia những cuộc thi để trải nghiệm cũng như tự thưởng cho bản thân những gì xứng đáng nhất. Thật sự một cảm xúc không thể nào diễn tả được. Đó là niềm hạnh phúc và niềm vinh dự. Đó là những cố gắng của bản thân để có kết quả ngày hôm nay. Thật là cảm ơn chương trình đã tổ chức một cuộc thi mang thật nhiều ý nghĩa dành cho nữ doanh nhân Việt Nam. Sau cuộc thi ngày hôm nay, tôi muốn lan tỏa đến tất cả các phụ nữ Việt Nam hãy tự tin, mạnh mẽ và tham gia chương trình để mình trải nghiệm cũng như cùng học hỏi, trao dồi để tất cả mọi thứ đều tốt hơn của chính mình ngày hôm nay. Và các nữ doanh nhân hãy tự tin tỏa sáng và hãy dành tặng cho bản thân những phần quà thật là xứng đáng để chúng ta có được niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trải nghiệm trên sân khấu và trải nghiệm với tất cả mọi người, lan tỏa những giá trị nhân ái mang đến cộng đồng và cũng như tất cả phụ nữ doanh nhân ở Việt Nam.
1: Tại vòng chung kết, top 16 lần lượt thể hiện qua các phần thi áo dài, trang phục công sở, dạ hội và ứng xử trước khi ban giám khảo lựa chọn những danh hiệu cao nhất. Bên cạnh kết quả chung cuộc, Quá trình chuẩn bị cũng cho thấy mức độ đầu tư của thí sinh cho cuộc thi, từ tập luyện trình diễn đến hoàn thiện phong cách cá nhân. Những trải nghiệm này cũng tạo nên màu sắc riêng cho hành trình của mỗi nữ doanh nhân tại mùa giải năm nay. Thí sinh Lê Thị Ngọc Bích, Á hậu 1 Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 cho hay.
4: Khi đến với cuộc thi thì mình tập luyện liên tục với giai cao gót, rồi giải phóng hình thể và hoàn thiện phong cách trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu, thì rèn luyện sự kiên định tinh thần, sẵn sàng bộc lộ hỏi thì rất là mệt mỏi, mình thiếu ngủ lắm. Khi được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1, mình rất là bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc sung sướng. Đó cũng là kết quả nỗ lực của mình trong thời gian vừa qua. Sau cuộc thi này với ngôi vị là Á hậu 1, mình sẽ lan tỏa những thông điệp tự tin, lòng kiên trì và tinh thần tự hoàn thiện với bản thân tới các bạn trẻ và làm những công việc thiện nguyện để giúp cho cộng đồng.
1: Không chỉ là sân khấu dành cho các thí sinh, đêm chung kết còn thu hút sự quan tâm của khán giả địa phương. Trên sân khấu, top 16 thí sinh xuất hiện qua nhiều phong cách khác nhau, từ áo dài truyền thống đến trang phục công sở, dạ hội và phần thi ứng xử. Sự đầu tư về hình ảnh cùng cách thể hiện của các thí sinh đã tạo nên không khí sôi động tại đêm chung kết, để lại những cảm nhận riêng đối với khán giả theo dõi trực tiếp chương trình. Chị Nguyễn Thị Trinh, phường Quy Nhân Nam, khán giả xem chương trình, chia sẻ.
5: Tôi đến xem là Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc 2026 thì tôi thấy không khí đây thật là hoành tráng và chuẩn bị rất là chu đáo, thật sự là rất là ấn tượng. Trong lòng xem các thí sinh thì tôi thấy, nhận thấy thì họ chuẩn bị rất là chu đáo và trang phục rất là đẹp, thật sự là rất tự tin và là ấn tượng trong đêm diễn hôm nay. Nếu mà có tổ chức một lần nữa, tôi nhất định sẽ đi xem, vì vừa xem mình được thấy rất là tự hào của phụ nữ Việt Nam, là rất tỏa sáng, rất là tự tin và bản lĩnh.
1: Khép lại mùa giải thứ 7, Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã xác định những danh hiệu cao nhất sau các phần thi trình diễn và ứng xử. Thí sinh Lê Kiều Oanh đăng quang Hoa hậu, thí sinh Lê Thị Ngọc Bích giành ngôi vị Á hậu 1 cùng các danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3 và nhiều giải thưởng phụ được trao cho các thí sinh. Bên cạnh sân khấu chung kết, chuỗi hoạt động tại Quy Nhân, trong đó có viếng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử và tham gia hoạt động sẽ chia tại làng Phong Quy Hòa, cũng là một phần của hành trình cuộc thi.

Bài viết Hoa hậu doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026 cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, những nhịp sống hiện đại ở nhiều buôn làng trên vùng đất Gia Lai, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang, những vòng xoan vẫn rộn ràng trong các dịp lễ hội. Cùng với các nghệ nhân, ngày càng có nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số chủ động học hỏi, thực hành và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống, từ những buổi tập cồng chiêng trong buôn làng đến các sản phẩm âm nhạc, video trên nền tảng số, người trẻ đang góp phần đưa bản sắc văn hóa dân tộc hòa vào đời sống đương đại theo tinh thần nghị quyết số 80 NQTU về phát triển văn hóa Việt Nam và trước cơ hội từ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống càng có thêm ý nghĩa. Bài viết sau của tác giả Tường Phân nói về điều này.
1: Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, văn hóa không chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội mà còn gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, từ tiếng cồng chiêng, điệu xoan, trang phục đến phong tục, tập quán được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ bản sắc truyền thống cũng đứng trước không ít thách thức. Trong đó, sự tiếp nối của thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ khi người trẻ hiểu, yêu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình, những giá trị cha ông để lại mới có thể được gìn giữ bền lâu. Tại nhiều thôn làng trên địa bàn, các nghệ nhân vẫn miệt mài truyền dạy cồng chiêng, múa xoan, dân ca, dân vũ cho thanh thiếu niên. Ở thôn Plekuro, phường Diên Hồng, nghệ nhân Siêu Thâm cũng dành nhiều thời gian tập hợp các em nhỏ, thanh niên để truyền dạy nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống của người Gia Rai. Với anh, đó không chỉ là việc truyền lại kỹ năng biểu diễn, mà còn là cách gìn giữ bản sắc dân tộc cho các thế hệ mai sau. Chia sẻ về tâm huyết của mình, nghệ nhân Siêu Thâm, thôn Plekuro, phường Diên Hồng cho biết.
2: Trong thời gian qua, nói chung là anh cũng hay truyền dạy lại cho các em nó để men sau này là không mai một, không gọi là mất gốc, bỏ đi những cái nhạc cụ truyền thống của người Gia Lai mình. Là nói chung là bản thân tôi cố gắng triệu tập mấy em mấy cháu là tập luyện lại để duy trì lại những cái bản sắc văn hóa của mình, các nhạc cụ cồng chiêng rồi nhạc tơ rưng đó. Sau này tỉnh có tổ chức lễ hội này lễ hội kia là có đội sẵn, hoặc là các em đã biết chơi chiêng rồi, biết múa xoan rồi, lúc đó mình tập luyện cho nó nhanh là tham gia các lễ hội.
1: Trong những buổi tập như thế, nhiều thanh niên thôn Plekuro dần trở thành những hạt nhân trong các đội cồng chiêng, đội văn nghệ của cộng đồng. Họ không chỉ biết biểu diễn mà còn hiểu hơn về ý nghĩa của từng nhịp chiêng, điệu múa. Từ người học trở thành người tiếp nối. Nếu những nghệ nhân lớn tuổi là người giữ lửa, thì lớp trẻ hôm nay đang trở thành những người tiếp thêm ngọn lửa ấy bằng chính tình yêu và niềm tự hào của mình. Trong số đó có Rơ Câm Huyên, một nghệ nhân trẻ ở thôn Plekuro cho biết.
3: Người Gia Lai chúng em thì có nét văn hóa riêng, gồm múa xoan cồng chiêng, dệt thổ cẩm. Về múa xoan cồng chiêng thì nó có cái hay, cái đặc sắc riêng. Em rất là đam mê bên đó, nên được các anh, các cô chú dạy lại để mang cái nét đẹp này vào những dịp lễ hội, để em được mang cái nét đẹp này truyền cho tất cả mọi người.
1: Ngày nay, thanh niên ở các làng hầu như đều tham gia và biểu diễn cồng chiêng, biết xoan và hiểu hơn về những nét văn hóa của dân tộc mình. Quan trọng hơn, những người trẻ ấy đang từng bước trở thành lực lượng tiếp nối. Họ tham gia các đội cồng chiêng, đội văn nghệ của làng, biểu diễn trong các dịp lễ hội và sự kiện văn hóa. Có người, sau khi được các nghệ nhân truyền dạy, lại tiếp tục hướng dẫn cho các em nhỏ. Đó chính là cách văn hóa được trao truyền một cách tự nhiên và bền bỉ trong cộng đồng. Nghệ nhân Siêu Lúc, làng Chuết, phường An Phú cho biết.
4: Sau khi sắp nhập thành một phường thì đội chúng em thì có rất nhiều thuận lợi, nhiều nhân sự hơn, tại vì có ba làng kết hợp lại thành một đội, cho nên là nguồn nhân sự dồi dào, với lại nhiều người tài năng nó sẽ phong phú hơn để đem các tiết mục đặc sắc lên trình diễn. Thường đội sẽ tập trung tại các hội trường các làng thôi. Là hội trường các làng thì cũng gần nhau thôi. Hôm nay có thể gặp được chỗ này chỗ kia được. Và khi mà mình đánh như vậy có thể là những cái tiếng cọc tiếng chiêng nó có thể là giúp cho em có thể nghe được, có thể sau này có thể duy trì cái nét đẹp văn hóa của mình. Và may mắn nhất là các em trong làng với em nhỏ thì cũng rất là thích thú, lại hào hứng cái nghe tiếng cồng tiếng chiêng khi mà nó vang lên.
1: Nếu các nghệ nhân lớn tuổi là những người giữ lửa, thì thanh niên hôm nay chính là lực lượng tiếp nối, góp phần đưa những giá trị ấy vào đời sống hiện đại. Ngày nay, các làng trong phố ở phía Tây Gia Lai đang từng ngày đổi thay theo nhịp sống đô thị. Điều này cũng đặt ra không ít trăn trở trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống, nhất là khi một bộ phận thanh thiếu niên ngày càng ít quan tâm đến cồng chiêng và các giá trị văn hóa của dân tộc. Vì vậy, nghệ nhân Pui Alik chủ động tập hợp thanh thiếu niên truyền dạy các bài chiêng, góp phần gìn giữ những giá trị được cha ông trao truyền. Trăn trở trước nguy cơ văn hóa truyền thống mai một, nghệ nhân Pui Alik, làng Ốp, phường Pleiku chia sẻ.
5: Như là làng ốc của chúng tôi là nằm trong lòng thành phố, mới đứa trẻ tìm hiểu là bản thân của em muốn thanh niên thiếu niên để giữ lại truyền thống của cha ông để lại, không được để nó mai một. Bởi vì là thời hiện đại bây giờ là thời 4.0, nó rất là khó để mà đưa nó học giữ lại truyền thống, bài truyền thống cũng như bài hiện đại nó có phù hợp với nhau, không được mai một này, tập trung mới đứa nhỏ để nó tập.
1: Giữa cuộc sống hiện đại, để người trẻ dành thời gian học và thực hành những bài chiêng, điệu múa, nhạc cụ truyền thống, cần sự kiên trì và tình yêu văn hóa. Không chỉ ở sân làng hay lễ hội, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở các địa phương phía Tây Gia Lai còn tận dụng âm nhạc, hình ảnh và mạng xã hội để giới thiệu bản sắc dân tộc mình. Từ những cách làm mới ấy, tiếng cồng chiêng, điệu xoang và sắc màu truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần nối dài mạch nguồn văn hóa Tây Nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thơ vốn không chỉ nằm ở những gì câu chữ nói ra, mà còn ở những khoảng lặng, những rung động và những tầng nghĩa ẩn phía sau câu chữ. Để đến gần hơn với thế giới ấy, người đọc cần một sự đọc đủ chậm, một tâm thế đủ tinh tế và khả năng nhận ra những tín hiệu nghệ thuật đôi khi rất nhỏ bé. Với nối dài thêm bóng tháp nhà xuất bản Thuận Hóa, nhà phê bình Tuệ Mỹ, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai đã mang đến một hành trình như thế. Hành trình đọc, lắng nghe và khám phá vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam đương đại qua những bài thơ, những tập thơ và những tiếng nói thi ca nhiều thế hệ. Ở đó, tình yêu thơ hòa cùng trực giác nghệ thuật và tư duy phê bình giúp những vẻ đẹp tưởng như khuất sau câu chữ được soi chiếu, gọi tên và nối dài đến người đọc. Sau đây là bài viết của biên tập viên Quý Thanh giới thiệu tập sách này.
1: Gần 50 bài viết làm nên nối dài thêm bóng tháp cho thấy Tuệ Mỹ đã dành khá nhiều thời gian và tâm huyết cho thơ. Đây không chỉ là một tập hợp những bài viết về thơ, mà còn cho thấy một chặng đường đọc, khám phá và giới thiệu vẻ đẹp thi ca của một người viết có sự gắn bó lâu dài với công việc phê bình. Những bài thơ, những tập thơ được Tuệ Mỹ lựa chọn đều là những tác phẩm mà chị nhận thấy có giá trị, có sức gợi và đáng được giới thiệu đến bạn đọc. Cuốn sách gồm hai phần: Thắp Nụ viết về những bài thơ riêng lẻ, còn Bóng Tháp dành cho các tập thơ của nhiều tác giả. Hai phần đi từ những bài thơ riêng lẻ đến cả một tập thơ, nhưng đều bắt đầu từ việc đọc và lắng nghe tác phẩm. Nếu Thắp Nụ là những lần dừng lại trước một bài thơ để nhận ra những tín hiệu nghệ thuật và vẻ đẹp riêng của nó, thì Bóng Tháp cho thấy một cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn về hành trình sáng tác của một nhà thơ qua cả một tập thơ. Ở Thắp Nụ, Tuệ Mỹ thường chọn một điểm nhỏ trong bài thơ để bắt đầu câu chuyện của mình. Đó có thể là một hình ảnh, một chữ dùng có dụng ý. Một câu thơ, một nhịp thơ tạo ấn tượng hoặc một tín hiệu nghệ thuật tưởng như rất nhỏ. Từ điểm xuất phát ấy, chị lần theo cảm xúc và suy nghĩ được khởi trong tác phẩm. Cách làm này giúp những bài thơ được nhìn ở phần tinh tế hơn, nơi ý nghĩa không phải lúc nào cũng nằm ngay trên bề mặt câu chữ. Đáng chú ý, Tuệ Mỹ không chỉ mở rộng từ câu chữ đến tư tưởng của tác phẩm, mà thường cố gắng phát hiện nét riêng trong cách thể hiện của từng tác giả, tìm ra ánh sáng riêng của từng câu thơ, từng bài thơ. Nếu Thắp Nụ là những lần dừng lại trước từng bài thơ, thì Bóng Tháp cho thấy một cái nhìn bao quát hơn. Viết về một tập thơ, Tuệ Mỹ chú ý đến dòng điệu chung, những đề tài tác giả thường trở lại, cách họ xây dựng thế giới nghệ thuật và dấu ấn riêng trong cách viết. Chị không chỉ đọc từng bài thơ như những đơn vị riêng lẻ mà còn đặt chúng trong mối liên hệ với nhau để nhận ra diện mạo của cả tập thơ. Nhờ vậy, người đọc không chỉ biết một vài bài thơ hay mà có thể hình dung rõ hơn con đường sáng tác, tư duy nghệ thuật và phong cách riêng của từng người. Các thi sĩ xuất hiện trong nối dài thêm Bóng Tháp thuộc nhiều thế hệ, nhiều khuynh hướng sáng tác và nhiều phong cách khác nhau. Trong số 36 thi sĩ có thơ được Tuệ Mỹ viết thì có tới 18 nhà thơ là người Bình Định cũ hoặc gắn bó với đất Bình Định cũ. Điều này không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Là người con của Bình Định cũ, vùng đất được mệnh danh là xứ võ đất Văn Chương, Tuệ Mỹ có một ý thức khá rõ trong việc giới thiệu những gương mặt thơ ca quê hương đến với bạn đọc trong cả nước. Có thể thấy ở đây một trách nhiệm của người viết phê bình đối với đời sống văn nghệ địa phương. Tuệ Mỹ không chỉ đọc và viết về những tác phẩm đã có vị trí nhất định, mà còn góp phần đưa thơ ca của quê hương ra khỏi phạm vi một vùng đất để đến gần hơn với bạn đọc ở nhiều nơi. Những bài viết của chị đã xuất hiện trên các tạp chí trung ương và địa phương, qua đó tạo thêm một kênh giới thiệu thơ ca Bình Định nói riêng và thơ ca đương đại nói chung. Từ những trang viết ấy, người đọc có cơ hội biết thêm về những gương mặt thơ, những tiếng nói thơ khác nhau đang hiện diện trong đời sống văn học. Điểm khiến tôi chú ý ở cuốn sách là Tuệ Mỹ không viết về thơ với một giọng quá xa cách. Chị tự nhận mình là người yêu thơ và tình cảm ấy hiện khá rõ trong cách lựa chọn tác phẩm cũng như trong những lời bình. Sự mẫn cảm nữ tính giúp chị nhạy với những sắc thái tình cảm kín đáo, một nỗi buồn không gọi tên, một ký ức chỉ được nhắc qua, hay một rung động nằm sau một hình ảnh tưởng chừng rất bình thường. Nhưng yêu thơ không có nghĩa là chỉ nói bằng cảm xúc. Những nhận xét của Tuệ Mỹ không mang tính cảm tính mà được nâng đỡ bởi một tư duy phê bình khá rõ. Chị luôn bám sát tác phẩm để đưa ra những nhận xét đánh giá của mình, câu chữ, hình tượng, cấu tứ, nhịp điệu và những tín hiệu nghệ thuật trong bài thơ chính là cơ sở để chị lý giải điều mình cảm nhận. Vì vậy, các bài viết giữ được sự mềm mại của một người đọc thơ nhưng vẫn có độ tỉnh táo cần thiết của người làm công việc phê bình. Đặc biệt, Tuệ Mỹ có xu hướng nghiêng về cách thức nghệ thuật được thể hiện trong tác phẩm. Chị không chỉ quan tâm bài thơ nói gì, tác giả muốn gửi gắm tư tưởng gì, mà còn chú ý đến việc tư tưởng và cảm xúc ấy được biểu đạt bằng hình thức nào, qua chữ nào, hình ảnh nào, nhịp thơ nào và những tín hiệu nghệ thuật nào. Chính từ những chi tiết cụ thể ấy, chị phát hiện ra nét riêng của từng tác giả, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho nhiều tiếng thơ khác nhau. Các tác giả xuất hiện trong sách không cùng một phong cách, có người gần với cách viết quen thuộc, có người tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới, có người hướng vào những câu chuyện riêng tư, có người mở rộng đến những vấn đề của cộng đồng và thời đại. Tuệ Mỹ không cố tìm một khuôn chung để áp vào tất cả. Chỉ chú ý đến cái riêng của từng người, từ đó cho thấy đời sống thơ hôm nay nhiều giọng nói và nhiều cách biểu đạt đến thế nào. Đọc những bài viết ấy cũng có thể nhận ra một điểm mà Tuệ Mỹ coi trọng. Cảm xúc phải có sự chân thật. Với chị, hình thức mới hay cách dùng chữ lạ chưa đủ làm nên một bài thơ. Điều giữ tác phẩm lại lâu hơn vẫn là sự rung động thực sự của người viết trước cuộc sống. Bởi vậy, phía sau việc tìm hiểu nghệ thuật, chị thường quan tâm đến những trải nghiệm đã đi vào thơ là tình yêu, quê hương, ký ức, mất mát, thời gian và những đổi thay của con người. Trong lời thưa, Tuệ Mỹ nói đến những tầng sâu của thi ca và những mạch ngầm phía sau câu chữ. Có lẽ đây cũng là lý do chị chọn cách viết khá kiên nhẫn với tác phẩm. Chị không xem việc bình thơ là tìm cho mình một lời giải duy nhất. Điều chị muốn chia sẻ với bạn đọc là những gì mình đã nhìn thấy trong quá trình đọc, để từ đó mỗi người có thể tiếp tục đối thoại với bài thơ theo cách của riêng mình. Ở điểm này, Đối dài thêm bóng tháp có một giá trị khá là thiết thực. Một người đọc đôi khi nhận ra mình thích một bài thơ nhưng lại khó diễn đạt vì sao. Một bài viết phê bình, nếu đủ gần với tác phẩm, có thể giúp gọi tên cảm giác ấy hoặc chỉ ra một chi tiết đáng chú ý. Sau đó, người đọc trở lại với bài thơ và tự hình thành cách hiểu của mình. Phê bình khi ấy không đứng thay cho việc đọc, mà làm cho việc đọc có thêm một điểm tựa. Có thể nói, qua Nối dài thêm bóng tháp, Tuệ Mỹ đã thực hiện một công việc kép, khám phá vẻ đẹp của thơ ca và giới thiệu vẻ đẹp ấy đến người đọc. Với thơ của những tác giả quê hương, công việc ấy còn mang thêm ý nghĩa của sự kết nối và giới thiệu. Việc có 18 trong số 36 thi sĩ được viết về thơ là những người gắn bó với Bình Định, cho thấy tình cảm và trách nhiệm của một người viết đối với vùng đất mình sinh ra, đồng thời cho thấy mong muốn đưa tiếng thơ quê hương đến với đời sống văn học rộng hơn. Tuệ Mỹ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Trước cuốn sách này, chị đã xuất bản Nẻo về Tinh Khôi, tập phê bình thơ 2020 và có nhiều bài viết trên các báo tạp chí trong nước. Nối dài thêm bóng tháp, vì vậy không phải một lần thử sức riêng lẻ mà là thêm một chặng trong quá trình chị gắn bó với công việc đọc và viết về thơ. Qua cuốn sách, có thể nhận ra một người viết đã chọn cho mình con đường đến với thơ bằng sự đọc kỹ, sự quan sát và một tư duy phê bình luôn cố gắng đứng gần tác phẩm. Tôi nghĩ điểm đáng quý nhất của cuốn sách nằm ở sự vừa phải. Tuệ Mỹ không làm cho thơ trở nên khó hiểu hơn bằng những khái niệm cầu kỳ, nhưng cũng không dừng lại ở những lời khen dễ dàng. Chị đọc một bài thơ, tìm ra điều mình thấy đáng nói và chia sẻ nó bằng một giọng văn gần gũi, nhưng phía sau sự gần gũi ấy vẫn là những căn cứ cụ thể từ tác phẩm và một cách nhìn có ý thức về nghệ thuật. Với người yêu thơ, Nối dài thêm bóng tháp có thể là một cuốn sách để đọc chậm, không nhất thiết phải đọc liền một mạch gần 50 bài viết. Có thể đọc một bài bình, tìm lại tác phẩm được nhắc đến rồi tự xem cách cảm của mình có gặp Tuệ Mỹ ở đâu hay không. Cách đọc ấy cũng phù hợp với chính tinh thần của cuốn sách thơ cần được dành thời gian để đọc, để lắng nghe và để khám phá những vẻ đẹp đôi khi nằm khuất sau câu chữ. Đây cũng là cuốn sách dành cho những người yêu thơ và muốn hiểu biết thêm về thơ. Qua những trang viết của Tuệ Mỹ, người đọc không chỉ được giới thiệu những bài thơ, những tập thơ và những tác giả thuộc nhiều thế hệ, mà còn có thêm một cách tiếp cận để nhìn vào thế giới thi ca. Từ một câu chữ, một hình tượng hay một tín hiệu nghệ thuật, chị mở ra những tầng nghĩa rộng hơn, đồng thời cố gắng giữ lại nét riêng của từng tiếng thơ. Sau cùng, điều còn lại không phải là một lời khẳng định về thơ hay một cách hiểu có tính kết luận. Đó là cảm giác gần gũi hơn với những tác phẩm được nhắc đến và thêm một chút tò mò trước những câu chữ mình từng đọc. Nối dài thêm bóng tháp của Tuệ Mỹ, vì thế có thể được xem như một chặng đường khám phá vẻ đẹp thi ca, một chặng đường được tạo nên từ tình yêu thơ, từ trách nhiệm với thơ quê hương và từ một ý thức phê bình luôn bắt đầu bằng việc đọc kỹ tác phẩm. Qua đó, cuốn sách góp thêm một tiếng nói vào công việc giới thiệu, khám phá và làm rõ những giá trị của thơ ca hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 300 trang sách, từng bài viết không chỉ phân tích hình ảnh, nhịp điệu và thông điệp của thi ca, mà còn dẫn dắt người đọc cảm nhận những chiều sâu suy tưởng và rung động tinh thần mà thơ gợi gắm. Cuốn sách mở ra một hành trình khám phá thi ca Việt Nam đương đại, từ những bài thơ đơn lẻ đến các tập thơ của nhiều tác giả, giúp người đọc vừa thưởng thức vẻ đẹp ngôn từ, vừa thấu cảm những giá trị nghệ thuật và tư tưởng ẩn sâu từng vần thơ. Mỗi trang sách không chỉ để đọc mà còn để chiêm nghiệm, để cảm nhận và để trân trọng nhịp điệu tâm hồn trong từng khoảnh khắc thi ca. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà phê bình Tuệ Mỹ để hiểu thêm về tập sách này. Vâng, xin chào chị Tuệ Mỹ. Chị có thể chia sẻ lý do chọn tiêu đề Nối dài thêm bóng tháp và thông điệp chính mà chị muốn gửi gắm qua cuốn sách này?
3: Tên cuốn sách Nối dài thêm bóng tháp lấy từ tên một bài bình trong cuốn sách này. Đó là bài bình về bài thơ Dương Long của nhà thơ Mai Thìn. Với bài thơ Dương Long, nhà thơ Mai Thìn viết về một cái thác châm cụ thể có tên là Dương Long để gửi gắm thông điệp là hãy gìn giữ tôn vinh văn hóa dân tộc qua hình thái tháp cổ. Lấy y nguyên tên bài bình này đặt tên cho cuốn sách, nhưng nội hàm tháp của tên sách được mở rộng đường biên liên tưởng. Đó là tháp ngà Văn Chương, tháp ngà Thi Ca. Trong lời thơ cuốn sách này, tôi cũng nói rất rõ ý nghĩa của tên sách. Thơ từ tòa tháp ngà ẩn hiện giữa đời sống, vừa kiêu sa vừa huyền bí. Vẻ đẹp của thơ nằm trong những tầng nghĩa sâu lắng, nơi ngôn từ hữu hạn nhưng lại mở ra những miền cảm xúc và suy tưởng vô biên. Sự bí ẩn của thơ là sự giao thoa giữa điều được nói và điều lặng im, là mời gọi người đọc bước vào hành trình khám phá không hồi kết. Tôi dám bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của thơ ca bởi tôi hiểu rằng thơ ca có một sức mạnh vô hình đánh thức lương tâm, lương tri và lương năng của con người. Thậm chí, thơ có thể hoán cải con người từ con người lạnh lùng, trơ lì cảm xúc trở thành người biết yêu thương và khát khao cái đẹp. Từ đó, con người mới có hành động vì cái cao cả cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi hiểu rằng thế giới thơ ca đi từ điều giản dị, thậm chí là bé nhỏ như là hạt mầm, chiếc lá, giọt nước, giọt sương, sợi tóc, manh áo, vân vân. Những điều giản dị bé nhỏ đó được các nhà thơ ấp ủ trong trái tim nhân hậu, khoan dung, vị tha. Để rồi họ đem những hạt mầm ấy gieo trên cánh đồng ngôn ngữ của họ để chúng tự sinh sôi thành một thế giới riêng trong lòng người đọc tự nhiên và vô hình. Thế giới đó sẽ luôn soi sáng và ám ảnh người đọc suốt chặng đường đời để họ hành động vì những điều cao cả. Hiểu được ý nghĩa cao cả đó của thi ca, tôi miệt mài lao động chữ nghĩa, khám phá vẻ đẹp của thơ với tất cả niềm đam mê tâm huyết để đồng hành cùng các nhà thơ lan tỏa cái đẹp. Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi gắm qua cuốn sách này.

0: Hay nói cách khác, nội dung bài thơ phải mang tính nhân văn cao cả. Nhưng cái điều quan trọng là chủ thể thơ trình hiện cái nội dung bài thơ đó như thế nào để làm rung cảm lòng bạn đọc. Nói đến điều này, tức là nói đến nghệ thuật biểu đạt của thi sĩ. Cùng thể hiện một đề tài, nhưng chủ thể thơ nào mà có tài năng, có sáng tạo trong việc trình hiện ý thơ, thì thơ của họ sẽ thu hút bạn đọc hơn. Nên với tôi, thơ hay là tiếng lòng hòa điệu riêng chung giữa ý tình hình nhạc trong tương tác giao hòa, làm rung động lòng người.
1: Trong sách chị có nhắc tới sự kết nối giữa thơ truyền thống và hiện đại. Chị có thể giải thích thêm về cách nhìn nhận mạch nguồn này.
0: Để nói về sự kết nối giữa thơ truyền thống và thơ hiện đại, thì trước hết ta phải hiểu thế nào là thơ truyền thống, thế nào là thơ hiện đại. Thơ truyền thống về hình thức nó tuân thủ nghiêm ngặt luật thơ như vần, nhịp, luật bằng trách, số chữ, số câu trong một bài thơ. Thơ truyền thống thiên về nhạc tính, tính họa, sự cân đối. Ngôn ngữ thơ truyền thống hoa mỹ, ước lệ. Nội dung thơ truyền thống nói về tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu tổ quốc, lòng nhân ái, những chiêm nghiệm về phận người. Còn thơ hiện đại về hình thức thì nó phá vỡ giới hạn quy tắc của thơ truyền thống, hướng tới sự phóng khoáng tự do. Thể thơ tự do, thể thơ văn xuôi xuất hiện nhiều trong thơ hiện đại là một tín hiệu cởi trói thơ truyền thống. Ngôn ngữ thơ hiện đại giản dị, đời thường hoặc trừu tượng đa nghĩa hơn. Hình ảnh thơ nhiều khi mang tính tượng trưng siêu thực. Thơ hiện đại phá vỡ lối diễn đạt ước lệ, chú trọng đến nhịp điệu nội tâm, cấu trúc ý tưởng và sự vận động của cảm xúc. Thơ hiện đại có khi gắn với yếu tố tự sự, còn gọi là thơ mang tính truyện, hoặc gắn với yếu tố chính luận. Về nội dung, ngoài đề tài như trong thơ truyền thống, thì thơ hiện đại còn bộc lộ góc nhìn thân phận cá nhân, trải nghiệm đô thị hoặc là đề tài thời sự. Sự kết nối giữa thơ truyền thống và thơ hiện đại như thế nào? Thì ta vẫn thấy trong cái dòng thơ đương đại Việt, hệ hình thi pháp cũ vẫn còn phủ bóng râm trên thơ của một số nhà thơ. Nhưng đa số các nhà thơ trong dòng chảy thi ca này sáng tác theo hệ hình thi pháp đổi mới. Tuy vậy, họ không hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Họ vẫn lấy chất liệu truyền thống làm điểm tựa, thể hiện bằng tư duy và cảm quan của người hiện đại. Lấy ví dụ về sự kết nối hình thức, như thể thơ lục bát truyền thống và các dạng thức thơ 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng cũng được sử dụng rộng rãi trong thơ hiện đại. Nhưng cái mới ở đây là họ đã tước bỏ cái ngôn từ hoa mỹ để thay vào đó là ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ hiện đại mới mẻ. Họ còn làm biến dạng nguyên mẫu các thể thơ truyền thống này bằng cách ngắt câu, vách dòng theo dụng ý nghệ thuật của họ để tăng hiệu quả biểu đạt. Về đề tài, vẫn trên tinh thần truyền thống, nhưng thơ hiện đại còn chạm đến những vía tầng khác của cuộc sống gai góc hơn, như vấn đề hủy hoại môi trường, vấn đề đô thị hóa, vấn đề chống lai canh mất gốc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể lấy ví dụ một bài thơ tôi chọn mình in trong cuốn Nối dài thêm bóng tháp là bài Nhật ký đô thị hóa của nhà thơ Mai Văn Phấn. Bài thơ này được Mai Văn Phấn sáng tác vào năm 1995. Đây cũng là lúc ông đang trên lộ trình sáng tạo cách tân thơ. Bài thơ chạm đến vấn đề thời sự, đô thị hóa. Cách thể hiện của tác giả đã thoát ly vần về, tước bỏ hoàn toàn ngôn từ hoa mỹ. Hình ảnh thơ không phải đẹp đẹp mà rất mới mẻ, nhiều sức gợi.

0: giàu biểu cảm. Nhạc tính bài thơ không tạo nên từ vần điệu mà là nhịp điệu, làm rung cảm sâu xa lòng bạn đọc. Mới về hình thức, mới về bút pháp và mới ở đề tài, nhưng hồn cốt Việt, tinh thần Việt vẫn rất đậm đà qua cách kiến tạo hình ảnh thơ, không gian thơ. Tôi có thể minh họa một vài câu trong bài thơ, trong bài thơ này. Trong bóng tối lùm cây, tôi chợt nhận ra mình với nỗi e dè từ cái thời văn lang lúa nước. Nỗi e dè tự thắp mình lên làm ngọn nến mùa thu đi trước, và ngôi nhà của mẹ là chiếc đèn lồng lạnh lẽ sáng dần lên. Tóm lại, thơ ca kết nối giữa truyền thống và hiện đại là một quá trình sáng tạo, vừa kế thừa vừa cắt tăng, tạo nên mạch chảy liên tục, sinh động của thi ca Việt. Sự kết nối này giúp cho thơ ca vừa có gốc rễ bền sâu, vừa có sức vươn xa, luôn mới mẻ và phù hợp với từng thời đại.
1: Theo chị, làm thế nào để người đọc trẻ tiếp cận thơ mà không cảm thấy xa cách và khó hiểu?
0: Thời đại ta đang sống là thời đại công nghệ bùng nổ. Thì cái điều mà giới trẻ quan tâm nhất là công nghệ, là vi tính. Tuy thơ ca là môn nghệ thuật tinh hoa, nhưng bị thờ ơ. Nên thơ mà có người trẻ tiếp cận thì đó là một điều đáng mừng. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào người trẻ tiếp cận thơ mà không thấy xa cách thơ hoặc là khó hiểu thơ. Theo tôi, câu hỏi này trước hết là đặt trách nhiệm sáng tác lên vai người làm thơ. Tức là người làm thơ phải làm nên thơ hay thì mới có sức mến dụ bạn đọc tiếp cận. Cái nội hàm tiếp cận có thể hiểu là đọc thơ và cảm nhận thơ. Cảm nhận thơ như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức, vốn sống, kinh nghiệm, quan điểm thẩm mỹ, vân vân của mỗi cá thể tiếp nhận. Bạn đọc trẻ có lẽ vì thiếu sự trải nghiệm, không nhiều vốn sống hay ít chiêm nghiệm nên họ thấy xa cách hoặc khó hiểu khi tiếp cận thơ. Thì để khắc phục điều này, theo tôi, họ nên tìm đọc những cuốn sách phê bình văn học để hiểu, để thẩm thấu nhiều tầng ý nghĩa, nhiều khía cạnh của thơ được lý giải ở cuốn sách phê bình. Người đọc trẻ có thể tìm đọc những cái bài phê bình trên báo điện tử, trên mạng xã hội, nhưng thiết thực hơn là ở những thư viện như thư viện trường, thư viện tỉnh hoặc mua sách ở nhà sách chẳng hạn. Tôi nghĩ các thư viện trường và nhà sách nên có mặt những cuốn sách phê bình văn học để tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội tiếp xúc.
1: Vâng, chị có dự định mở rộng hoặc là viết tiếp những cuốn sách phê bình khác dựa trên hướng tiếp cận này không ạ? À?
0: Như tôi đã nói, sự bí ẩn của thi ca luôn mời gọi tôi bước vào hành trình khám phá không hồi kết. Nên chắc chắn tôi sẽ luôn đồng hành cùng các nhà thơ đương đại Việt Nam để lan tỏa cái đẹp bằng những trang viết đầy tâm huyết. Và như thế cũng có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc những cuốn phê bình thơ tiếp theo. Tính đến nay, tôi đã xuất bản 2 cuốn phê bình thơ. Cuốn đầu tiên có tên là Nẻo về Tinh Khôi tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2020. Và cuốn sách này, Núi dài thêm bóng tháp, Nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2025. Trên hành trình khám phá vẻ đẹp của thơ, chắc chắn tôi sẽ núi dài thêm bóng tháp.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà phê bình Tuệ Mỹ đã tham gia chương trình. Nối dài thêm bóng tháp là cuốn sách giúp người đọc hiểu hơn về thi ca Việt Nam, từ những bài thơ riêng lẻ đến các tập thơ của nhiều tác giả. Mỗi bài viết mở ra những ý nghĩa sâu sắc, giúp người đọc cảm nhận nhịp điệu và tâm hồn của thơ. Và qua cuốn sách, chúng ta không chỉ thưởng thức cái đẹp của ngôn từ mà còn học cách trân trọng và đồng cảm với cảm xúc, suy tư của tác giả. Vâng, đây thật sự là một hành trình thú vị cho những ai yêu thơ và muốn khám phá chiều sâu của thi ca.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng. Kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Quỳnh Thanh Duy ở xã Kim Sơn và bà Trần Thị Ngọc Hương ở xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 360/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Quỳnh Thanh Duy ở xã Kim Sơn hỏi, nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tư thục được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tư thục như sau. Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định sau đây. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông. Trường trung cấp tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp. Trường cao đẳng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại mục 2 chương 3 của luật này. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học. Công bố công khai mục tiêu chương trình đào tạo, điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học. Mức học phí và miễn giảm học phí. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra giám sát chất lượng đào tạo, tổ chức giảng dạy học tập theo mục tiêu chương trình đào tạo, cấp bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học, tổ chức cho người học học tập thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Liên kết hoạt động đào tạo trong nước, liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa hiện đại hóa. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, quản lý, viên chức, người lao động. Tổ chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật nâng cao kỹ năng nghề. Tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định, tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học, được thành lập doanh nghiệp, được tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh dịch vụ, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo nghề nghiệp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Ngọc Hương ở xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như thế nào? Trả lời, Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục 4 của luật này. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 điều này được quy định tại luật nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí, tuân thủ của nhà đầu tư. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây. Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh nếu có. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh, thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác nếu có. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây: giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, chấp thuận, các yêu cầu khác mà cá nhân tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đó phải được đăng tải trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 360 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh hướng đến xây dựng hệ thống hướng nghiệp và phân luồng giáo dục mở, linh hoạt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ngành, cơ sở giáo dục, gia đình và xã hội về công tác hướng nghiệp phân luồng. Phấn đấu năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng và triển khai kế hoạch hướng nghiệp phân luồng hàng năm. 100% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được cung cấp thông tin cập nhật về nghề nghiệp, ngành học, phương thức tuyển sinh, chi phí học tập, cơ hội việc làm, xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thực hiện khảo sát năng lực, sở thích, nguyện vọng của học sinh để hỗ trợ lựa chọn hướng học tập nghề nghiệp phù hợp. Bảo đảm mỗi học sinh có ít nhất một hoạt động trải nghiệm, khám phá nghề nghiệp trong mỗi năm học. 100% cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp được đào tạo bồi dưỡng. Các cơ sở giáo dục có không gian, tài liệu, thiết bị và hạ tầng phục vụ tư vấn hướng nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hình thức tư vấn trực tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công tác hướng nghiệp phân luồng phải được triển khai thực chất, phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và điều kiện của học sinh, tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tư vấn, trải nghiệm nghề nghiệp, lồng ghép hướng nghiệp trong các môn học, hoạt động giáo dục STEM, STEAM, hoạt động trải nghiệm, khởi nghiệp và các chương trình phù hợp. Trong đó, chú trọng học sinh các lớp 9 và lớp 12 là những đối tượng cần định hướng lựa chọn học tập sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Quan tâm học sinh thuộc nhóm yếu thế, học sinh dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới, vùng khó khăn và học sinh khuyết tật. Việc phân luồng phải đảm bảo quyền lựa chọn của học sinh không áp đặt, không chạy theo chỉ tiêu và không làm hạn chế cơ hội tiếp cận các con đường học tập, đào tạo khác nhau. Cùng với đó, công tác hướng nghiệp được gắn với nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, công nghiệp năng lượng, thương mại, logistics, du lịch, dịch vụ, kinh tế số và các ngành nghề mới. Tỉnh khuyến khích tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục phổ thông với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức ngày hội hướng nghiệp, tham quan trải nghiệm thực tế, thực hành nghề nghiệp để học sinh có điều kiện tìm hiểu trực tiếp về môi trường học tập nghề nghiệp và cơ hội việc làm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác hướng nghiệp, đầu tư khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, không gian tư vấn và các nguồn học liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về hướng nghiệp, kết nối với hệ thống thông tin về giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng hướng dẫn, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá và theo dõi kết quả thực hiện hàng năm. Sở Nội vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực thị trường lao động và phối hợp kết nối việc làm. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác hướng nghiệp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp tuyên truyền phổ biến thông tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp với nhà trường, gia đình trong công tác tư vấn hướng nghiệp, rà soát cập nhật thông tin về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngành nghề và nhu cầu nhân lực tại địa phương. Qua đó tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận thực tế. Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hướng nghiệp, khảo sát năng lực và nguyện vọng học sinh, phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức tư vấn, trải nghiệm và cung cấp thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 360 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ và hình hàng Phật đồng hiệp từ đại học Gia Lai.
2: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ và hình hàng Phật đồng hiệp từ đại học Gia Lai.
3: Cơ cấu niệm việt bị chút, các con miệt việt bị chút tham sự cả từ bao mơ mừng Phật đồng hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ và hình hàng Phật đồng hiệp từ đại học Gia Lai. Anh miệt việt bị chút. Khi phần mình thao về tròn hạt trẻ kẹp bệnh chiên dựa trẻ hàng kia nghe tờ lây kẻ chàng kèng anh ụt lễ mình nét kèng cơ mình nước đầy một lùng và gọi bệnh chiên bệnh nghe bệnh tròn anh mang qua lớn bệnh bệnh bộ chẳng bình ta trong kẹp bệnh tròn mà nút mùa đồng hiệp bệnh này bình mươi âm rạt lệ bệnh thao trốt ni mịt về bị chút tờ lây chật bề bệnh lý kèo bà bệnh lý hạt trẻ nghe bệnh tròn mừng đầy thèm một lùng lao lệ tờ lệ bệnh lệ bệnh thao tướng bệnh nghe trốt mọ mang chật sài hăng tờ lây chật bề mừng trèm nghe đặc mà a ca nghe bạc ra trốt mà ta trèm nghe bạc ra lạ cả chép bây dụ lệ chẳng bệnh bệnh bệnh rạc bệnh rạc con mịt về bị chút tham sạc từ bệnh mơ.
1: តតយតាល់ងាក់ប្រែបត្រោទុះភ្លេនបើចៅអោមកួយកដលពុះណាមភ្លែនត្របានតួលហើយមួងផ្លែផ្លាបើបុនប្រងបេកលីនកងហួរលៀនបងដឹកដងជីហ្វាក់មិនតួនវិវិនទុំដាំងគៀងប៊ីធឺតិញវីជូតិចក្រុងព្រះណាប់លៃចារចល័យត្រុសជាញាក់ប្រែហាងមនុស្សប៉ឡាវៀតណាមបើដឹកចកពើហាងញាក់ប្រែហាងខុលហមមនុស្សប៉ឡាតលៃទួយវៀតណាមបើដឹកងឿនដាក់ថាញ់បើមនុស្សប៉ឡាវៀតណាមបើដឹកជូតិចក្រុងព្រះអណាប់លៃចារហ្វាក់មិនតួនរំខុលញាក់ប្រែជូញាងបើនេះញាក់យ៉ាងជូតិចហូជិមិញអំបងប្រកដកកសែមចលែនបត់ឡៃលុនយ៉ាងឿនអាយកូបហ្លោទីលូហាត់ត្រុសប៉ដឹកអំបងដូនហមរិប្លែនញាក់ប្រែបើបេកលីនបងធូនសារពើត្របាន់តោទួយអពុជូត្រូអកោផ្លែនណាមធូនសារពើត្របាន់តោទួយអពុស្បានធូនសារពើត្របាន់តោមេអពុជូអមងអបានប្រាក់ជូតិចលុនយ៉ាជូតិចហូជីមេងប៉តលេប្រដឹកអមងតាល់ត្រុសជួចរ៉ាន់ក្នុងកដាត្រុសកងហួរយិនជូដឹកបីមងងាកប្រាក់ជូតិចក្រុងប្រាក់អណាប្លាចារហ្វាំអាន់តុនពពុបរីមរុសប៉ឡាងឿនដាក់ថាញ់ហាងមរុសប៉ឡាវៀតណាមបីដឹកគុំជ្រូបច្ចុប្បន្នគោលងាកប្រាក់មងចារអមងចរ៉ាន់ប្រាក់បត្រោទូផ្លេនបីចៅអោលេខចាប់តលៃកៀងបប្លេះប្រងមរេតបត្រោទូផ្លេនជូតិចក្រុងព្រះអណាប្លាចារព្រះថោពុនកងលេខបច្ចុយបើនេះហាងហើទឹមកងនេះហមតលៃទើយពៀងយូលីហើទឹមអានេះស៊ីមត្រួប្រហាងអណេតមងដឹកយឺហាងច្រោច្រានគេរដីមងចឡៃចារគុំព្រះឡោរុយប្របូតបដិប្រមអមងហើទឹមកលនេះគួរហកកងឯអាយុបច្ចិងក្លេបក្រាចេះបច្ចិងបប្លេះប្រចេះបច្ចិងបប្លេះមរោលូគីស្ទីកហាងរែមបតបពូនប្រានគីធួតរំហាងរយប្របូតទូផ្លេនយ៉ាឡៃចាំងគៀងបកក្រហៃអានេះស៊ីមត្រួដឹកកើហឹមតាត្រាមហមតលៃទើយមឹងប៊ុនលែនរូបហាងកាភេទៀវពុះកែវពុះត្រោះបក្រាអសារកតេតហាងបតោក្រានីតរំមណូនប្រីខ្លួងបច្ចួយកែជក់ងួយគួរហប់កងងែហាងប្រលេះព្រមងាកបច្ចិងជូតិចក្រុងព្រះអណ្ដប្លេចារប្រិថោយ៉ាឡៃហាងបដុសប្លាវៀតណាមបៃដឹកប្លែព្រមបកបច្ចេងហត្រៈបច្រងបច្ចុយអានិស៊ីមត្រួបត្រូតស៊ីមត្រួហាងទូផ្លេនទុយរីមគាល់នេះរីមកងនេះត្រុសណាវហត់ទឹមតលៃបកាក្លារដាសិកាចាប់មនុស្សប្លាងឿនដាក់ថាញ់ឡើងបក្លាក់ខ្លួងព្រះងាកបត្រូតទូផ្លេនមងចារយ៉ាឡៃបៃដឹកបក្លារដាមនុស្សប្លាអំរាណាវរំទងគុំជ្រូចារបច្ចុយហត់ទឹមកងនេះបត្រូតប្លែព្រមស៊ីមត្រួទូផ្លេនហាងបើពឹបអណាប់លៃប្រគប់ចរានបកករហៃអ៊ីយូទីបប្លែព្រមកប្លាយ៉ាឡៃហាងទឹមកងនេះដឹកហាងចៅអោអំងតាលប្រែបត្រោទូផ្លេនបើដឹកមកួយកដលព្រោះណាមផ្លែនត្របានទុយលោយមួងផ្លែផ្លាបើនេះមនុស្សប្លាវៀតណាមបើបួនប្រងបេកលីនកងហួរលៀនបងដឹកដងជីហ្វាំអាញ់តួនវីវៀនទ្រុបដាំងគៀងប៊ីធឺតិចវីជូតិចក្រុងព្រះអណាប់លៃចារយ៉ាឡៃងាកប្រែហាងធ្វើគោរពយ៉ាវលេអាដេស៊ីមត្រូហមោះត្រៈបពោក្លែកបត្រោងាកអំងចាររមតមហមមរុសប៉ឡាតលៃទឿយវៀតណាមបៃដឹកងឿនដាក់ថាញ់បៃមងងែប្រាក់តពលគ្រប់យ៉ាវលេបថោហត្រៈបពោក៏អនីបតបជាតហាងគារដីភុនប្រានអាយុងាក់បច្ចិមែហាងដួយទូប្លេនទួរពោឡោរតោទីប្រាក់កដារហាងជុះព្លុះមែក្លៃអេរ៉ូបត្រុងងាក់បៃបៅភូមីដងហត្រៈបពោលុងតេងមែនបច្ចិញប្លែនប្លោថូនទរពោទួរប្រណាំហាងត្រុសរនុចថូនទរពោទួរប្លុសប៉ានអមរងញាក់ខ្ញុំពេលនៅញាក់ប្រយ័ត្នអភិពេងចរានបតោបជាតកងនេះទើបពីច្រងជាងអានេះបតោបជាតច្រោបថោគេធួនគេធ្វើបទឹមមេយួរតាត្រាមអាយុញាក់មេរមដូនកសំលៀងគេរដីហាងមេយួរហើទឹមហត្រាមបរិទ្ធកងញាក់ប្រោអមណូនធម្មងញាក់បជិងហ៊ីដ្រូយ៉ែនហាងអូសេមតាមងអាយុងេនអាយុយ៉ាងរើយបញ្ញាប់បីមងញាក់ប្រយ័ត្នជូតិចក្រុងព្រះអណាប់លៃចារហ្វាំអាន់តុនបក្លាយ៉ាឡៃអមរានដរមបជិងតឡៃអមុញរហ្វៃកើតពលគ្រប់យាវបត្រងងាអត្រៈបពោយុត្រៃបកាអមណូនហដងកជាបហើទឹមតលើកៀងសេតកៀងមានបច្ចេងអំបងព្រានផ្លោះត្រោជុំតិចក្រុងព្រះអណាប្លាចារលិកជាបអានិលិអត្រៈបពោទាំងបកាប្រងទូគងងាប្រងហាងហមោយំផានអំបងរយប្របូតអរិសិមត្រូដឹកទុះព្លេនណែអំបងវេលអានេះគងងាអាយុងាក់មាក់បីចល័យកេះចារអំរាតុក្រងបទឹមភូនលន់ទៅទាំងអានិសិមត្រូហមោតលើកៀងពោះមានបច្ចេងអានិទូហាងហទឹមច្រាំព្រះបកនជុតិចក្រុងព្រះអណ្ណប្លេចារគៀងសង្ហារដៃហោគួយញឿននៅរំហាងតពលគ្រប់យាវអមងបន្តបច្ចាត់ហាងគារដីភុនប្រានបយប់តលៃគៀងមងហត្រៈបពោរមដូនគៀងមរុសប្លាវៀតណាមបៃដឹកហត្រពមេនគុំជ្រូងញាក់របអារមុទ្ទបៈកើហត្ទឹមបំមរុសមងយាវទៅទាំងត្រុសបើចលៃបត្រុសញាក់ហត្រៈបពោ
2: ព្រះរកែវបីក្តងវេប្រខាំងខ្វេ
4: កាត់ខាញ់ខុលគិតកែតហានវេបកែមគួយរុះគួយចារព្រាវបិច្រងទ្លៀងបកាក្លេកជាផ្លាក់បកៀងកដៀងកហទូមប្រាក់ងែអទេសាទហ៊ីវកសែមបើហទីបនុយហាងលេជនុំបដុតតទៀងងាកបិជីងក្តងនេះផូនកព្រាក់ងាកបិជីងប្រាក់កជាបក្តងកជាបយ៉ាប់អពីបាំងប្រាក់ងែរកយថាដេតុយបច្ចុយបិជីងធនត្រពោទ្រពលនាមម៉ងត្រប៉ាន់ប្លងធនត្រពោទ្រពលនាមហទឹមក្តងនេះហមោបកុំហរំហាងក្នងកណាប្លែប្លាហាងទឹមខុលតហានងាកប្រាក់ទុយម៉ោទុយយ៉ាប៉ះបីនេះហាងក្លោប្រះប្រែអម៉ាំងប្រកែងក្តែងអធិសាស្ត្រហាងយោកសែមប៉ះទីបនោះបកុំរំហាងទូមខុលតហានប្រកែងក៏អពុយបងរពេះក៏ទើបប្រតិជុះពោះបាត់តក្លោប្លុះនាមហិកតាតលេហាងប្រឿចរੂក៏សាំងណោណាក់ប្លៃមកតបកពពងបិច្រងយោសែមប៉ះទីបនោះអណាក់ប្លៃអម៉ាំងអានេះប្លៃវេទ្លៀងធនទ្រពោទើបប្លុះនាមក្តងវេប្រកែងគួយកាត់ខាញ់មរវះមែងាកក្តងងាកនេះភុនក៏ប្រែងាកបិជិងដងកជាបយ៉ាប់អពិសពេងងាកប្រយោថរគួយហាងដេតុយបិជយបិជិងតុយនុនក្តងអានេះមកបិច្រងរពះក៏ទើបតុះក្លោប្លុះសបានហើយភីវបតោប្រយរពះក៏ទើបសបានតុះតាបនុយណាក់ប្លុយអីអបតតរពះក៏ទជុរតុះសបានប្លុះនុយអណាក់ប្លុយមែអកានគ្រងបកលប្រកែងមែកនាមម៉ាងអែសោតលែអ៊ីអ៊ូអ៊ូរំហងដូនព្រួយរੂកនាមពវិសបងហាងបក្រាក្លេសាងព្រឹកកះទឹមសាងណោតណាប់តាញាក់ព្រឹកបប្លេះព្រឹកងែអម៉ាំងម៉ៃទួយប្រត់កតាំងមឹងគ្រូរូបតហានក្រាតអមតាបកុំរំបប្លេះព្រឹកងែអម៉ាំងម៉ៃបៃរុះគែហាងព្រឹកងែបតោមនុណាប់ឡៃហាមព្រឹកងែអម៉ាំងម៉ៃបជីងគ្រូគឿរហៀវបតោហាងកថុងពៀរៈបថាប្រើកំនុះមកតឡៃសោះគុំយរុណាក់ប្លៃខ្លះប្រើកណាក់ប្លៃបីមុងជំនុំកដងអានេះមុតជំនុំប្លែកបច្រងកសែមអេបក្លៀងបកាក្លេប្រាក់ងែកដៀងកទឹមប្រាក់ងែតតណោអទេសាថាងហៀវកសែមបះទីបហាងមនុះបតនរេបីទុំប្រាក់ងែហាងលេយំផានហទុំប្លែនរនុចធនហាងប្រាក់ចង្ហែកៀងប៉ះរោប្លាយបែវាច់រង្ហែកយោអទេសាទប៉កៀងវេត្រេះទីបនុយត្រឹមកនាមមុងក្នុកណាហងណាក់ប្លាយ
3: ប្រកោបេបោជាប្រងកងទីតុក្រងហសាពុះសាំងកសោជាប្រងប្រោបច្រងមុងជំនុំក្រងកលតឡៃហត្រៈគូបត្រំក្រងកជាបហដងក្លាក់ណាំអាកកប្លាប្លុះតជុះខុលកែបិជិងរំហាងកងអានតជុះបោបែនេះមកលឿនមកភុនកសុមួយកងទេទុយនុនពុះប្រក់កែបកុំរំប្រក់កែប្រក់មកងាក់ប្រក់បកជាបក្លាបកុំរំកប្លាហតឹមខុលកែបិជិងខុលតហានប្រកាំងវេមើងកងទេហាងកងអានហតឹមបោហាងខុលតហានយូតាមប្រកាំងវេដងកាចាប់ក្លារទាំងអាក់បីនេះព្លើយកាំងក៏ក្រងកាចាប់ហដងក្លាទាំងអាក់ប្រកាំងវេកណាំតាមម៉ាភូនកែវហាងកណាំតាមប្រកាក់មឹងកតាក់កសូមឹងកូនទេក្រកពាក់ប្រកាំងក្តាំងបូហាងចកែនប្រកាំងក៏តឡៃពភោតាច់ផាតប្រក់កែមឹងប្រក់កែតបម៉ែបតុបតាំងមើត្រួសីកតាក់កសូបុះមកថោដាស់ពូនកាបកជាបអានេះងាក់ប្រាក់វេតឡាំងថោកជាបប្រក់កែអទឹមកកលម៉ាភូនកែវកសូកួតនេះអណៈផ្លើយតូបនផ្លើយហាងទឹមកនេះតូមករជាតិធុយរកៈតបៈមត្រួសិកតកសូបូថោរដាស់អានេះពូនហាងប្រក់កែកៀងកថោយ៉បតលៃក្រីភែនកើព្រួយអបានប្រែមនុស្សកងញើមនុស្សងាក់ប្រាក់ហាងណាក់ផ្លើយអាម៉ាំងនេះផ្លើយអ្នកក្លាប្រែហាងទឹមតឡៃបុតប្រតហានប្រកៀងពេ៣នេះផ្លើយអម៉ាំងប្រែក្រងកជាបហដងក្លាក់រនាមអាក់អម៉ាំងនេះផ្លើយ
4: ព្រះរកែអបីសាំងជំនុំភឿងផ្លេកូកងប្រែបតោបច្ចុតចារយាល័យបដលេប្រំហាងកំទេបច្រុះត្រាមស្គូលអេឌីចហាងលេកណងប្រែអណផ្លើយភឿងផ្លេកូបកោរ៉ាំបតបតឡៃថោមរួកេះកតងប្រកែងតៃសាត់ម៉ាំងសង្ហរៈហាងដងកជាប្រណាំងអាក់ម៉ាំងសង្ហរៈមុតតំហរពេះកតរតុសកាន់បុពេលៀងខ្វាក់លោជាត់ប្រះហាងនេះបតោកងេតឡៃប្រហេងទុះមឿងហទឹមនេះនាំបតោបុជាត់ម៉ាំងគាត់នាំភឿងផ្លេកូហួយហ្វូធំញិតយិនហងអានហ្វូហាងហទឹមបាវបៀនហោកែវដាក់ដွာបៃមួងរែមបតោហទឹមនុយប៉ាឡា เมาปราเปรตลายเท่าแก่กระตองปะแกงใต้สัตว์มังสังระเงี้ยสัตว์กระจายแนทปตอปิจดดากระเมยดากระเกยปรันเจอบาตะแกงตลายเท่าตุเวเลงห้างกระตองปะแกงระยะถอยมังมังระเกี้ยมนนปกบจันปฏิลงตลายตุยกอลุกันโบเวเลงนี่ปตอมังเท่ากระตองปะแกงห้างปะเสระตึมตาเปรอะชี้เกมตรุกใต้สัตว์มังสังระปกบจันปกบปิจิงอิฮุติปตอปิจดแนมอักละกระเจ็บ
3: ប្រកកោទុប្រកកញ្ញសັດជាលានរ៉ាប៉ែតកងអញ្ចារកងទេ Honda ហងហ្វឹកហាងសង្ត្រាទ្រង់ហបតុងជឿនលេគីដូនហ្វឹងគុញញនក្រុមបត្លាប់ណោះក្រុមហៅស្រាំប្រកបតោប្លៀងក្តីភានកេះណាំអាក់រណាំអាក់សិលានរ៉ាប៉ែតករពេមែរតោស្ដាយត្រាំត្រាសង្ត្រាបីច្រាំប្រកស្ដាយត្រាំត្រាទុយម៉ោរវេពីច្រងកេះទឹមថ្លៃចោបកាមើត្រាក់ក្តីភានជីកកែមត្រោះកត្រាណាំអាក់រណាំអាក់សិលានរ៉ាប៉ែតជ្រោបប្លៀងទឹមក៏ត្លៃថោកដៀងស៊ីតទាំងពុទ្ធតាមស្រានរ៉ពេតពញុលេហាងស្ដាយសម្រាជាត់ដេករទេសតូតរទេសទាំងពៀងដៀនហាងមនិចបតោប្លៀងជីកែមក្លាក់កាជាបត្លាប់ណោះត្រាំត្លៃថោកឌីពានហាងទឹមតាប្រសិទ្ធនេះប្របុតលេបថោប្លៀងទឹមត្លាត់ជាត់ថុយបុរទាំងអាក់ជាត់ត្រុសម៉ៅមឹងត្លៃប្រពិនប៊ូកដៀងប៊ូកសឹមក្លៀងបដុយកតាងប៊ូទេងាក់សោះក្លែទឹមត្លៃជាប់បកាទៅទាំងបកាទេគុំជ្រូស្ដាយតំរៈថោះលុះដាស់លោកេះតលៃប្រកែមឹងទឹមប្រកែសោះក្លេហាងប្រឌិតលងតលៃថោះទុះកចាំមេពកតឹងប្រកែងបច្ចរមទេបិញអនុនហាទឹមស្ដាយតំរៈទុទុយម៉ៅច្រោះប្រ plang តលៃថោះប្រកែទេរនាំងអាសគ្រប់ផាងបដុយរទាំងបើកជាប្រដាំអាសកសែមក្លៀងឡៅកើប្រ plis លានបសិរមតាប្រែប៊ូម៉ៅថោហាងងាក់យឺទឹមតលៃជាប់ប្រកាទទាំងមុតតាមសិលរ៉ែតប្រកោបៃបោទុយហ្វឹកកងអៀវបតោតព្រៃត្រះតុមៈពោចរស្លាយបត្លាប់ណោះត្រាំហាងកងអៀវបតោតព្រៃត្រះតុមៈពោបោទុយហ្វឹកបោទុយហ្វឹកតែហាងកងនេះព្រៃត្រះមេត្រះសាំងអេច្រោប្រងភុនកងស្លាយបកោរយសុំអាក់ព្រៃត្រះតុមៈពោតាល់ក្លោធុទ្រពោទុព្រុណាមហាងតលៃលិកបថោរិមជ្រុះត្រះព្រៃណោសារនុកទីបទូក្លេហើយសូមអាក្រួយបុតលុកកាន់បុកដឿនពៀនដេះតាមហាងដាក់ប្លៃបុតលានមួយតាមបុះប្រទេសប្រញ្ញួរគុំជ្រូព្រក់បច្ចោហាងខុលតពលហាងលេរយោព្រក់កាក់ហាមព្រេតគុំបះទីមនុយតតុយមើងបច្រាំងច្រោបថោហាងកសែមក្លៀងប្រញ្ញួរគុំបកតុមែឡោតោជុះភ្លុះកងនេះត្រះភូនត្រះណៃអមរាទុយប្រយ័ត្ននៅកាន់ហាងត្រះបកបច្រានប្រយ័ត្នអានេះកៀងគុំជ្រូបះទីមនុយបច្ចោបច្ចរោតលែរពែកំនិរពែបេះទឹមសាំងអីច្រោះបង្ការ
4: អានេះមិត្តវែហងបិញកយុទ្ធយ៉ាឡៃម៉ោតលែទួយប្រងកែងាក់ដាំងម៉ាហាងលូត្រៀមភូនកងរົບហាងកាផែទៀវកស៊ូក្រុមហាងណុនលេភូនជ្រាវអខាលូបជីងត្រៃទួយពៀវកាយរដីលួមតាត្រាមទុយម៉ោប្តិធ្លងវត្តហាងតូចណនសាចរានបុសដាស់ត្រាមគណាមក្លាក់លាក់ម៉ោតុជឿត្រាមគណាមបុទះបក្រាកជាបហាងប៉ប្លេះមឹងសេត្រាមងាក់ដាំងម៉ាហាងតងានប៉ប្លេះបក្រាកជាបហាមលេចលែនណែវគៀងសិតពៀប្តិតឡៃទុយត្រាមបក្រាហេះនេះត្រួប្រឹកបកោបជីងណានបទឹមក៏ត្រាមមឹងចារបយុណែលេត្លៃជិរវេមឹងត្រៀមប្រក្រាហាងតងានរោះក៏ត្រៀមប្រក្រាកាចាប់ហាមរកៅគនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកទុយប៉ុមឹងហាងបូតឡាលនកែមទរតោហិកតាកាហ្វេមកណូនកែមស្ប៉ាន់ប្លោះច្រានតោឡាលនប្លារូបស្តាកំទីចិច្ចញៀមហូហានងាក់បជីងហាងព្រេមណែតំបាយាឡៃបុយហ្វឿងយិនហងក្លែកបត្រុសណែវកាយ៉ាឌីកាហ្វេម៉ោចានប៉ប្លិះយោកណងហតរប៉មេនតោករនោះម៉ោរវាងច្រានងាក់បជីងរះណៃទួយថ្លាំងយោមឹងរះបជីងអ្នកពេរុយមែតោកាត្រាក់ណែងាក់បក្រាពោះបជីងរះទុំតាកាហ្វេម៉ោកជាបហាងម៉ោចានគុំជ្រូអានេះមិនត្រួសេមទេសាចរានមកតលៃទួយលងលោះបីនេះមិនត្រួទួយនេះមិនត្រួតទេរូបហាងកាផែអសារពៈលេទួយសិណែវប៉ានេះមិនត្រួទេចារជីងលេហាងកាផែម៉ោចានតលៃទួយបជីងរេទងបីលូរវាងចរានកះឡនរីមត្រមនេចបក្រាប្រាបជីងរេហទឹមតលៃទួយផារៈកអសារកាផែហាងតទាំងមឹងទួយណាទួយហទឹមនេចញាក់យឺត្រាំប្រាលេទួយបទឹម tôi tới lại keng mường rim anim trua hang nuih mẹ yua tôi loi trẹm nếch bạc ra tới lại tui trẹm kênh bạc lông lo mừng xa trốc có xàm krah vớt vớt lệ tui tàl bạc ra ham nếch mẹ yua chuột tàr yang lưu vinh quang kê eng khoa công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ bạc chinh hang plem ne tam ba gia lai phường diên hồng phri thao.
5: Cà phê đặc sản thì mang lại giá trị
4: cà phê màu chèn lễ bạc lễ tay tui luôn hàng nuôi nhung cà phê màu chèn ạt lễ hà tươm núi màu tay thao tiêu lâu kẻ nhù nghệ cà phê màu chèn bà lễ bạc lễ tay tui cầm núi Việt Nam bò ăn ồn lễ cung dư tươm công nhân nạp lời thầm nếch bạc ra rê hà tươm ta cà phê hèm bắc cà chép bàn chòe cà chép hèm hàng dùm phàn lò lễ ตะเตียงปอสิแนวปฏิจารปราตุปะเท่ากาแพเวียดนามปอเละสะมางหะตึมกาแพเชมันบุยุกนองกะหางกาแพเจเลนแนวหางหะตึมเตรียมจแวตรุเมาตาเตรียมตะเลตุยลงอัดเละเกลกตุยเมาหะตึมเนมตรูมังกว่าในเจเรอคาติงตรุบ่ายปลายเอลุบ่าวเบียนโฮกมตีเตรียมเจียวอาคาเติมฟุกมิงเรียในเกียรติเขียมปลุกป้าเฮกตาเจียวอาคาเมาตราปะเงกันนี้สะจุเทียกันดิ่งลังอำมังนนหับลุกเฮกตาตุยปุ๊บเลยห่างตกปะเทาหูเกอร์มึงซากว่าในเตรียมในมตรูอัตุปลินกองเงะตองห่างเละหัตัวแม่เปียวเตรียมเมาแนวตองอำมังลูจรันปัดเล็บพร้อมตรายตุยเม็ดเงื้อนงอกเกื้องควาก้มตีเตรียมเจียวคาต้มฟุกมิงเปลือยเท้าตลาดปากกาอิยมผ่านแปะมึงกมเตเละเงะเจียวไปเจียวตลาดแวะปีหังซีมตัวปากกาหังต่างงานเละปากกาเจ็บกระนังเละจรันปลุงเหล่าด้วยอำมังรอยตะเตยนับเก้ามราปากกากระเจ็บเฮมปะโมโตปากกาจึงก้าวบุเตะไปจึงเรตุ้มตาเตรียมลิกเปียวอมุนกมนุ่ยเมยแวจึงเละกมเตยอัดเล็กปะกุบร้อมหังหะตุ้มในเปียวขยัดไอปากกากระเจ็บเฮมเปียวปริตลุงตาเตรียมสมะซาเตรียมแกงกะแนวมึงกวาดในเตรียมตรุปะในตรัวปรองแกงกะวัดซากวาดในปัดและพร้อมกวาดในเงี้ยไปจิ้งดังกระเจ็บแม่ยัวกระเจ็บกองเงี้ยเงี้ยปากกระเจ็บโลกิสติกปตรงเงี้ยซีมตรัวห่างแปะเละอันนี้ตรัวสิทธิแปะห่างหัตึมในตรัวเปลวตะไลปากกะมึงหัตึมในตรัวบุญยกนองกะซิดตุยเตรียมห่างเละบรุแปะเตรียมปากกาหมอกระจับจิเข้มตำนุ่ยเมยัวห่างตึมกองนี้เมยัวเม็ดเงื้อนดิงค่าเกี่ยงควากระนองปลวะกองทึงยาลายปลือเทาตลอยปลวะเงะดังมาตาลันแอร์เละร่อมอัดรูปห่างยาลายเละเจนอัดจวดตุ้มเมาตลอยตุยเมาปิยันตุเงะนัวห่างปลวะเงะเตรียมเงะดังมาปลือเละเละเมาบวชโบดังกระจับตะเตียงเมาเมาจันเมยแวดังกระเจ็บเครื่องหัตุ้มในตัวหัตุ้มในนามปราปกระเจ็บปริลุงตะเลตุยเงียบไปจริงป้าเมาโตรบหังเรียกในกระยูเมาตุ้มรูปแงจันเงียบไปจริงเยอะเละเละหลักนนกระยูมรากระวนแนวสิเตรียมปะในตัวติจารยาไลเรียนในเมาลู่ตะเลตุยแก่พนเตรียมแปะเละตุ้มตาเตรียมรุ่นนุ้ยหางเละสมะกระเจ็บแห้มเงียบกระเตรียมอัตุเปียร์มึงเตรียมปากกาหางต่างงานตกก็เตรียมปากกากระเจ็บเฮมมราคุ้มยูเตรียมยาลายปะเราะกระเนียงแนวเนมตัวตาเตรียมหางปะตนแนวอตายล้อหดื้มเนมตัวปรองจันทนตรโปตรเนียมตรโปตรเหล่าปลุจารปากกาตลายปะตื้มรู้เตรียมปากกากระเจ็บเฮมหางเล่ากระนองเปรอะกระแพสาวเรียงหางกร่อยแร่ปริมึงปลุกตรกรถแม่จันทนเรียมทนอาตายโลกตัวกตุนตรปอดเหล่าปลอรเปียกระแม่ปลอจันโตรนุสิตะแปะมึงตุ้มตาเตรียมเกี่ยวปลาพนกองมึงจารบหางกับแพเตียวปุกแวลก้าวสู้สาวเรียงกร่อยแร่ปะเต้ยปลาตุ้ยปิจิงเรมึงตุ้มจันปะกรากระจับแฮมอันนี้มิดแฝงบิงกยุทธห้างเตรียมเนจริมเปลี่ยนซาบระกละริมกระนองประซาประแงะริมเกาะสางมอเตอร์ซาตลายลำอักครูรูปเอลปรดเกย តឡៃតឡាំអាក់ផ្លែផ្លាមឹងបោមគែយ៉ាទមចារយ៉ាឡៃក្លឹកពេលតឡៃទួយគុំយូស៊ីដនីត្រុសគែមឡោហាងអណាផ្លែមកតឡេះទីភ្លេះធ្នាប់បុយុកណងកបជាវត្រៃពវិសបងគ្រូរូបតួគុំយូបក្រាក្លែវរងរនិកបអកេះសាំងណូរនិកវេដាងភុនផ្លាហាងច្រៅប្លៀងកណៈផ្លៃកថងបកែងករវៈក្លិនមាក់មឹងអណូនប្រគប់ច្រានគុំយូណាផ្លៃបរិបិទលឿនដីម៉ាំងតឡេះទីបុយុណែរកៅកនេះវាងបិញ្ញយុទ្ធធម្មចកតបមើត្រៃជិរវេស៊ីដនីគ្រូរូបអែលបតតកើត្រៃឡាំអាក់ផ្លែផ្លាបុសប្រទេសម៉ារនុចផ្លែនាមធនត្របោទួប្លោះនាមគ្រូរូបអែលបតតត្រកើត្រៃឡាំអាក់ផ្លែផ្លាទួយម៉ោបោអែធមបតងែពេលកៀងគុំយូកោសាំងរៀនកោសាំងម៉ោត្រៃទីបលិះតណាប់អកោសាំងតូអចានសាំងណូចិញ្ចាច់ឬពលិះត្រៃទីបកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមហាងបកោបជាងគាត់នេះទីបន្តះអកេហាមរំហាងណូនពលិះក្លាអម៉ាំងត្រៃថោលុះព្រឹកងែមឿងតពលគ្រប់កាន់បោកងជឹកវៀនជឹកតពលគ្រប់យ៉ាផៅកតាំងហាងព្រឹកកណោះអែបតតប្រកបច្រានបកោវិជាងផ្លែផ្លាប្រែហាងផ្ឌីតលងម៉ោកាចាប់ត្រៃទីបមឿងអណាប្លៃទុយត្រាក់បច្រងម៉ាំងហើយក៏មរនុជរីមប្លែនទឹមកណងប្រាក់កងនេះអម៉ងបោព្រៃកាន់បោកងជឹកវៀនជឹកមុតតាមអលុងាក់ប្រាក់ត្រុសគុំយូទឹមបកសាងទុរវះច្រានតឡៃគុំយូទុយបក្លាឬកែវប្រាក់កសែមលាំងតឡៃកៀងសេរដាស់មើងរីមសាំងណូប្រាលេហ្វេតបកេះសាំងណូអ្នកបកេះនេះទឹមតែចលានផ្លែផ្លាបក្រាក្លែកសាំងតូសាំងជាត់លេគុំព្រួយរៃងាក់បជីងរុយមែប្រទេកតរបកុបជីងគ្រូរូបត្រឹមគ្នាមណេតច្រៅប្រប្លែងប្រងារៈផ្អារបោបុះប្រទេសហាងលេប្រច្រៅប្រប្លែងហត្រាក់ចលានមឹងដាងគុំយូត្រាក់ក្លីផែនមឹកដុកណាហាងណាប់ឡើយសាប់ម៉ាំងទឹមក៏សាំងភ្លួងទួយមកគ្រូរូបរវេះគុំយូលេនេះរចាំផ្លែតកែងធនសារពលត្រប៉ន្តោសនាមផ្លោះនេះមកគុំយូខិច្ម៉ាក់បៃធនមកដែនបុះមរកើយបុះមកណាលូធនរកែវនេះផ្លែទីភជាន ម៉ងពោះសាំងច្រានប៉ាយករាមថោតលៃទីបមកនេះផ្លែដាំងអ៊ុយបាវរំហាងទឹមកណងប្រាក់កងនេះតពលគ្រប់កងអានកងគិតគេប្រតហានបាវហាងគ្រប់ងាក់ប្រាក់បីគល់ណំត្រុសតញ្ញាផ្លែលំប្រុតលេះហាងរំប្រាន់ជាបក្រាក្លែកសាំងធុបក្រាចលានអពុយឌៀនហ្វេតបកេះពំរកដាប់សាំងម៉ោះតរពមីនតាញ់ម៉ារមកបអ៊ុយជីងគឿនគល់បនលែននេះផ្លែតលឹះប្រាន់ជាប្រេថោ
6: ញើគេទៅជុកឆើយិតមកហុកលោកមកក៏ឆកមកហាលូតអីទៅអធិជាតិក៏ពងិបងប់មីពីម៉ោម៉ែពីម៉ោយ៉ាងទៅពីម៉ោម៉ោទៅម៉ោម៉ែម៉ោយកម៉ោយ៉ែពីគេថាអធិរមីម៉ែថានឹងពីជីកយ៉ែក្លេតលោអញ្ញាឡើងយ៉ានោះបាបនេះឡាបាបដកក្លេតលោឆើហ្វាក់ណាក់បកពីម៉ោជួងាក់វាឆាក់មកក៏ហុកទៅវ៉ា
4: បើធនមកត្រែលបើអ៊ីតមគ្រូរូបបតុតងតឡៃទួយកៀងកសាំងណោមិតម៉ែសុនទុនតកែងធនសារពលត្រប៉ន្តោសប៉ាន់ប្លោះម៉ែនេរកែវតឡៃតណាប់បុតលឿនដីរវៈលូមងធនត្រពលប្លោះប៉ាសាំងណោយឺកែកោសាំងរិនលេបុះម៉ៅលឿនងាក់បជីងលូធនរកែវមិតទុនងាក់ប្រែអបាពីម៉ោប្រាក់បច្ចរតលរវៈហងរងណពៈរមរៈយោប្រញ្ញាទទូមេតកណងកងាក់ទឿមប្រយហុលហុលរុយមេយោណនមកបុកជាបមេមឹងសេរដាស់ណនលោកងាក់ប្រយបច្ចិងគ្រូរូបពិតលេប្រមខុលចុធបដបោអេតមគុំយូសាងណោមេតុនសាត្រឺរមូនៅប្លោកក្លែប្រាក់ងាក់ត្រាំពវិសបងបុយុកណងកបច្ចរមូម៉ាំងរយបតុសងាក់លេកាន់បុកលិងតហានតពលគ្រូប្រតហានកងអានលិងតហានវេបកែមគួយរំហងដានវៀនហុយវៀនហតឹមកងបកោតឡៃកឌីចារលនចារតុគុំយូឆាងណូបក្រាវេរងហេតបកេះរកខាងជុំតែតណាប់សាំងមឹងសាត្រឺរមូទួយពពកងាក់ត្រាំវិសបងសាំងណូមេតុនម៉ៅតងត្រៃរហោះពេះកយ៉ាដីរងវេបជីងភូនប្រានរុយមេអម៉ាំងរ៉ៃទទួយណាប់មិតម៉ែសុនតុនព្រៃថាវព្រះរកែវបាវគុំយូសាំងណូកោសាត្រឺរមូសាំងណូកោមអាក់ពែនៃលេភូនប្រានគៀងកកោពវិសបងកោបនីកោខ្វាគិតគេចារហាងបាវគុំយូសាំងណូតទៀងមឿងលេសតណាប
7: ់តូចំលុកខខាន
4: ់ព្រះថាវកែគ្រូរូបណៃមេតងឿនវូហៀនខ្វាកងប្រយបកុបជីងដាងដាងអ៊ុយបាវអ៊ីធមគៀងខ្វាអលុងាប្រយៈបកុបជីងគ្រូរូបអែបតុតកើយត្លៃត្លៃត្លោមអាក់ផ្លែផ្លាមឹងបាវព្រះថាវ
8: ទិនដិនព្រៃឌីមហៀងតៃ
4: Tình trúc có rai plen rẻ này cổ rút cùng dữ lễ cột lạo cổ sang bằng bào. Hà mau nêu hòm này lễ, bởi chinh rẻ lễ hãy tùm tài bộ lệch đá. Mplung lễ kèm tà trèm, bình mươi cùng dữ cổ rút bộ bệnh bằng. Bạc rạc lễ sang tố huyệt bạc kế. Bạc rạng bạc rèo hàng cơ tường bạc kèng cơ tài huế. Cùng dữ tùm bộ cổ sang màu thương tài huế cực giác đi trầm cơ niêm. Bởi rùi mẹ hàng bạc rực bạc lạc rin đoàn cơ chép. Tao tòa lễ kia bàn bà mình, nạ bòi tổ bố tài thật bà mình. Bàn cho chị kia mừng chính quyền hàng tùm khẩn này nèo rằm. Bữa nay cũng dù lễ nạ bòi đang bàn cho nghệ bà chinh. Ta đang kết chép tài khủng khúc, bắt lếp rằm mang tài tiếp. Hạt kêu gọt lao bàn bà đồ nghe bông ở nạ bòi mà ác. Này ạt thịt lễ, phun bàn bàn, biểu lễ bình mười về biểu tường. Hàng bọc hai group này, mang rạp lên bàn áp. Mương hạt tùm bựa nghe xe đặc đá hạt tùm cổ rút lếc bộ khúc tràn bạc lệ bộ nọ eo bộ trốt trốt kèm lọc nạp lời. Rìm nạp trèm rời nghệ bựa bộ tế bựa cùm dữ. Rời này bố dụ cơ năng cờ cùm dữ nạp lời bài bẹt lệ tên áp bởi nạp mỡ tụ bộ trốt tường phồn bàn. Kèng cơ nhô bật lươn đây đang kè chép tài tiếp. Này ạt lệ này phôn kèng cơ bạc eo tùm bê bèo tường bọc rạch cổ rút lê hưu bàn bà mên bộ bà chèo hàng bà tài phàm cập lá chính quyền hạng nạp lời bởi quán quê.
3: อันนี้มีเปียบิกจุดบ่ปุ๊บเลยลูกได้เต็มคลักเข็นตายหาตัวกิเลสเนาะพร้าวเปียกเอียดได้เตรียมเตรียมสังเนาะบ่ปุ๊บเลยตรงแนงบ่าเอียรู้จันสลายอะยังพันปันแท้ตะแกงทุนสารโปตรปันโตตรปันปุ๊บตัวเลสาบอังตึมปมนุ้ยรบพังตัวนุ่น ระเบิดกับปลุกทนปัตตานีรำพุนสอเรียงมือตึมกับพุนปลาดลงแรงตรุกกระดะในอายังประกอบไปจริงตุยประดังปลื้มโดยแบบดังกระเจ็บจันปิงตาตาเก็บประเดิงมุ่งปุ่งเฮปเรตในมอตเลจิเปปปลิกแก้วปลาปปลิกเกล็ดเนาะแงประเดิงมือได้เต็มระก้อนมิดแบบบิจุดทำสกัดเทปเมื่อต้นตัวโปปลุกปะตะเตียงสอเรียงอัดตุเลพุนปลาเผาใบกวาดบดแลน อายังพันปันเทะพุ่มซิดปลาดลงแรงเมียปลุกพลใบลาดเลิศมึงสังเนาะตะเตียงนนเสาตริงตุ้ยปลาประวัติธรรมพลกระเพยยัวตะนนตุ้ยยัวเตรียมกระแนมอากาบอดดะสัมเมอร์เกิลมึงประอัดตะเปอายังพันปันเทะบุกพลเสาตริงหมอดลูตะไลตุยบุกปะตุยเกละอมังตะไลปรอแกปลาดลงแรงอายังกระแซมลุตะไลกระเจ็บกระโดดหั่มตะแง่ตะไลทาวกรูแห่งบริเตยปะปลิกมเนกเนี่ยปะจิงยังแท้เปลยตรงแรงเบาเอียรุจันสไลปริเทาสาวเตียงปะกะตะไลตุยหรอยเวรเนกลุลอเวรเนกสาวเตียงและอมุนโลหังมอกำไรลุงโลเมาตุนนตังตุกดาวอย่างแท้ปริเทยปะปลิกลาดลอนโนปลาสอเรียงริมกระตู้จื้อมึงกรูดรุบบุญเยอะก็นั่งก็คุ้มจิ้วสั่งเนาะอย่างแท้มอพุนเรียบดังกระจับโดยจะมั้งตัวไปจริงตะไลตุยตังกะพนแกปลาเละเปียโปรปรันห่างประกระทิมโกสังอะมังกวาดนี้ขึ้นใต้ปะปลิแกปลา
8: จิงเละปอแงะปร
3: วัดทั้งอย่างแท้ทุนสไตล์สัมเมอร์เตรียงครามตะแง่ตื้มกับนุ้ยแงะไปจริงเหล่าเหล่าตีโ
8: คตรในเละปลาติวหังกับเพตะต
3: ื้อโน้นเละแผ่นปลาสาวเรียงตรงจากในพุ่นสาวเรียงหมอดเดือดลงหังนับเลยอันตัวแท้เปียกปลาสาวเรียงเดอเดอคือขวานจำชอบหางตึ้มโปทนสไลเราเวสเลตเนาอยู่ซิดหางขี้เตรียงอัมราปักเรตะไลตุกแอดดิตรมกระแนมกะนองกะยังพันปันแท้โตจั่วมึงปะดังสาวเรียงคลักไปจริงตวยเตืองพุ่นปรานเปียอะยังตุ๊บเปลี่ยนเตืองปะดิลุงนุกรอยเปียแกปจริงอะยังพันปันแท้ปลายตุกแดงเบาเอียรู้จันสไลเปลือยเทา
9: ta
10: tươi mừng bột thôn bắt lép pram hàng bựa kẹp là sầu riêng cao bút trem kẹp đóng cái chập lỗ hai bên bắt nếp amang bật đàng plung xị một ruột lấy nhựa tận ôn cao bột đẹp về ta tươi này mau tay tươi lấy cao amra bắt ra tươi tăng plung hàng mè bột phun sầu riêng hàng kít trang làm từ nhà tóc cờ đạn này vẫn đang mừng yong pan pan thế chính phun rồi bẹ đóng cái chép cả sáng nó và cướp chân tôi tương xa cừu rút nhẹ bị chìm béo nạp lấy bột lên cho ạt lèng làm tôi bước ẹt đi trầm cái đẹp mừng po để tem ta canh thôn sarpo trupan tố tập bật tuệ ạt rồi bố ta tiếng khen bập lấy thao rồi bé chỉ lèn nhẹ bị chìm dự xít hàng kít trang nhẹ bị chìm thôn chỉ đây âm ra tôi nhẹ bật rằng bơi bẹp là po mong đồng hiệp tại đây bước ra bên hàng đồng hiệp và đặt rước slide cao bây giờ bên này bên này được biệt biệt biệt chút thật là cả tập mới rất cao cả câu không bận bực lẽ nên biệt biệt biệt chút mang mong đồng hiệp ra tới
11: nâu rượu ra tập bốn tập nar đằng báo bằng rượu và ta rút giờ lại
12: nâu rượu ra tập bốn tập nar đằng báo bằng rượu và ta rút giờ lại กุกกอนเปลยปังเดปอลกระอปอยกอนเปลยปังเดปอลฮะตอยมังยนระตะบอนระบนารดังบ้าปังริจิวปะดารูปยะไลเออกอนเปลยปังเดปอลปึนตะปลีดันกะจิงบัดตุยยกตรองเปิมจางตรอบดิปังอดินรุกเยอะนาตะดองวะปงายหมู่มองเปิมปะตรองตะเปลยปลากะติตะดองปึนฮะตอยเปิมปะตรองลำฮะตุยปังรอยตะบอนาดรอยุนวะปะตรูอันกอนเปลยปังเดปอลใบตะปลีลำบะตำตะปลีตรองเปิมปะตรองดังอรุฮะตำปะเติมฮะลาวเอาตะดองเปิมจางลำจารยะไล ปังใบดังตะมามเปิมตะมามมะลึงตรุตะมามตามะลึงแตงเอกราอปอยกอนเปลยปังในปูลฮะตอยมึง
13: เปิ้ลตึงมังปอมจางตรุอันนี้มึดปิจิงบึดเจ้าอูประเกดนาจิตรอเคซินเจ้าอูเฮียเจอเวียดนามปึนบึนกโปเบคลินกอกฮาเลนบางดึกดงจีภาพอันตนอุยเวียนตรุงเอืองดังพระบิธือติงอุยกระตระอุยบานยะยะจาเซไลโดยตรุตะมังลังปอมจางปังอันนี้จางตังมัดจะปูลเวียดนามบึดดึกซึ่งเอกปังปอมจาง ហំឃុលដេបងៃតាំងម៉ាត់ពជុងឡោះលឹមតេះដាក់វៀតណាមបិទដឹកសឹងអយកប៉ងប៉មចាងហំឃុលដេបងៃតាំងម៉ាត់ពជុងឡោះលឹមតេះដាក់វៀតណាមបិទដឹកកត្រាអ៊ុយបានញញ្ញិនចារផាប់អាញ់តុនហន្តែខុលប៉មចាងងឿនពនេកកុសោះញ៉ាងបិទអានីសមាហាជូតិចហូជីមីងលឹមត្រងក្រងចាក់ត្រងបតង់តេះដាក់ងឿនអាយគួកលឹមម៉ាំងណាំត្រុះតេះដាក់ដឹកលឹមណោះដេបយ៉ានពឹមចាងបិទបេកលីនដូច្នាំមីងប៉សិនហរេងបាតជាពឹសត្រុសប្លុងខេត្រោឆ្ន
9: lót Nguyễn Đắc Thành băng anh đi chàng tăng mặt chạ bồ Việt Nam bật Đức lời vang tập cung tập quạt họ tờ khủng bầm chàng leo chà ra lâm tròn rồi tờ rốt anh đi mệt bà dình bật châu Âu bà ma khan ở thể tập lịch nào tròn có lòng tờ rốt anh đi mệt bà dình kết ra ủy ban nhà dân chà ra bà ma khan tờ tròn khít cả nó tập quạt họ tờ bầm chàng cơ hợp kỳ mạng loài thêm anh đi mệt tròn lập băng ế đừng Đức trọng đẹp băng lăng tờ rốt ở tọc yên bật giả lại Chara bật nhọ tổ rụ, hát tài chàng lâm tìm ảnh chàng khoa học có nghị, bơm hà dù ủng sử trịch kỳ tích, bơm tư lịch tâm mạm lưng, tập lịch bà chè đọt nào, tập lịch số lưu kịch tích, băng bật thò bà ngài bơm chàng kỹ thuật, hát tài băng tổ rụ tư lịch chiên bơm chàng, dân lai mẹ vã lang xạ, ăn đi rạc tịch Đức, ăn tìm tâm mạm ở tọc bàn bật riêng thời lệ cà phê tiêu gà xe lức, lang xạ play bơm tư lịch tâm mạm, bơm tâm mạm tự dùng tục quạt hợp tòi tầm mạng ngồi khoa học công nghị bằng tục quạt hợp tòi bơm chàng. Cơ tà ủy ban nhà dân cha rồi ăn bắt ra lại bằng anh chàng tặng mặt chạm bộ Việt Nam bật Đức tục quạt hợp tòi bởi chuyện kỳ chất hợp tòi anh mật rò tự dùng tìm mật rò bằng tự dùng bởi chuyện kỳ trìm tự trọng chàng hợp tòi bơm chàng lăng trụ riêng chân này rất đạt tập bá. bên ngay tăng mặt cái chuồng lót Nguyễn Đắc Thành cái chết cái chuồng bom chàng tàu rốt anh mệt bị chìm lầm trà sài lại bật đứt cái chết anh đi chàng tăng mặt chạy pool cô trên chàng phan tô công chà tàu quạt hà tòi trên bên ngay tôn hà tòi chàng mặt tròn mặt chàn lịch kiện bom chàng bằng ngồi hà bằng con play tàu gặp làng xã hà tòi chàng sài lại bằng trên bên ngay đừng đứt bằng châu Âu
13: lâm măng nằm tàu rốt yung bom chàng bật đứt ghê na chật tàu khai xin chạy chờ Việt Nam bên bật anh đi chàng hà bằng chạy pool Việt Nam bật gặp hộ Berlin cộng hòa liên bang Đức. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, khởi tạ ủy ban nhân dân Chà Gia Lai, lôi bom chàng bằng khu tập bùl, dì eo, nóc ăn nì mật rong bạch chàng, đầy tự rong chàng, tự bọc tự lịch lều chà rạ. Vâng tôi đề vào ngày tăng mặt hạ bom chà bùl Việt Nam bật Đức, Nguyễn Đắc Thành.
9: Bật mang bom chàng khu tập bùl dì eo, rồi tự bốc rong chàng ăn nì chân đồn bà thò bằng ở tóc khu giang hà dù mặt nà rạ, đại băng ở công trình tự dùng bầm chàng tăng bà rà bồ bình hà rèn tí, đang bởi chỉ 5 triệu euro, tất lệnh bật xa phù mê đồng, trong trang bà cạ tự dùng lâm khề mệt chít xin năm bà rà bồ bà chật rô, băng trú hô tu xin năm bà rà bồ bà chì ngàm, ngô bầm kê đang tập mệt bầm chàng lâm địa đăng khô yếu bà thò. Anh đây chân đông, đề kỳ chất trong cơ lòng chiên anh đi bà thò rồi tự bộ kỳ thuật cả tạc lết, tập mệt tầm mạm trăm hà dù mặt nà rạ, hôm tay nó bình nhân lăng ở tọc băng tập mệt trên một trong có nghệ nào, lâm nó đều trong bầm chàng hydrogen băng oxy chớt đừng hoa dù gyal hoa dù mặt nà ra và mà bật mạng bầm chàng các ra ủy ban nhân dân chà phạm anh tuần kết chất gia lai của hồ tòi phang tục gồm lời dùa và khu tập bồ dì eo tất lệch tất rong chàng đẹp càng nhằm lâm nọ về việc rìm tất rong kết gàl và tự dùng lâm khay mì chít ảnh nộ các ra ủy ban nhân dân chà kết chất nô tất rong chàng cả tí kẹo con nghệ nào bằng lưng rõ lâm kra ạ con anh em tất rong mà chàng đức tự dùng lâm tất rong con nghệ hoa dù mặt nà bật gia lai ngay chà ra cô tất lệch hà mệt tê mang cái tên bất anh mình trò mà chàn mời vợ bà chiên anh ấy bị bật tớ quay xa bằng tiêm tận nội anh ấy ghét cả này các tra ủy ban nhân dân chà là thầy trường đại học quy nhơn hoàn toàn khu tập bồ dì eo lâm bà thò bằng ở tộc khu lực chàng đọc đẹp thầy đường tròn chàng đại nọ thầy bằng ngày tăng mặt hấp bong chà bồ Việt Nam bật đức về lăng vang tục cùng lạp ar mật lệch tỏ ẩu ăn rìm bằng ngày lâm dì eo bật trụ xa lai tên tròn chàng giữa Âu bật cờ đồn với làng Trasalam cắt khánh anh đi chàng bộ đội với làng Trasalam chà na bờ gờ yếm bật lúa bộ trụ bom chàng với làng tè đá tăng căn bị lạc đặc tí chạy bê tông bằng ngày bằng bê tông bị chìng anh đi tôm cá tự yếm bị chìng anh đi bom chàng tập á sẽ đăng pran chập chàng sắc lâu cơ hơ kỳ tăng bom chàng sẽ nằm bà rà bầu bà chật râu lâm xin khay pro sẽ nằm bà rà bầu bà chật râu rìm anh đi chàng lùi tụ quạt hà đòi bằng chìng quyền tờ riêng rìm khul bom chàng để bơm kia trên đây trong cơ lòng quan cả ta, băng bên hai mệt miệng lưng, lâm tăng căn mình lạc đặc tí, băng chạm tông bằng ngày. Tôi quát hạ đòi tìm khu tập biệt ủng xa bà chế bờ tàu ca, bên hình trao hẹt tà bà đi, băng thư cung nam ơi con play, bơm bà rà bông nam. Bà gà rè chạm bà tông con play bật tà riêng vầy lăng. Sẽ nằm bà rà bộ bà chế trâu, cơ đông vầy lăng ở trà xà làm cát khánh, đầy trở yọc bơm anh đi chàng tơm, các tự yên bà chiên sẽ đừng bà ràn chẹp chàng, giác lâu cửa hờ gây, băng ở tóc yên bơm lơ tròn chàng. Khi nó anh đi chàng lùi bà gờ bà rèn bê chàng ngàm mang rồi tự bố, anh đầy lo bà rà bộ ngàm rèn bà ngay, gà rà vân bà rèn ngàm chịt bà ngay, chạ rộp ca hà tăng, khi sư cất tăng căn chạ rộp ca hà tăng, ư khờ trọng lệp nợt bà cắp, đứng nó phang tự gồm từ tròn chàng xa, băng man hà mệt mình nam ơi. Ăn uống nam tận nạp táp bầm trang tập liệt số để tuần pran đừng tận nọ anh đi chiến sĩ bộ đội grad chớp hoặc tại tập liệt số trên Atlasalam băng tròn trang địa đăng con play học bầm số bầm mạ quy rê rồi tập bố băng họp tả là cả thơ tập kinh tập tròn lại ăn con play bất mang học cầm rem anh trang phang hoặc tại bầm mạ bầm đam bất cứ là cái chất bắt lộ bồi dưỡng bầm trang hamen miệng

0: กิทดปอกฮอกปารำปัดลูกปังเน็ดเน็ดตะปรีประตำลองยองฟันฟันเทเปลียตุงเนงสายารุจารยาลายประมา
1: ติงได้เนาะกิน
0: เต้ติงลังลองโซริงสดังลอกกาเพปังติวไทเลกาเพติวเลกองเฟลังเกเลโซริงอิญบัวเกเฟลังคุงบุญปังกงจะยอกกระจุง
1: และไทเลยหยุดกงก้า
0: ได้ทิมตะดองเงินเสด็งยองเทเน็ตเน็ตตะปรีจิงประตำเสาริงริมตะดองปืมจางลำปะการตะดองปรุดักงกละพองตรูหัวปะแกงสรุงลีดึงจะไปเย็นลังปังยะหยับตรอบเด็บปังเกี่ยริมปะยันลองปรุจิงลึงดังรองลอยมิจฉนำมิเฮกตาเสาริงลำอุ่นน้ำยองเรียวดังมิแห่งปืนยึดตะเนิมยะหยับดังบาดยึดดำตรูเป็นยึดตันมิฉนำดีเจนีดังตนอันนี้อุกสิตะกุมอันอุ่นน้ำยองเทดีทุยอกสะดึงมาอุยดีตรุทีมปรานว่ามิงสุอุ่นน้ำก่อนเปลี่ยนลำทรียงเปิ้นตะปลีลำประตำปังไงจังฮะตอยปังยองฟานวันเทยองไม้วันกิมอุยบันทุนตุงบันไอสหยารุกุ้งกระจัดกระจุงอดีนเปิมจังไม่ว่าหับพรำดังปังไงตะตำเนายองไม้วันกิมทุนตุงบันไอสหยารุจารยาลายประมาอันปัด
2: ตุยเทนะแจ๋
0: มักคันอุยหมุหมองสมะเกปนามจางซาจะปัญญลังดังเดจะเฮลังดังกึบรอลกีประกาศนอปตำติวปังกะเพดังรังนอตะปรียิงปตำลองโซริงตู้ตังไอลองโซริงดียอยอกกินติกะยุงปังกอนเปลกุงปะเติมปลุงเปิ้งเกื้อหยองเทวะอาปตำโซริงปังติมปังไงหมุหมองด้วยยักตรองกลองตรอบเล็บปังอดีนเปิ่มเคือกูปุ่ยทีมตะดองอาตักตุยุงกิ่งเตกระโดดยองฟานฟันเทได้เจนัยดังประกาศลองเสาเรียงตะบอกตะโรทีมปรันฝะยองอดีนเล็กไลตะเล็กเย็นเปิ่มจังอาตักตุยุงยะยักเปิ่มจังยองฟานฟันเทวิบันเปลตุงเน่งสายรู้จารยาไลรอยอันวัดดังรองมันจะสนำตะกวัดฮาไดปังลองเสาเรียงอิบุกิงเตสดึงล็อลำปยันอนุลำปการอิบัตนาปยันยอดยอกเบยกนาตะอนับอิงอากรรมลำปการปังอนุได้เกียนอิงโกลังสะประทำลองเสาเรียงลังสะทิมประเติมปรุงปังดำหยุดตะเนิมลองเสาเรียงปังอดินจะเป็นเย็นลังฮับพรำตรุเรียวประการลองอุ่นน้ำยองฟานวันเทลูจิงทุยกสะดึงลำอุ่นน้ำดึงนอตะกอบทีมมินตะนอกอันนี้ปมจังวะกอนเปลี่ยบตรีงปิญญลังตะดองรอยดังปงไงตะดำระเนสนามิญโปสันเรียงสัญญบาลกุ้งอันปัดบัตรปนกระจิงตะปลีปมจังบัตรลูระยักตรองกลองปมจังตรอบเล็บปังอดินปมเกื้อปงไงหมูหมองเกือปมปะตรองบันปรีเตตรีงกะที
3: ก่อนเปลปันเดปูลหันได้ปังตรองริมเคยมินตรองจางลึงริมนิจางมินตรองจางริมอุ่นน้ำทิมมินบริเฮกดังสาอัตราสลามเอตอมจาจะไล่ตะบองตะมุดตรองฟังตะกุมกิจการตรุษเจล้อหันได้ปังก่อนเปลตะนับตามเอกสิฟังตะกุมตะตรองจางตรองอุ่ยฟังตะกุมมีฮเมตอัตรอนสปุยฮเมตนำอุ่ยเวลังประกาศลองปังปะทอก่อนเปลตั้งกันจียันดึงนอตะกอบตะกุมก่อนเปลเน็ตเน็ตตอกเลิมเจนาอริตละอกระเปยกอนเปลปังเดปุลเมืองตรองคิดคาตรองกระวนกอนเปลบะเฮกเปลปลาตลิกลิมตุยไคโตรสรัมบาราโปบาจิโตรตรองกระวนเกกิบะเฮกเปลปลาสะยาตอมตลิกฟะอาวักตะกุมอุ่นนามตะนุอุ่นนามตะนาบตาบอุ่นนามเอกเดบูรองเวอุ่นนามติงซักเน็ตเน็ตตะปลิกินอริอตอกินเตปังปิจิงตนอันนี้อวยอริเจอระกอลึงแต่นอเปิมตะปลีติตินลิมดานาเจงตรองจางดึงคุลกังโบกองจึกเวียนจึกคุลกรุบโบดุยตอยปังตรองกระหวนตะกอปิจิงเปลปลาหนาวปังลึงเลียมตนอริดึงกอนเปลเกะกะนาวลิมหตุยเกียงริมคีริมอันนี้จางลิมสาปะยาวกังโบกองจึกเวียนจึกตอยโตเปิมจางชูรฟังตะกุมริมอุ่นนามเดรยอกตรองฟังตะกุมกุงเดกะจัดเกี่ยวปะยินลังมือฝะตะปะดังริมอุ่นนามระนังนอกสปุยฮเมตนามอุยสปุยอปงเปล่งเตะมูจองเอียดตรองเปลีมิงฮเมตนามอุยตะนออันนี้ฟังตะกุมนารกองเปิมจางยอยอกตะมามจอยางปะยิงตรองจางกิงเตะเยะวะทอปมลับอาหารจิ้งตารอยตะบุตรองกลองจิ้งซักนัดประกับดังเตะดักรุกกอนเปลย์ Mình lâm rìm ôi nam để trọng rời yọc văn tư cùng nó dạ rời châm hợp lòi. Rất nè xa nam mình bỏ xin hình trâu chít bằng ai đề con cách mạng bần thôn mọc đền. Nhưng ở rít ư đề clò con là xa nam trọng dạ hợp lòi ôi ở rít khu trụ lâm ảnh hình nam cập quân lôi hư răm ngầm. Bắt nè ở rít đằng dạ hợp lòi đang ui xa tòi rìm nì chàng khu rụp con ăn nì chàng bộ đội xa bằng khu bòm chàng lâm trình lôi trụ tâm mang chết cha trụ bằng văn tư cùng. Bây giờ mình hàm mệt nạp ổi, ôn sử trích mua chọn yết sơ bùi hàm mệt tận nọ ảnh ní. Bà lạp bật ẩu đều trọng phê lăng ta tòm đơn cập ủy trên quyền trình, dạ, hạp loài hơi hành bà mà. Đây trên quyền xác, trúc văn tư vùng mình hàm mệt nạp ổi bằng bà gà rạc màng xa mềm mà nát, in kẻ hơi hành. Mẹ bà nhong mai in lùi hoàn đi in lập ri khu trú cái nào bất đầy xã hội văn thực cùng in kẻ hơi hành tế bất thôn mọc trìl xã yà tòm trong cùng trụ thêm trong trang và ủi nam bọc mai xuân tuấn rinne xe nam mì bò xin hà rèn ngào chạy đàm ở trên lây tên nạp tạp ở tọc yung bòm chị ngọc đời xe nam bà rà bò chạy quần ủi nam tấn nút lệ ức đầy tẻ bòm chàng lệ xe nam tà rong bọc tuấn ở thay bòm chàng thùy và đầy trên mình mang chị chăn văng rong còn hợp học rằm do chân ngâm pran kẻ đếch bọc lập cơ bòm trên một tròn chàng hay nhờ do yọc thòi nó cùng ư xe đừng đồng thập ấy tôi bơm chàng bị chìm tròn hơi tôi bơm chàng văng khu chưa thập đo xa yàng tôm văng tôi cùng ôi nam bọc tuấn mình tọa ra mò cái chạm một chiếc triệu bơm tròn chàng ức sĩ bị chào ra mò lầm nà tà lích càng bộ chiến sĩ khu group bộ đội công an bộ đội vây lăng ra sẽ làm hơi tôi đoàn viên hội viên trìm khu tập bộ chính trị xã hội ôi cái tát tôi cùng mình hâm mệt ở tròn một chàng nhẹt bằng sập bùi rồi có chung ta nam đừng mình tọa chàng ra mò để ở bác bơm tơ tròn chàng ôi nam bọc tuấn để thêm tròn vợ tọc rong xem tròn bơm dọc dọc lấm nội đường này cài niềm mồi bọc mai xuân tuấn ăn ván giờ âu xa vang gồm ăn ôi nam in minh tọ rơ mò ôi nam in kẻ hơi hành nô tròn trụ và in trên bơm chàng xa in bên nề khu vực gara chà rạp bằng xa nô tư gồm ôi nam in lâm bà giang tàn nạp tán rồi cả trong trạng đầu bọc Nguyễn Phú Hiền, bà gà rơ khu lưu bà chinh đang ủi xa yà tòm, bà gà rơ tô bòm trạng bà chinh trong khả vân, bà hẹt bà lê bà đường xa an văn.
4: Đến thời điểm hiện tại,
3: dù trụ thằng ấy, trong lôi văn tư cùng cả ta ăn bền ủi nam lâm xác, trong hợp tội nâu lôi bòm tà lịch tìm tập lý rợ đá, mạng mình cả ta mạm trầm, nhưng lôi văn tư cùng từ trong trang, mình mệt nam ủi, sắp bùi rợ có, kham chị chăn bằng tàng căn chị bà ràng, tư cùng rìm ủi nam để tìm trong ở tộc kinh tế, tộc sợ giác bằng đẹp nệt, lệch là cờ tử nụ á cái chát. Mạng bà rạc đoàn hà chênh, con plê tư cắt yọc, tôi trong trang sẽ đừng tôi chạy đừng trường quyền bằng rim anh đi hoặc tài trang trong nô lôi tôi cùng còn lấy sẽ đừng bom trang xa bằng tôi quạt tìm hợp bằng tôi về tôi quạt lâm còn play đừng rong quên khê tôi lấy bom kia bộ còn play hơi hành nó không trong tôi độ cả tỷ lo phải nhôn ở trên vây vê bằng làng xã trong trang nô lâm bây giờ anh nô đang rìm tròn chàng hay lên kịch cả, tròn tập bọc tập gọp và cả vườn tru tự chế lo tỏi bằng con play, rìm tầm mầm tầm nà con, ta tròn tập là a song, ức sĩ tự gom con play tạ bịa tạ nạp tát tạ ăn nắp mà ôi điện tru vạ sư tóc sẽ đằng trên ari, nà cùng tròn vạ sa ya tom, điện phê phê lang sạ tròn chàng, cùng tròn vạ sa ya tom, điện phê phê lang sạ tròn bơm chàng chân ngập đòn bơm chàng, bằng tròn tập quát đằng chính quyền. Thời bằng con play trên ra sẽ làm tệ đa
0: ở con play bằng để bùn như lại đi lời dùa ti cả trò chàng bằng lơ tâm màn làm tưởng thoi cơ cặp hề tiêu cao su hắn thấy nó lòng bơm bạc gàng lơ bơm ra cả anh ấy và ở tóc lơ tâm màn đi cái nhà ở tóc của chúng số mã mình bà tâm màn uy tập bọc đi tịch lơ tâm màn hắn ta bơm tài lịch ở cả tam mã lưng bằng tập đi đừng tịch tâm màn tam mã lưng chiên bơm tài lịch lưng bằng ngã nó tập đòn kịch cầu và ở tóc của nhà tâm màn lăng xa anh ấy mà trò nét nét tự dùng anh ăn anh tâm màn trầm lầm chà tự là ao đi bài đừng tâm màn bơm tam mã lưng thu tâm màn bơm bọc lưng cả bôi con play bằng đi bồ hà tài mừng bằng chỗ ở công mỉa đang ba rừng hecta cà phê lâm nọ đang ngang dịch lạc hành mỉa bơm Robusta, công ty trách nhiệm hữu hạn Pơm Tà Lịch bằng tờ đòn chàng Tam Ba Gia Lai, Bật Phường Duyên Hồng, tờ bọc rơi tờ bố ở tập cà phê kịch cầu, tờ bì cầu vàng tờ gùm kịch cầu, trúc tờ mạng, tờ mạm lưng, tờ đòn Pơm Chàng Rì Ấu, đi lăng kích, đừng rơi ở rích vì lăng, thu yọc trúc Pơm Tà Lịch, vạ Pơm Rìm tờ mạm cà phê lưng cờ trúc, tờ gùm anh em mật rò, vạ ai chạ cờ chung lo anh em mật rò, kiểu anh em mật rò, giá thay cơ cà phê, bác gạt nâu đi tịch. Bậc Nguyễn Bình Kha, Phó Bậc Cơ Anh Vê Lăng, Tịch Mật Rò, Gia Lai Anh Bách. Tự đoàn cho giang chụp lầm tệ đạc và mạng chân nùng, cùng thay cơ Gia Lai và mạng cửa rốt, cùng đi tự đoàn để dọa dốc, khi ông cửa dạ bằng tự đoàn, tịch tạm mạm và lập ưu sự đừng, bật lội đi Anh Tịch Mật Rò sự đừng với, lý Anh Mật Rò tìm tự nọ Anh, cơ tự dùng và tóc bật lô bồm chàng. Bật tự gia thay cơ rì ẩu, lội đi tìm tự đoàn bồm chàng, bật lưng, bật ê sư gô ở tóc. Tích tâm an tự anh hiểm mà trò tự áp bụng bình thế. Như lại rì âu đi lời dùa do gà tâm an trầm mạng cơ lời riêm anh an tâm an trầm số mạng cơ sụ bơm tà lịch kết cao ủy cả đế. Đừng riêm tâm an bơm tà mạ lưng trù tâm an bơm tà lịch lưng gô tự cung tâm an gia lai tự dùr gô đừng anh hiểm mà trò tâm an bằng mật trụ lo dâm riêm anh hiểm mà trò tí. Bằng chào bà rà bò bà chật rào bà rà bò bình dít chà rà đàn cà nào cơ sụ tâm an bơm tà lịch băng peeng tờ đòn chàng cà phê sầu riêng băng chanh tờ lì tóc đừng mình dịch trù chị đâm là khả rình rìm xa nằm ở tay lót trù hồ xa nằm bà bò bình dịch tóc peeng dịch đâm dịch là khả rình cứ dạ bơm tờ lịch tà mạm trầm tờ rìm tà mạm lòng băng bà tầm tà mạm lưng đừng tờm đừng chà thoi cơ cà phê tiêu lòng xa lức cao su sầu riêng chanh tờ lì bít cô bơm tờ lịch đừng bơm tà mạm lưng trù bơm tờ lịch làng xã. trong rồi tập bốn nửa bản đăng báo bằng rượu và ta rụp dài lại nà đầu tức rằng ấy lội đi với bên này con play bằng nà bùl lùi mừng nhuận rạ rời bác cả tập bập con play bằng nà bùl lâm băng rạ rời đừng rong rừng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự lễ khánh thành trường mầm non Hoa Mai, phân hiệu số 2, xã Chư Sê. Đoàn công tác Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về việc hơn 40 hộ dân khu vực núi Cấm, nơi từng bị sạt lở nghiêm trọng, đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão năm nay. Mục chống khai thác IUU chiều ngày hôm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phỏng vấn ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá tỉnh Gia Lai, xung quanh công tác tuyên truyền thực thi nhiệm vụ quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tiếp đó, Mục Du lịch chiều nay có bài Phát triển du lịch bền vững từ sức sống văn hóa dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Còn ở phần cuối chương trình là Mục Thông tin Kinh tế có bài đề cập yêu cầu cấp thiết phải nâng chuẩn chuỗi sản xuất chế biến xuất khẩu hồ tiêu. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh. Hội nghị giao ban được tổ chức nhằm đánh giá bước đầu tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân cấp xã từ sau kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nhận diện đầy đủ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất được các giải pháp thiết thực khả thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các xã phường. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung, thời gian qua, mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có những yêu cầu mới, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai nhiệm vụ, từng bước ổn định tổ chức và duy trì hoạt động theo quy định. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được quan tâm. Công tác phối hợp, tham mưu, phục vụ và ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Ra Lan Chung cũng chỉ rõ thực tiễn hoạt động vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được trao đổi và tháo gỡ kịp thời, nhất là về tổ chức nhân sự, quy chế làm việc và mối quan hệ phối hợp. Công tác chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra và ban hành nghị quyết, tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị tố cáo của công dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
2: Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi thẳng thắn, thực chất, đi sâu vào những vấn đề đang khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Mỗi vấn đề nêu ra cần làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý cụ thể. Các kiến nghị cần được phân loại rõ, nội dung thập thẩm quyền giải quyết của địa phương, nội dung đề nghị Thường trực Hội đồng dân tỉnh hướng dẫn, điều hòa, phối hợp, nội dung đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hướng dẫn, giải quyết và nội dung cần kiến nghị cơ quan trung ương xem xét, hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung quy định. Đề nghị đại diện các sở, ngành, các cơ quan có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành, hội nghị sẽ đánh giá đúng tình hình, nhận diện đầy đủ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất được các cái giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các xã phường trong thời gian tới.
1: Từ kỳ họp thứ nhất đến nay, Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức 512 kỳ họp, trong đó cấp tỉnh 5 kỳ họp, gồm 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề, cấp xã tổ chức 507 kỳ họp. Hội đồng Nhân dân các cấp đã ban hành 3.352 nghị quyết, gồm cấp tỉnh 137 nghị quyết, trong đó 51 nghị quyết hành chính, 86 nghị quyết quy phạm pháp luật, cấp xã 3.215 nghị quyết, trong đó 3.182 nghị quyết hành chính, 33 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp ban hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Chất lượng giám sát, khảo sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được Ủy ban Nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp và các địa phương nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2026. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Sáng nay 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non Hoa Mai phân hiệu số 2. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, đại diện đơn vị tài trợ cùng toàn thể giáo viên học sinh nhà trường. Trường mầm non Hoa Mai phân hiệu số 2 xã Chư Sê được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Costa Foundation Anh và được ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam triển khai thực hiện các hạng mục trong khuôn khổ dự án. Công trình có tổng mức đầu tư gần 300.000 đô la Mỹ, xây dựng trên diện tích hơn 5.000 m2, gồm 6 phòng học, 1 phòng ăn, 1 phòng hiệu bộ, 1 phòng làm việc cho giáo viên cùng các hạng mục phục vụ vui chơi trải nghiệm cho học sinh như sân bóng mini, vườn cổ tích, vườn rau. Khởi công từ cuối năm 2025, đến nay trường mầm non Hoa Mai phân hiệu số 2 đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027. Phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho trên 240 học sinh trên địa bàn vùng khó khăn của xã Chư Sê. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng khi công trình được hoàn thành đưa vào phục vụ công tác dạy và học ngay từ đầu năm học mới. Việc được đầu tư một cơ sở vật chất đồng bộ khang trang, hiện đại là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục thu hút học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là tại địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để phát huy hiệu quả công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê và trường mầm non Hoa Mai tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất còn lại, đặc biệt là cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, tạo bóng mát. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời cảm ơn đến tổ chức Costa Foundation và công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam đã tài trợ cho tỉnh một công trình giáo dục ý nghĩa. Tỉnh cam kết sẽ quản lý sử dụng công trình hiệu quả đúng mục đích. Đồng thời, mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng với tỉnh để ngày càng có thêm nhiều công trình ý nghĩa như thế này trong tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao thư cảm ơn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị tài trợ. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam đã thực hiện nghi thức ký sổ vàng trao tặng công trình cho tỉnh Gia Lai, chính thức bàn giao để đưa công trình vào sử dụng. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam đã trao tặng thiết bị học tập cho nhà trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Phương trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.
1: Sáng nay, ngày 17 tháng 9, Đoàn Công tác Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai nhằm nắm tình hình hoạt động hội và công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau hơn một năm hợp nhất, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hiện có 16.079 hội viên, 11 hội cấp xã đã có quyết định hợp nhất, trong đó 3 đơn vị đã tổ chức đại hội. Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân tiếp tục được các cấp hội chú trọng. Từ sau hợp nhất đến nay, hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh kế, trao xe lăn, xe lắc và tặng 1.250 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học cùng các đối tượng khó khăn với tổng trị giá 669,5 triệu đồng. Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh duy trì chăm sóc phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực đã góp phần chia sẻ khó khăn giúp các gia đình nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống. Buổi làm việc cũng tập trung trao đổi những khó khăn trong củng cố, kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác vận động nguồn lực, thực hiện chính sách và chăm sóc hỗ trợ nạn nhân trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Gia Lai thời gian qua, đồng thời đề nghị hội tiếp tục củng cố tổ chức, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Dịp này, đoàn công tác trao 50 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 1,2 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam Dioxin tại các xã phường Quy Nhơn Nam, Vân Canh, Tuy Phước và An Dân.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút từ 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới. Đây là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra khi triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm chính về chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phấn đấu thu hút 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới giai đoạn 2026-2030. Là đầu mối phân trả chỉ tiêu 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới đến khu kinh tế Nhân Hội, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu công nghiệp BKMAC, Vũ Mỹ, Đắc Đoa và các khu công nghiệp khác thuộc phạm vi quản lý. Các dự án ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, logistics, dịch vụ cảng và dự án công nghệ cao.
1: Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực công nghiệp đang dẫn đầu về số lượng dự án được thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh với 102 dự án, chiếm hơn một nửa trong tổng số 198 dự án thu hút trong kỳ, với tổng vốn đăng ký của nhóm dự án này đạt hơn 149.528 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% tổng vốn đầu tư của các dự án được thu hút. Kết quả này đưa công nghiệp trở thành lĩnh vực có cả số lượng dự án và quy mô vốn nổi bật nhất trong cơ cấu thu hút đầu tư của tỉnh, tạo khoảng cách đáng kể so với các lĩnh vực còn lại. Cơ cấu này cho thấy dòng vốn đầu tư vào tỉnh đang tập trung mạnh vào sản xuất công nghiệp, nhất là những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng và mở rộng năng lực sản xuất, qua đó mở thêm dư địa cho phát triển sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics, hỗ trợ đi kèm.
0: Tỉnh Gia Lai đang định hướng tổ chức lại không gian sản xuất theo điều kiện đất đai, khí hậu và lợi thế của từng địa bàn, từng vùng sinh thái, nhằm hình thành các vùng cây trồng chuyên canh, tạo vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Theo đó, khu vực Đông Bắc và Đông Nam Gia Lai trước đây ưu tiên các loại cây có khả năng chịu hạn và giá trị kinh tế cao như là dừa, dứa, xoài, cây có múi, cây dược liệu. Đồng thời phát triển mì, mía, bắp, rau, đậu đỗ gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến. Với những diện tích lúa, mì, mía kém hiệu quả, địa phương sẽ tính toán chuyển đổi cây trồng mùa vụ phù hợp nhằm hạn chế tác động của hạn hán. Tại vùng Tây và trung tâm Gia Lai trước đây, phát triển các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, cây ăn quả và cây dược liệu. Các vùng nguyên liệu hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến sâu, xuất khẩu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ tuần hoàn. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển Bình Định trước đây ưu tiên lúa thương phẩm, lúa giống, đậu phộng và cây dừa. Còn vùng Trung Du, miền núi Bình Định trước đây tập trung vào những cây trồng phù hợp địa hình sinh thái như là bắp, mì, cây thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả và cây dược liệu. Việc phân vùng cây trồng theo lợi thế sinh thái sẽ tạo cơ sở để đầu tư tập trung hơn cho hạ tầng, vùng nguyên liệu và khâu chế biến, tránh phát triển dạng trải manh mún giữa các địa bàn.
1: Công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng tại Gia Lai tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng khoảng 11.600 hectare rừng tập trung và cây phân tán, tăng hơn 316% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng diện tích trồng rừng trong kỳ đạt hơn 5.200 hectare. Cùng với việc trồng mới, sản lượng gỗ khai thác cũng tăng mạnh. Lũy kế 8 tháng của năm nay, toàn tỉnh khai thác khoảng 2,1 triệu mét khối gỗ, tăng hơn 200% so với cùng kỳ, đạt khoảng 81% kế hoạch năm. Gia Lai đang tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200 vụ vi phạm, trong đó xử lý hơn 110 vụ. Việc diện tích trồng rừng tăng mạnh không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, nâng cao độ che phủ, mà còn mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững.
0: Tỉnh Gia Lai hiện còn hơn 237.000 thửa đất chưa đạt tiêu chí nhóm 1 trong tổng số trên 1,6 triệu thửa đất thuộc phạm vi văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp làm sạch chuẩn hóa. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 10 tháng 9 đã có gần 1,4 nghìn thửa đạt tiêu chí nhóm 1, tăng gần 73,7 nghìn thửa so với ngày 26 tháng 8. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay thì khối lượng thửa đất chưa đạt tiêu chí làm sạch vẫn còn lớn, trong khi trước đó tỉnh yêu cầu trước ngày 15 tháng 9 phải xử lý dứt điểm toàn bộ dữ liệu đã có và đủ điều kiện làm sạch chuẩn hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu những trường hợp chưa đủ điều kiện xử lý, các đơn vị phải phân loại cụ thể theo từng nhóm nguyên nhân, xác định rõ số lượng, địa bàn, trách nhiệm và thời hạn xử lý dứt điểm, quyết không để tồn đọng mà không xác định được nguyên nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ số thửa chưa được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu và ưu tiên xử lý ngay số hồ sơ đã hoàn thành xét duyệt. Việc cập nhật được yêu cầu thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu, đồng bộ đến đó.
1: Cục Công tác Chính trị Bộ Công an vừa biểu dương tập thể Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Hờ Ra về có sản phẩm tuyên truyền nổi bật trên kênh Sống Trong Lòng Dân. Đây là sự ghi nhận đối với cách làm sáng tạo hiệu quả trong lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, nhất là tinh thần gần dân nhất. Theo thông báo của Cục Công tác Chính trị, thực hiện chủ trương tăng cường tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong tháng 7 năm nay, Cục Công tác Chính trị đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương xây dựng, đăng tải nhiều tin bài hình ảnh, video trên kênh TikTok Sống Trong Lòng Dân. Đặc biệt, video về cán bộ công an xã Hờ Ra, công an tỉnh Gia Lai dạy chữ cho bà con nhân dân đã thu hút hơn 100.000 lượt yêu thích, là sản phẩm có lượng người xem tương tác nổi bật. Cục Công tác Chính trị đã biểu dương công an xã Hờ Ra, công an tỉnh Gia Lai. Đồng thời, Bộ Công an đã có quyết định tặng bằng khen cho công an xã Hờ Ra đã có thành tích xuất sắc đột xuất xây dựng và triển khai mô hình lớp học tình thương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
0: Trong hai ngày 15 và 16 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác phòng chống khủng bố năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tư liệu chuyên đề, đồng thời nghe báo cáo viên Cục An ninh Nội địa Bộ Công an giới thiệu tổng quan về tình hình, nguy cơ hoạt động khủng bố, âm mưu phương thức thủ đoạn của các đối tượng và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Tuyên truyền phổ biến các quy định của luật phòng chống khủng bố năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2022, cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hướng dẫn cụ thể về cơ chế chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra tình huống khủng bố, quy trình tiếp nhận xử lý thông tin, chế độ báo cáo và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó theo thẩm quyền, đồng thời cung cấp thông tin cơ bản về nguy cơ tác động đến các mục tiêu trọng điểm tại các địa bàn. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị củng cố kiến thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, năng lực lãnh đạo chỉ đạo và khả năng sẵn sàng ứng phó phối hợp xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Dự án trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, phường Ayunpa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự án sẽ xây mới khối nhà 3 tầng gồm 13 phòng, trong đó có 10 phòng học lý thuyết, 1 phòng y tế, 1 phòng tư vấn học đường và 1 phòng thiết bị giáo dục. Ngoài ra, dự án còn sửa chữa nhà học 16 phòng, hệ thống điện tổng thể, xây mới sân bê tông, tháo dỡ dãy nhà 4 phòng lý thuyết đã hết niên hạn sử dụng, bổ sung các hạng mục phòng cháy, chữa cháy. Nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong kế hoạch trung hạn 2026-2030.
0: Từ nay đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vào môn học và các hoạt động giáo dục. Đây là một trong những mục tiêu được tỉnh đề ra trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thanh niên giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, nội dung giáo dục sẽ được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, tập trung trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bên cạnh giáo dục trong chương trình học chính khóa, các trường sẽ được khuyến khích tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và các hình thức giáo dục đồng đẳng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 50% trường phổ thông dân tộc nội trú triển khai mô hình gốc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên. Việc tăng cường giáo dục và tư vấn được kỳ vọng giúp học sinh thanh niên chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, đồng thời tạo môi trường để các em có thể tiếp cận thông tin chính xác phù hợp với lứa tuổi.
1: Hôm nay, ngày 17 tháng 9, tại hội trường Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cơ sở 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống bệnh dạy năm 2026 cho gần 40 cán bộ y tế và cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế tại 19 xã phường. Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật tình hình bệnh dạy tại Việt Nam và Gia Lai, các quy định hướng dẫn về phòng chống bệnh dạy, kỹ năng giám sát, phát hiện, điều tra và xử lý ổ dịch. Nội dung tập huấn cũng hướng đến điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm, giám sát dựa vào sự kiện và xử lý các tình huống thực tế tại cơ sở. Đợt này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức 7 lớp với nội dung tương tự tại Phù Mỹ, Quy Nhơn, Chiêu Xê, Ayunpa, Phù Cát, An Khê và Pleiku. Các lớp triển khai tại 28 trung tâm y tế và 135 xã phường với khoảng 290 học viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp phơi nhiễm, ca bệnh và ổ dịch dạy, chủ động phòng ngừa bệnh dạy trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh vừa tổ chức bàn giao 46 con bò đực Lai Brahman cùng vật tư cho 23 hộ dân tại các thôn Định Thành, Định Trị, Tà Điệt, Định Thiện và Định Bình thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026. Mỗi hộ được nhận 2 con bò giống, bò đực Lai Brahman, được bàn giao từ 18 tháng tuổi trở lên, trọng lượng bình quân 180-200kg một con, bảo đảm nguồn gốc sức khỏe và các yêu cầu thú y. Dự án được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030, với tổng kinh phí hơn 2,33 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 1,1 tỷ đồng, các hộ dân đối ứng 1,2 tỷ đồng, hợp tác xã đối ứng hơn 27,3 triệu đồng. Thông qua dự án, địa phương hướng đến hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Từng bước tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày 17 tháng 9, Công an phường Bồng Sơn cho biết đang phối hợp xử lý vụ việc người đàn ông ở xã Bạc Đức có hành vi giao cấu trái phép, trái ý muốn với một thiếu nữ. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 9, chị Phạm Mỹ Tiến, 17 tuổi ở phường Hoài Nhơn, tham gia ăn uống, hát karaoke cùng nhóm bạn. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi chị Yến trong tình trạng say xỉn, Nguyễn Thành Trung, 36 tuổi ở thôn An Thành, xã Vạn Đức, đã chở chị đến một khách sạn trên địa bàn phường Bồng Sơn thuê phòng. Tại đây, Trung lợi dụng tình trạng thiếu tỉnh táo của nạn nhân để thực hiện hành vi xâm hại. Mặc dù chị Yến ra sức chống cự, vùng vẫy, Trung vẫn dùng tay chân khống chế để giao cấu trái ý muốn. Lợi dụng sơ hở, nạn nhân hất văng đối tượng, chạy vào phòng vệ sinh, sau đó thoát ra ngoài. Được sự động viên của gia đình, ngày 15 tháng 9, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Công an phường Bồng Sơn đã triệu tập Nguyễn Thành Trung để đấu tranh làm rõ vụ việc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kế hoạch 09 của Ban Bí thư thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo kế hoạch, các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân. Kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, phô trương, dàn trải. Ban Bí thư quán triệt, kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể cá nhân thực hiện hình thức việc học tập, thực hành theo Bác, không gắn với giải quyết khó khăn, bức xúc của thực tiễn hoặc không có sản phẩm cụ thể. Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai trái, xấu độc hoặc có hành vi phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức trên mạng xã hội. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các cơ quan, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Theo đó, cơ quan này đề nghị các tỉnh thành sớm có chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Các địa phương cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện. Theo thống kê của bộ này, đến nay, cả nước mới có Bắc Ninh và Lai Châu đưa ra chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Tại Bắc Ninh, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng mỗi kilowatt phút. Hộ gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm không quá 3 triệu đồng khi lắp thêm hệ thống lưu trữ, nâng tổng số tiền một hộ có thể nhận lên 6 triệu đồng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hôm qua quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, được nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đó là cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa cũng như cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, khi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lên, đồng đô la sẽ lên giá tương đối. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã hành động rất phù hợp. Khi đồng đô la lên giá so với các đồng tiền khác, trong khi Việt Nam chưa điều chỉnh lãi suất, thì đồng đô la cũng sẽ lên giá so với đồng Việt Nam. Với việc đồng đô la lên giá, chắc chắn xuất khẩu hàng hóa, kể cả xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sẽ có thêm điều kiện thuận lợi. Thứ hai, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng có thể tăng lên. Điều đó góp phần cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh về công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tính đến 7 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 9, mưa lớn ngập lụt đã làm 3 nhà bị sập, 21 nhà hư hỏng, hơn 2.200 nhà bị ngập. Hàng nghìn hộ dân bị chia cắt cùng hơn 10.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập thiệt hại. Cục cũng thông tin ban đầu về vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ làm 3 người tử vong. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, khoảng 40 mét khối đất đá từ ngọn đồi phía sau nhà sạt lở tràn vào nhà, làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người trong gia đình, khiến cả 3 thiệt mạng. Đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức có biện pháp ứng phó kịp thời trước tình hình mưa lớn dự kiến còn kéo dài.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 9 tuyên bố Iran đã trực tiếp liên hệ với Washington và muốn đạt được một thỏa thuận. Ông đồng thời nhận định xung đột hiện nay đang đi đến hồi kết. Khi được hỏi liệu ông nhận được liên lạc từ Iran trực tiếp hay thông qua bên trung gian, ông Trump cho biết đó là liên lạc trực tiếp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng liên quan đến eo biển Hormuz. Xung đột sau đó lan rộng trong khu vực bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh. Gần đây, chiến sự đã lan sang Yemen khi giao tranh bùng phát giữa Saudi Arabia với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Hôm 16 tháng 9, Mỹ đã nâng cảnh báo về việc đi lại với Saudi Arabia, cấm nhân viên chính phủ đến khu vực cách biên giới Yemen trong phạm vi 32 km. Chiến sự lan rộng thổi bùng lên nỗi lo thiếu hụt năng lượng trên toàn cầu do dòng chảy dầu bị gián đoạn do xung đột. Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Tuyên bố về hạt nhân của bà Kim Yo-jong, người đứng đầu một ủy ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được đưa ra giữa lúc hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA dân đang diễn ra tại Viên Áo. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-yong đã bác bỏ những lời kêu gọi phi hạt nhân từ quốc tế và coi đó chỉ là những tiếng ồn ào quen thuộc. Được biết, Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào hiến pháp năm 2023. Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ hôm qua đã thông qua dự luật trừng phạt và áp thuế có tác động rất rộng nhằm gia tăng sức ép với kinh tế Nga, với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này vào tháng trước với tỷ lệ 86 phiếu thuận, 11 phiếu chống. Sau khi được Hạ viện thông qua, văn bản đã được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký thành luật. Dự luật dài 61 trang nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga bằng cách nhắm vào lĩnh vực năng lượng, nguồn thu quan trọng mà Moscow sử dụng để duy trì cuộc chiến tại Ukraine. Văn bản cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua khối lượng lớn dầu khí của Nga, trong đó có thể bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, dự luật cũng vấp phải sự phản đối vì trao quyền cho ông Trump mở rộng trừng phạt Iran, áp thuế cao hơn với Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước nhằm giảm phụ thuộc của các quốc gia này vào nguồn dầu Nga. Truyền thông Úc hôm nay đưa tin nước này sẽ không cho phép sinh viên quốc tế đưa bạn đời và con cái sang cùng trong thời gian du học. Các quy định với người di cư tạm thời muốn chuyển đổi thị thực visa cũng sẽ bị siết chặt. Thông tin được đưa ra trước bài phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Tony Blinken về những thay đổi trong chính sách nhập cư. Theo ABC News, ông Bruke dự kiến sẽ công bố mục tiêu giảm lượng người nhập cư ròng xuống 225.000 người vào năm 2028, thấp hơn so với mức 300.000 người hiện nay. Quy định hiện hành cho phép vợ chồng bạn đời của sinh viên quốc tế được phép làm việc tại Úc, với gia hạn số giờ làm việc tùy theo khóa học. Du học sinh cũng có thể đưa con cái còn phụ thuộc dưới 18 tuổi sang Úc. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với mục chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đang thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU mạnh mẽ quyết liệt. Trong đó, các cảng cá đảm nhận vai trò là xương sống trong phòng chống khai thác IUU. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền thực thi nhiệm vụ quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông có thể cho biết những nhiệm vụ Ban Quản lý Cảng cá tỉnh đang tổ chức thực hiện trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng thủy sản?
4: Triển khai cái kế hoạch mà thực hiện cái tháng cao điểm IUU của tỉnh, từ ban tỉnh thì Ban Quản lý Cảng cá cũng đã tiếp tục phối hợp với biên phòng để tuyên truyền cho bà con về cái khai thác đánh bắt cũng như khai báo tại cảng. Ngoài ra thì theo cái quy định mới thì phải kiểm soát cái tàu từ 6 mét trở lên, thì tỉnh cũng đã ban hành các cảng cá tạm rồi để phục vụ cho cái khai báo của tàu từ 6 mét. Thì Ban Quản lý Cảng cá cũng phối hợp với địa phương, với biên phòng để thực hiện cài đặt cái ECDT, nhật ký điện tử cho tàu, cũng như là hướng dẫn cho bà con là thực hiện việc đi đánh bắt cũng phải khai báo trên hệ thống ECDT, cũng như là khai thác về cũng báo cáo sản lượng. Thì đến nay thì đơn vị cũng đã phối hợp xong với các phường, với xã để thực hiện cài đặt hết các tàu từ 6 mét trở lên. Thì trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục triển khai thể giám sát và kiểm tra các cái phương tiện tàu từ 6 mét để phục vụ các cái công tác báo cáo hàng tháng cho ủy ban tỉnh cũng như là để tỉnh báo cáo cho trung ương.
3: Nói riêng về các điểm đánh cá tạm được ủy ban nhân dân tỉnh công bố, việc quản lý cập nhật hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT, nhất là với các tàu cá có chiều dài từ 6 mét đến 12 mét, đơn vị đã phối hợp với các địa phương triển khai như thế nào thưa ông ạ?
4: Thì hiện nay là thì mới cái giai đoạn đầu thì cảng tại các cảng tạm thì đơn vị cũng mới cài đặt hướng dẫn thôi chứ còn chưa thực hiện, tại còn đang chờ các cái tài khoản của bên biên phòng người ta thực hiện. Tại khi mà thực hiện vấn đề đó là phải có phối hợp cùng biên phòng thì mới thực hiện được. Sở cũng đã triển khai, thì trong tuần tới thì đơn vị sẽ thực hiện vấn đề này, thì xuống kiểm tra hàng ngày coi cái mức độ khai báo của bà con cũng như là phối hợp của ngư dân để tiếp tục thực hiện cho đúng theo quy định.
3: Thế còn tại các cảng cá chính, việc triển khai hệ thống ECDT đã đảm bảo được yêu cầu đề ra hay chưa, thưa ông?
4: Thì hiện nay là theo cái tại các cảng cá chính thì hiện nay là các tàu ra vào tại cảng cá chính đều đã thực hiện cái ECDT rồi. Tại vực thực hiện cái hàng tháng thì tàu qua tại cảng này từ 6 tới 700 lượt và từ 6 mét đổ lên. Thì hiện nay là tất cả các tàu đều phải thực hiện vấn đề cài đặt trước khi xuất bến, khai báo và để cùng với cảng cá với biên phòng để thực hiện được phê duyệt cái hệ thống trên, đảm bảo cũng như là hàng tuần đơn vị cũng phối hợp với biên phòng để rà soát lại các cái tàu nào mà không thực hiện vấn đề này hay là nó đối khớp với số liệu với biên phòng để thực hiện vấn đề cho nó đúng và đảm bảo theo cái yêu cầu của tỉnh đưa ra.
3: Hiện nay việc quản lý khai thác truy xuất nguồn gốc sản lượng thủy sản đa số thực hiện trên các nền tảng số. Tuy nhiên, trong các báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhìn nhận, hạ tầng viễn thông tại các cảng cá đôi lúc chập chờn còn yếu. Với cảng cá quy nhân, ban quản lý đã khắc phục vấn đề này như thế nào, thưa ông ạ?
4: Thì hiện nay cái hạ tầng hiện nay là nó cũng còn yếu, các cái app, các cái chương trình thì hiện nay nó vẫn còn chưa đảm bảo, đến những cái thời điểm mà đông tàu thuyền ra vào cảng thì sẽ bị treo hoặc đứng, rất là gây nó thời gian nó dài cho bà con khi khai báo. Vừa qua thì cảng cũng đã cài đặt thêm các cái hệ thống wifi hỗ trợ cho bà con, thì cũng đã mỗi cảng thì hiện nay là cảng phải bắt thêm hai cái hệ thống wifi cho bà con để khi vào để truy cập cũng như khai báo cho để bà con được kịp thời trong mối vấn đề mà khi về cảng mà bán cá bán kiết để bà con còn giải phóng hàng.
3: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 41 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ vào tháng 11 năm 2021 đã vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, đe dọa cuộc sống của hàng trăm người dân. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay hơn 40 hộ dân khu vực nuôi cấm đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão năm nay. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giữa tháng 9 này tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, hơn 40 hộ dân từng sống dưới chân núi cấm thôn Trung Lương đang tất bật xây dựng nhà mới. Khu tái định cư nằm cách nơi ở cũ vài trăm mét, có địa hình bằng phẳng, hạ tầng điện nước và giao thông được đầu tư đồng bộ. Nhiều gia đình đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mong sớm ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa bão đến. Là một trong những hộ hoàn thành nhà sớm nhất, ông Bùi Thanh Vương đã chuyển về nơi ở mới gần một tháng nay. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ông cho biết gia đình không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa lớn.
6: Nhà nước quan tâm mình đưa bà con ra đây thì cũng mừng. Mưa xuống tới nơi rồi đây, bà con nó cũng rất nèo nước cũng ra trong như thợ làm đến cho nó xong nhà cửa để tránh khối núi sạt lở. Đài mưa xuống giờ thá sợ ghê lắm. Giờ ra đủ thứ thợ, thợ điện, thợ nước gì về ra rất khấn khởi là làm. Riêng phần tôi tự bên đó tôi cũng hai số đó, nhận được hai lô đất.
5: Cùng với gia đình ông Phương, nhiều hộ dân khác ở thôn Trung Lương, xã Cát Tiến cũng chủ động khởi công dùng chưa nhận đủ tiền bồi thường với mong muốn rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ông Mai Trần Hải, người dân thôn Trung Lương cho biết, trước đây mỗi khi mưa bão, gia đình ông phải di dời đến nơi an toàn. Nay có đất tái định cư và tiền hỗ trợ, gia đình đã thuê thợ xây nhà mới để sớm có nơi ở ổn định, an tâm khi mùa mưa bão đến. Ông cho biết.
6: Từ đá lớn ở trên mà nó sạt hết xuống vô hết đất nhà dân nhà. Đi quyền thì cái khu đó là giờ dân đi hết, không có cho người dân nào ở đấy nữa đó.
5: Nỗi lo ấy bắt nguồn từ vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm vào tháng 11 năm 2021. Hơn 35.000 mét khối đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống của 117 hộ dân. Tỉnh Bình Định cũ khi đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực này. Từ thực tế đó, địa phương xây

0: tiền bà con đã thỏa đáng đến mà nơi ở mới trong cái mùa mưa bão này.
1: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết, địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời dân, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới. Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Thạch cho biết.
2: Tiếp tục trong thời gian đến thì cố gắng đỡ đẩy nhanh tiến độ để di dời cho bà con là ổn định cuộc sống trong thời gian sắp đến. Ủy ban xã cũng đã chủ động xây dựng cái phương án di dời dân và bên cạnh đó chúng đã xây dựng kế hoạch mà đỡ phòng chống thiên tai năm 2026 không phải đi ngô cấm. Hiện nay trên địa bàn xã cũng đã bố trí cái phương án cụ thể, nếu có sự cố xảy ra thì sẽ địa phương này sẽ có di dời cho bà con đến những nơi an toàn, thì gần nhất là những cái điểm trường và những cái địa phương mà những cái nơi an toàn cao ráo cho bà con.
1: Từ vùng đất từng thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, người dân dưới chân núi Cấm đang từng bước chuyển đến nơi ở an toàn hơn. Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn là kết quả của quá trình chủ động di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Tuy nhiên, khi cao điểm mùa mưa bão đến gần, việc hoàn thành di dời những hộ còn lại vẫn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về việc hơn 40 hộ dân khu vực nuôi cấm nơi từng bị sạt lở nghiêm trọng đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão năm nay. Và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, xin mời quý vị đến với mục du lịch. Quý vị và các bạn, vùng cao nguyên Gia Lai có hệ thống di sản văn hóa đa dạng từ không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi, kiến trúc nhà Rông đến các phong tục tập quán trong đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Những giá trị này đang được địa phương khai thác đưa vào các sản phẩm du lịch, qua đó vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa tạo sinh kế và nguồn thu cho cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 9 tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, không gian sinh hoạt văn hóa của người Ba Na trở nên rộn ràng hơn khi các đoàn du khách từ Hà Nội đến trải nghiệm. Bên ánh lửa tiếng cồng chiêng vang lên giữa núi rừng, du khách cùng người dân tham gia vòng xoan, tìm hiểu những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong hành trình 2 ngày 1 đêm tại làng Canh Tiến, anh Mai Quang Nam cùng bạn bè còn trải nghiệm lưu trú tại nhà sàn, thưởng thức cơm lam, gà nướng, dệt thổ cẩm và làm quen với các nhạc cụ truyền thống. Với những du khách lần đầu đến với vùng cao Gia Lai, đây cũng là dịp trực tiếp khám phá đời sống và văn hóa cộng đồng Ba Na. Anh Mai Quang Nam, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ.
4: Điều mình thấy ấn tượng nhất là về âm nhạc của người Ba Na, như là đàn gong, đàn trưng, cũng như văn hóa cồng chiêng, tạo ra loại âm thanh mình cảm thấy rất là trong trẻo và thuần khiết. Sau khi mà đã được chỉ dẫn, thì mình đã có thể chơi được vài bài đàn trưng. Chắc chắn là mình sẽ rất nhớ mảnh đất này.
1: Anh Đinh Văn Quanh, người Ba Na ở làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, là một trong những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa của dân tộc mình. Là đội trưởng đội cồng chiêng, anh không chỉ tham gia biểu diễn mà còn trực tiếp giới thiệu với du khách các loại nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, trống, tơ rưng và cách sử dụng. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến nay anh cùng bà con trong làng đã từng bước hình thành cách làm du lịch gắn với văn hóa bản địa, để du khách có thêm cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm đời sống của người Ba Na. Chia sẻ về điều này, anh Đinh Văn Quanh cho hay.
5: Trong đại học trong từ trước tới giờ là nhờ cũng anh em rồi bà con trong làng, nhờ có người có già uy tín rồi ấy tuyên truyền lại là hồi xưa tới giờ là cái dùng cái trống đấy mình tự làm. Còn riêng cồng chiêng đây là cồng chiêng hầu trước đây là cũng có xã cũng có cấp một làng là một bộ. Cái đấy thì cũng nhờ vào sự yêu cầu của tỉnh á, thì bà con chắc chắn là sẽ tự tập.
1: Vùng cao Gia Lai sở hữu kho tàng văn hóa phong phú từ không gian cồng chiêng, nhà Rông, sử thi đến nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và đời sống sinh hoạt của đồng bào Ba Na Gia Lai. Đây là nguồn tài nguyên có thể tiếp tục được khai thác để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng gắn trải nghiệm của du khách với đời sống cộng đồng. Sau chuyến khảo sát tại Gia Lai, tiến sĩ Lê Quốc Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Lê chia sẻ:
6: Chúng ta đừng có nghĩ rằng di sản là một cái gì đó bất biến. Di sản nó phải có được sống trong cái hơi thở của thời đại. Thế thì mỗi cái cách mà chúng ta có thể biến di sản thành những cái sản phẩm truyền thông thì trước hết mình phải xem là nó có thể khai thác ở trong cái cuộc sống đương đại như thế nào. Tức là phải biến nó thành những di sản sống. Đấy, và cộng hưởng với những cái năng lực thiết kế sáng tạo mới. Như thế thì di sản nó mới sống được và nó sẽ trở thành là cái chất liệu cho các hoạt động truyền thông và quảng bá văn hóa.
1: Kho tàng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

0: đang được tỉnh Gia Lai đưa vào các sản phẩm du lịch từ cồng chiêng, dệt thổ cẩm đến ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Cách làm này vừa phát huy giá trị văn hóa bản địa, vừa tạo thêm sinh kế nguồn thu cho người dân. Đây là hướng đi phù hợp để phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và lợi ích cộng đồng.
1: Vừa rồi là một du lịch với bài phát triển du lịch bền vững từ sức sống văn hóa dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với một thông tin kinh tế. Thưa quý vị, hiện nay thì các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Và do đó, việc tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu quốc gia được xem là những giải pháp cấp thiết để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng hồ tiêu. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một thông tin kinh tế chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù tiếp tục giữ vai trò quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn trong chuỗi giá trị, từ sản xuất thu mua đến chế biến và xuất khẩu. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam VPSA, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam hiện duy trì ở mức bình quân từ 175.000 đến 180.000 tấn mỗi năm. Khối lượng xuất khẩu đạt khoảng từ 230.000 đến 250.000 tấn. Hồ tiêu Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong 8 tháng của năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 88.441 tấn, chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu. Xét theo từng thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 44.349 tấn trong 8 tháng đầu năm 2026. Dù đạt được những kết quả tích cực, song chuỗi giá trị hồ tiêu xuất khẩu hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Ở khâu sản xuất, nông hộ và hợp tác xã quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm trên 80%, khiến việc kiểm soát chất lượng, phòng chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn gặp nhiều khó khăn. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề chất lượng sản phẩm. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng trồng xen gây nhiễm chéo và tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng hạt tiêu. Bên cạnh đó, sự thiếu gắn kết giữa các hộ sản xuất khiến việc kiểm soát đồng bộ quy trình canh tác gặp nhiều trở ngại. Ở khâu thu mua, hệ thống thương lái và đại lý trung gian vẫn đóng vai trò chủ đạo trong việc thu gom nguyên liệu. Chuỗi cung ứng qua nhiều tầng nấc làm gia tăng chi phí logistics, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin sản phẩm. Đối với khâu chế biến và xuất khẩu, mặc dù nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ chế biến sâu như tiêu trắng, tiêu bột, tiêu ngâm muối và các sản phẩm giá trị gia tăng khác, nhưng tỷ trọng xuất khẩu tiêu thô vẫn còn cao. Trong khi đó, các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục nâng cao các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất và yêu cầu phát triển bền vững, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ cùng việc thiếu một thương hiệu quốc gia đủ mạnh cũng đang làm giảm sức cạnh tranh của ngành hàng. Để tháo gỡ những khó khăn này, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam đề xuất tăng cường liên kết sản xuất thông qua việc rà soát phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa dữ liệu cây trồng, cập nhật thông tin về các mô hình liên kết và đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của kinh tế hợp tác. Các doanh nghiệp cần xây dựng hợp đồng liên kết minh bạch, cam kết về giá cả, đầu ra và quy trình sản xuất,

0: Hạnh đầu tư vào chế biến sâu, mở rộng sản xuất theo mô hình gia công theo thiết kế và công thức có sẵn từ đối tác và phát triển năng lực nhằm tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như gia vị phối trộn, chiết xuất và các sản phẩm tiện lợi. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị thu được trong toàn bộ chuỗi cung ứng thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô như hiện nay.
1: Thông tin quảng cáo.

0: Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhan Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàng hít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dàng hít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận kích khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ. À?
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.

có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên Ban chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển của đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Vì vậy, tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo 40 năm cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình thực hiện hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hai báo cáo này cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ.
2: Từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những cái bước ngoặt, những thử thách hiểm nghèo, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những cái cơ hội chưa được tận dụng. Qua đó để làm rõ cái năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những cái điều kiện để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng. Mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử, phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng cái khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải thống nhất mục tiêu và kết cấu của hai báo cáo, đồng thời phải làm rõ những giá trị lịch sử và những bài học về sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, tổng kết phải làm nổi bật được tầm vóc của những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc. Đồng thời, phải nghiên cứu đánh giá sự phát triển năng lực lãnh đạo từ đấu tranh giành chính quyền cho đến cầm quyền, lãnh đạo xây dựng bảo vệ đất nước và phải làm sâu sắc hơn những bài học dựa vào nhân dân. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trọng tâm là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo đường lối, sách lược, phương pháp. Đồng thời, cùng với những khẳng định thành tựu cũng phải phân tích thẳng thắn những hạn chế, những sai lầm, những cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình khắc phục, sửa chữa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phát triển lý luận qua tổng kết thực hiện cương lĩnh, đồng thời xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong thế kỷ tiếp theo, bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ.
2: Hai cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải làm. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Cái định hướng, cái tầm nhìn này. Cái thứ hai phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Bây giờ Đảng định ra định hướng, nhân dân có niềm tin, không ở nước nào người ta có được cái lợi thế đó. Đấy. Nhưng mà cái định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Cái quy hoạch của đất nước là cũng phải đến cái tầm nhìn 100 năm. Lúc ý thì năng lượng thế nào, hạ tầng thế nào, cuộc sống người dân thế nào, hoàn toàn chúng ta có cái điều mơ ước về cái chuyện là như vậy. Đấy. Nhưng mà cái tính mục tiêu, cái tính mục đích, cái con đường, cái định hướng đó là rất quan trọng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt phát triển của đất nước. Vì vậy, công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và các thế hệ mai sau.
0: Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo năm nay và các kết luận của Ban chỉ đạo.
3: Báo cáo của Ban chỉ đạo nêu rõ, Từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban chỉ đạo đã theo dõi chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc. Tiến độ điều tra xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án, kết luận điều tra 5 vụ án 41 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án 68 bị can, xét xử sơ thẩm 3 vụ án 7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án 14 bị cáo. Các cơ quan điều tra công an đã phát hiện khởi tố mới một số vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện trung ương quản lý. Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Tòa án Nhân dân tối cao đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án vụ việc Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban chỉ đạo trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Việc giám sát từ đầu khi triển khai những chủ trương lớn, cơ chế chính sách mới và những dự án trọng điểm đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Các cấp ủy tổ chức đảng cơ bản hoàn thành giám sát thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. Cơ sở dữ liệu, công cụ số, trí tuệ nhân tạo từng bước giúp cho liên thông, truy vết trách nhiệm và phát hiện dấu vết bất thường. Công tác phòng chống lãng phí đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể, với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm. Cùng với đó, đã phát hiện xử lý sai phạm được tiến hành xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật. Đồng thời xử lý dứt điểm các công trình dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư, chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí thời gian tới, nhất là lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển.
4: Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cái cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các cái vụ án vụ việc mà Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo theo kế hoạch, chủ động nhận diện xử lý vi phạm trên những việc mới trọng yếu then chốt. Đề nghị đổi mới cái nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện đúng phương châm nói ít làm nhiều và làm đến cùng. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả phải đo được

0: bằng những cái sai, hạn chế đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
0: Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các phát biểu quan trọng, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, đối tác và tổ chức quốc tế. Theo người phát ngôn, kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, Việt Nam tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung về phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế và ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời chủ động đề xuất sáng kiến và tham gia nhiều cơ chế diễn đàn quan trọng của Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đang tiếp tục ứng cử làm thành viên cũng như các vai trò quan trọng tại các cơ chế của Liên Hợp Quốc. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước duy trì đà phát triển tích cực. Quan hệ chính trị ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học công nghệ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ coi trọng vai trò và việc phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực toàn cầu. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến toàn quyền Canada Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney và gặp lãnh đạo Quốc hội Canada. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada đang duy trì đà phát triển ổn định, thực chất và còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao.
1: Chuyển sang các hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Fiona Barstett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Rustell và đoàn đại biểu các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell. Thủ tướng nêu rõ, quyết định nâng hạng của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới, chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được. Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam, đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khuyến nghị giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham

0: FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2050, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Hôm nay tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã trở thành một trong những mô hình hợp tác thành công, ổn định. Kim ngạch thương mại hai bên tăng hơn 130 lần và lần đầu vượt qua 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đưa ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Trong tổng thể quan hệ ASEAN-Trung Quốc, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối thị trường và chuỗi sản xuất khu vực. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sau 23 kỳ tổ chức, K-Expo và K-Biz đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ xúc tiến thương mại, trở thành nền tảng quan trọng kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp. Việc sự kiện năm nay tập trung vào Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng, cho thấy hợp tác của hai bên đang chuyển từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển, từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, các bên cần đưa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Cùng với đó, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy thương mại, đầu tư cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới. Các bên cũng cần đẩy mạnh kết nối số, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng của AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh. Tại hội chợ K-Expo năm 2026, Việt Nam tiếp tục có quy mô tham dự lớn nhất trong các nước ASEAN với hơn 120 doanh nghiệp và hơn 200 gian hàng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, sự hiện diện này thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp ngày càng tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ASEAN với Trung Quốc.
1: Tại Đồng Nai, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn giao bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự sự kiện. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng đây là sản phẩm đầu tiên để khẳng định mô hình, từ đó có thể triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước. Bộ học liệu đa phương tiện chỉ thực sự có giá trị khi được mở ra trên điện thoại của từng bí thư chi bộ, từng khu phố, từng thành viên của tổ công nghệ cộng đồng, từng cán bộ cấp xã. Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã vẽ ra cho Đồng Nai một tầm nhìn đầy khát vọng. Đến năm 2035, Đồng Nai là một đô thị động lực của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế, hàng không và dịch vụ chất lượng cao của quốc gia và khu vực. Và những định hướng này không dành cho những người thiếu khát vọng. Do đó, Đồng Nai phải có những cán bộ dám nói không với những nền tảng không cần thiết, những phần mềm không cần thiết. Đồng thời, người cán bộ Sở Khoa học Công nghệ dám trả lại một hồ sơ không đạt yêu cầu. Người lãnh đạo dám công bố một chỉ tiêu chưa đạt thay vì làm đẹp số liệu.
4: Đồng Nai đã có đủ 3 điều kiện trong một chu kỳ 5 năm tới. Một cảng hàng không quốc tế, một khung thể chế vượt trội, một nền tảng công nghiệp đủ lớn. Cái duy nhất còn thiếu và cũng là cái duy nhất chúng ta hoàn toàn làm chủ. Đó là ý chí đi đến cùng. Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Quốc hội cam kết đồng hành với Đồng Nai trên cái chặng đường ấy và thẳng thắn khi cần thẳng thắn, kết nối khi cần kết nối và luôn đo hợp tác bằng sản phẩm, không bằng cái biên bản.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý trong 24 giờ qua. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tăng lãi suất, đồng thời báo hiệu sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong những tháng tới. Bước ngoặt chính sách quan trọng này của Fed cho thấy là áp lực lạm phát có phạm vi rộng hơn và có khả năng dai dẳng hơn. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
7: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản từ 3,75% lên 4%.

0: Nam đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương nước này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Chủ tịch Fed Kevin Warren lý giải.
1: Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
0: Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong phiên giao dịch hôm qua sau quyết định của Fed. Kết phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm hơn 631 điểm, tương đương 1,21%. S&P 500 giảm 0,44%, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang, giảm 0,01%. Nhận định về diễn biến thị trường, ông Eric Dixon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành

0: vận tải sản xuất và các loại giá cả khác. Nếu lạm phát đơn thuần là hệ quả của biến động giá dầu, Fed có thể chờ đợi để tình hình tự ổn định.
1: Đối với nước ta thì quyết định này của Fed cũng đặt ra bài toán mới cho việc điều hành tỷ giá, lãi suất trong nước trong bối cảnh lạm phát đang áp sát ngưỡng mục tiêu. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.

0: Chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
1: Trên thực tế, sức ép đã hiện rõ từ trước. Phiên ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.617 đồng một đô la Mỹ, cao nhất từ đầu năm, tăng hơn 3%. Áp lực tỷ giá trong bối cảnh Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, mục tiêu chưa từng có tiền lệ. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree, chỉ ra những thách thức đối với kinh tế Việt Nam từ giờ đến cuối năm.
2: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta, và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
1: Áp lực không chỉ đến từ bên ngoài. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%. Trước sức ép cùng lúc từ bên ngoài lẫn trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã dùng đồng bộ nhiều công cụ để giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ được kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
3: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ. Nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm.
1: Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ định hướng duy trì lãi suất điều hành hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách. Nhưng cơ quan này cũng nhìn nhận dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng hiện rất hạn hẹp do rủi ro lạm phát và biến động quốc tế, nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, vì vậy được đặt nhiều hơn lên vai chính sách tài khóa, còn chính sách tiền tệ tập trung giữ ổn định vĩ mô.
4: Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
5: Việc thiết lập các khu vực vùng trời này là một bước cụ thể hóa quá trình xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Theo định hướng của thành phố, đề án dự kiến được thí điểm trong khoảng 18 tháng từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028 với mục tiêu triển khai ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai đề án được định hướng theo

0: vùng dự án. Cái thứ ba là đề nghị cho nhân dân ở tổ 2 nói riêng và phường Hồng Hàn nói chung được tái định cư tại chỗ.
1: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên các khu dân cư hiện hữu, làng truyền thống và các di tích văn hóa lịch sử, bởi đây là những giá trị gắn với chiều dài văn hóa sông Hồng và văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tường, người dân thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, cho biết.
2: Giữ lại lâu dài toàn bộ các khu dân cư hiện hữu, làng cổ truyền thống lâu đời, làng các di tích lịch sử, văn hóa, đình, đền, chùa, trong đó có làng Khê Ngoại, Văn Quán, Đông Cao, Tráng Việt, Đẹp Thôn. Vì những lịch sử văn hóa tín ngưỡng tâm linh này có giá trị rất là lâu đời, từ cuộc sống con người trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta, nó tạo nên hồn cốt của cả dân tộc, tạo nên Hà Nội ngàn năm văn hiến.
1: Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng, là không gian cảnh quan đa chức năng và trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Đại lộ cảnh quan Sông Hồng được định hướng là trục chiến lược, không gian xanh trung tâm, đồng thời phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
3: Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu 5.000 lượt này cũng như việc đầu tư phát triển trục đại lộ cảnh quan được xác định đây là một trục xương sống trong cấu trúc phát triển của thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong đê và ngoài đê của hai bên sông. Quy hoạch phân khu lần này đó là giải quyết hai cái nội dung quan trọng. Một là theo quy hoạch phát triển đô thị, hai đó là quy hoạch phòng chống lũ.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày, hai vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã làm 7 người tử vong và 5 người bị thương. Rạng sáng nay tại phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Phạm Hữu Trí bốc cháy khiến hai người tử vong và 5 người bị thương.
1: Vụ cháy xảy ra lúc 1 giờ 23 phút khi các nạn nhân đang ngủ. Lực lượng chức năng đã đưa 5 người ra ngoài nhưng phát hiện hai nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng. Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát hoàn cảnh, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, theo dõi sát tình hình điều trị và chi phí y tế để kịp thời giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Trước đó, thì rạng sáng ngày hôm qua, vụ cháy nhà dân tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội làm 5 người tử vong. Sau vụ cháy ở Hà Nội, tại công điện số 65, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, khắc phục tình trạng chủ quan lơ là về an toàn cháy nổ.
4: Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức thì mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực ở Thanh Hóa và Nghệ An ngập úng, sạt lở, giao thông bị chia cắt. Và đến chiều nay thì ngành chức năng và chính quyền địa phương đã phải sơ tán 1.600 người ra khỏi vùng lũ để đến nơi an toàn.
5: Đây là lần thứ hai người dân làng Chù, xã Nông Cống phải hối hả chạy lũ trong đêm.
6: Nói chung là từ tối qua, sáng qua đến giờ nước dâng mạnh đấy, đi lại là bất tiện rồi, vất vả. Người dân giờ là nói chung là cũng cô lập rồi đấy. Người dân đã sơ tán bớt đi một số rồi. Ví dụ như nhà nào có gác hai thì người ta sơ tán sang đấy, cho trẻ con với người nhà sang đấy, người lớn ấy, sang đấy cho nó an toàn hơn.
7: Nhà em thì có mấy cháu ở đi lên cái khu lên cao và có bà thì đang ở trên gác. Ví dụ năm nay mình chủ động lên kê, nhưng mà ví dụ cái mực nước mà càng lên nữa thì lại không có gì để mà kê nữa anh.
5: Sau những ngày mưa lớn thì nước thượng nguồn đổ về khiến các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao, vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sông Bưởi đoạn qua huyện Thạch Thành cũ khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, có 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại khu vực sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Ông Bùi Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Vinh cho biết.
8: Qua giờ là dùng cano rồi xuồng thuyền để hỗ trợ bà con dân sơ tán. Thứ hai nữa là nhu yếu phẩm thì cũng đã cung cấp đến tận các hộ rồi. Hiện nay thì đang có hai đoàn là đang đi kiểm tra rà soát để hỗ trợ bà con xem là nắm lại cái tình hình đời sống bà con xem thế nào, để bà con cần hỗ trợ nước uống, mì tôm rồi là các cái nhu cầu khác thì đang hỗ trợ bà con.
5: Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn.

0: Trong những ngày tới, các địa phương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực, vận hành các công trình tiêu úng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, giao thông và sản xuất. Còn tại tỉnh Nghệ An, đến đầu giờ chiều nay, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh xuất hiện nhiều vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông. Tại quốc lộ 48 đoạn qua xã Đông Hiếu ngập 0,6 mét, phải đóng đường và bố trí lực lượng trực gác. Anh Hà Văn Triều ở xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Nằm đi là thấy ngập nhiều hơn ở năm ngoái. Năm ngoái là không bị ngập như đi mất. Nhiều đoạn bị ngập hết thôi chứ ô tô là xếp hàng không đi được nữa.
0: Nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị ngập sâu, trong đó đường tỉnh 544 qua xã Hùng Trân, đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái, đường tỉnh 534B qua các xã Tân Kỳ, Tân An. Các điểm này đều đang được đóng đường để trực gác. Tình trạng mưa lớn nước dâng nhanh không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, nhiều người dân lưu thông trên tuyến cũng buộc phải tạm dừng hành trình khi gặp các điểm ngập. Ông Hồ Văn Hường ở xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Tôi đi lên tổng kho, đang đi lên được. Qua tổng kho, Nghệ Thuật đi, quay về lại ngập cục bộ không đi được. Như đang tạm dừng ở tổng kho.
0: Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, chia cắt. Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn trong khi các trường khẩn trương ứng phó bảo vệ người và tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương đơn vị phải chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không đảm bảo an toàn. Các trường được yêu cầu kịp thời di dời máy móc thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc là đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt.
3: Tại tỉnh Phú Thọ, sáng nay sạt lở đất đã làm sập 2 phòng ngủ tại một gia đình ở xã Đà Bắc khiến 3 người tử vong. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là các khu dân cư dưới chân đồi, ta luy dương và những vị trí nền đất có dấu hiệu mất ổn định. Còn tại thủ đô Hà Nội, mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều khu vực tiếp tục bị ngập sâu, trong khi mực nước nhiều sông vượt mức báo động 2 và báo động 3. Lượng mưa tại Yên Sở đã lên tới hơn 570mm, Hai Bà Trưng là hơn 550mm. Thành phố đã huy động 2.500 người cùng hơn 200 thiết bị vận hành trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa, khơi thông dòng chảy và bơm hút tại các điểm ngập. Trước tình trạng ngập do mưa lớn tại nhiều khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây đổ, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc đưa đón học sinh, không để các em tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Những trường hợp cần thiết có thể chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến. Các sở giáo dục yêu cầu kiểm tra máy, tường, hệ thống điện, thoát nước và cây xanh, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn, chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Với học sinh bán trú, nhà trường phải sẵn sàng phương án ăn nghỉ và chăm sóc nếu thời tiết diễn biến nguy hiểm. Và nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tiến hành điều tiết xả nước qua hồ tràn Núi Cốc từ 14 giờ chiều nay với lưu lượng từ 50 đến 150 mét khối mỗi giây. Việc xả nước có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du dọc hai bên sông. Cơ quan chức năng đề nghị người dân hạn chế đi lại, sản xuất, kinh doanh tại khu vực bờ bãi ven sông, không đánh bắt thủy sản, vớt củi hoặc là hoạt động trên sông trong thời gian hồ xả nước. Các địa phương bố trí lực lượng ứng trực tại các ngầm tràn và khu vực có nguy cơ ngập. Và những thông tin tiếp theo về tình hình mưa lũ tại các địa phương chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xử phạt hộ kinh doanh Bin Bin 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.
4: Trong 4 hành vi vi phạm, cơ sở bị phạt 90 triệu đồng vì sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 3 hành vi còn lại liên quan đến điều kiện kho bảo quản, dụng cụ bảo quản và vật liệu chứa đựng thực phẩm bị phạt tổng cộng 10 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu cơ sở thu hồi tiêu hủy thực phẩm theo quy định và chịu toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày. Trước đó, 254 người đã đến khám và điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm xác định Salmonella SPP là tác nhân gây ngộ độc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận các vi phạm về điều kiện bảo quản dụng cụ, thiết bị và vật liệu chứa đựng thực phẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin.
3: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Huế đã tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh, cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án, 17 năm tù về tội tham mô tài sản do lập hồ sơ chứng từ giả chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng tiền tạm giữ của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Huế.
4: Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, Khanh đã 19 lần làm giả các quyết định chuyển tiền thi hành án, giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vào tài khoản của người quen tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế. Lợi dụng sơ hở trong quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, Khanh đã thực hiện ký số các ủy nhiệm chi khi chủ tài khoản không có mặt, sau đó chuyển chứng từ qua hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc chuyển tiền. Tổng cộng, Khanh chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng, trong đó đưa cho người quen hơn 12 triệu đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo cán bộ Cục Thi hành án Dân sự có thiếu sót trong kiểm tra phê duyệt và quản lý thiết bị chữ ký số nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Người nhận tiền từ Khanh cũng không bị xử lý hình sự do bị hạn chế khả năng nhận thức và không biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
3: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và dông. Như ở khu vực phía Nam, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Ngoài ra, chiều tối và tối nay ở khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm 18 đến ngày 19 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ngay sau khi tiến hành cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiếp tục tiến hành cải tổ nội các nhằm bảo đảm duy trì sự ổn định trước hàng loạt chương trình nghị sự của Quốc hội, cũng như theo đuổi các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
6: Kết quả của cải tổ nội các của bà Takaichi cho thấy, nhà lãnh đạo này đã giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt như Chánh văn phòng nội các, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng. Sự thay thế đáng chú ý lớn nhất tập trung vào hai vị trí then chốt, đó là sự vắng mặt của ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, cùng với quyết định đưa ông Nakatsuka Hiroshi, trưởng ban cán sự đảng của Liên minh Đảng cầm quyền Duy Tân, chính thức trở thành thành viên nội các mới và nắm giữ vị trí Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định. Trong đợt cải tổ lần này, bà Takaichi cũng đã quyết định bổ nhiệm 6 thành viên lần đầu tiên tham gia nội các và 4 thành viên từng có kinh nghiệm làm bộ trưởng trong quá khứ nhưng đã thôi giữ chức vụ, nay quay trở lại nội các. Ngay trong chiều nay, ngày 17 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Kira Minoru sẽ công bố danh sách các tân bộ trưởng của nội các mới sau cuộc cải tổ lần thứ 2 dưới thời Thủ tướng Takaichi. Trong một tuyên bố, bà Takaichi nhấn mạnh việc lựa chọn các nhân sự mới sẽ nhằm xây dựng một cơ chế triển khai để chính phủ và Đảng Dân Chủ Tự Do có thể dốc toàn lực tận dụng tối đa sức mạnh tổng hợp, đồng thời mở ra một tương lai mới thông qua các chính sách quan trọng.
3: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ cho biết là Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn bản này vẫn đang chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
7: Điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 đã thay đề xuất thuế 500% trong phiên bản 2025 bằng mức thuế tối đa 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện các bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc năng lượng của Nga và có nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Ngoài các biện pháp liên quan tới Nga, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Iran, bao gồm hạn chế liên quan tới lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Tehran. Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ giúp cắt giảm nguồn thu của Nga và gửi tín hiệu ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, một số nghị sĩ của cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã phản đối vì lo ngại dự luật trao thêm thẩm quyền thuế quan rộng cho Tổng thống và có thể làm gia tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Nếu được Tổng thống Trump ký ban hành, dự luật sẽ trở thành một trong những gói trừng phạt lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022.
3: Là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là một trong những khách hàng lớn nhất mua dầu của Nga, Ấn Độ cho rằng dự luật của Mỹ có thể ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Ấn Độ cho biết đã nhiều lần trao đổi với Mỹ về tác động của biện pháp này, đồng thời khẳng định tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo an ninh năng lượng cho hơn 1,4 tỷ người dân. Không quân Ả Rập Xê Út được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Kênh truyền hình Al Masira của lực lượng Houthi cho biết máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út đã tập kích ba tháp thông tin tại khu vực tỉnh Taiz, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân chính phủ Yemen. Chiến dịch không kích khiến một dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó đêm qua, Houthi đã công bố hình ảnh về chiếc tiêm kích F-15 của không quân Ả Rập Xê Út bị nhóm này bắn hạ trên không phận tỉnh Marib, miền trung Yemen hồi sáng qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen giữa tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út. Về phản ứng của chính phủ Yemen với cuộc xung đột hiện nay, Bộ trưởng Nội vụ Yemen Thiếu tướng Ibrahim Haydan khẳng định các chuyên gia của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang có mặt tại Yemen để giúp Houthi tăng cường năng lực quân sự, bao gồm xây dựng các trận địa, tổ chức hoạt động tác chiến, xây dựng các cơ sở dành cho tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái điều khiển từ xa. Giới chức Iran chưa đưa ra phản ứng với cáo buộc của Bộ trưởng Nội vụ Yemen.
3: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có trong khi những cơ chế kiểm soát các rủi ro đi kèm vẫn chưa được xây dựng. Trong lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập những hàng rào bảo vệ để AI phát triển an toàn, Diễn đàn Toàn cầu của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO về đạo đức AI diễn ra tại Ả Rập Xê Út cũng tập trung vào câu hỏi làm thế nào để biến những nguyên tắc đạo đức thành cơ chế quản trị cụ thể. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
9: Phát biểu ngày 16 tháng 9 trước thềm tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo tốc độ phát triển AI đang vượt xa sự hiểu biết của con người về những rủi ro mà công nghệ này có thể tạo ra. Ông kêu gọi các nước phối hợp để xác định khi nào những hệ thống AI ngày càng mạnh cần những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn.
10: Trách nhiệm hàng đầu của bất kỳ chính phủ nào cũng là bảo vệ người dân, bao gồm cả việc bảo vệ họ trước các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo. Hành động ở cấp quốc gia là điều thiết yếu, nhưng sự phối hợp toàn cầu lại là điều không thể thiếu. Bởi lẽ, AI không dừng lại ở biên giới quốc gia và các rủi ro do nó mang lại cũng vậy.
9: Cùng lúc, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, hơn 50 quốc gia đang tham dự diễn đàn toàn cầu lần thứ tư của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo. AI diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Một trong những nội dung được đặt lên bàn là cách triển khai các nguyên tắc đạo đức AI trong thực tế, thông qua chính sách, khung quản lý rủi ro và các công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của từng quốc gia. UNESCO cho biết đã hỗ trợ 77 quốc gia xây dựng chiến lược và chính sách AI, trong khi 58 nước đã hoàn thành phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về AI. Trưởng văn phòng điều hành thuộc Ban Khoa học, Xã hội và Nhân văn của UNESCO, Maria Graria Squisciarini,

0: nào để công nghệ phát triển nhanh hơn, mà còn là làm thế nào để các quy tắc và cơ chế quản trị có thể theo kịp tốc độ đó. Và trong tiến trình đó, hợp tác quốc tế là yếu tố cần thiết để trí tuệ nhân tạo được phát triển và sử dụng theo hướng an toàn, có trách nhiệm và đặt con người ở vị trí trung tâm.
1: Khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại Đức và Bỉ trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội.
2: Các cuộc điều tra nhằm vào 50 nghi phạm bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty Bình Phong để hợp thức hóa tiền mặt có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cùng với hoạt động rửa tiền, một số doanh nghiệp, trong đó có các công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics, bị cáo buộc sử dụng tiền mặt để trả công cho lao động bất hợp pháp. Các hóa đơn khống cũng được dùng để tạo khoản khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không hợp lệ, qua đó vận hành các mô hình gian lận kiểu vòng quay thuế giá trị gia tăng.
1: Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira sẽ bắt đầu chùm tour diễn 12 đêm bắt đầu từ ngày mai đến hết chủ nhật tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chờ đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
3: Ngôi sao âm nhạc Colombia Shakira đã có mặt tại Madrid của Tây Ban Nha hồi đầu tuần, vài ngày trước khi bắt đầu chuỗi 12 đêm diễn tại một khu phức hợp được xây dựng đặc biệt ở ngoại ô thủ đô Tây Ban Nha. Vừa tới sân bay, cô đã được người hâm mộ và giới truyền thông vây quanh và cần được cảnh sát hộ tống qua khu vực sân bay. Để mang đến cho nữ ca sĩ cảm giác như đang ở nhà, hàng chục thành viên của lễ hội Carnaval Barranquilla đã có mặt để chào đón cô đến Tây Ban Nha. Cô cho biết,
4: tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
3: Shakira, ca sĩ, vũ công, nữ hoàng nhạc Mỹ Latin, vẫn duy trì được sức nóng đáng kể ở tuổi 49 sau thành công của Dai Dai, ca khúc chủ đề World Cup 2026, kết hợp cùng siêu sao Nigeria Burna Boy với 1 tỷ lượt view, dù World Cup đã kết thúc gần 2 tháng.
1: Vâng, và tiếp theo thì mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Dù khởi đầu có phần chệch nhoạc ở set 1, nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội đã kịp thời lấy lại bản lĩnh để thắng sát nút 25-22. Sang set 2 tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn làm chủ thế trận, nhanh chóng áp đảo đối thủ với tỷ số 25-15 và 25-18. Chiến thắng thuyết phục sau 1 giờ 11 phút thi đấu giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận. Sáng nay, đội tuyển bơi Việt Nam chính thức lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20 sau khi kết thúc chuyến tập huấn dài ngày tại Nam Ninh, Trung Quốc. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương và vượt qua giới hạn bản thân của các kình ngư. Tại kỳ Á vận hội lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có 10 vận động viên tranh tài, trong đó kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người từng giành một huy chương bạc và 3 huy chương đồng ở các kỳ ASEAN trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Huy Hoàng chia sẻ.
6: Năm nay thì mục tiêu của em là không phải là giành được những tấm huy chương nữa, tại vì đối thủ của em rất là lớn. Nhưng mà em vẫn để cho bản thân mình, mục tiêu của mình là luôn luôn là bứt phá được giới hạn. Ở cự ly 800m thì em vẫn muốn là mình có thể bơi được 7 phút 50 giây, 1.500m thì em vẫn muốn là bơi được thành tích là 15 phút 00 ạ.
5: Bên cạnh các gương mặt dày dặn kinh nghiệm, ASEAN 20 cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Kình ngư Mai Trần Tuấn Anh bày tỏ.
7: Lần đầu tiên em tham dự ASEAN, em được tham dự cự ly là 1.500m sải, thi đấu cùng với anh Hoàng. Và em đang cảm giác rất là hồi hộp, tại vì là lần đầu tiên em được tham dự. Thành tích SEA Games gọi của em là 15 phút 22, em chỉ mong là tiến bộ hơn thành tích đó.
5: Để khích lệ tinh thần thi đấu, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam công bố mức thưởng 200 triệu, 100 triệu và 50 triệu đồng tương ứng cho huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Môn bơi tại ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo. Trước đội tuyển bơi, đội tuyển Ushu Taolu Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, sẵn sàng tham dự ASEAN 20. Kể từ năm 2014 đến nay, Ushu Taolu Việt Nam vẫn chưa thể giành thêm huy chương vàng tại Á vận hội. Vì vậy, toàn đội bước vào đại hội năm nay với quyết tâm cao nhất. Tại ASEAN lần này,

0: Wushu Tao Lu Việt Nam tham dự với 7 vận động viên. Do số lượng bộ huy chương ít, các võ sĩ phải thi đấu toàn năng hai nội dung. Đánh giá về áp lực cạnh tranh, huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương cho biết.
1: Wushu nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malaysia hay là các nước Singapore, người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
0: Trong số các vận động viên tham dự năm nay, Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Wushu Việt Nam. Bước vào kỳ ASEAN thứ 5 trong sự nghiệp ở tuổi 33, Dương Thúy Vi bày tỏ mục tiêu của mình.
2: Hy vọng là em sẽ hoàn thành hai nội dung thi đấu của em, là nội dung kiếm thuật nữ và nội dung thương thuật nữ. Thì như mọi người biết là nội dung của em là hai bài cộng vào một huy chương, và em hy vọng là em có thể hoàn thành xuất sắc, không có điểm trừ và cạnh tranh huy chương với mọi người.
0: Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa nhận án cấm chuyển nhượng tối đa 3 kỳ liên tiếp từ FIFA do vướng vào tranh chấp hợp đồng với Andre Ramos. Cựu tuyển thủ U17 Brazil này từng đàm phán gia nhập đại diện V-League trước mùa giải 2025-2026. Thương vụ sau đó đổ vỡ do đội bóng phát hiện Ramos có tiền sử chấn thương. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý phát sinh khiến Công an Hà Nội nhận án phạt nặng. Lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới chỉ được FIFA gỡ bỏ khi đội bóng hoàn tất các khoản nợ quá hạn liên quan đến vụ việc này. Sau Công an Hà Nội, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp. Theo phán quyết ngày 10 tháng 9, đội bóng xứ Thanh phải trả cho tiền đạo Romario 305.000 đô la Mỹ, gần 8 tỷ đồng, tiền thù lao còn nợ, kèm lãi suất 5% một năm. Thanh Hóa có 45 ngày để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Nếu quá hạn không thanh toán, án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới sẽ lập tức có hiệu lực. Romario đã chia tay Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2026 và hiện đầu quân cho Thể Công Viettel. Liên đoàn bóng đá Argentina xác nhận Lionel Messi sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia vào ngày 6 tháng 10 trong trận giao hữu gặp Benin tại sân vận động Monumental. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của siêu sao 39 tuổi khép lại sự nghiệp huy hoàng với cột mốc 208 lần ra sân cho Argentina. Trước khi hội quân cùng Argentina, Messi sẽ hoàn tất thêm 3 trận đấu trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía tây gió tây nam cấp 4, phía đông gió nhẹ.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
12: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
13: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
12: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
13: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
12: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
13: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ nhiệm 3 phó chánh văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình còn có phóng sự phản ánh về công tác bảo hộ tài sản trí tuệ, qua đó góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận sự chung tay của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm nhằm hỗ trợ người dân tại Buôn Xứ tháo dỡ vận chuyển nhà cũ ở vùng thường xuyên bị ngập lụt đến nơi ở mới tại Buôn Tơ Khế, xã Gia Tun, giúp người dân có thêm điều kiện xây dựng cuộc sống an toàn ổn định và lâu dài tại nơi ở mới. Phóng sự gia đình cung thủ giữ lửa truyền thống sẽ được giới thiệu trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ là nội dung chương trình. Như tin đã đưa, ngày 17 tháng 9, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân một số xã phường, ý kiến trao đổi làm rõ của các cơ quan có liên quan đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua nhận diện đúng những mặt còn hạn chế, các ý kiến đã đề xuất gợi mở kiến nghị các giải pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung chỉ rõ, tổ chức và nhân lực phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân ở một số nơi chưa thực sự ổn định, phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân giữa các địa phương chưa đồng đều. Công tác tham mưu phục vụ và chuyển đổi số còn chưa đồng bộ. Hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình ở một số nơi chưa thực sự phát huy hết vai trò. Một số đại biểu còn tâm lý e dè, ngại va chạm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát và tái giám sát chưa được thực hiện thường xuyên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nền nếp hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp và công tác thẩm tra các nội dung kỳ họp. Quan trọng nhất là tạo chuyển biến rõ hơn trong hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình. Nội dung giám sát phải xuất phát từ thực tiễn, từ những vấn đề cử tri quan tâm, những lĩnh vực còn hạn chế trong quản lý nhà nước và những nghị quyết đã ban hành nhưng việc tổ chức thực hiện còn khó khăn. Phát huy thực chất hơn vai trò của tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị. Đối với những kiến nghị đã được cử tri phản ánh nhiều lần hoặc chậm được giải quyết, Thường trực Hội đồng Nhân dân cần chủ động đưa vào chương trình giám sát, giải trình hoặc chất vấn để làm rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng tiến độ cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu, nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình và giải quyết kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
1: Công tác tiếp xúc cử tri, nếu như chúng ta không tổ chức tốt, chúng ta không giải trình, chúng ta không trả lời tốt, chúng ta không theo đuổi những cái kiến nghị của cử tri, ý kiến nhiều lần, thì những cái buổi tiếp xúc cử tri là cũng sẽ ít cử tri người ta tới và người ta ít quan tâm. Và cái hiệu quả, hiệu lực của hoạt động của Hội đồng Nhân dân là nó sẽ không được đảm bảo tốt. Thế nên do đấy là cái công tác này là một trong những công tác đặc biệt quan trọng. Tôi đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và từng đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, không chỉ thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định mà phải không ngừng nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng, đảm bảo làm sao cho nó có hiệu quả và đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
2: Cũng trong chiều ngày 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Siêu Hương. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã công bố và trao ba quyết định tiếp nhận bổ nhiệm các ông Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thành Luân, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Thanh Bình, Phó Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đánh giá cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tư duy tổng hợp của ba đồng chí, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung khẳng định. Đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua thực tiễn công tác ở các môi trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và tính toàn diện. Đồng chí Giang Lanh Chung đề nghị các tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm, khẩn trương tiếp cận công việc, giữ gìn và phát huy khối đoàn kết nội bộ, chủ động nghiên cứu, nắm chắc chức năng nhiệm vụ chuyên môn và không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, qua đó góp phần xây dựng văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng chuyên nghiệp hiện đại, tham mưu phục vụ hiệu quả cho các hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Bùi Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới, đồng thời hứa sẽ cùng tập thể cán bộ công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh không ngừng học hỏi, rèn luyện, đoàn kết, chung sức xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non Hoa Mai, phân hiệu số 2. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, đại diện đơn vị tài trợ cùng toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường. Trường mầm non Hoa Mai, phân hiệu số 2 xã Chư Sê được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Costa Foundation Anh và được ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam triển khai thực hiện các hạng mục trong khuôn khổ dự án. Công trình có tổng mức đầu tư gần 300.000 đô la Mỹ, xây dựng trên diện tích hơn 5.000 mét vuông, gồm 6 phòng học, 1 phòng ăn, 1 phòng hiệu bộ, 1 phòng làm việc cho giáo viên cùng các hạng mục phục vụ vui chơi trải nghiệm cho học sinh như sân bóng mini, vườn cổ tích, vườn rau. Khởi công từ cuối năm 2025, đến nay thì trường mầm non Hoa Mai phân hiệu số 2 đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027, phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho trên 240 học sinh trên địa bàn vùng khó khăn của xã Chư Sê. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng khi công trình được hoàn thành, đưa vào phục vụ công tác dạy và học ngay từ đầu năm học mới. Việc được đầu tư một cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang hiện đại là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục thu hút học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để phát huy hiệu quả công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê và trường mầm non Hoa Mai tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất còn lại, đặc biệt là cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tạo bóng mát. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời cảm ơn đến tổ chức Costa Foundation và công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam đã tài trợ cho tỉnh một công trình giáo dục ý nghĩa. Tỉnh cam kết sẽ quản lý sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng với tỉnh để ngày càng có thêm nhiều công trình ý nghĩa như thế này trong tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao thư cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị tài trợ. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam đã thực hiện nghi thức ký sổ vàng trao tặng công trình cho tỉnh Gia Lai, chính thức bàn giao để đưa công trình vào sử dụng. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic Việt Nam đã trao tặng thiết bị học tập cho nhà trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Phương trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.
2: Cũng trong ngày 17 tháng 9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai nhằm nắm tình hình hoạt động hội và công tác chăm sóc hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau hơn một năm hợp nhất, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hiện có 16.079 hội viên, 11 hội cấp xã đã có quyết định hợp nhất, trong đó 3 đơn vị đã tổ chức đại hội. Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân tiếp tục được các cấp hội chú trọng. Từ sau hợp nhất đến nay, hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh kế, trao xe lăn, xe lắc và tặng 1.250 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học cùng các đối tượng khó khăn với tổng trị giá 669,5 triệu đồng. trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh, duy trì chăm sóc phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống. Buổi làm việc cũng tập trung trao đổi những khó khăn trong củng cố kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác vận động nguồn lực, thực hiện chính sách và chăm sóc hỗ trợ nạn nhân trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Gia Lai thời gian qua, đồng thời đề nghị hội tiếp tục củng cố tổ chức, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm sóc hỗ trợ nạn nhân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Dịp này, đoàn công tác trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam Dioxin tại các xã phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Vân Canh, Tuy Phước và An Nhơn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án tinh gọn bộ máy, dự kiến trong năm 2026 này, toàn tỉnh sẽ giảm 38 đơn vị sự nghiệp công lập, từ 231 xuống còn 193 đơn vị. Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thực hiện sáp nhập Bảo tàng Thư viện Pleiku vào Bảo tàng Thư viện tỉnh. Hợp nhất Nhà hát nghệ thuật truyền thống và Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang thành Nhà hát nghệ thuật tỉnh. Hợp nhất ba trung tâm thể thao thành Trung tâm Võ thuật Cổ truyền và Huấn luyện Thi đấu Thể thao tỉnh. Yêu cầu Bảo tàng Quang Trung và Trung tâm Văn hóa tỉnh tự chủ chi thường xuyên, nếu không đạt sẽ giải thể hoặc sáp nhập. Trên lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thực hiện giải thể các trạm, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, vật tư thú y, thủy sản, thủy lợi liên xã, chuyển chức năng về các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã và công ty khai thác thủy lợi. Chuyển trạm kiểm dịch thực vật nội địa và trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai thành tổ chức hành chính cấp phòng thuộc chi cục. Yêu cầu Trung tâm Giống nông nghiệp nâng mức tự chủ, nếu không đạt sẽ giải thể, chậm nhất trong năm 2027. Đồng thời tinh gọn chi cục phát triển nông thôn và chi cục thủy lợi thành các phòng chuyên môn thuộc sở. Trên lĩnh vực công thương, tài chính, văn hóa, tập trung chức năng xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư du lịch về Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính, đơn vị này phải tự chủ chi thường xuyên. Đối với khối Ban quản lý khu kinh tế, thực hiện sáp nhập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban quản lý dự án và giải phóng mặt bằng khu kinh tế vào Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế. Đối với khối Y tế và cơ quan hành chính, tham mưu giải thể chi cục dân số, chuyển chức năng về các phòng chuyên môn, sắp xếp 28 trung tâm y tế khu vực đa chức năng, giữ nguyên 19 bệnh viện và trung tâm chuyên ngành, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cho các chi cục còn lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập đề án trình phê duyệt theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả và không làm xáo trộn công việc.
2: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút từ 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới. Đây là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra khi triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm chính về chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phấn đấu thu hút 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới giai đoạn 2026-2030, là đầu mối phân rã chỉ tiêu 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới đến khu kinh tế Nhân Hội. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu công nghiệp BKMX, Phù Mỹ, Đắc Đoa và các khu công nghiệp khác thuộc phạm vi quản lý. Các dự án ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, logistics, dịch vụ cảng và dự án công nghệ cao.
0: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay, 17 tháng 9. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.395 đồng một lít lên mức giá mới 25.139 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.397 đồng một lít lên mức giá mới 25.636 đồng một lít. Dầu diesel cũng tăng 1.460 đồng một lít, không cao hơn 29.945 đồng một lít. Dầu ma sút tăng 1.039 đồng một ký, không cao hơn 19.196 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục thực hiện dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi mạnh việc sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học là 1.250 đồng một lít, dầu diesel là 2.000 đồng một lít, dầu ma sút là 1.250 đồng một ký. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Cùng với đó, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất và kinh doanh, chất lượng là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để một sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu ngày càng cần thiết. Tại Gia Lai, công tác sở hữu trí tuệ đang được quan tâm, nhất là đối với những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương, qua đó góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm. Phóng sự của phóng viên Thúy Diện phản ánh về công tác này.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ 3 hecta cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Cảm ở thôn Thanh Giáo, xã Gia Cờ Rê đã đầu tư máy móc thiết bị xây dựng nhà xưởng để phát triển cơ sở rang xay cà phê. Những ngày đầu khởi nghiệp, sản phẩm của gia đình bà chưa được nhiều người biết đến. Kinh nghiệm chế biến còn hạn chế, cách giới thiệu sản phẩm chưa thực sự tạo được dấu ấn trên thị trường. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, bà Cảm đã chú trọng quy trình chế biến, mẫu mã và bao bì để xây dựng cà phê mang nhãn hiệu Coffee Phát Huy, từng bước được người tiêu dùng biết đến. Bà Cảm chia sẻ thêm.
3: Khách hàng người ta theo dõi, người ta thấy được là sản phẩm này đã kiểm nghiệm, đã có mã vạch để khách hàng test, để rồi nó có trên cái cổng này cũng kia rồi vậy. Rồi những cái hình ảnh mà mình đi hội chợ tỉnh mình rồi ra ngoài tỉnh đó, thì là người ta cũng biết đến được nhiều hơn. Kết hợp là mình lồng trên cái kênh Facebook Zalo mình bán hàng qua các cái hội nhóm mà cà phê nó có liên quan đến cà phê là mình quảng bá.
0: Với xu hướng phát triển chung của thị trường, sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp chủ thể có cơ sở pháp lý để bảo vệ thành quả đầu tư, đồng thời tạo nền tảng phát triển thương hiệu lâu dài. Từ yêu cầu thực tế đó, tỉnh Gia Lai xác định bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Hiện toàn tỉnh quản lý và phát triển 4 chỉ dẫn địa lý, 51 nhãn hiệu chứng nhận, 26 nhãn hiệu tập thể và có hơn 1.800 nhãn hiệu cho các sản phẩm thông thường. Đáng chú ý, không chỉ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ở khu vực thuận lợi, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang quan tâm đến việc xây dựng nhãn hiệu cho những sản phẩm truyền thống đặc trưng của cộng đồng. Anh Đinh Hiền, xã Chơ Long nói.
4: Giờ hiện tại gia đình tôi được làm cái sản phẩm rượu cần, mà rượu bo bo. Bo bo thì mình tự trồng trên đồi dốc rồi thu hoạch. Thì mong muốn làm sao á thì cái sản phẩm rượu cần của nhà tôi được lan tỏa trên khắp thị trường.
0: Để đồng hành cùng các tổ chức cá nhân xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Theo đó, các sáng chế giải pháp hữu ích có thể được hỗ trợ đến 30 triệu đồng mỗi văn bằng, kiểu dáng công nghiệp 15 triệu đồng, nhãn hiệu thông thường 3 triệu đồng, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được hỗ trợ đến 25 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, tư vấn tra cứu sáng chế và phát triển chỉ dẫn địa lý. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
5: Thương hiệu của đó đã bao gồm là nhãn hiệu và danh tiếng, cái uy tín của đơn vị. Cho nên là muốn tạo ra một cái thương hiệu mạnh, đầu tiên là cái nhãn hiệu phải chuẩn. Đấy, thì hiện nay là nhà nước có một cái hệ thống quy định rất là rõ về cái việc mà ghi nhãn hàng hóa nó như thế nào cho nó phù hợp. Còn cái việc đẹp, bắt mắt hay là hấp dẫn người tiêu dùng thì đấy là do các cái doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị tư vấn để họ sẽ làm. Nhưng mà đầu tiên là phải ghi đúng các cái tiêu chuẩn của nhãn hàng hóa. Và khi mà chúng ta đã có cái nhãn hàng hóa và trên thị trường người ta biết đến rồi, bằng các cái cách thức của chúng ta để tạo ra được cái uy tín của mình, thì lúc đấy tôi nghĩ là sẽ là tạo ra một cái thương hiệu lớn cho các cái doanh nghiệp.
0: Với sự chủ động của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng những chính sách hỗ trợ của tỉnh, công tác sở hữu trí tuệ đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Gia Lai. Việc bảo vệ thương hiệu hôm nay sẽ tạo thêm giá trị cho sản phẩm và mở ra cơ hội để sản phẩm Gia Lai vươn xa hơn trên thị trường.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về công tác bảo hộ tài sản trí tuệ, qua đó góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm nhằm hỗ trợ người dân tại Bôn Xứ, tháo dỡ vận chuyển nhà cũ ở vùng thường xuyên bị ngập lụt đến nơi ở mới tại Bông Tơ Khế, xã Gia Tuân. Cùng với hệ thống chính trị địa phương, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã có mặt tại Bôn Xứ, xã Gia Tuân để góp sức giúp người dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định trước mùa mưa lũ. Sự chung tay của cán bộ chiến sĩ trong chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm đang góp phần rút ngắn thời gian di dời, xây dựng nhà ở cho người dân Bôn Xứ, góp phần giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai có thêm điều kiện xây dựng cuộc sống an toàn, ổn định và lâu dài tại nơi ở mới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Bôn Xứ, xã Gia Tuân, không khí những ngày này trở nên khẩn trương khi 219 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng người dân bắt tay vào tháo dỡ vận chuyển nhà cửa và di dời đến nơi ở mới. Để bảo đảm tiến độ, lực lượng chia thành 15 tổ, phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân thực hiện từng phần việc cụ thể. Chia sẻ về nhiệm vụ của lực lượng quân đội trong chiến dịch lần này, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Việc chúng tôi làm là hỗ trợ lực lượng tháo dỡ, vận chuyển và xây dựng, lắp đặt, rồi là các cái công trình vệ sinh, rồi chuồng trại của bà con để bảo đảm cái khi bà con lên khu vực tái định cư là ổn định ngay cái cuộc sống đi vào hoạt động.
0: Những ngày có bộ đội về Bôn Xứ, người dân cũng tích cực tham gia cùng lực lượng thực hiện các phần việc. Những ngôi nhà cũ lần lượt được tháo dỡ, vật liệu được vận chuyển đến Bôn Tơ Khế để dựng lại. Với người dân, việc di chuyển đến nơi ở mới không chỉ là thay đổi chỗ ở, mà còn mở ra điều kiện để cuộc sống an toàn hơn trước nguy cơ mưa lũ. Sự có mặt của cán bộ chiến sĩ vì thế cũng mang đến cho bà con thêm niềm tin trong quá trình di dời và xây dựng cuộc sống mới. Nói về sự hỗ trợ của bộ đội, ông Cờ So Phí, người dân Bôn Xứ, xã Gia Tuân, vui vẻ chia sẻ.
7: Bộ đội xuống làng, bà con rất vui mừng. Đây là nhân lực rất quan trọng và giúp bà con tháo dỡ nhà. Dù mưa nắng nhưng mà các đồng chí vẫn nhiệt tình, hết mình vì dân, phục vụ, đảm bảo cho bà con cái nơi mới khang trang đẹp đẽ.
0: Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, xã Gia Tuân đang tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư mới tại Bôn Tơ Khế. Địa phương phối hợp với các lực lượng tổ chức di dời từng hộ dân, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và điều kiện sản xuất sinh hoạt. Mục tiêu là giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra. Trao đổi về tiến độ thực hiện chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm, ông Rơ Chăm Lani, Bí thư Đảng ủy xã Gia Tuân cho biết.
8: Thực hiện kế hoạch 100 ngày đêm, thực hiện cái đề án di dời, bố trí lại, sắp xếp lại dân cư vùng thiên tai. Thì hiện nay thì theo cái kế hoạch tiến độ của xã đặt ra dự kiến đến ngày 2 tháng 1 là sẽ hoàn thành. Lực lượng của chính quyền sự tỉnh xuống phối hợp với xã để triển khai các công tác đảm bảo trợ giúp cho cái việc hỗ trợ địa phương trong việc di dời bố trí cái dự án bố trí dân cư vùng thiên tai.
0: Sự chung tay của cán bộ chiến sĩ trong chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm đã góp phần rút ngắn thời gian di dời, xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống cho người dân Bôn Xứ. Hơn hết, trong hành trình đến nơi ở mới, người dân không đơn độc khi luôn có sự đồng hành của cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang. Đây cũng là hình ảnh đẹp về tình quân dân, góp phần giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, có thêm điều kiện xây dựng cuộc sống an toàn, ổn định và lâu dài tại nơi ở mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự chung tay của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm nhằm hỗ trợ người dân tại Bôn Xứ tháo dỡ vận chuyển nhà cũ ở vùng thường xuyên bị ngập lụt đến nơi ở mới tại Bôn Tơ Khế, xã Gia Tuân, giúp người dân có thêm điều kiện xây dựng cuộc sống an toàn, ổn định và lâu dài tại nơi ở mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, bắn nỏ là môn thể thao truyền thống được nhiều địa phương ở Gia Lai duy trì trong các hội thao hàng năm. Tại phường A Xuân Ba, gia đình anh Cơ Son Lóc đã gắn bó nhiều năm với bộ môn này. Từ cây nỏ được ông nội truyền lại, anh Lóc tự mày mò chế tác nỏ, rèn luyện trở thành vận động viên gặt hái nhiều huy chương. Không dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục truyền nghề cho các con và hướng dẫn thế hệ trẻ trong làng. Phóng sự Gia đình cung thủ giữ lửa truyền thống do phóng viên Nhâm Chung thực hiện phản ánh nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự gắn bó với cây nỏ của anh Cờ So Lóc bắt đầu từ nếp sống gia đình và phong tục của người Gia Rai. Từ việc đi săn cùng ông nội và cha, kỹ năng bắn nỏ của anh dần được hoàn thiện qua những lần tập bắn ở rẫy, rồi đưa anh đến các giải thi đấu từ cấp phường, cấp tỉnh cho đến toàn quốc. Để phục vụ thi đấu, anh tự tìm hiểu cách chế tác nỏ và làm tên sao cho chuẩn xác nhất. Anh Kusolok chia sẻ.
9: Là cái món bắn nỏ này đầu tiên thì mình học từ ông nội á, là truyền cho mình trước kia để đi săn, xong đó là thấy mấy người thì tổ chức giải thị xã. Xong người ta chọn trong buôn làng thì người nào mà có cái nỏ đi tham gia thi đấu. Trong đó luôn luôn thì đi thị xã có được thành tích, xong đó lên tỉnh, xong đó lên toàn quốc. Trước kia thì ông nội làm cái nỏ, mình sẽ bắt chước, mình tự nghiên cứu làm tên là làm nỏ. Bắn nỏ tốt thì mình cái nỏ đã tốt rồi, cho người thì vững chắc, cầm tay là thì mình làm chắc hơn.
0: Nhiều năm thi đấu mang về cho anh Lóc bản thành tích dày dặn. Năm 2023, anh giành huy chương vàng cá nhân và huy chương bạc đồng đội tại hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 13 khu vực 2. Năm 2025, anh đạt huy chương bạc cá nhân tại giải vô địch bắn nỏ bắn ná quốc gia. Mới đây tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, anh Kusolok tiếp tục khẳng định phong độ ổn định khi giành huy chương vàng nội dung cá nhân nam quỳ bắn. Bên cạnh thi đấu, anh còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn các vận động viên trong tỉnh tập luyện trước các giải đấu lớn. Đặc biệt mà truyền thống của gia đình anh Lóc tiếp tục được nối dài khi cả ba người con của anh đều biết bắn nỏ. Trong đó em cơ bản Hờ Lem là người thường xuyên cùng cha tham gia các giải đấu và đã xuất sắc giành huy chương đồng cấp quốc gia. Với Hờ Lem, một buổi tập cùng cha không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn là niềm tự hào về truyền thống của gia đình. Em cho biết.
10: Em học bắn nỏ từ ba em. Học bộ môn thể thao bắn nỏ thì nó giúp em rèn luyện được sự tập trung hơn. Cách nhìn nhắm những mũi tên nó đi theo cái hướng nỏ. Em tham gia giải bắn nỏ, nó em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa, nó có vui, có tinh thần động lực và giành được huy chương đồng. Em rất là tự hào khi có ba là vận động viên quốc gia được sống trong một gia đình cung thủ.
0: Không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình, anh Cờ So Lóc còn chủ động hướng dẫn những bạn trẻ trong làng có niềm yêu thích bắn nỏ. Em Cờ So Hờ Salana là một trong những gương mặt trẻ được anh Lóc phát hiện và đào tạo. Dù gặp nhiều khó khăn ban đầu như đau lưng, mỏi tay do lực kéo nỏ nặng, nhưng Hờ Salana đã kiên trì vượt qua và có 3 lần tham dự các giải đấu toàn quốc. Em Cờ So Hờ Salana bày tỏ.
11: Em thích cái môn bắn nỏ này á, chú Lóc bắt đầu kêu em đi thi, có người hướng dẫn và tập luyện chuyên nghiệp nên là mình cũng học hỏi được nhiều. Em mong muốn là lưu giữ lại cái truyền thống nét đẹp của người Gia Lai để cái nét đẹp của người dân tộc thiểu số mình đi lên.
0: Một môn thể thao truyền thống chỉ có thể tồn tại lâu dài khi không dừng lại ở những mùa giải mà trở thành một phần của đời sống thường nhật. Bắn nỏ ở Ayunpa đang được gìn giữ từ chính những người yêu thích, miệt mài tập luyện và sẵn sàng trao truyền những gì mình biết. Mỗi lần cây nỏ được dương cao là một lần giá trị văn hóa cộng đồng được tiếp nối. Giữa những đổi thay hôm nay, việc giữ một nét văn hóa truyền thống đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị như thế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Gia đình cung thủ giữ lửa truyền thống. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
12: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
13: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, bạn là một người có sở thích dã ngoại. Vậy bạn đã bao giờ nghe đến trekking? Đó là một địa điểm hay một môn thể thao? Khái niệm trekking được hiểu là một hoạt động thể thao dã ngoại, một hoạt động giải trí ngoài trời mà người tham gia được gọi là trekker sẽ thực hiện các chuyến đi bộ đường dài qua những vùng ngoại ô, nông thôn và đặc biệt là các vùng sườn núi gồ ghề, hoang sơ. Thay vì du lịch theo những tour truyền thống, giới trẻ ngày càng có xu hướng du lịch khám phá bằng những trải nghiệm riêng của mình. Trong đó, những chuyến đi rừng, leo núi, sống giữa thiên nhiên kỳ vĩ mang đến nhiều điều thú vị mới mẻ cho du khách. Ở Gia Lai, loại hình du lịch này có gì hấp dẫn? Sau đây chúng ta cùng khám phá đỉnh Chư Năm, một trong những tour thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ hiện nay.
13: Núi Chư Năm thuộc địa phận xã Chư Đăng Sa, huyện Chư Pà trước đây, nay là xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Đây là ngọn núi cao nhất ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, có độ cao gần 1.500m so với mặt nước biển, nằm cách trung tâm phường Pleiku khoảng 25 km. Sau khi đi qua nhiều thắng cảnh đẹp của Pleiku, băng qua những dãy cà phê, đường thông, đồi chè, chúng tôi đã tới đập Tân Sơn. Ngay trước mắt là chân núi Chư Năm. Từ đây, hành trình chinh phục đỉnh núi bắt đầu. Đoàn đi của chúng tôi hôm nay có 7 thành viên, trong đó có 4 người hỗ trợ, support. Họ không chỉ đam mê loại hình du lịch trekking vốn xuất phát từ phương Tây và hiện khá phổ biến ở Việt Nam, mà còn giữ vai trò đồng hành, trợ giúp du khách trong suốt quá trình khám phá. Trên dọc đường đi, hiện ra trước mắt chúng tôi là phong cảnh hữu tình của một vùng mây trời lộng gió, non xanh, nước biếc. Có rất nhiều cảnh đẹp hai bên đường đi như đập Tân Sơn, đập thủy điện Gia Ly, từ trên cao nhìn xuống. Buổi trưa khi đã thấm mệt, những gốc thông già sẽ là nơi dừng chân nghỉ ngơi và chúng tôi đã có một bữa ăn trưa thú vị ở chốn rừng núi hoang sơ. Các món ăn chỉ gọn nhẹ và đơn giản như thịt luộc cuốn bánh tráng, rau sống. Trung bình mỗi người ăn nửa kg thịt để cung cấp đủ năng lượng để lên đến đỉnh núi. Tất cả mọi thứ được chúng tôi chuẩn bị trước nên khâu chế biến cũng nhanh gọn. Sau gần 6 tiếng đồng hồ băng rừng vượt đồi dốc, tính cả thời gian nghỉ trưa, chúng tôi đã tới đỉnh núi Chư Năm. Từ đây chúng ta có thể nhìn bao quát xã Biển Hồ, Đắc Đoa và các vùng lân cận, đặc biệt là được ngắm núi lửa Chư Đăng Sa. Chiều xuống, gió nhiều hơn, lạnh hơn. Trong khung cảnh chiều tà, hoàng hôn nhuốm màu huyền ảo, đẹp tựa bức tranh thiên mặc. Sau khi tới nơi, chúng tôi tranh thủ hạ trại và chuẩn bị cho các hoạt động trong đêm. Khi màn đêm buông xuống, hướng tầm mắt xa xa là xã Biển Hồ lung linh đủ sắc màu của ánh điện. Và trong cái gió lạnh tê tái, dùng bữa tối trên đỉnh Chư Năm mới cảm nhận được cái chất, cái thú riêng, nơi chỉ có cỏ cây, hoa lá và bầu trời bao la rộng lớn. Sáng thức giấc trên đỉnh Chư Năm, cả không gian như cô đọng, chỉ có mây và gió. Khi mây tan, ông mặt trời ló dạng, bình minh thức giấc, một màu hồng cam rồi đỏ rực tỏa sáng vùng đồng bằng dưới chân núi. Điều thú vị là đứng trên đỉnh núi này, hướng mắt về thắng cảnh Biển Hồ, chúng ta sẽ thấy hình dáng một chữ S, một Việt Nam thu nhỏ. Anh Nguyễn Trung và anh Võ Tấn Mỹ, những người đam mê loại hình du lịch trekking, chia sẻ.
14: Chào các bạn, hiện tại là mình đang đứng trước bình minh của Chư Năm. Bình minh của Chư Năm thì nó có nhiều cái đặc điểm khác nhau, có những ngày trong mây rất đẹp. Bình minh của Chư Năm thì nó thẳng tắp như một cái dãy lụa vậy, tại vì nó là những cái dãy núi nhấp nhô và có những cái lớp mây trên không, nên là khi mặt trời lên á là nó sẽ ửng hồng đỏ và mặt trời sẽ nhô từ lên, nó vàng chói rất đẹp. Mỗi ngày lên đây có thể là bình minh của Chư Năm sẽ khác nhau chứ không giống nhau. Khi phát hiện ra đỉnh Chư Năm này thì mình cũng tình cờ được anh em giới thiệu lên đây thôi. Ở trên này thời tiết rất là lạnh nên là giọng nói của mình hiện giờ rất là run, tại vì thời tiết ở trên này lúc nào nó cũng xuống nhiệt độ và gió rất to. Bình Minh của Chư Năm thì có tháng thì mặt trời rất là đỏ mà lên từ từ. Như tháng này thì mặt trời sẽ màu vàng chói, nhưng mà đường chân trời lúc nào cũng màu đỏ rất đẹp. Có những ngày thì biển mây nằm dưới chân và mặt trời sẽ lên từ từ phía xa.
15: Cái cảnh đẹp ở Chư Năm nó rất là tuyệt vời. Nếu như mọi người mà không có tận hưởng thì nó rất là uổng phí đi, vì nó quá là đẹp, ngoài sức tưởng tượng của mình.
13: Theo kinh nghiệm, vào cuối tháng 10 đến tháng 11 hàng năm, khu vực phía Tây Gia Lai sẽ bước vào cuối mùa mưa, chuyển sang đầu mùa khô, nắng dịu nhẹ, không gắt. Thời tiết rất thích hợp để thực hiện leo núi trekking đỉnh Chư Năm. Và đặc biệt thời gian này, ở độ cao 1.470m, du khách có thể ngắm cả vùng mây trời được phủ đầy sắc vàng óng ả của hoa dạ quỳ. Lúc này tại núi lửa Chư Đăng Sa, nằm cạnh núi Chư Năm, cũng diễn ra lễ hội hoa dạ quỳ. Du khách sẽ được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Sơ Rai bản địa. Tại chân núi Chư Năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khoảng không gian của bình nguyên xanh ngút ngàn, với cỏ cây, hoa lá, những cánh đồng lúa trải dài mênh mông. Không khí bình yên và dễ chịu, đâu đó thoang thoảng mùi thơm của hoa rừng, của lúa. Có thể nói, địa hình và cung đường leo núi Chư Năm có độ khó vừa phải, là dịp để chúng ta kiểm tra sức khỏe, chinh phục bản thân và có những tấm hình trekking đáng nhớ. Buổi tối là khoảng thời gian dễ chịu và thoải mái nhất, một phần thưởng cho những ai đã chinh phục được đỉnh Chư Năm. Cảm giác nhâm nhi ly trà nóng hổi, cạnh đống lửa bập bùng, ngắm nhìn Pleiku yên bình với ánh đèn rực rỡ, chúng ta sẽ có một buổi tối thật sự đáng nhớ, ngọt ngào và bình yên đến lạ lùng. Một số lưu ý: đêm trên đỉnh núi Chư Năm thường có gió, sét đậm chất núi rừng. Chính vì vậy, trước khi đi, hãy mang theo chăn và quần áo đủ ấm. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho những ai đam mê loại hình du lịch trekking, và đỉnh núi Chư Năm sẽ là sự lựa chọn thú vị trong hành trình khám phá vùng đất Gia Lai đại ngàn. Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, ở làng rau Thuận Nghĩa, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, những luống rau xanh vẫn nối tiếp nhau bên dòng sông Côn, tạo nên một không gian đặc biệt giữa làng quê thanh bình. Bên cạnh nghề trồng rau truyền thống trăm năm tuổi, Thuận Nghĩa còn là nơi lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ độc đáo. Sự kết hợp giữa làng rau, nhà cổ và không gian văn hóa truyền thống đang mở ra cho nơi này hướng phát triển du lịch cộng đồng đầy triển vọng. Làng rau Thuận Nghĩa cũng chính là điểm đến tiếp theo của chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm.
16: Buổi sớm ở làng rau Thuận Nghĩa, thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn, những luống rau cải, xà lách, rau thơm, hành lá nối nhau trải dài bên bờ sông Côn, toát lên vẻ đẹp bình yên, thôn dã. Trên cánh đồng, người trồng rau tất bật tưới nước, chăm sóc, thu hoạch rau để kịp cung ứng cho thị trường. Dọc những con đường làng ở Thuận Nghĩa, những hàng rào bonsai, cổng ngõ xanh mát và đặc biệt là những ngôi nhà cổ mang đậm dấu ấn thời gian vẫn còn hiện diện. Tại đây, có trên 10 ngôi nhà tuổi đời hơn 100 năm còn được lưu giữ khá nguyên vẹn, tập trung chủ yếu ở các dòng họ Quách, Trần, Nguyễn. Những ngôi nhà gỗ ba gian hai trái, mái ngói, cột kèo, xà ngang vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc truyền thống của miền Trung. Có những ngôi nhà đã chứng kiến 4 đến 5 thế hệ sinh sống, đồng hành với bao đổi thay của làng quê Tây Sơn. Vì vậy, đây không chỉ là những công trình kiến trúc, mà còn là những chứng nhân lưu giữ ký ức của cộng đồng. Nói về căn nhà cổ của gia đình được xây từ khoảng năm 1880, ông Quách Thanh Tâm chia sẻ.
17: Điểm lật được của ngôi nhà này là gỗ rất tốt, nó giữ được trên 100 năm. Tới giờ này mà vẫn còn gỗ vẫn còn tốt. Cái trang trí này là của ông bà để lại thôi. Từ khi nay nghe chuyện mà đưa cái số nhà cổ ở đây để vô làm cái làng du lịch thì tôi thấy vậy là rất quý. Công lao lớn nhất là của tổ tiên để lại. Bây giờ đây con cháu giữ lấy rồi được chính phủ nâng đỡ để làm cái làng du lịch như vậy là hết sức là quý.
16: Từ khi làng rau Thuận Nghĩa được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, những ngôi nhà cổ này không chỉ được gìn giữ như di sản mà còn có thêm một giá trị mới, trở thành không gian để giới thiệu văn hóa làng quê đến du khách. Đến đây, du khách có thể vừa tham quan vườn sau an toàn, vừa tìm hiểu không gian nhà cổ, nghe những câu chuyện về làng, về các dòng họ và đời sống của người dân qua nhiều thế hệ. Ông Quách Văn Cầu, thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn cho biết.
18: Chính quyền địa phương cũng quan tâm mà đến các cái nhà thờ họ trong làng. Thì điều này thì làm việc các dòng họ cũng hướng ứng. Thì sau này thì cũng nhờ các cấp chính quyền cũng như là họ để mà phối hợp. Các cái dòng họ trên địa bàn đã phối hợp để làm cái công tác nó được đi vào một cách nghiêm túc hơn.
16: Nếu nhà cổ là nơi lưu giữ ký ức thì những vườn rau xanh lại là không gian sống động để du khách trải nghiệm đời sống của nông dân làng sau Thuận Nghĩa. Nghề trồng rau ở đây đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ với trên 300 năm nhờ nguồn phù sa màu mỡ bồi đắp. Ngày nay, rau Thuận Nghĩa được sản xuất theo quy trình an toàn, trong đó Hợp tác xã rau Thuận Nghĩa hiện có 224 thành viên. Các hộ sản xuất được hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, từng bước xây dựng và giữ vững thương hiệu rau an toàn. Việc canh tác theo quy trình Việt Gáp, sạch sẽ, xanh mát đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. Khi đến với làng rau Thuận Nghĩa, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình trồng rau an toàn, trải nghiệm tưới nước, chăm sóc, thu hoạch rau, thưởng thức những món ăn dân dã được chế biến từ nông sản địa phương và mua rau ngay tại vườn. Với mô hình phát triển du lịch cộng đồng, người dân được trực tiếp tham gia làm du lịch từ sản xuất nông nghiệp, đón khách, giới thiệu sản phẩm đến cung cấp các dịch vụ trải nghiệm. Chia sẻ niềm phấn khởi, bà Nguyễn Thị Kim Phương, thành viên Hợp tác xã rau Thuận Nghĩa, nói.
19: Dân làng Thuận Nghĩa rất là phấn khởi, do làm ăn rêu đồ nó giá thì thị trường là cao, cũng rất là mừng. Giờ khi du lịch về đây á, thì người dân đây tôi mong muốn là phát triển hơn nữa.
16: Không chỉ có rau an toàn, nhà cổ và không gian văn hóa cộng đồng, lợi thế của Thuận Nghĩa còn nằm ở vị trí kết nối với các điểm đến hấp dẫn khu vực Tây Sơn. Từ làng sau, có thể tiếp tục khám phá bảo tàng Quang Trung, thắng cảnh Hồng Hô, Đài Kính Thiên, Lăng Mai Xuân Thưởng, đền thờ Đô Đốc Bùi Thị Xuân. Cùng với đó là những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương như võ cổ truyền Bình Định, bài chòi, các món ăn dân dã địa phương. Nếu được kết nối thành những tour tuyến phù hợp, Thuận Nghĩa sẽ trở thành điểm dừng chân đặc sắc trong hành trình khám phá Tây Sơn. Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vốn có, Thuận Nghĩa đang được tiếp tục đầu tư phát triển, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, kết hợp nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Qua đó, từng bước xây dựng làng sau Thuận Nghĩa trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với Gia Lai. Ông Huỳnh Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn cho biết.
20: Để phát triển được cái du lịch cộng đồng làng rau Thuận Nghĩa gắn kết với trải nghiệm và tham quan các cái khu nhà cổ thì xã sẽ tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền hướng dẫn, đặc biệt là làm sao vận động nhân dân là phát huy vai trò chủ thể của mình trong cái việc tham gia phát triển du lịch. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các cái đơn vị lữ hành, các cái công ty làm cái công tác du lịch để mà quảng bá, tạo ra các cái tour du lịch để mà thu hút du khách.
16: Từ những luống rau xanh mát bên dòng sông Côn cho đến những căn nhà cổ trên 100 năm tuổi, Thuận Nghĩa đang có đủ điều kiện để tạo nên một sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Khi du lịch cộng đồng gắn với di sản của Thuận Nghĩa phát triển, không chỉ giúp thu hút thêm du khách mà còn là lối đi bền vững để nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha ông để lại.
13: Có thể nói, tỉnh Gia Lai có dư địa phát triển du lịch khá lớn. Cùng với đó, địa phương cũng luôn xác định hướng đi trọng tâm và tạo điểm khác biệt trong phát triển du lịch, không chỉ nằm ở mỗi tài nguyên riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối các yếu tố, nguồn lực, tạo thành những hành trình trải nghiệm có chiều sâu, giàu cảm xúc và để lại dấu ấn cho du khách. Vì vậy, việc xây dựng sản phẩm du lịch cần hướng tới tạo ra điểm chạm thực sự, giúp du khách ghi nhớ và quay trở lại. Trong phát triển du lịch, định vị điểm đến giữ vai trò then chốt. Việc định vị không chỉ dừng lại ở việc xác định những gì địa phương đang có, mà cần xây dựng được một câu chuyện đủ rõ ràng, khác biệt để trả lời câu hỏi vì sao du khách nên lựa chọn những điểm đến này. Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.

chuyện về gia đình ông Võ Thanh Hùng, 68 tuổi, ở thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Một gia đình có đến 3 người mắc bệnh nặng, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Sau đây là nội dung chi tiết.

Với mong muốn mang hơi ấm tình quê đến với những người dân còn nhiều khó khăn, thời gian qua những người con xa quê luôn dành sự quan tâm sẻ chia bằng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa. Mới đây, nhóm chung tay góp sức Châu Hải, Vườn Quy Nhân thay mặt ông Huỳnh Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Thúy, Việt Kiều Mỹ, phối hợp cùng chi đoàn cơ sở phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương về quê nhà tại thôn Hòa Phong, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai. Tại chương trình, đoàn đã trao 100 phần quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật và người già neo đơn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, nước mắm, bột ngọt, bột nêm, dầu gió. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày, có phần giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn. Dịp này, các thành viên trong nhóm từ thiện cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con tiếp tục lao động, sản xuất, an tâm canh tác, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến các gia đình. Qua những việc làm thiết thực như vậy, tình quê và tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn động viên để những người có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, có một gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khi cùng lúc có đến 3 người mang bệnh nặng. Người mắc ung thư, người bại não, động kinh, người lại đang ở giai đoạn cuối của bệnh u thận và phải chạy thận định kỳ. Trong khi đó, gia đình thuộc diện hộ gia đình khó khăn nhiều năm, nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào vài xào ruộng, tiền trợ cấp bệnh tật hàng tháng và những đồng tiền ít ỏi từ công việc thu mua ve chai gạo. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Võ Thanh Hùng, 68 tuổi. Căn nhà của gia đình ông Hùng vốn đã đơn sơ, nay càng trở nên trống trải bởi những người trụ cột đều mang bệnh nặng. Bản thân ông Hùng bị ung thư trực tràng. Sau 3 lần phẫu thuật điều trị u trực tràng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà đã chuyển sang giai đoạn 3. Sức khỏe ngày càng suy yếu, việc đi lại sinh hoạt cũng trở nên khó khăn hơn. Đối với một người làm nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng như ông Hùng, bệnh tật không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Thế nhưng, nỗi đau của ông Hùng chưa dừng lại ở đó. Con trai thứ 3 của ông là anh Võ Thanh Hân, 30 tuổi, bị bại não và động kinh từ nhỏ, mất nhận thức. Không thể tự chăm sóc bản thân, cuộc sống của anh Hân phụ thuộc phần lớn vào sự chăm nom của gia đình. Trong khi đó, con dâu ông Hùng là chị Đoàn Thị Hằng, 46 tuổi, cũng đang phải chống chọi với căn bệnh u thận giai đoạn 4. Hiện chị phải chạy thận định kỳ tại khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai mỗi tuần 2 lần. 3 người bệnh, 3 hoàn cảnh bệnh tật khác nhau nhưng cùng chung một mái nhà, và phía sau họ là những người thân đang ngày ngày cố gắng gồng gánh để duy trì cuộc sống.
1: Gia đình tôi hiện nay rất khó khăn. Bản thân tôi bị ung thư trực tràng giai đoạn 3, con trai thì bị teo não, còn con dâu mắc bệnh thận. Cả nhà có 3 người bệnh nên chi phí thuốc men điều trị rất nhiều. Vợ tôi thành ngày phải đi mua ve chai gạo để kiếm kim tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng động viên nhờ vượt qua.
0: Vợ ông Hùng, bà Hồ Thị Lài, 67 tuổi, cũng làm nông nghiệp. Nhưng trước cảnh chồng con và con dâu đều bệnh nặng, bà gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng làm thêm bất cứ công việc gì có thể để kiếm tiền. Ngoài chăm sóc người bệnh, bà lại đi thu mua ve chai khắp nơi. Những ngày có việc, bà lại tranh thủ đi từ sáng đến chiều, mong kiếm thêm chút tiền mua thức ăn, thuốc men cho gia đình. Nguồn thu nhập của gia đình hiện chỉ trông vào vài xào ruộng lúa, công việc thu mua ve chai của bà Lài và khoản trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Chừng ấy nguồn thu vốn đã ít ỏi, trong khi chi phí thuốc

0: men điều trị và đi lại của ba người bệnh ngày một tăng. Với chị Hằng, mỗi tuần hai lần chạy thận là từng ấy lần gia đình phải lo toan chi phí. Còn ông Hùng sau ba lần phẫu thuật lại tiếp tục đối diện với căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn 3. Cuộc sống của gia đình vì thế cứ quẩn quanh giữa bệnh tật thuốc men và những nỗi lo cơm áo thường ngày. Điều khiến người ta day dứt hơn cả, có lẽ là dù khó khăn đến vậy, những người trong gia đình vẫn cố gắng nương tựa vào nhau để sống. Người bệnh cố gắng vượt qua những cơn đau, người khỏe hơn thì cố gắng làm lụng chăm sóc người thân. Nhưng với một gia đình nghèo có đến 3 người mắc bệnh nặng, sức lực và khả năng của những người còn lại dường như đã vượt quá giới hạn.
1: Điều tôi lo nhất hiện nay là bệnh của mình càng ngày càng nặng, nhưng gia đình lại không có điều kiện. Tôi muốn tiếp tục điều trị, nhưng chi phí thuốc men đi lại cũng tốn kém. Vợ thì ngày ngày đi thu mua ve chai, đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, trong khi trong nhà có đến mấy người bệnh. Dù lúc nghỉ cũng buồn và la lắm, nhưng tôi chỉ mong có thêm điều kiện để tiếp tục chữa bệnh, cố gắng được ngày nào hay ngày đó.
0: Mỗi gia đình đều mong có một cuộc sống bình yên. Nhưng với gia đình ông Võ Thanh Hùng, ước mong giản dị ấy lúc này chỉ là có thêm điều kiện để chữa bệnh, có thuốc uống, có chi phí chạy thận cho chị Hằng và có thể chăm sóc người con trai bệnh tật. Sự giúp đỡ của cộng đồng, dù là một phần quà, một khoản hỗ trợ nhỏ hay một sự động viên tinh thần, đều rất đáng quý đối với gia đình trong lúc này. Bởi đôi khi, một bàn tay đưa ra đúng lúc có thể giúp một gia đình đang ở giữa khó khăn có thêm niềm tin để bước tiếp. Gia đình ông Võ Thanh Hùng, 68 tuổi, ở thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, hiện đang rất cần sự quan tâm sẻ chia của các nhà hảo tâm và cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về ông Võ Thanh Hùng, thôn Chánh Định, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, hoặc chuyên mục Kết nối yêu thương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Địa chỉ số 21 23 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ 0888 068 089. Chúng tôi xin đọc lại số điện thoại liên hệ 0888 068 089. Xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng từ sự chung tay của cộng đồng, gia đình của những người bệnh sẽ có thêm nghị lực, thêm điều kiện để vượt qua những ngày tháng gian nan phía trước. Chương mục Kết nối yêu thương do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương mục do biên tập viên Hoàng Việt phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh Bi, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Chương mục Kết nối yêu thương được phát mới vào lúc 19:45 tối thứ Năm và phát lại vào lúc 19:45 tối thứ Bảy hàng tuần. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thiên Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, vừa qua ngày 8 tháng 9 tại sân vận động tỉnh, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của đông đảo vận động viên, các đoàn thể thao và khán giả. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài, thể hiện tinh thần thể thao và quyết tâm chinh phục thành tích, mà còn là ngày hội để lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, sự đoàn kết và năng lượng tích cực đến cộng đồng. Góp thêm sắc màu cho lễ khai mạc, bên cạnh những màn diễu hành và các tiết mục nghệ thuật, còn có sự góp mặt của những bạn nhỏ với điệu múa và những bước nhảy được chuẩn bị công phu. Với các em, đây không chỉ là một lần biểu diễn, mà còn là cơ hội để được góp một phần nhỏ bé vào ngày hội lớn của quê hương.
1: Mỗi người có thể góp sức cho ngày hội theo một cách khác nhau. Với các vận động viên, đó là những ngày tháng tập luyện để bước vào thi đấu với quyết tâm cao nhất. Với khán giả, đó có thể là những tiếng cổ vũ tiếp thêm động lực trên sân khấu. Còn với các bạn nhỏ, sự góp sức ấy đơn giản là tập luyện nghiêm túc và mang đến một tiết mục thật trọn vẹn. Dù phần việc chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng phía sau đó là sự nỗ lực của từng em và sự phối hợp của cả tập thể. Được biểu diễn ở một chương trình lớn dưới ánh đèn và trước sự theo dõi của đông đảo khán giả, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng khi âm nhạc vang lên, những cô bé, cậu bé lại tự tin bước ra, thực hiện từng động tác và hoàn thành phần biểu diễn của mình. Để có được vài phút xuất hiện trên sân khấu ấy, các em đã cùng nhau trải qua nhiều buổi tập, từ ghi nhớ động tác, điều chỉnh đội hình, đến phối hợp với bạn bè sao cho thật ăn ý. Vì thế, điều đáng nhớ với các em có lẽ không chỉ nằm ở khoảnh khắc được biểu diễn mà còn ở hành trình cùng nhau cố gắng để hoàn thành một phần việc chung. Em Nguyễn Bảo Thi, học lớp 8, trường trung học cơ sở Đập Đá chia sẻ.
2: Dạ, khi biết mình được góp mặt vào buổi khai mạc ngày hôm nay thì em rất là vui mừng và tự hào. Dạ, hàng ngày thì em sẽ có mặt tại sân, tại nơi tập trung lúc 5:30. Để cùng mọi người đi xuống sân vận động để tập luyện với các câu lạc bộ khác. Dạ, khi mà tập luyện em cảm thấy rất là cực, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là vui khi mà được góp mặt vào buổi biểu diễn ngày hôm nay. Dạ, em chúc cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Để có được những phút giây tự tin ấy, các bạn nhỏ đã trải qua không ít buổi tập. Một tiết mục có nhiều người cùng biểu diễn đòi hỏi mỗi bạn phải nhớ phần của mình, đồng thời phối hợp thật đều với các bạn khác nữa. Những động tác chưa chính xác phải tập lại, đội hình chưa đẹp phải điều chỉnh, có khi chỉ một nhịp nhạc chưa đúng cũng khiến cả nhóm phải bắt đầu lại từ đầu. Với các em, đây không chỉ là thời gian học thuộc một bài múa hay một tiết mục văn nghệ, mà còn là dịp để học cách kiên trì, biết lắng nghe và cùng nhau hoàn thành một công việc chung. Có những điều tưởng như rất nhỏ, chẳng hạn đứng đúng vị trí, nhớ đúng một động tác hay chờ bạn bên cạnh cùng di chuyển. Nhưng mà khi tất cả cùng cố gắng, những điều nhỏ bé đó lại tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh. Giữa không gian rộng lớn của sân vận động, những gương mặt nhỏ tuổi trở thành một phần của chương trình nghệ thuật, mang đến sự tươi vui và trong trẻo cho một sự kiện vốn mang nhiều màu sắc trang trọng. Ở tuổi của mình, các em chưa thể bước vào những cuộc tranh tài hay mang về những tấm huy chương, nhưng các em vẫn có thể góp sức bằng chính khả năng của mình. Một tiết mục văn nghệ có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng phía sau đó là thời gian tập luyện, là sự cố gắng của từng bạn nhỏ và cả sự phối hợp của rất nhiều người. Khi các em hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình, những tràng pháo tay của khán giả cũng trở thành sự ghi nhận cho những nỗ lực ấy. Em Phan Nhật Linh, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Nhân Phú chia sẻ.
3: Dạ, hôm nay con đến tới chương trình đại hội Hương Ương Thể Thao, con biểu diễn tiết mục võ thuật. Dạ, con cảm thấy hào hứng và rất vui vẻ, và con rất thích cái này. Và con làm xong tiết mục này, con thấy rất là con người sảng khoái và đã làm xong những tiết mục, và con cảm thấy là con đã góp phần rất là nhiều. Chúc đại hội thể thao có nhiều thành công tốt đẹp.
1: Một lễ khai mạc thành công được tạo nên từ rất nhiều con người và rất nhiều công việc khác nhau. Có những vận động viên miệt mài tập luyện để bước vào thi đấu với quyết tâm cao nhất. có những người chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, có những khán giả đến cổ vũ và cũng có những bạn nhỏ dành thời gian tập luyện để mang đến những tiết mục văn nghệ. Mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau, làm một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng đến một ngày hội chung. Và trong bức tranh nhiều màu sắc ấy, sự xuất hiện của các em thiếu nhi có thể chỉ là một nét chấm nhỏ, nhưng lại mang đến sự tươi sáng và sức sống rất riêng. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chính sự tham gia của các em cũng đã góp phần nhỏ cho sự thành công chung ấy. Điều các em nhận được sau khi tham gia không chỉ là niềm vui được biểu diễn, đó còn là cảm giác mình đã cùng các anh chị vận động viên, các cô chú và rất nhiều người khác tạo nên một ngày hội chung. Các em có thể chưa hiểu biết quy mô hay ý nghĩa của một kỳ đại hội thể thao, nhưng các em có thể cảm nhận được niềm vui khi được góp mặt, được cùng bạn bè cố gắng và được nhìn thấy phần việc của mình trở thành một phần trong một chương trình lớn. Những trải nghiệm như vậy cũng giúp các em hiểu rằng, trong một tập thể, không phải lúc nào đóng góp cũng được đo bằng những điều thật lớn lao. Đôi khi, chỉ cần mỗi người làm tốt phần việc của mình, dù phần việc ấy nhỏ bé, thì khi cùng nhau góp lại, chúng ta có thể tạo nên một điều thật ý nghĩa.

0: Các bạn và các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, có những bạn nhỏ rất hào hứng khi được đứng trước mọi người, sẵn sàng giơ tay phát biểu, mạnh dạn làm quen với bạn mới hoặc là thử sức với một hoạt động mà mình chưa từng tham gia. Nhưng cũng có những bạn dù biết câu trả lời vẫn còn ngập ngừng khi được gọi tên, dù rất muốn tham gia một trò chơi hay một tiết mục nào đó, nhưng lại lo mình làm chưa tốt, sợ bị bạn bè nhận xét hoặc sợ mắc lỗi trước mọi người. Mỗi bạn nhỏ có một tính cách khác nhau, vì vậy sự tự tin cũng được thể hiện theo những cách rất khác nhau.
1: Trong các chương trình nghệ thuật hay lễ hội, nhiều em nhỏ đã có dịp đứng trên sân khấu trước đông đảo khán giả để biểu diễn những tiết mục văn nghệ, võ thuật. Với các em, để bước ra sân khấu và hoàn thành phần biểu diễn của mình, không chỉ cần những động tác đã được tập luyện mà còn cần sự bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Có thể trước giờ biểu diễn, một số em vẫn hồi hộp hoặc lo lắng vì sợ mình quên động tác. Nhưng khi âm nhạc vang lên, các em đều hoàn thành tốt phần việc của mình. Vậy nên sự tự tin không phải là cảm giác lúc nào cũng mạnh mẽ, không bao giờ lo lắng hay luôn cho rằng mình sẽ làm tốt hơn người khác. Với trẻ em, tự tin trước hết là hiểu mình có những điểm mạnh nào, dám thử sức với những điều phù hợp với khả năng của mình và có thể bình tĩnh đối diện với những tình huống mới, kể cả khi chưa biết chắc kết quả sẽ như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia giáo dục xem tự tin là một trong những kỹ năng gốc của trẻ. Bởi khi có sự tự tin, trẻ không chỉ học tốt hơn mà còn chủ động hơn trong giao tiếp, linh hoạt hơn trong xử lý tình huống và mạnh dạn hơn khi đối diện với thử thách. Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sĩ giáo dục học, chuyên gia tâm lý Quỳnh Lam tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng Aquay Gia Lai cho biết.
2: Tôi thích những đứa trẻ tự nhiên và tôi đánh giá cao những đứa trẻ tự nhiên. Tự nhiên ở đây có nghĩa là gì? Là đứa trẻ sống hồn nhiên, vô tư, tự do trong khuôn khổ, được dạy dỗ. Nghĩa là bọn trẻ được là chính mình, được sống mà không phải quá để tâm đến cái nhìn của người khác, không quá đặt nặng những cái kỳ vọng của người lớn dành cho mình. Bọn nó sống lớn và vui như cây cỏ, vui thì cười, buồn thì khóc. Và với tôi đó mới chính là những đứa trẻ mà tôi nghĩ rằng tự nhiên là nền tảng. Khi đã có sự tự nhiên là nền tảng rồi thì tương lai khi con lớn lên, sự tự tin sẽ được hình thành. Con tự tin vào cái phong cách suy nghĩ, hành động của mình. Con tự tin trong lời nói, con tự tin thể hiện bản thân, con tự tin là chính mình.
1: Sự tự tin không phải là điều chỉ xuất hiện khi một bạn nhỏ đứng trên sân khấu hoặc tham gia một cuộc thi. Trong cuộc sống hàng ngày, sự tự tin có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi, chủ động hỏi cô giáo khi chưa hiểu bài, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong một cuộc trò chuyện hay tự mình thử làm một việc mới thay vì nghĩ rằng mình không thể làm được. Khi một bạn nhỏ tự tin, điều đó không có nghĩa là bạn ấy luôn đúng hoặc lúc nào cũng làm mọi việc thật tốt. Trái lại, một đứa trẻ tự tin vẫn có thể mắc lỗi, vẫn có thể hồi hộp trước một bài kiểm tra, lo lắng khi đứng trước đám đông hoặc buồn khi kết quả chưa được như mong muốn. Điểm khác biệt nằm ở chỗ các em có thể nhìn nhận những điều đó như một phần của quá trình học hỏi và tiếp tục cố gắng, thay vì chỉ vì một lần chưa thành công mà cho rằng mình không có khả năng. Sự tự tin được tạo nên từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là lần đầu một bạn mạnh dạn đứng trước lớp trình bày bài, dám tham gia một môn thể thao dù chưa chơi thật giỏi, chủ động làm quen với một người bạn mới, hay biết nhận lỗi và cố gắng sửa lỗi. Một lần dám thử sức và tự mình vượt qua một điều còn e ngại, các bạn nhỏ lại có thêm niềm tin vào bản thân. Đặc biệt đối với trẻ em, cảm giác được tin tưởng và ghi nhận từ gia đình, thầy cô và những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn. Khi những nỗ lực của các em được nhìn nhận, khi các em được khuyến khích thử sức và được phép mắc lỗi trong quá trình học hỏi, trẻ sẽ có thêm động lực để khám phá khả năng của bản thân. Từ góc độ chuyên môn, chuyên gia tâm lý Quỳnh Lam chia sẻ.
2: Với tư cách là một chuyên gia về giáo dục, thì tôi vẫn mong rằng bố mẹ nên thực sự hiểu được con mình đã, xem con cái của mình muốn trở thành ai, muốn trở thành chính mình như thế nào. chấp nhận cả những ưu điểm lẫn những nhược điểm của con, chấp nhận con là chính con và bảo vệ con để con được thỏa mãn với điều đó. Thì đó, với tôi, đây là cách tốt nhất và bền vững nhất, là cái gốc để xây dựng ra một đứa trẻ tự tin.
1: Sự tự tin giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong học tập và sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện để các em mạnh dạn khám phá những điều mới mẻ. Khi tin rằng mình có thể cố gắng và tiến bộ, trẻ sẽ dễ dàng bắt đầu một nhiệm vụ mới, tham gia vào các hoạt động tập thể và chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người. Đây cũng là một nền tảng quan trọng để các em hình thành khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Điều quan trọng là các em không cần phải trở thành người nổi bật nhất mới được xem là tự tin. Có em thể hiện sự tự tin bằng cách nói chuyện trước đám đông, nhưng cũng có em thể hiện điều đó bằng việc kiên trì với một bài toán khó, dám nhận trách nhiệm khi mình mắc lỗi, biết nói lên suy nghĩ của mình hoặc bình tĩnh tìm cách giải quyết một vấn đề. Mỗi bạn có một thế mạnh riêng và hành trình xây dựng sự tự tin cũng vì thế mà khác nhau. Sự tự tin vì thế không phải là việc lúc nào cũng phải mạnh mẽ hay luôn đạt kết quả tốt. Đó là khả năng tin vào bản thân, dám bắt đầu, dám thử sức và biết đứng lên sau những lần chưa thành công. Từ những việc nhỏ như vậy, các em sẽ ngày càng tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong học tập, vui chơi và trong cuộc sống hàng ngày.

Và tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Chuyện ở thôn Pleirobai. Tiếp đó là bài Những đóng góp thầm lặng của lực lượng kỹ thuật hình sự. Phần cuối của chương trình, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng đến với những hình ảnh đẹp của lực lượng công an tỉnh Gia Lai qua phản ánh chỗ dựa bình yên của nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thôn Pleirobai, xã Phú Thiện hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Gia Rai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động phun rô, tin lành đề ga. Qua quá trình vận động với sự tham gia của cả hệ thống chính trị thôn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín. Đến nay, hầu hết những người theo tin lành đề ga đã quay về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận.
1: Trước tình trạng một số người dân thôn Pleirobai bị kẻ xấu xúi dục lôi kéo vào con đường sai trái, ông Nay Krem, người có uy tín tại địa phương, đã không giấu nỗi niềm xót xa. Ông đã chủ động đồng hành cùng lực lượng công an xã, thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích để thức tỉnh những người còn mê muội, giúp họ từ bỏ hoàn toàn ảo tưởng theo phun rô để thành lập cái gọi là nhà nước đê ga. Đến nay, ông Krem phấn khởi vì trong làng hầu hết mọi người đã cam kết từ bỏ tin lành đê ga. Ông Nay Krem nói:
2: được sự quan tâm của đảng, chính quyền, cấp trên, cảnh quyền, cử cái đoàn công tác xuống tăng cường, lúc đó chúng tôi cũng có kiện toàn là các cái bộ phận, các cái ngành và phân công từng vùng cán bộ là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phân công phụ trách từ bộ các cái đường đó, nên dần dần giải thích, phân tích cho người ta mới hiểu rõ về cái đó có phải một sớm một chiều là dưới cảnh đó, rất là khó vì hiểu của nước ngoài nữa, kích động liên tục. Thì cuối cùng hiện nay gọi là toàn làng là vẫn tin tưởng các sự lãnh đạo của đảng gì đó.
1: Ở thôn Pleirobai, chúng tôi còn gặp cô Son Linh. Ông Linh từng tin theo tin lành đê ga từ năm 2001. Sau thời gian được công an và người có uy tín tuyên truyền giải thích, ông Linh đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Ông nhận ra suốt thời trai trẻ cho đến nay, khi đã qua nửa cuộc đời, việc mê muội nghe theo lời hứa hẹn của phun rô và tin lành đê ga chẳng mang lại lợi lộc gì. Trong khi đó, người dân làng chăm chỉ làm ăn, trồng mì, cây lúa, giờ đây ai nấy đều đã ấm no. Ông Linh nói:
3: bây giờ tôi đã hòa nhập với hội thánh tin lành của đất. Còn tin lành đê ga từ đó là bây giờ bỏ hoàn toàn rồi. Đã nói chung là tham gia hoạt động từ năm 2001 đến năm 2006, chẳng qua ngày già cả tin vậy. Bên nước ngoài xúi dục, chính dục còn buôn làng ngày già cả tin thì theo là thành lập nhà nước cái kia riêng. Còn đây thì nói chung là trong làng đó là họ bây giờ thì mới tham tin nữa. Cũng có trong họ đó, cũng bây giờ chưa quay về. Mong cấp trên và cán bộ đảng động viên cho họ để quay về.
1: Chính những suy tư trong quá trình thay đổi của bản thân, từ tháng 1 năm 2026 đến nay, ông Linh thuyết phục 7 hộ gia đình trong thôn còn tu tại gia quay về tin lành được nhà nước công nhận. Những người như ông Nay Krem, ông Kerson Linh chính là người đồng hành đắc lực với công an xã Phú Thiện và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống hoạt động phục hồi phun rô, tin lành đê ga. Theo đó, công an xã đã phối hợp với trinh sát phòng an ninh nội địa, công an tỉnh và hệ thống chính trị thôn, đồng thời tranh thủ vai trò của 7 chức sắc chức việc và 2 người có uy tín trên địa bàn để cảm hóa người lầm lỡ. Quá trình được thực hiện bằng nhiều hình thức kết hợp răn đe, giáo dục, giải thích. Cùng với đó, việc chăm lo đời sống và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế cũng được lực lượng công an xã tham mưu cấp ủy địa phương quan tâm thực hiện. Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của người dân, giúp bà con có điều kiện yên tâm lao động sản xuất. Sau sáp nhập, xã Phú Thiện hiện có diện tích 262,87 km2, dân số 49.202 người, trong đó vẫn còn một số trường hợp tin theo phun rô, tin lành đê ga. Quá trình cảm hóa giáo dục được cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện gắn với mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng. Đối với những người từng lầm lỗi, sự kiên trì là điều kiện tiên quyết bởi cần có thời gian và sự tác động để họ tự nhìn lại, thay đổi nhận thức, từ đó thực sự trở về với đời sống cộng đồng. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, trung bình mỗi năm, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai tham gia khám nghiệm hàng nghìn vụ việc, giám định kỹ thuật hình sự lên đến hàng vạn yêu cầu. Kết quả công việc của lực lượng này chính là các bằng chứng thép giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án và chứng minh tội phạm.
0: Mới đây, khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2026, ông H, sinh năm 1972, trú ở tổ 6, phường An Bình, tỉnh Gia Lai, đi làm rẫy tại khu vực đá lửa thuộc tổ 6, phường An Bình, tá hỏa khi phát hiện một thi thể trong nhà rẫy của gia đình. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Đình Mai, sinh năm 1973, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, tử vong chưa rõ nguyên nhân. Ông Mai là người làm thuê cho ông Hát, hàng ngày sinh hoạt và ngủ tại chòi rẫy. Hiện trường tiếp giáp với đất trồng mía, vắng người qua lại, không có nhân chứng trực tiếp. Tử thi đang trong quá trình phân hủy, nên nguyên nhân tử vong chưa thể xác định. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích, vùng mặt, cổ và ngực bầm tụ máu, gãy 6 xương sườn bên phải, khoang màng phổi có khoảng 300ml dịch đỏ, phổi phải bị dập. Kết luận giám định xác định nguyên nhân chết là chấn thương ngực kín. Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các dấu vết nghi máu trên nền phòng khách, sân hiên và trên cán một chiếc cuốc. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Kết quả điều tra đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Công Thành, sinh năm 1990, trú thôn 2, xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Do mâu thuẫn cá nhân, vào 2 ngày trước đó, đối tượng đã sát hại ông Mai rồi bỏ trốn. Nói về yêu cầu công việc khi khám nghiệm các vụ tử vong chưa rõ nguyên nhân, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thường thường mà chết chưa rõ nguyên nhân, để mà xác định có tội phạm hay không có tội phạm, thì cả cái bác sĩ pháp y phải rất là cẩn trọng trong cái quá trình làm việc. Để một cái xác lập chứng cứ để xác định có đối tượng hay không có đối tượng gây án. Cái quá trình làm việc thì đòi hỏi cả một chiến sĩ phải căn cứ vào các dấu hiệu mà nó đặc trưng trên cái tử thi để mà xác định nguyên nhân gây ra cái tử vong đó. Dựa trên cái chuyên môn nghiệp vụ của mình, bác sĩ khám y sẽ đưa ra cái các kết luận chính xác để giúp cơ quan điều tra xác định là có hay không có đối tượng gây án, hoặc là cái vụ này là cái vụ là chết là do bệnh lý.
0: Ngoài ra, trong quá trình điều tra, những dấu vết mà lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng để chứng minh tội phạm, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật và phục vụ công tác truy tố, xét xử sau này. Bởi khi đối tượng thay đổi lời khai hoặc quanh co, chối tội thì chính các dấu vết tại hiện trường sẽ giúp cơ quan điều tra vạch rõ hành vi của đối tượng, làm sáng tỏ tính chất, đặc điểm, diễn biến vụ việc và những hậu quả đã xảy ra. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dư Tiến, sinh năm 2008, trú tổ dân phố 1, xã Gia Krai, tỉnh Gia Lai, 18 năm tù về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Để điều tra bắt giữ và đưa đối tượng này ra xét xử, lực lượng kỹ thuật hình sự giữ vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại khu vực Đồi Rẫy, Gia Đô, Làng Bèo, xã Gia Krai. Người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm ngửa. Thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 3 đến 4 ngày. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, có dấu vết tinh dịch. Gần tử thi có một dao thái lan. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân chết do suy tuần hoàn, suy hô hấp, do đa vết thương xuyên thấu ngực, gây thủng, nhu mô phổi, thủng khí quản, đứt động mạch dưới đòn. Con dao được phát hiện tại hiện trường có đặc điểm phù hợp với dấu vết, thương tích trên cơ thể nạn nhân. Kết quả trên là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng. Lực lượng công an xác định nạn nhân là chị Rơ Ma Bê, sinh năm 2002, trú làng Đe, xã Gia Krai. Theo đó, sáng ngày 7 tháng 10 năm 2025, chị B điều khiển xe mô tô từ nhà đưa con đi học, nhưng 3 ngày sau đó không về nhà. Gia đình liên lạc và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Như Tiến, sinh năm 2008, trú tại xã Gia Cờ Rai là đối tượng liên quan. Đến 17 giờ cùng ngày, Tiến bị bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Gia Cờ Rai. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận sáng ngày 7 tháng 10 năm 2025 đã sát hại, cướp xe máy, điện thoại và thực hiện hành vi đồi bại với chị B. Khám nghiệm giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự tận tâm, thận trọng, tỉ mỉ, khách quan và chính xác. Nếu sơ sài, qua loa, bỏ sót dấu vết hoặc kết luận giám định sai có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, có khi còn làm oan người vô tội. Nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Gia Lai vì thế cũng lắm nhọc nhằn gian nan. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, phòng kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm 711 vụ, giám định 2071 vụ. Nói về những khó khăn vất vả của lực lượng kỹ thuật hình sự, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh chia sẻ thêm.
4: Cán bộ chính trị đơn vị thường xuyên làm việc với cái cường độ cao, làm việc về đêm. Thì địa bàn nơi xảy ra các vụ việc phải là di chuyển xa. Quá trình làm việc thì tiếp xúc với cái tử thi độc hại đang phân hủy hoặc là các cái bệnh nan y. Thủ phạm thì nó thông thường là cái xóa ra cái dấu vết hoặc tạo cái hiện trường giả để đánh là khử cái cơ quan điều tra. Được cái yêu cầu của công tác đó thì lãnh đạo đơn vị cũng là luôn cái đồng viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải là cố gắng khắc phục những khó khăn để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Với những nỗ lực đó, từ đầu năm 2026 đến nay, phòng kỹ thuật hình sự được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 7 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung một phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chung mục là bài Chỗ dựa bình yên của nhân dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 23 tháng 8, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 19, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 công an tỉnh Gia Lai nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Trần Thanh Luân, sinh năm 1995, trú tại thôn Giang Nam, xã Bình Khê. Anh Luân đang điều khiển ô tô chở chị Nguyễn Vũ Minh Hiếu, sinh năm 2004, trú cùng địa phương đến cơ sở y tế. Lúc này, chị Hiếu đã vỡ ối, có dấu hiệu sắp sinh, cần được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Trong tình huống cấp thiết, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe ô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, trực tiếp mở đường cho phương tiện chở sản phụ. Trên quãng đường hơn 30 km, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chủ động điều tiết phương tiện, tạo điều kiện để xe chở chị Hiếu lưu thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ công tác, xe chở sản phụ nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để được cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Cũng trong ngày 23 tháng 8, tại thôn Trị Bình, xã Hòa Hội, một người dân không may rơi xuống giếng trong lúc sửa máy bơm. Khoảng 14 giờ 41 phút, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo về vụ việc. Ngay sau đó, đơn vị xuất 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt, nhanh chóng triển khai phương tiện, phối hợp với người dân tổ chức đưa nạn nhân lên khỏi giếng. Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, anh Cao Văn Thông, sinh năm 1970, trú tại thôn Trị Bình, được đưa lên an toàn. Những tình huống xảy ra vào ban ngày với điều kiện tiếp cận khác nhau, yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải phản ứng nhanh, lựa chọn phương án phù hợp để hạn chế thấp nhất nguy hiểm đối với người dân. Còn vào đêm ngày 4 tháng 9 tại xã Gia Lâu, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Khoảng 1 giờ, công an xã Gia Lâu nhận tin báo của anh Hoàng Văn Long, trú tại làng Bia, về việc anh cùng vợ và con trai 10 tuổi đang mắc kẹt tại khu vực làng Me. Gia đình anh Long trước đó vào chòi rẫy ở làng Me, cách làng Pier khoảng 5 km. Trên đường trở về, khi qua khu vực ngầm tràn, nước dâng cao, chảy xiết, khiến cả gia đình bị cô lập. Trung úy La Văn Nhất, cán bộ công an xã Gia Lâu kể lại.
5: Khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 9 thì khi tôi đang trực ban thì nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Long. Thì thời điểm đó đang mưa lớn, nước dâng nhanh thì khu vực nhà anh Long bị cô lập. Tình hình đó nguy hiểm nên tôi đã nhanh chóng gọi báo cáo trưởng công an xã. Trưởng công an xã chỉ huy tôi phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và Ban chỉ huy quân sự xã cùng các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hỗ trợ gia đình anh Long. Chúng tôi di chuyển xe công vụ xuống tiếp cận khu vực gia đình anh Long bị cô lập bằng cách là bơi qua dòng nước tiếp cận được. Thì chúng tôi hướng dẫn các thành viên trong gia đình bình tĩnh phối hợp với nhau và các anh em trực tiếp hỗ trợ từng người vượt qua khu vực nguy hiểm, di chuyển cả gia đình anh Long ra khỏi dòng nước đang ngập và chảy xiết.
0: Toàn bộ quá trình cứu hộ được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, vừa tranh thủ thời gian để đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, vừa kiểm soát các nguy cơ đối với lực lượng tham gia cứu nạn. Ba vụ việc trên ở những địa bàn hoàn cảnh khác nhau cho thấy yêu cầu sẵn sàng ứng phó của lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an trong những thời điểm người dân gặp nguy hiểm đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và sẵn sàng hành động vì sự an toàn của nhân dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây xin được phép khép lại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, hòa chung không khí tưng bừng của những ngày tháng 9 lịch sử, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại bằng những dấu ấn không thể phai mờ. Trong bức tranh hoành tráng và đầy tự hào ấy, Tuổi Trẻ Gia Lai chính là những nét cọ rực rỡ nhất, thổi bùng sức sống, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của vùng đất Đại Ngàn trong kỷ nguyên phát triển mới. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Sức Trẻ Gia Lai Rực Lửa tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh nhà trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Để tạo nên sức hút lan tỏa của ngày hội lớn, không thể không nhắc đến ngọn lửa truyền thống được rước về từ điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nơi hội tụ hào khí quật cường của cha ông. Ngọn lửa thiêng ấy đã được truyền tay qua 21 vận động viên tiêu biểu, dẫn đầu là những ngôi sao hàng đầu của thể thao tỉnh nhà như vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ, nhà vô địch kickboxing SEA Games Lê Thị Nhi, hay nữ võ sĩ tài năng Lê Nguyễn Khánh Linh tiến về đài lửa chính tại sân vận động Quy Nhân. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng sáng cũng là lúc khơi dậy tinh thần thể thao cao thượng, ý chí sắt đá và niềm tự hào dân tộc trong hàng vạn trái tim thanh thiếu niên. Trước thềm vòng chung kết, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã thực sự bùng nổ tại cơ sở. Với 137 trên 138 xã phường thị trấn và các ngành hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 99,2%, phong trào đã thu hút hơn 23.000 lượt vận động viên tham gia. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên học sinh và lực lượng vũ trang chính là những hạt nhân tiên phong mang khí thế sôi nổi trẻ trung thổi vào mọi ngóc ngách của đời sống thể thao tỉnh nhà. Bước vào giai đoạn khốc liệt và danh giá nhất, vòng chung kết 7 môn thể thao trọng điểm diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Tuổi Trẻ Gia Lai đã cống hiến những màn tranh tài mãn nhãn, fair play và đậm chất chuyên môn. Trên sân cỏ 11 người, sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ đã tạo nên những trận cầu nảy lửa, đỉnh cao là chiến thắng thuyết phục của đội bóng phường Bình Định trước Á quân Công an tỉnh Gia Lai trong trận chung kết đầy cảm xúc. Anh Nguyễn Thế Thịnh, thủ môn đội bóng đá phường Bình Định, chia sẻ cảm nhận khi đội của mình giành chức vô địch.
2: Dạ, cảm xúc bây giờ của em rất là vui, giúp đội lên ngôi vô địch đầy sân nhà. Quãng đường để nửa tháng tới đây, anh em rất đoàn kết, tập luyện, cố gắng tập luyện và phát huy những ban luyện đưa ra chứng thực. Anh em thực hiện rất là tốt và đoàn kết đi tới trận hôm nay. Chức vô địch là thành quả rất xứng đáng của mấy anh em ở tập thể của phường Bình Định.
1: Ngay tại nhà thi đấu bóng chuyền, 17 đội bóng nam cùng các tập thể nữ xuất sắc đã cống hiến những màn đôi công nghẹt thở. Bật cao, chắn bóng và những cú đập cắm sàn làm nức lòng hàng ngàn khán giả. Ở môn võ cổ truyền, hàng trăm võ sĩ trẻ đã tái hiện sinh động hào khí Tây Sơn qua từng đường quyền sắc bén, đòn thế uy lực, khẳng định sức sống mãnh liệt của bộ môn võ thuật truyền thống quê hương. Là người giành được huy chương vàng ở hạng cân 51kg, bằng Phạm Lê Tú Uyên, đoàn võ cổ truyền xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Con cảm thấy là rất là vui và bao nhiêu công sức tập luyện của con trong một năm qua thì nó đã được đền đáp một cách xứng đáng. Thì con khá là rất là hạnh phúc vì đã lấy được huy chương vàng về cho chính bản thân mình và cho thầy và đội của mình. Và con hứa trong các năm sắp tới nữa con sẽ luôn cố gắng đạt thành tích cao nhất và giữ mãi ở cái vị trí là cao nhất của tỉnh Gia Lai và sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn để tham gia thật nhiều giải và đem lại thành tích cho bản thân mình cũng như là thầy và các bạn trong đội.
1: Trên đường bít điền kinh và đường đua xanh môn bơi lội, 133 vận động viên điền kinh và 88 kình ngư đã không ngừng bứt phá giới hạn bản thân, xô đổ các kỷ lục cũ với tinh thần nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Và tại đấu trường trí tuệ cờ vua cờ tướng, 127 kỳ thủ trẻ đã thể hiện bản lĩnh thép, sự trầm tĩnh và tư duy chiến thuật sắc bén qua từng ván cờ cân não kéo dài. Bạn Phan Đức Thanh Bình, đoàn cờ vua phường Pleiku đã xuất sắc giành được huy chương vàng cá nhân và huy chương bạc đồng đội, chia sẻ đam mê của mình.
4: Con chơi cờ vua từ năm lớp 2, lúc đó là có hội khỏe phụ động tỉnh. Là con chơi được 7 năm rồi, con rất là thích môn này. Sau giờ học về là con sẽ tập cờ ở nhà và con có học thêm một số thầy cô để giúp con phát triển hơn. Và con muốn như tương lai con nó có thể đánh hay hơn nữa.
1: Không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, dù là những gương mặt trẻ đến từ khu vực đô thị năng động hay các xã vùng sâu vùng xa, đồng bào các dân tộc Kinh, Bana, Sarai, Hơ-rê đều chung một nhịp đập đam mê, đoàn kết và quyết tâm chiến thắng. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 không chỉ khép lại bằng những tấm huy chương lấp lánh hay những bảng vàng thành tích, mà quan trọng hơn, đây là bệ phóng hoàn hảo để phát hiện tuyển chọn những viên ngọc thô cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Những tài năng trẻ xuất sắc lộ diện từ đại hội sẽ tiếp tục được đầu tư bài bản chuyên nghiệp để tự tin bước ra biển lớn, hướng tới chinh phục những đỉnh cao mới tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Chia sẻ về định hướng của tỉnh trong việc phát triển các môn thể thao tại cơ sở, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
5: Khi mà sáp nhập tỉnh, chúng tôi cũng khẳng định là Gia Lai mới là tiềm năng thể thao rất là lớn. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái đề án thể thao thành tích cao từ năm 26 đến 30 và định hướng đến 45. Thì trong đó thì có 80 nhóm nhiệm vụ. Trong 8 nhóm nhiệm vụ đó thì chúng tôi có 2 cái nhóm nhiệm vụ rất là quan trọng. Thứ nhất là phải đầu tư được 135 cái vệ tinh tương ứng với 135 xã phường. Cái thứ hai là đầu tư lớp năng khiếu cơ sở, 28 lớp năng khiếu cơ sở tương ứng với 28 đơn vị thành phố, thị xã, huyện trước đây. Thì trên cái cơ sở đó, qua cái đại hội thể dục thể thao lần này thì chúng tôi đánh giá được cái tiềm năng, thế mạnh và phong trào thể dục thể thao các địa phương.
1: Thành công của đại hội hôm nay chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của tuổi trẻ. Khỏe về thể chất, giàu về trí tuệ và tràn đầy khát vọng cống hiến, ngọn lửa nhiệt huyết từ sân chơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa, thắp sáng trong tim mỗi thanh thiếu niên ý chí lập thân lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, năng động và phát triển bền vững.

0: Thưa các bạn, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và lan tỏa lối sống lành mạnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, thu hút hơn 400 cán bộ chiến sĩ tham gia. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin về cuộc thi này.
1: Sáng kiến tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân. Chương trình có sự hiện diện của đồng chí Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Thị Thu Huyền, phó trưởng phòng 1, Cục Y tế, Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tỉnh đoàn Gia Lai. Sự kiện đã tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa sôi nổi, thu hút hơn 400 cán bộ chiến sĩ đến tham dự, cổ vũ và đồng hành. Tâm điểm của chương trình là cuộc thi Tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2026 với sự tranh tài của 8 đội thi đến từ các đơn vị Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Khối An ninh Nhân dân, Khối Xây dựng Lực lượng, Khối Cảnh sát Nhân dân 1 và Khối Cảnh sát Nhân dân 2. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc thi, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp kiểm tra, củng cố kiến thức pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, mà quan trọng hơn là cơ hội để cán bộ chiến sĩ chuyển hóa nhận thức thành những ý tưởng, sáng kiến thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn, không khói thuốc. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đội thi phát huy tinh thần trách nhiệm, biến những thông điệp bảo vệ sức khỏe thành các tiểu phẩm, phần thi gần gũi, dễ nhớ để lan tỏa sâu rộng ý thức tự giác nói không với thuốc lá trong toàn đơn vị cũng như ngoài cộng đồng. Trải qua 3 phần thi gay cấn gồm tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và năng khiếu, 8 đội đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, sinh động xoay quanh luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các địa điểm cấm hút thuốc, chế tài xử phạt cũng như những hệ lụy khôn lường của khói thuốc đối với sức khỏe và môi trường. Sự khéo léo trong cách xử lý tình huống thực tế kết hợp với tài năng nghệ thuật đã giúp các đội truyền tải thông điệp một cách thuyết phục,

Công an tỉnh đối với công tác bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tư duy và khát vọng cống hiến của cán bộ chiến sĩ. Vượt qua nhiều ứng viên tiêu biểu, Thượng úy Phạm Thị Dung, cán bộ công an xã Cơ Bang đã xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Chuỗi sự kiện khép lại để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, làm minh chứng cho tinh thần chủ động sáng tạo của tuổi trẻ công an Gia Lai. Từ việc nói không với thuốc lá đến việc hình thành thói quen đọc sách, từ việc nắm vững kiến thức pháp luật đến việc tìm tòi những sáng kiến mới, tất cả đang từng bước bồi đắp nên hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tri thức và trách nhiệm, luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

0: Các bạn thân mến, sôi nổi, kịch tính và đầy bản sắc, giải đấu huyền thoại cồng chiêng ORC Tây Nguyên năm 2026 vừa khép lại tại Gia Lai. Sự kiện không chỉ là sân chơi robotic đỉnh cao kết nối tư duy công nghệ của tuổi trẻ, mà còn để lại dấu ấn khó quên với đêm gala lửa trại đậm chất văn hóa Tây Nguyên. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2026, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và

trung học phổ thông Sang Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu công nghệ khu vực miền Trung Tây Nguyên khi đăng cai tổ chức giải đấu huyền thoại cồng chiêng ORC Tây Nguyên. Sự kiện mang tên quốc tế The Gong Legend Central Highland Open Robotics Challenge thuộc khuôn khổ cuộc thi Robocon ORC khu vực Tây Nguyên mở rộng năm học 2026-2027. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị uy tín như Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Phan Thiết cùng nhà trường đã bảo chứng cho quy mô chuyên nghiệp của giải đấu. Đây không đơn thuần là một cuộc đua kỹ thuật mà còn là hành trình trải nghiệm đa sắc màu nơi tư duy logic của kỷ nguyên số gặp gỡ khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí rộn rã với những tiết mục văn nghệ mang đậm âm hưởng núi rừng, màn diễu hành đầy khí thế của các đội chơi và nghi thức trao cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Trước khi bước vào những trận so tài nghẹt thở, các đội thi đã phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe, gồm kiểm tra kỹ thuật robot, thử sân, phỏng vấn trực tiếp cùng hội đồng ban giám khảo và bảo vệ ý tưởng tại khu vực trưng bày sản phẩm. Mỗi gian trưng bày, mỗi mô hình robot đều là thành quả của hàng trăm giờ nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện không ngừng nghỉ. Qua đó, các thí sinh đã chứng minh được sự nghiêm túc, niềm đam mê khoa học cháy bỏng và khả năng ứng dụng kiến thức thực tiễn vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp. Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của ORC Tây Nguyên chính là thể thức thi đấu liên minh. Thay vì đơn độc chiến đấu, các đội đến từ những đơn vị khác nhau phải bắt tay chia sẻ chiến thuật, phân vai hợp lý và phối hợp nhịp nhàng trên sân đấu. Từ các vòng loại trực tiếp cho đến những loạt trận tranh hạng 3 và chung kết căng thẳng ở các bảng đấu K1, K2, K3, không khí tại nhà thi đấu luôn được đẩy lên cao trào. Những đường điều khiển robot chuẩn xác, những pha xử lý tình huống linh hoạt dưới áp lực thời gian đã cho thấy bản lĩnh vững vàng của các kỹ sư công nghệ trẻ tuổi. Thể thức này không chỉ tôi luyện kỹ năng chuyên môn về lập trình, cơ khí, mà còn rèn giũa cho học sinh khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và tinh thần thượng võ trong thể thao điện tử học thuật. Khép lại những giờ phút tranh tài căng thẳng trên sân đấu, không gian của trường Sang Việt như bừng sáng trong ánh lửa trại bập bùng của chương trình gala giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên. Giữa đại ngàn lộng gió, tiếng cồng chiêng ngân vang đã xóa nhòa mọi khoảng cách cạnh tranh, kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập đam mê công nghệ. Đêm gala chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại của kỷ nguyên số. Đây cũng là khoảng thời gian quý báu để các em học sinh lưu giữ những kỷ niệm đẹp, mở rộng các mối quan hệ bạn bè và cùng nhau truyền cảm hứng cho chặng đường học tập phía trước. Với chủ đề chủ đạo, kỷ nguyên dữ liệu kiến tạo tương lai, mùa giải Robocon năm học 2026-2027 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lan tỏa tri thức, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, lập trình và chế tạo robot trong thế hệ trẻ. Giải đấu không chỉ tạo ra môi trường cọ sát thực tế quý giá mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược giáo dục STEM giúp học sinh từng bước làm chủ công nghệ, sẵn sàng hành trang bước vào kỷ nguyên số hóa toàn cầu, đúng với triết lý giáo dục, nên người, tiến bộ, thành đạt.

0: Và phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tuổi trẻ học đường. Mới đây tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Với thành tích 47 huy chương, đoàn thể thao xã Tuy Phước xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn khối xã, vượt qua 109 xã tham gia đại hội. Tham gia đại hội, đoàn thể thao xã Tuy Phước tranh tài ở 6 trên 21 môn thi đấu, bao gồm bóng chuyền nam, võ cổ truyền, bơi, kickboxing, karate và boxing. Dù số lượng môn tham gia không nhiều, các vận động viên Tuy Phước đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, phát huy tốt sở trường, giành tổng cộng 47 huy chương, trong đó có 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, qua đó vươn lên dẫn đầu khối xã tại đại hội. Trong thành tích chung của đoàn, võ cổ truyền tiếp tục là một trong những môn thi đấu thế mạnh, đóng góp 21 huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Các môn kickboxing, karate, boxing, bơi và bóng chuyền nam cũng thi đấu nỗ lực, đạt thành tích tích cực, góp phần nâng cao thứ hạng chung của đoàn thể thao Tuy Phước. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, thu hút hơn 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài thuộc 138 ngành, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh tham gia. Thành tích đạt được tại đại hội là động lực để xã Tuy Phước tiếp tục duy trì, phát triển các môn thể thao thế mạnh, chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên trẻ, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Vừa qua tại nhà làm việc tỉnh ủy, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường. Toàn đoàn đã trao hơn 5.300 xuất quà trị giá khoảng 1,45 tỷ đồng cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 4.200 lượt người với kinh phí gần 210 triệu đồng, duy trì giúp đỡ thường xuyên 200 học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên đã thực hiện 77 công trình phần việc thanh niên trị giá 1,184 tỷ đồng, trồng mới 11.070 cây xanh và xây dựng vườn ươm với 1.350 cây giống. Riêng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, toàn đoàn thực hiện 37 công trình phần việc, tổng trị giá 824 triệu đồng, trao 812 xuất quà trị giá 247,4 triệu đồng, trồng 8.110 cây xanh, ươm 1.350 cây giống, khám phát thuốc miễn phí cho 450 người dân và khám mắt miễn phí cho 400 học sinh. Công tác chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ đến 100% cơ sở đoàn, tiêu biểu như mô hình lan tỏa Gia Lai kết nối công dân số tại 65 trụ sở thôn trường học. Tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 125 cán bộ đoàn và nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho hơn 550 đoàn viên thanh niên. Công tác xây dựng đoàn tiếp tục được chú trọng với việc kết nạp 534 thanh niên tiên tiến, đồng thời giới thiệu 78 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng, chiếm 44,06% tổng số đảng viên mới tại các đơn vị có tổ chức đoàn trực thuộc. Bước sang 3 tháng cuối năm 2026, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức chương trình Trung thu cho em, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, kích hoạt lực lượng thanh niên xung kích mùa bão lũ, thực hiện hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và chuẩn bị chương trình tình nguyện mùa đông. Nhân dịp này, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đồng thời, Ban chấp hành tỉnh đoàn trao 2 bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026. Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản JAIST chính thức khai mạc hội thảo quốc tế bất định tích hợp trong mô hình hóa tri thức và ra quyết định IUKM 2026. diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước. Sự kiện tập trung thảo luận các hướng nghiên cứu tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, học máy, khoa học dữ liệu, quản lý bất định và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh. Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã theo dõi nhiều báo cáo khoa học toàn thể quan trọng về khám phá thông tin ngôn ngữ và trí tuệ đa phương thức từ các chuyên gia quốc tế. IUKM 2026 là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu toàn cầu và khẳng định vị thế học thuật của Trường Đại học Quy Nhơn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Người già, trẻ em đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Đến nay, tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 4 đã sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
2: Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tới các địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền và các lực lượng tổ chức ứng phó hỗ trợ nhân dân.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng, trung cấp, quân sự trong quân đội năm 2026 đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả hội thi là cơ sở để các nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể về nội dung vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
5: Hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng, trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026 quy tụ đông đảo cán bộ, giáo viên thuộc chuyên ngành công tác đảng, công tác chính trị và lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia. Đây là những thí sinh được các đơn vị tuyển chọn kỹ lưỡng, có nền tảng lý luận sâu sắc, phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo và bám sát thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng và đã chủ động ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, giáo án điện tử và các phần mềm mô phỏng, video minh họa vào bài giảng. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, Cục Tuyên huấn, cơ quan thường trực ban tổ chức hội thi cho biết về những điểm mới trong hội thi.
6: Điểm mới trong hội thi lần này là đánh giá kết quả thi của giảng viên, giáo viên theo khối trường và khen thưởng theo khối trường. Có các cái trường cao đẳng, trường trung cấp và trường quân sự. Thế thì để hội thi có chất lượng tốt thì cái công tác chuẩn bị tổ chức hội thi chúng tôi triển khai theo một cái quy trình rất là chặt chẽ. Từ khâu xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, họp ban tổ chức, ban giám khảo để thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thi. Sau đó chúng tôi hiệp đồng với đoàn 871 là cái đơn vị đăng cai tổ chức hội thi, là thống nhất công tác phục vụ bảo đảm cho hội thi một cách tốt nhất. Thì trong kế hoạch tổ chức hội thi, chúng tôi xác định là mỗi giảng viên, giáo viên tham gia thi phải thực hiện 3 nội dung, gồm có chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và thi viết chính luận. Đặc biệt là phần thi viết chính luận yêu cầu cao về khả năng tư duy độc lập trong trình bày luận điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Sự kết hợp của các hình thức này sẽ đánh giá toàn diện về năng lực tư duy, về trình độ, phương pháp tác phong sư phạm và bản lĩnh của người giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn trong hội thi năm nay.
5: Ở phần thi viết chính luận, các thí sinh đã bám sát chủ đề, thể hiện tư duy lập luận sâu sắc, văn phong chuẩn mực và tính phản biện cao, nhất là trong luận giải các vấn đề thực tiễn trên không gian mạng và đời sống xã hội. Đối với khâu chuẩn bị bài giảng cũng cho thấy sự công phu khi bám sát giáo trình, nội dung cô đọng mở rộng liên hệ thực tiễn và số liệu chứng minh sát với từng đối tượng học viên. Đặc biệt ở phần thực hành giảng bài, các thí sinh đã làm chủ công nghệ, linh hoạt phối hợp với các phương pháp giảng dạy ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm hứng. Thượng tá tiến sĩ Lê Thị Hồng, Phó chủ nhiệm khoa công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Quân y, thành viên ban giám khảo đánh giá.
7: Qua chấm thi, chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, tư duy chuyên môn của các thí sinh tham gia hội thi. Đặc biệt, tính thực tiễn trong từng phần thi giảng được thể hiện rất rõ. Các giảng viên, giáo viên đã chủ động cập nhật những thông tin mới, đưa những vấn đề thời sự, những góc nhìn thực tế từ đơn vị cơ sở vào trong bài giảng. Chính vì vậy đã giải quyết thuyết phục được các băn khoăn tư tưởng của học viên.
5: Để đạt kết quả cao nhất tại hội thi, đằng sau mỗi bài giảng thành công là cả một hành trình nỗ lực miệt mài của từng thí sinh. Đại diện cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không Không quân bước lên bục giảng, Trung tá Phạm Văn Dũng tự tin hoàn thành xuất sắc các phần thi. Với anh, hội thi là cơ hội quý để giao lưu, tích lũy kiến thức và vốn sống thực tiễn. Những ngày trăn trở bên giáo án, đào sâu từng luận điểm đã giúp anh nâng cao bản lĩnh đứng lớp, thêm quyết tâm trở về đơn vị, tiếp tục truyền lửa, góp phần bồi dưỡng thế hệ học viên trở thành những quân nhân cách mạng ưu tú.
8: Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích để cho chúng tôi được trao đổi về kinh nghiệm, tích lũy về những cái kiến thức đã được học tại nhà trường, cũng như là nghiên cứu thêm, bổ sung thêm cái lý luận, cũng như là trong quá trình thực tiễn giảng bài, trở thành những người giảng viên ưu tú và có thể truyền được cái cảm hứng cho các đồng chí học viên sau này ra đơn vị, thực sự trở thành những người quân nhân cách mạng trong quân đội.
5: Đối với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Huyền Trang, giáo viên trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, hội thi là cơ hội quý để học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong sư phạm. Trải nghiệm thiết thực nhất với chị là kỹ năng tiếp cận, khai thác hiệu quả các thành tựu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, học liệu số và phương tiện dạy học hiện đại, từ đó chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng từng giờ giảng.
9: Hội thi mang lại cho tôi những bài học quý báu về bản lĩnh đứng lớp, khả năng làm chủ công nghệ và đặc biệt đó là phương pháp gợi mở tư duy phản biện cho người học. Là người giảng viên khoa học xã hội nhân văn thì trong nhà trường tôi ý thức sâu sắc rằng mỗi giờ giảng không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn là một trận địa tư tưởng. Sau hội thi thì tôi sẽ mang những kinh nghiệm học hỏi tích lũy được về áp dụng trực tiếp tại nhà trường và để nâng cao hơn nữa tính thuyết phục và sức chiến đấu trong các bài giảng khoa học xã hội và nhân văn.
5: Thành công của hội thi là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong quân đội. Trở về đơn vị, những bài học kinh nghiệm quý báu sẽ tiếp tục được các thầy cô cụ thể hóa trong từng giờ lên lớp, giữ vững trận địa tư tưởng vững chắc, góp phần đào tạo nên thế hệ quân nhân vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý thính giả, thưa các đồng chí, thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đã điều chỉnh tổ chức biên chế, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai những giải pháp gì để ổn định tư tưởng cán bộ nhân viên và phát triển theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Huỳnh Đức Bắc, Giám đốc Bệnh viện.
10: Thưa Đại tá Huỳnh Đức Bắc, việc tổ chức lại biên chế của bệnh viện thì chắc chắn là sẽ dẫn đến những xáo trộn về nhân sự và đầu mối tổ chức. Vậy thì Bệnh viện Quân y 17 đã triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để nhanh chóng ổn định tư tưởng, giúp cho đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác?
11: Vâng, quán triệt chủ trương tổ chức lại biên chế mới là yêu cầu tất yếu và là quá trình sắp xếp phát huy tốt hơn nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện. Thì để nhanh chóng ổn định tổ chức, Đảng ủy và Giám đốc bệnh viện đã tập trung thực hiện đồng bộ vào 3 giải pháp chính. Đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Để hiểu rõ mục tiêu của việc sắp xếp tổ chức biên chế là nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không đơn thuần là giảm đầu mối. Đồng thời, cái việc sắp xếp bố trí cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, căn cứ vào năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ, kết hợp với tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nhân viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tạo được sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, chuẩn hóa quy trình phối hợp, phân cấp, phân quyền rõ ràng để khi thay đổi tổ chức vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Đối với các khoa, phòng, ban, sau khi thực hiện biên chế mới thì chúng tôi tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra liên tục, không để ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
10: Vậy thì bệnh viện đã có những cái giải pháp chuyên môn và quản trị nào để vừa bảo đảm tính sẵn sàng chiến đấu lại vừa nâng cao chất lượng thu dung cấp cứu điều trị, thưa đồng chí?
11: Từ sự quan tâm lãnh đạo của trên, bệnh viện đã xác định được lộ trình thực hiện trong đề án phát triển bệnh viện quân y 17 giai đoạn 2026 đến năm 2030 theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, ngang tầm khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó thì từ cái kết quả ngày càng vững chắc trong việc thực hiện tự chủ về tài chính của bệnh viện trong những năm gần đây luôn vượt mức chi tiêu tự chủ thường xuyên do cấp trên giao. Đây cũng là một trong những cơ sở để chúng tôi có những kinh nghiệm trong xác định những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng thu dung, cấp cứu và điều trị trong điều kiện tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Hiện nay thì bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như là chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh theo hướng tinh giản các khâu trung gian, tăng cường chuyển đổi số, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý điều hành trên nền tảng số, phát triển hệ thống chỉ số quản trị bệnh viện để giám sát chất lượng theo thời gian thực. Bệnh viện chúng tôi luôn xác định việc tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với giảm chất lượng phục vụ mà ngược lại phải tạo động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động. Mục tiêu xuyên suốt của Bệnh viện Quân y 17 là không ngừng nâng cao chất lượng, chuyên môn, xây dựng bệnh viện chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trong tình hình mới.
10: Trước những thay đổi về mô hình tổ chức và chính sách chung thì Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện đã có cơ chế gì để mà thu hút cũng như là bồi dưỡng giữ chân bác sĩ giỏi và các cái chuyên gia đầu ngành về làm việc tại đơn vị?
11: Về cái vấn đề này thì bệnh viện thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước và quân đội đối với cán bộ, đội ngũ y bác sĩ. Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tạo điều kiện cho cán bộ học tập sau đại học, đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác với các bệnh viện tuyến trên cũng như bệnh viện của khu vực. Bệnh viện cũng đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện và các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội để tiếp nhận kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với đội ngũ bác sĩ có trình độ cao thì bệnh viện luôn có cơ chế sử dụng phù hợp, giao nhiệm vụ tương xứng, tạo điều kiện phát huy chuyên môn, đồng thời xây dựng các ekip kế cận nhằm đảm bảo phát triển lâu dài.
10: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì đâu là những chuyển biến tích cực rõ nét nhất minh chứng cho việc tổ chức lại biên chế là đúng hướng ạ?
11: Sau một thời gian triển khai tổ chức lại biên chế thì điều chúng tôi nhìn thấy rõ nhất là bộ máy quản lý đã tinh gọn hơn nhưng hiệu quả điều hành ngày càng được nâng cao. Các quy trình khám chữa bệnh được chuẩn hóa, việc phối hợp giữa các khoa phòng nhanh hơn, ứng dụng chuyển đổi số và bệnh án điện tử tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý và nâng cao được chất lượng điều trị. Về công tác quản trị chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý sử dụng thuốc, quản lý các chỉ tiêu chuyên môn được thực hiện trên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Những cái việc này đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện.
10: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Huỳnh Đức Bắc, Giám đốc Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, khẳng định bước phát triển ngày càng chủ động và thực chất của Việt Nam trong các quá trình hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, 63 cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng với tâm thế sẵn sàng cao nhất. Bên cạnh nhiệm vụ khám và điều trị thường quy, đơn vị còn hướng tới những mục tiêu chuyên môn sâu rộng, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ mới. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Tuấn và Thu Trang sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
12: Những yêu cầu ngày càng cao tại địa bàn phái bộ đặt ra bài toán chuẩn bị toàn diện cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Ngay từ khi thành lập, công tác huấn luyện xây dựng lực lượng đã được triển khai chặt chẽ, bài bản, bám sát tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và thực tế địa bàn. Mục tiêu xuyên suốt là giúp mỗi cán bộ nhân viên nắm chắc chuyên môn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng, xử trí linh hoạt các tình huống và vận hành độc lập trong môi trường quốc tế. Quá trình này bắt đầu ngay từ khâu kiện toàn đội hình, bảo đảm từng thành viên có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng phối hợp cũng như bản lĩnh làm việc tại phái bộ. Trong chương trình huấn luyện tiền triển khai, thực hành và diễn tập xử trí các tình huống y tế phát sinh là nội dung được đặc biệt chú trọng. Từ khâu tiếp nhận, phân loại, cấp cứu người bệnh đến xử lý các ca bệnh khẩn cấp, từng kịch bản đòi hỏi mỗi vị trí phải nhanh chóng đánh giá tình hình, thực hiện đúng chức trách và phối hợp chặt chẽ trong ekip. Qua từng diễn tập, khả năng phản ứng và hiệp đồng được kiểm tra, rút kinh nghiệm tỉ mỉ, giúp từng thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ trong một đội hình thống nhất khi bước vào thực tế. Thượng tá Phạm Hồng Khánh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y chia sẻ.
13: Hiện tại thì chúng ta cũng được Liên Hợp Quốc rất là tin tưởng về chuyên môn. Và tôi có cái thông điệp chia sẻ với các bạn 2.8 rằng chúng ngoài cái chuyện, ngoài cái diễn tập như thế này thì bản thân mỗi đồng chí cũng nên cần phải trau dồi các cái kiến thức chuyên môn sâu hơn nữa và rộng hơn nữa để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu nhiệm vụ sắp tới.
12: Trong nhiệm kỳ này, mục tiêu của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 mở rộng hơn so với việc duy trì hoạt động khám cấp cứu và điều trị thường quy. Trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy từ các đơn vị tiền nhiệm, bệnh viện xác định đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài gắn liền với thực tiễn phái bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Lê Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết.
14: Toàn thể bệnh viện cũng đặt ra cái mục tiêu là trong cái nhiệm kỳ tại phái bộ thì chúng tôi sẽ viết được bao nhiêu bài báo khoa học trong nước, đăng trong tạp chí trong nước, đăng ở tạp chí nước ngoài, cũng như là hoàn thiện một cái đề tài cấp cơ sở để đánh giá cái thực trạng mọi mặt công tác của phái bộ. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ để có cái tham mưu đề xuất cho Cục Giữa Bệnh Việt Nam và các cơ quan cấp trên.
12: Toàn bộ chương trình huấn luyện tiền triển khai do đội ngũ cán bộ giảng viên Việt Nam trực tiếp xây dựng và tổ chức. Trong đó, nhiều giảng viên từng giữ vị trí lãnh đạo chỉ huy ở các bệnh viện dã chiến trước đây. Một số cán bộ từng tham gia cùng Liên Hợp Quốc biên soạn chương trình đào tạo. Những kinh nghiệm thực tế đó được đưa trực tiếp vào bài giảng, giúp nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn. Thượng tá Nguyễn Hà Ngọc, Bệnh viện Quân y 175, nguyên Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, nói.
15: Các cái vị trí trong tổ đạo diễn và tổ chuyên môn đều đóng các vai trò khác nhau, từ vị trí cao nhất đến các vị trí chủ chốt nhất trong bệnh viện. Chính vì thế, trong cái kết cấu chương trình thì ngoài vấn đề về chuyên môn thì chúng tôi đánh giá là các cái góc nhìn khác nhau hỗ trợ tạo nên một chất lượng đào tạo rất tốt.
12: Những năm qua, Việt Nam liên tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng chủ trì nhiều cuộc diễn tập thực địa quy mô lớn và từng bước khẳng định vai trò trong công tác huấn luyện đào tạo. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh từ trao đổi kinh nghiệm đến phối hợp huấn luyện, giúp nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và mức độ thích ứng của lực lượng Việt Nam trong môi trường đa quốc gia. Trong số các đối tác đồng hành, Australia giữ vai trò hợp tác xuyên suốt từ khâu huấn luyện, chuẩn bị đến hỗ trợ triển khai lực lượng. Đối với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, phía Australia phối hợp huấn luyện vận chuyển y tế đường không, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hiệp đồng trong các tình huống chuyên môn phức tạp. Khi đơn vị bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng, Australia tiếp tục hỗ trợ công tác triển khai từ khâu đóng gói hàng hóa, trang thiết bị đến bảo đảm điều kiện vận chuyển tới phái bộ. Bà Gillian Burt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam bày tỏ.
16: Australia rất hân hạnh được cung cấp lực lượng vận tải hàng không chiến lược cho các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam 8 lần kể từ năm 2018. Điều này tượng trưng cho mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai nước chúng ta, cũng như cam kết chung của cả hai bên đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
12: Đến thời điểm này, 63 thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Một hành trình mới mở ra với những yêu cầu khắt khe hơn, nhưng trên nền tảng pháp lý vững chắc, cùng lực lượng được đào tạo bài bản, sự lên đường của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 tiếp tục khẳng định bước phát triển chủ động thực chất của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Lê Văn Quế, quê quán xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1933, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, đơn vị 186KB, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.
3: Bà Trịnh Thị Tý, người vợ năm nào tiễn đồng chí Lê Văn Quế lên đường ra trận, nay đã bước sang tuổi 96. Ở nơi quê nhà tại xã Biên Thượng, tỉnh Thanh Hóa, bà và các con, các cháu vẫn mong ngóng một ngày được tìm thấy và đón hải cốt liệt sĩ Lê Văn Quế trở về quê hương. Ngôi nhà nhỏ đã quen với khói hương suốt hơn nửa thế kỷ. Trên bàn thờ là di ảnh liệt sĩ Lê Văn Quế. Năm 1968, đồng chí Lê Văn Quế nhập ngũ. Trước ngày lên đường, ông nói, khi đất nước thanh bình, ông sẽ trở về cùng bà nuôi dạy 5 người con thơ. Vậy mà lời hứa năm ấy đã mãi mãi dang dở. Ông Lê Văn Thúy, con trai của liệt sĩ Lê Văn Quế, nay đã ngoài 60 tuổi. Năm 1968, khi bố đi bộ đội, ông mới 5-6 tuổi. Suốt nhiều năm qua, ông Thúy đã không ít lần trở lại khu vực suối Nam, còn gọi là suối Nhung, thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, nơi bố ông hy sinh, nhưng vẫn chưa tìm được kết quả. Qua tìm hiểu từ cơ quan chức năng, ông được biết, từ những năm trước, tại khu vực này đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, nhưng chưa xác minh danh tính. Dẫu vậy, ông Thúy vẫn kiên trì nuôi hy vọng, mong một ngày gần nhất có thể tìm thấy và đưa bố trở về.
4: Cái đợt tổng động viên năm 68, ông Xuân Phong đi. Tôi nhớ là khi ông hành quân qua đây, tôi cõng con em rốt với dắt con em giá tôi nè. Đi ra đó thì ông đưa được cái bánh chưng về cho anh em ăn. Cũng mong muốn là tìm được thấy mộ phần của bố để đưa về.
3: Con ngõ nhỏ từng tiễn ông Quế ra chiến trường hơn nửa thế kỷ trước, nay chỉ còn in dấu bước chân lặng lẽ của người vợ suốt gần 60 năm chờ đợi. Vậy qua đây, chúng tôi rất mong các cựu chiến binh, quý thính giả hoặc ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Lê Văn Quế, quê quán xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1933, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, đơn vị 186KB, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Xin hãy thông tin cho ông Lê Văn Thúy, con trai liệt sĩ, theo số điện thoại 0394-317-235 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 069-929-567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoia@gmail.com. Chương trình rất mong nhận được thông tin của quý thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án đóng tàu tại Hải Phòng. Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa trên 180mm, các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ sét, sạt lở và ngập sâu. Quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước bất ổn mới sau đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả về công tác cán bộ mà Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được thời gian qua. Nêu rõ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, có quản trị rủi ro và có trách nhiệm giải trình. Đồng thời phải biết lắng nghe nhân dân, đối thoại với doanh nghiệp, tôn trọng chuyên môn, sử dụng dữ liệu.
2: Trước hết là phải rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp đấy. Trước hết là lại 126 sở xã cấp cơ sở. Cái thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong các cán bộ, bố trí hình thành mạng lưới, việc gì cần làm, ai làm. Ai có khả năng để hoàn thành được cái việc đó. Cái thứ ba là phải xác định đổi mới, đánh giá cán bộ là cái khâu đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có cái đánh giá.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài như tinh thần nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.
2: Ban Thường vụ Thành ủy phải đưa ra kết luận của cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá để hiệu quả, việc chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Chỉ nhân rộng cái mô hình mới khi có dữ liệu được kiểm nghiệm và có sự đánh giá khách quan. Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức. Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy. Sau sắp xếp, Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được cái thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn, được trọng dụng. Cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đội ngũ có bản lĩnh, trí tuệ, có kỷ luật, liêm chính, có năng lực hành động, sẽ đảm bảo chính quyền vận hành thông suốt hiệu quả. Qua đó, giúp cho Hà Nội giải quyết được những bài toán khó, những vấn đề lớn, tạo chuyển biến trong giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến, phát triển xứng đáng với vị trí thủ đô trong xây dựng bộ mặt của thành phố, của thủ đô và nâng cao đời sống cho nhân dân.
0: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã giao những mục tiêu cụ thể cho các ngành công nghiệp văn hóa. Để hoàn thành các mục tiêu này, chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, coi văn hóa là động lực tăng trưởng, sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu như vậy tại cuộc làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã giao chỉ tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia. Đến năm 2045, đóng góp khoảng 9% GDP. Nghị quyết số 19 của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển đất nước yêu cầu văn hóa Việt Nam phải trở thành một lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại. Như vậy, Đảng đã chuyển từ khẳng định vị trí của văn hóa sang giao chỉ tiêu cho văn hóa. Mà đã là chỉ tiêu thì phải có lộ trình, có kế hoạch, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm. Các ý kiến cho rằng để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ trong tổ chức thực hiện, vừa nâng cao năng lực tạo ra giá trị từ văn hóa, vừa xây dựng được hệ thống thống kê đo lường để xác định đầy đủ chính xác mức đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế. Phát biểu kết luận, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc sẽ được tổng hợp hoàn thiện để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời yêu cầu cần chuyển mạnh từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Trước đây đầu tư cho phát triển văn hóa, bây giờ phải phát triển bằng văn hóa, thực sự coi văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế xã hội, coi văn hóa là một động lực tăng trưởng, văn hóa là sức mạnh về nguồn lực nội sinh. Do đó phải có chính sách đầu tư cho văn hóa và khơi thông nguồn lực, tạo cơ chế cho các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư phát triển văn hóa. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng cho biết, hiện nay lĩnh vực văn hóa mới đóng góp khoảng từ 4,8% đến 5,2% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 7% GDP và phấn đấu đạt 9% GDP vào năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu này, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực xã hội và chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
4: Xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta xây dựng được cái hệ thống đo lường này, chúng ta mới có cơ sở để theo dõi, có cơ sở để nâng tầm quan trọng của từng lĩnh vực và có cơ sở để đầu tư ngân sách có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư giàn trải, và chúng ta đánh giá được nó mới thấy được hiệu quả của đầu tư, mới nâng cao được nhận thức của cấp ủy các cấp, của chính quyền các cấp và của nhân dân.
5: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc của công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
6: Dự án nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Thái Bình Dương do công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương làm chủ đầu tư là dự án công nghiệp có quy mô lớn, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất và triển khai xây dựng theo quy định. Hiện dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ năm 2016. Tính bình quân trong 5 năm gần nhất, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng mỗi năm, góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, kinh tế biển. Hiện dự án đang được thực hiện tại khu vực bãi sông ngoài đê Hữu Văn Úp thuộc xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trong quá trình rà soát, dự án phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng quy định của pháp luật về đê điều đối với công trình hiện hữu cần được tháo gỡ. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng là cần được xem xét tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố pháp lý, kỹ thuật và thực tiễn, hiện trạng công trình, mức độ ảnh hưởng thực tế đến thoát lũ, an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư và hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm không hợp pháp hóa các tồn tại đã được kết luận, đồng thời phù hợp với thực tiễn khách quan, hoàn cảnh lịch sử của dự án, định hướng điều chỉnh quy hoạch. Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã làm rõ nguyên nhân cũng như đề xuất các hướng tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng từng vấn đề liên quan. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ những vướng mắc của dự án liên quan đến vấn đề thủ tục có tính chất lịch sử trước đây. Thực tế doanh nghiệp không mắc sai phạm, sự tồn tại của dự án không ảnh hưởng đáng kể đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ, trong khi đang hoạt động có hiệu quả về kinh tế xã hội, phù hợp với chủ trương phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và chiến lược kinh tế biển quốc gia.
7: Chúng ta sẽ có thể giải quyết trong quá trình rà soát lập cái quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình thời kỳ 2021-30, tầm nhìn đến 2050, cũng như là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng nếu cần thiết, giao cho thành phố Hải Phòng căn cứ vào cái nghị quyết 29 quốc hội và các cái nghị quyết liên quan đến cái việc giải quyết khó khăn vướng mắc, chủ động thực hiện các cái biện pháp thủ tục theo thẩm quyền nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho dự án.
5: Tiếp tục chương trình giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc tại xã Krông Anna. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Sau sắp xếp, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk có 18 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, tổng diện tích 48.000 m². Địa phương giữ lại 3 cơ sở, điều chuyển 2 cơ sở cho trường mầm non, 1 cơ sở cho đơn vị khác quản lý, 12 cơ sở dư được giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến nay mới có 5 cơ sở được cho thuê, 7 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá nhưng chưa tìm được tổ chức cá nhân thuê. Qua giám sát tại Krông Anna và trước đó là tại phường Buôn Ma Thuột, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều khó khăn trong xử lý tài sản công dư dư. Một số trụ sở được đầu tư khá đồng bộ nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Vị trí hoặc quy hoạch không phù hợp khiến cho việc điều chuyển khai thác gặp khó. Hồ sơ pháp lý của một số cơ sở hình thành qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ, thiếu thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại, gây khó khăn trong xác định giá trị và phương án xử lý. Địa phương kiến nghị có cơ chế linh hoạt hơn về thời gian, phương thức cho thuê và xử lý trường hợp đấu giá nhiều lần không thành công, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về phân cấp, trình tự, thủ tục xử lý nhà đất. Bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát công năng của từng trụ sở, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Với những cơ sở khó cho thuê, cần nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, nhất là làm các thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại thôn buôn tổ dân phố. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở, báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội để nghiên cứu hoàn thiện chính sách.
5: Chiều nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi. Đây là dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp khai mạc vào tháng 10 tới. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
9: Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được 76 ý kiến góp ý của 25 cơ quan thuộc Quốc hội, trong đó có 22 đơn vị thống nhất với hồ sơ do Bộ Xây dựng soạn thảo và 52 đơn vị có ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ chính sách. Tại hội thảo chiều nay, Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến góp ý hoàn thiện từ đại diện doanh nghiệp và hiệp hội để tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo đảm tính hợp lý khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Theo đó, đã có 7 ý kiến góp ý thêm để hoàn thiện một số nội dung như cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt là bồi thường, tái định cư, đồng thuận và di rời, cưỡng chế di rời, quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang được thế chấp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, kiêm trưởng ban pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
10: Tinh thần của ban soạn thảo luật nhà ở này rất là cởi mở, rất là cẩn trọng. Những cái định hướng chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền để thể chế hóa trong luật rồi. Nhưng cái tiếng nói từ thực tiễn, cái nhu cầu từ thực tiễn, những cái trải nghiệm từ thực tiễn cũng là những cái thông tin rất là quan trọng. Về phía VCCI thì những kiến nghị này chắc chắn nó sẽ là rất hữu ích. Chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ và sẽ gửi lại cho cơ quan soạn thảo và chúng tôi sẽ gửi cho cơ quan thẩm tra của Quốc hội.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ truy điệu an táng 17 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể sau hơn nửa thế kỷ. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
9: Ngôi mộ được xác định là nơi an nghỉ của cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5, hy sinh trong các trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thị, Hiệp Đức từ ngày 26 đến 30 tháng 4 năm 1970. Trước đó, ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng khai quật cất bốc ngôi mộ tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Việc xác định nguồn gốc ngôi mộ dựa trên thông tin của người dân, lời kể nhân chứng, tư liệu lịch sử, di vật quân sự và kết quả khảo sát xác minh. Đáng chú ý, từ năm 1988, ông Võ Đình Thế, người dân địa phương, đã phát hiện và cất bốc khu mộ, sau đó nhiều năm âm thầm chăm sóc hương khói cho các liệt sĩ. Việc an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình đánh dấu sự trở về của những người đã hy sinh tại Hiệp Đức để đồng đội, thân nhân và nhân dân tiếp tục tưởng nhớ, tri ân.
5: Theo tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tại rãnh số 2 khu A công viên Lê Thị Riêng, hôm nay lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 500 mét khối đất. Kết quả lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Các lực lượng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu A, tập trung vào rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn có liên quan. Thực hiện chủ trương của Trung ương về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thành phố Cần Thơ đã quyết liệt triển khai các phần việc phấn đấu hoàn thành sớm, bàn giao nhà cho các gia đình. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
13: Theo kế hoạch, tại thành phố Cần Thơ có 125 căn nhà được hỗ trợ xây dựng sửa chữa cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Vương Cơ Chính đã hỗ trợ hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp phối hợp với lực lượng tại địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình. Các sở ban ngành thành phố, địa phương và các đơn vị liên quan cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng Vương Cơ Chính, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình, phấn đấu sớm hoàn thành nhà để bàn giao cho bà con. Trung tá Nguyễn Văn Sáu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Tân, thành phố Cần Thơ cho biết.
14: Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cũng như phối hợp với các ban ngành chủ động xuống các hộ gia đình cũng như là tháo dỡ rồi san lấp mặt bằng cũng như vận chuyển các cái nguyên vật liệu để cho mà thực hiện cái chiến dịch cũng như về các cái chương trình thi công đảm bảo được đúng cái tiến độ. Thì với cái tinh thần đó, đối với ban chỉ huy thị xã, đây là một nội dung rất là quan trọng, có ý nghĩa rất là sâu sắc đối với lực lượng vũ trang. Nó thể hiện được sự đoàn kết gắn bó giữa quân với là dân.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Mưa lớn tại các tỉnh từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ trong hôm nay tiếp tục gây ngập lụt diện rộng, trong khi lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức cao trên báo động 3.
9: Đến 18 giờ hôm nay, mưa lũ đã làm 16.310 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa hơn 8.400 nhà, Ninh Bình gần 4.800 nhà và Hà Nội hơn 2.200 nhà. Ngoài ra, 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng, 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng làm hơn 22.400 hecta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại hơn 2.100 hecta cây trồng khác và trên 1.175 hecta diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. 15 điểm trường bị ngập, giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn ngập sâu khoảng 1 mét, hành khách phải chuyển tải bằng đường bộ. Trước tình hình này, các địa phương đã vận hành trạm bơm, cống tiêu úng, bảo vệ đê điều và tổ chức phân luồng giao thông. 1.712 nhà dân được hỗ trợ di rời sơ tán khẩn cấp,

0: 80 tỷ đồng, dự kiến phục vụ 133 hộ với hơn 600 nhân khẩu và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phóng viên Duy Thái thông tin.
1: Theo kế hoạch, dự án sử dụng 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, quy mô dự kiến phục vụ 133 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Các hạng mục chính gồm san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải. Đến nay, việc thi công đang được gấp rút triển khai tại những khu vực đã có mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nên máy móc, nhân lực chưa thể triển khai đồng loạt. Để tháo gỡ nút thắt này, xã Hòa An đang kiểm đếm tài sản, lập và thẩm định phương án bồi thường đối với các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đồng thời phối hợp với người dân tháo dỡ công trình, chuẩn bị bàn giao đất cho đơn vị thi công. Theo Ban Quản lý Dự án xã Hòa An, mốc hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, đòi hỏi việc phê duyệt phương án bồi thường, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng phải được thực hiện sớm. Ông Nguyễn Thành Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Hòa An cho biết.
2: Ủy ban xã đã thành lập hội đồng bồi thường và đến thời điểm này thì cơ bản đối với các hộ dân cũng đã được xây dựng trên cơ sở kiểm đếm. Một số hộ dân cũng đã được lập phương án bồi thường, đã thẩm định và trong thời gian sớm nhất thì ủy ban sẽ phê duyệt cái chi phí hỗ trợ bồi thường cho bà con nhân dân sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng để tổ chức thực hiện trước 31 tháng 12 phải hoàn thành công trình.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa áp thuế đối với Liên minh châu Âu EU nếu khối này thực hiện hóa đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
3: Tuyên bố của Tổng thống Mỹ cho thấy đề xuất tăng cường quan hệ EU-Canada không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn có thể tác động đến tính toán địa chính trị giữa ba bên và quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước những bất định mới. Trước đó, hôm qua, trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu với sự có mặt của Thủ tướng Canada Mark Carney, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề nghị mở cánh cửa cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU, qua đó đưa quan hệ giữa EU và Canada lên mức cao nhất có thể. Đáng chú ý, bà Ursula von der Leyen muốn nâng quan hệ EU-Canada vượt ra ngoài thương mại sang hợp tác về quốc phòng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng khoáng sản quan trọng, pin, an ninh kinh tế và Bắc Cực. Điều này cho thấy EU đang nhìn nhận quan hệ với Canada từ góc độ dài hạn hơn, trong đó Canada có thể trở thành một đối tác quan trọng ngoài phạm vi châu Âu. Hiện nhiều nhà lập pháp và chính trị gia Liên minh châu Âu, EU đã có phản ứng tích cực đối với đề xuất của bà Ursula von der Leyen. Tuy nhiên, tính khả thi của đề xuất này vẫn còn bỏ ngỏ vì EU hiện chưa có một quy chế pháp lý chính thức mang tên thành viên liên kết. Ông Fabien Luza, Giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách châu Âu, bày tỏ quan ngại.
4: Có một rủi ro là việc này chỉ đơn thuần là một nỗ lực nhằm phát đi tín hiệu, nhằm chứng tỏ với thế giới rằng chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc hợp tác với nhau. Nếu không có những hành động thực chất tiếp nối, tôi cho rằng kết cục sẽ là chúng ta trở nên yếu đi thay vì mạnh lên. Bởi vì phần còn lại của thế giới sẽ nói rằng họ có thể nói về chuyện đó, nhưng thực tế thì họ lại không làm.
0: Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ. Động thái này tiếp nối các sáng kiến tương tự tại Australia, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.
5: Trong nhiều năm qua, các nền tảng đã phủ nhận những tác hại do chính họ gây ra. Chúng tôi đang thay đổi thực trạng đó thông qua đạo luật KISS Act. Thay vì để cơ quan chức năng phải chứng minh thiệt hại sau khi sự việc đã xảy ra, các nền tảng lớn giờ đây bắt buộc phải trình nộp kế hoạch chi tiết về an toàn cho trẻ em ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa với việc sự an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu.
0: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm nay cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Dữ liệu phân tích hàng hải công bố sáng nay cho biết, trong ngày 16 tháng 9, chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ mức 12 tàu của ngày liền trước, đồng thời thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Theo truyền thông khu vực, đây là mức lưu thông thấp nhất qua eo biển Hormuz trong nhiều tuần qua. Nguyên nhân là do căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng biển chiến lược này. Giai đoạn trước khi xung đột bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 130 đến 140 tàu hàng, trong đó có hàng chục tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng.
0: Thái Lan đang thúc đẩy triển khai nền tảng dữ liệu ứng dụng

0: trí tuệ nhân tạo AI nhằm dự báo sớm cung cầu và diễn biến thị trường nông sản, qua đó chuyển từ ứng phó sau biến động sang chủ động nhận diện và xử lý rủi ro về giá. Lúa gạo sẽ là mặt hàng đầu tiên được đưa vào hệ thống trong vụ thu hoạch chính dự kiến diễn ra thị trường vào cuối năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại Thái Lan trực thuộc Bộ Thương mại đang hoàn thiện nền tảng dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên Near Harvest, được kỳ vọng tạo ra cách tiếp cận mới trong quản lý và điều tiết thị trường nông sản. Nền tảng Near Harvest sử dụng AI để phân tích nhiều nhóm dữ liệu, từ sản lượng nông nghiệp, dữ liệu không gian, xu hướng tiêu dùng đến diễn biến giá cả và thị trường. Lúa gạo sẽ là mặt hàng đầu tiên được đưa vào vận hành thử nghiệm. Vụ lúa chính dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường vào cuối năm nay sẽ là phép thử đầu tiên đối với mô hình quản lý thị trường nông sản dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường, xã, cấp cơ sở, phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến khi kết luận chính thức. Tính đến 18 giờ chiều nay, mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Hiện các địa phương đã chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế đối với Liên minh châu Âu-EU nếu khối này thực hiện hóa đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Dù tính khả thi của đề xuất này vẫn còn bỏ ngỏ, sau phản ứng của Tổng thống Mỹ báo hiệu quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước những bất định mới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Thông tin quảng cáo. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới, lan tỏa tình yêu nghệ thuật múa ba lê của nam vũ công Kadem. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện với chàng kỹ sư Lương Văn Trường về những đam mê dành cho nông nghiệp.

0: cùng VOV chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một cú chạm để bật ứng dụng, một cú chạm để nhận chuyến. Phía sau sự thuận tiện của hành khách là những tài xế có thể phải chạy xe 13 đến 15 tiếng mỗi ngày. Đối mặt với nắng mưa, tai nạn, bạo lực trên đường phố và cả những quyết định gần như vô hình của thuật toán. Họ được gọi là đối tác nhưng không được thương lượng giá cước, tỷ lệ chiết khấu hay điều kiện làm việc. Khi ốm đau, tai nạn hoặc không còn đủ sức chạy xe, phần lớn lại phải tự xoay sở. Cuối tuần qua, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab lan truyền trong nhiều hội nhóm tài xế nhằm phản đối mức giá cước bị cho là quá thấp, trong khi phí, chiết khấu và chi phí vận hành ngày càng tạo sức ép lên thu nhập. Và hội thảo an sinh cho tài xế xe công nghệ cách đây 2 ngày phơi bày nghịch lý. Công việc từng được lựa chọn vì sự tự chủ và linh hoạt đang khiến không ít người phải đánh đổi sức khỏe, thời gian và tương lai an sinh. Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi cùng các vị khách mời.
2: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Nhạc Phan Linh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa Tiến sĩ Nhạc Phan Linh, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 mới đây thì không xuất phát từ một cuộc thương lượng chính thức mà lan truyền qua các hội nhóm tài xế. Ông có nhìn nhận đây chỉ là một cái phản ứng tự phát trước bài toán thu nhập hay là một cái tín hiệu cho thấy là giữa nền tảng và hàng trăm nghìn tài xế đang thiếu một cái kênh đối thoại thực chất ạ?
3: Theo tôi đây thực chất là cả hai, nhưng về thứ hai mới là gốc rễ của vấn đề. Một phản ứng tự phát với quy mô rộng lớn như vậy thì không thể coi đây là một hiện tượng nhất thời được, bởi đây có thể coi nó là một cái hệ quả tất yếu của cái việc tài xế không có cái kênh nào để thương lượng về giá cước hay là đàm phán về cái tỷ lệ chiết khấu, thỏa thuận về điều kiện làm việc với nền tảng công nghệ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi không có công đoàn đúng nghĩa, không có cái cơ chế đối thoại định kỳ ấy, thì cái việc rủ nhau tắt cái app đồng loạt ấy, trở thành một cái hình thức gần như là duy nhất để những lái xe công nghệ họ tạo áp lực, tương tự như cái quyền đình công của những người lao động trong cái quan hệ lao động truyền thống. Theo tôi cái điều này rất là đáng lưu tâm vì đây là một tín hiệu lặp lại nhiều lần, không phải chỉ lần này mà nó đã lẻ tẻ trong nhiều năm vừa qua. Và điều này cho thấy một cái khoảng trống về cơ chế đối thoại là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là một sự cố đơn lẻ nữa.
2: Dạ vâng, thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có bình luận gì về cuộc khủng hoảng trong cái mô hình quan hệ giữa nền tảng gọi xe công nghệ chiếm thị phần lớn nhất nước ta và các tài xế ạ?
4: Thì tôi hoàn toàn đồng ý với Tiến sĩ Nhạc Phan Linh. Chúng ta nhìn cái hành vi tắt app thì tưởng chừng đây là cái hành vi tự phát, nhưng mà nhìn cái chiều dài trong một cái thập kỷ qua, khi mà tôi quan sát trong các hiện tượng này thì các hành vi này cũng lặp đi trước đây cũng vài lần. Khi mà chúng ta đã mỗi lần mà thay đổi có những cái điều chỉnh về chính sách thì những người lao động này họ dường như là mượn tượng đến những cái rủi ro về sinh tồn của cá nhân và gia đình. Như vậy thì tuy là hành vi tự phát nhưng nó lại là hành vi tập thể, cái phản ứng tập thể trước một cái áp lực. Bản chất thì lại là cái câu chuyện họ đang phải làm việc như những người lao động trên một cái nền tảng số.
2: Dạ vâng ạ. Xe công nghệ thì đã có mặt tại nước ta hơn một thập kỷ rồi. Công nghệ ngày càng hiện đại, thị trường thì ngày càng mở rộng. Thế nhưng mà cái cảm giác bấp bênh của các tài xế thì dường như không giảm mà còn nhiều hơn khi mà thu nhập thì giảm sút cộng với những cái rủi ro mà tài xế phải tự mình gánh chịu. Có những người tìm đến cái nghề này để được chủ động, thời gian để chăm sóc gia đình, thế nhưng rồi lại bị cuốn vào một cái guồng quay không có ngày nghỉ. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM sẽ phần nào cho thấy rõ điều này.
5: Mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau, chị phải nghỉ việc liên tục ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
6: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
5: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết, để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
7: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng, mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
5: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Khảo sát nhanh với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Be và Xanh SM cho thấy 93,6% xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Dù chưa phản ánh toàn diện lực lượng này, kết quả bước đầu cho thấy những áp lực đáng kể về việc làm và an sinh. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày.
2: Dạ vâng, những câu chuyện trong phản ánh vừa rồi đã phần nào cho thấy cái giá mà các tài xế công nghệ đang phải trả cho cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, vốn là một cái lý do khiến cho rất nhiều người quyết định lựa chọn công việc này. Liệu nó có quá sức chịu đựng hay không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
4: Chúng ta thấy rằng là khi mà cái hình thức gọi xe thời kỳ đầu vào thì đúng là mọi người coi đấy như là một cái giấc mơ, một cái quà tặng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đánh cược cái cuộc đời mình vào trong cái nghề này thì dường như là bị kéo vào một cái vòng xoáy. Và như thế thì khi mà người ta và cái hạch toán người ta lại thiết kế theo một hình thức là ai mà siêng năng chạy với cái số giờ càng cao thì càng được nhiều tổ quốc. Còn những cái người mà theo hình thức là tôi vừa làm việc này và tôi làm thêm thì dường như là không có kiếm được thu nhập bao nhiêu. Chính vì vậy thì dường như là người ta càng ngày càng kiệt quệ với một cái hy vọng rằng là tôi sống tôi phải đạt được cái mức thu nhập đó. Và như thế thì theo một nguyên lý là muốn được như vậy thì anh phải làm nhiều hơn. Và như thế thì dường như là một cái sự kiệt sức. Và như thế tôi cho rằng là đây là một cái giá phải trả quá đắt cho một cái hình ảnh đầu tiên là một cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, tự sắp xếp. Nhưng thực chất thì thuật toán đang thiết kế một cái quy luật hoàn toàn khác giữa cái kỳ vọng người lao động và thuật toán.
2: Đà Văn có thể nhận thấy là các tài xế công nghệ thì đang bị mắc kẹt giữa hai cái tầng rủi ro. Ở ngoài đường thì đó có thể là tai nạn, là cướp giật, là bạo lực. Còn trên ứng dụng thì là nguy cơ mất thưởng, bị giảm quyền nhận chuyến hoặc là bị khóa tài khoản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có đánh giá như thế nào về cái thế mất tự chủ của các tài xế công nghệ hiện nay ạ?
4: Tôi thấy rằng là các tài xế công nghệ họ đang bị một cái thế mắc kẹt hay là một cái bước vào một cái khoảng không giữa các cái định danh và cái thực chất. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cũng thấy là họ rơi vào mắc kẹt. Về văn bản thì họ là đối tác, về mặt giấy tờ đối tác, nhưng thực chất thì lại không phải là đối tác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là họ không rơi vào cái điều khoản nào hết. Và chính vậy nó tạo ra một cái khoảng hở, và chính cái khoảng hở đấy nó mới tạo ra cái sự rủi ro. Thì tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh hiện nay ấy, thì chúng ta phải nhận diện được nó, cái khoảng hở đó để chúng ta mới có những cái giải pháp thích đáng được.
2: Dạ vâng, vậy theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, có thể thiết kế một cái cơ chế linh hoạt như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp nền tảng và tài xế công nghệ, và trong các cái chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp và hưu trí thì cái quyền lợi nào cần được ưu tiên trước ạ?
8: Quan điểm của tôi thì cho rằng là không nên áp nguyên cái khung đóng hưởng của lao động truyền thống vào ngay lập tức, mà chúng ta phải có cái lộ trình theo từng nền tảng. Chúng ta có thể đề xuất là nhà nước có thể đóng cái vai trò hỗ trợ một phần, đặc biệt trong giai đoạn đầu này, để giảm gánh nặng sắp thu nhập cho tài xế, thể hiện được cái vai trò của nhà nước. Và tiếp theo thì theo tôi là chúng ta quan tâm chế độ ốm đau và thai sản. Lâu dài thì về cái chế độ hưu trí chẳng hạn, thì có thể thiết kế theo hướng là tích lũy.
2: Dạ vâng, nếu như mà ép toàn bộ tài xế công nghệ vào khuôn khổ nhân viên truyền thống đấy, thì rõ ràng là có thể là mất đi cái tính linh hoạt, là ưu điểm vô cùng quan trọng của nghề xe ôm công nghệ. Thế nhưng nếu tiếp tục coi họ là đối tác độc lập thì cái khoảng trống bảo vệ sẽ còn tiếp tục kéo dài. Vậy theo quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, chúng ta có cần xây dựng một cái địa vị pháp lý trung gian, chẳng hạn như là người lao động phụ thuộc hoặc là lao động trên nền tảng với một nhóm quyền lợi tối thiểu riêng hay không ạ?
4: Theo tôi, quan điểm của tôi thì chúng ta nên có nhiều cái lựa chọn. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà người ta làm full time như một cái nghề, chúng ta hoàn toàn xem họ như là những cái nhân viên. Nhưng mà cũng có những người người ta vừa làm việc này mà người ta làm thêm việc kia, thì lại là một cái coi như là cái công việc linh hoạt. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng là tạo ra cái cơ chế đối thoại. Chúng ta có nhiều cái lựa chọn cho người lao động. Vì như thế thì chúng ta cũng cần phải phải có một cái thảo luận mà tôi nghĩ rằng là cái cơ chế hội đồng tiền lương quốc gia ba bên hẳn chúng ta thảo luận và có các bên liên quan để tìm ra những cái giải pháp về giá cước, về vấn đề về cái đảm bảo an sinh xã hội. Và như thế thì tôi nghĩ rằng là nó vừa có cái phần cứng để bảo vệ nhưng đồng thời nó cũng đảm bảo được cái tính linh hoạt của cái nền kinh tế số.
2: Dạ vâng, Việt Nam thì không phải là quốc gia duy nhất phải giải cái bài toán cân bằng lợi ích giữa nền tảng tài xế công nghệ và hành khách. Ở trong khu vực Đông Nam Á hay là châu Âu hoặc là Mỹ thì nhiều nước đang từng bước đưa lao động nền tảng ra khỏi vùng xám pháp lý, đặc biệt như là tại Indonesia. Và xin mời quý vị và các bạn cùng với hai vị khách mời tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
9: Indonesia áp dụng mức trần hoa hồng thấp nhất khu vực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chỉ 8% so với Philippines hiện duy trì ở mức 18%. Cơ quan giao thông công cộng đường bộ Malaysia quy định rằng các công ty gọi xe không được thu mức hoa hồng vượt quá 20% giá cước mà tài xế nhận được. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với một tài xế lái xe công nghệ tại Jakarta. Sau khi các hãng xe công nghệ giảm hoa hồng 8% thì thu nhập của ông có tăng lên không?
10: Vâng, có tăng mặc dù không nhiều. Nếu có nhiều đơn hàng trong một ngày thì thu nhập cũng tăng đáng kể.
9: Với mức trần giảm hoa hồng như vậy thì các hãng xe công nghệ phải làm gì để duy trì?
10: Các công ty có thể điều chỉnh phí dịch vụ của hành khách để bù đắp lại. Là tài xế, chúng tôi không thực sự hiểu nhiều về các biện pháp của họ. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không bị cắt giảm quá nhiều.
9: Trên toàn thế giới, các chính phủ ngày càng mạnh tay trong việc quản lý các nền tảng thuộc nền kinh tế dựa trên các công việc ngắn hạn tự do. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu đã thông qua một chỉ thị nhằm bảo vệ người lao động trên các nền tảng công nghệ và xác định rõ hơn quy chế việc làm. Tại California, các đạo luật như AB5 đã thách thức mô hình nhà thầu độc lập, vốn là nền tảng hoạt động của Uber và Lyft, khi việc làm tự do đang trở thành một phần ổn định hơn của nền kinh tế.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, một cái điểm đáng chú ý trong kinh nghiệm quốc tế không chỉ là giảm hoa hồng của các doanh nghiệp nền tảng mà còn là thay đổi cách nhìn về người lao động trên nền tảng. Vậy thì bài học quan trọng nhất mà nước ta có thể tham khảo là gì ạ?
4: Tôi có ba cái trọng tâm mà các cái mô hình quốc tế đã thực hiện, đã thực hành mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cho Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta nhanh chóng thừa nhận, định danh đây là một cái loại hình lao động trong nền kinh tế số, bởi vì khi chúng ta thừa nhận cái định danh một cái loại nghề nghiệp như vậy thì cái cơ chế pháp luật mới tham gia vào hỗ trợ bảo vệ. Cái thứ hai là cái tính giải trình minh bạch và đối thoại. Cho dù áp dụng cái mức mà 8% thì cái nền tảng họ lại điều chỉnh cái giá cước như vậy thì cuối cùng cái mức thu nhập nó lại không tạo ra được bao nhiêu. Vì vậy, bởi vì khi áp như vậy thì họ lại giảm cái giá cước, và cái giá cước đấy lại đẩy cái trách nhiệm về cho cái người tài xế xe công nghệ. Như vậy thì có nhìn lên một chút nhưng mà phải chạy nhiều hơn. Như vậy thì nó lại là một cái bài toán khác. Như vậy tôi nghĩ rằng là cần phải minh bạch và giải trình và tạo ra những cái cơ chế đối thoại. Và cuối cùng nó liên quan đến cái cơ chế phân bổ cái nguồn lực. Và như thế thì khi mà chúng ta thực hiện được ba cái cơ chế này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ giải quyết được cái một cách bền vững cho cái tình hình hiện nay.
2: Dạ vâng, cũng có rất là nhiều thính giả thắc mắc là nước ta có nên tính đến cái việc là quy định trần hoa hồng đối với các cái nền tảng công nghệ ở mức 8%, tối đa 8% như là Indonesia hay không? Và nếu chưa thể đưa ra một cái con số cứng thì ít nhất là có cần buộc các cái nền tảng phải công khai cách tính giá cước, chiết khấu, phí dịch vụ, cơ chế thưởng cũng như là những cái yếu tố mà khiến cho tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến xe hay không ạ? Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
8: Cái ví dụ về cái mô hình về cái giải pháp của Indonesia vừa rồi chính là một cái giải pháp mang tính là cơ bản. Tôi ủng hộ cái việc nghiên cứu áp dụng một cái mức trần hoa hồng, nhưng theo tôi nên coi nó là cái bước đi sau cùng khi đã có cái sự minh bạch và cái sự thống nhất. Ở cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy thì cái trần hoa hồng chỉ thực sự có nghĩa khi mà nó đi kèm với những cái nghĩa vụ công khai về cấu trúc giá này. Nếu không thì nền tảng hoàn toàn có thể điều chỉnh các khoản phí khác để bù đắp và khiến chính sách trần chỉ mang tính hình thức thôi. Vì vậy thì cái điều cấp bách tôi cho là quan trọng hơn ngay lúc này là buộc các nền tảng phải công khai công thức tính giá cước, tỷ lệ chiết khấu thực tế cũng như các loại phí dịch vụ, cơ chế thưởng, đặc biệt là cái tiêu chí khiến tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến hoặc bị xử lý phạt hay là bị khóa tài khoản chẳng hạn. Thì theo tôi đây mới là cái cơ chế mang tính tiên quyết để cơ quan quản lý, tài xế cũng như là xã hội có thể giám sát được.
2: Dạ vâng, vậy thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, cần đánh giá cái hiệu quả của chính sách Trần Hoa Hồng bằng cái tiêu chí nào để quyền lợi của tài xế được cải thiện thực chất chứ không chỉ đẹp hơn ở trên tỷ lệ phần trăm ạ?
4: Tôi thấy một số thực hành ở một số cái doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thì họ hàng năm họ luôn luôn chịu cái gọi là chịu cái đánh giá về kinh doanh có trách nhiệm. Và cái này nó sẽ được công bố và cái điều này nó sẽ tạo ra một cái áp lực hay động lực cho doanh nghiệp luôn luôn duy trì. Thì tôi đồng ý với tiến sĩ Linh là chúng ta phải tạo ra cái minh bạch giải trình và sau đó thì chúng ta hàng năm sẽ có những cái cơ quan độc lập để giám sát cái minh bạch và giải trình đó. Đồng thời cũng đang cũng áp dụng một cái cơ chế đối thoại. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hiệu quả hơn.
2: Dạ vâng, và trong một diễn biến đáng chú ý thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát, xác minh các cái phản ánh liên quan đến giá cước, phí cũng như là chiết khấu và các cái khoản khấu trừ của Grab cũng như là một số nền tảng gọi xe khác. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh thì cơ quan quản lý cần làm rõ những cái vấn đề cốt lõi nào và đây có thể là cái bước khởi đầu để mà thiết lập lại sự minh bạch cũng như là cân bằng quyền lực giữa nền tảng với các tài xế công nghệ hay không ạ?
8: Tôi cho rằng thì có ít nhất 3 vấn đề cốt lõi ở đây. Một là cái tính minh bạch và hợp lý của công thức tính giá cước và chiết khấu. Cái thứ hai là liệu có dấu hiệu lạm dụng vị trí theo kiểu là chiếm cái thị phần lớn để áp đặt các điều khoản bất lợi một chiều cho tài xế hay không. Yếu tố thứ ba là cơ chế và xử lý khiếu nại khi tài xế bị khóa tài khoản hay là giảm đi cái quyền nhận chuyến, có công bằng, có minh bạch, có kênh khiếu nại độc lập hay không. Thế thì nếu như cái rà soát này mà chúng ta làm tốt ấy và có kết luận cụ thể thì tôi tin đây là có thể là cái bước khởi đầu quan trọng. Vì nó tạo tiền lệ cho việc giám sát quyền bao phủ thị trường của nền tảng, không chỉ là dưới góc độ người tiêu dùng mà cả dưới góc độ người lao động phụ thuộc vào nền tảng, do chính người lao động có thể giám sát.
2: Vâng, rõ ràng là khi từng tài xế đứng riêng lẻ trước một cái nền tảng lớn thì gần như không có khả năng thương lượng. Vậy thì công đoàn và nghiệp đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để có thể trở thành đại diện thực chất, có thể tổ chức những cuộc đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể về tỷ lệ chiết khấu, về hỗ trợ khiếu nại khi mà bị khóa tài khoản hay là tiến tới ký kết những cái thỏa thuận chung với doanh nghiệp và nền tảng ạ? Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
4: Theo tôi thì cái thực hành đối thoại và thương lượng đó là một thực hành văn minh. Tuy nhiên cái thực hành đó nếu như để cho người lao động tự đối thoại, ngay cả cái kênh phản hồi cũng không có, thì rất là khó để cho cái người lao động thấy xe công nghệ mà có thể đối thoại trực tiếp. Thì họ cần một cái cơ quan đại diện họ, những người có hiểu biết về pháp luật, có những cái lập luận và đặc biệt là có thu thập được các cái bằng chứng trải nghiệm trực tiếp cùng với người lao động, chúng ta hoàn toàn có thể có một sân đối thoại chân thành. Và như thế thì mọi người nó sẽ cảm thấy lợi ích nó hài hòa và mọi người cảm thấy thật là cái việc tham gia này. Thì như vậy thì cái kênh đối thoại là một sân tôi cho rằng là một cái thực hành văn minh.
2: Dạ vâng, và nếu phải lựa chọn một việc làm ngay để mà quyền lợi của tài xế công nghệ không tiếp tục bị bỏ ngỏ thì tiến sĩ Nhạc Phan Linh sẽ lựa chọn điều gì và ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm khởi động cái sự thay đổi này ạ?
8: Như tôi nói ban đầu ấy, cái xuyên suốt, cái cơ bản nhất đó chính là vấn đề định danh họ trong pháp luật. Vì đây nó chính là cái nút thắt. Mọi cái giải pháp nó có thể được triển khai không là dựa trên cái việc định danh về mối quan hệ này. Phải coi đây là một mối quan hệ lao động chính thức thì mới có thể triển khai về thương lượng tập thể, rồi những cái minh bạch thuật toán đến những vấn đề về an sinh xã hội. Về cái việc thực hiện ngay ấy, đây không thể là việc đơn lẻ của ai đâu. Nhà nước, có thể là cơ quan quản lý lao động phải là bên khởi xướng khung pháp lý. Vì đây là vấn đề liên quan đến hàng triệu người lao động và cần cái thống nhất trên toàn quốc. Nhưng quá trình xây dựng cái khung đó thì cần cái sự tham gia thực chất của cả doanh nghiệp nền tảng lẫn đại diện của chính tài xế, ở đây là các công đoàn và nghiệp đoàn, để cái chính sách vừa bảo vệ người lao động và vừa không triệt tiêu đi cái tính linh hoạt vốn là đặc trưng của mô hình kinh tế nền tảng. Cái hay của cái mô hình kinh tế nền tảng này, vì kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ cũng đã được thế giới thừa nhận bởi cái đặc điểm của nó mang lại, nên cái giải pháp của chúng ta là can thiệp, điều chỉnh, nhưng trên xu hướng là bảo vệ, trên cơ sở là phát huy cái đặc điểm vốn có của cái kinh tế nền tảng, nhưng mà phải đảm bảo được là người lao động sẽ được đặt vào trong một cái khuôn khổ bảo vệ nhất định. Theo tôi là tổng trung quan lại nó sẽ là như vậy.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Singapore chú trọng đầu tư phát triển năng khiếu cho trẻ em. Câu chuyện về Nam Vũ Công Kadem và câu chuyện lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật múa ba lê. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Reuters và CNBC cho biết sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023 cơ quan này tăng lãi. Trong phần đánh giá kinh tế Mỹ, Fed cho rằng chi tiêu nội địa vẫn sôi động dù bất ổn gia tăng, tăng trưởng năng suất và đầu tư của doanh nghiệp vẫn mạnh trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đang tăng tốc và việc nâng lãi sẽ hỗ trợ quá trình đưa số liệu này quay về mục tiêu 2%. Theo Reuters, động thái này khớp với dự báo của giới phân tích. Số liệu tuần trước cho thấy lạm phát tháng 8 của Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại chỉ số này khó quay về mục tiêu 2% của Fed. Ngay sau khi Fed công bố quyết định tăng lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social yêu cầu Fed phải hạ lãi suất. Chúng ta đang phải gánh vác hầu hết các quốc gia trên thế giới và tình trạng này không thể tiếp diễn thêm nữa. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ và phải hạ thật nhanh. Còn trong một chương trình trên Fox News, Phó Thư ký báo chí cấp cao Nhà Trắng, Kurt Desai cho biết đây là một quyết định khá đáng tiếc của Ngân hàng Trung ương Mỹ và quyết định này không được hậu thuẫn bởi một cơ sở kinh tế đặc biệt thuyết phục. Việc EU đề xuất thành viên liên kết cho Canada cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và AP dẫn bài phát biểu về thông điệp Liên minh châu Âu năm 2026 tại Strasbourg của Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU muốn đưa quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể, nhất là khi các bên nhìn thế giới qua cùng một lăng kính và khẳng định rằng đây là một quan hệ đối tác không nhằm chống lại bất kỳ ai khác. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của bà Ursula von der Leyen đánh dấu sự thay đổi đáng kể về chính sách, đồng thời cho thấy ý định của EU trong việc thiết lập những mối liên kết trong một thế giới công khai thù địch. Trong khi đó, theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ với ý định của các nhà lãnh đạo châu Âu. Tờ New York Times dẫn lời ông Trump nhấn mạnh, nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu là ý định xấu, chúng tôi sẽ áp thuế nhập khẩu rất nặng với châu Âu. Cả Mỹ và Canada đều chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới của Tổng thống Mỹ. Một thông tin rất đáng chú ý, chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã triệu tập các quan chức ngoại giao của nhau để lên án đối phương vì vụ va chạm tàu hải quân trên biển. Theo tờ Indian Express, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập đại biện lâm thời Pakistan để phản đối vụ va chạm giữa tàu hải quân của hai nước xảy ra ở phía bắc biển Ả Rập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ về hành vi không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển dẫn đến va chạm với một đơn vị hải quân Ấn Độ. Ngược lại, Pakistan cũng triệu tập đại biện lâm thời của Ấn Độ, nhấn mạnh vụ việc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thỏa thuận song phương năm 1991 về thông báo trước các cuộc tập trận, diễn tập quân sự và hoạt động di chuyển binh sĩ, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định vụ va chạm xảy ra vào thời điểm hải quân nước này đang tiến hành cuộc diễn tập định kỳ 2 năm một lần tại vùng đặc quyền kinh tế, không phải ở vùng biển quốc tế như lời Ấn Độ tuyên bố.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, với nhiều gia đình tại Singapore, nghệ thuật không phải là một môn học chỉ dành cho những đứa trẻ có năng khiếu. Từ âm nhạc, hội họa đến múa, sân khấu, các em được khuyến khích khám phá, sáng tạo và tự tin thể hiện cá tính ngay từ những năm đầu đời. Nghệ thuật vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình giúp trẻ phát triển toàn diện.
3: Dưới ánh đèn sân khấu tại một cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Triad tổ chức ở Singapore, những ý tưởng độc đáo của trẻ em được cụ thể hóa qua màu sắc, hình khối và nhiều chất liệu đa dạng. Tại Trung tâm Triad, nghệ thuật không chỉ hướng tới một tác phẩm đẹp mà còn là phương tiện rèn luyện tư duy logic, sự tự tin và kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ em. Hiện nay, mô hình này đang nhận được sự đón nhận tích cực từ phụ huynh Singapore. Từ năm 2022 đến nay, số lượng học viên đăng ký các lớp nghệ thuật nâng cao tại Triad đã tăng hơn gấp đôi. Sự chuyển dịch này phản ánh một bước ngoặt trong tư duy giáo dục, đó là bên cạnh kiến thức học thuật, khả năng sáng tạo và biểu đạt bản thân ngày càng được coi trọng như những hành trang cốt lõi cho sự phát triển của trẻ. Anh Tê Trung Xem, Giám đốc Tài chính của Trung tâm Nghệ thuật Triad, chia sẻ.
4: Tôi thấy rằng góc nhìn của phụ huynh hiện tại đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ áp đặt con với những thành tích học thuật, thì nay họ chú trọng hơn đến tính sáng tạo, sự tự tin và khả năng truyền đạt ý tưởng của trẻ hơn. Đơn cử như một kỹ sư, nếu sở hữu nền tảng nghệ thuật phong phú, họ sẽ có tư duy mở cùng trí tưởng tượng phong phú. Từ đó, họ sẽ có thể tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, khác biệt, thay vì chỉ dừng lại ở việc sao chép các mô hình có sẵn.
3: Cùng chung xu hướng đó, các trung tâm nghệ thuật tại Singapore đang chủ động tái định hình chương trình giảng dạy để bắt kịp đà tăng trưởng của thị trường. Tại trung tâm The Art People, công nghệ được tích hợp như một thành tố tự nhiên trong trải nghiệm học tập của trẻ. Hiện nay, trung tâm đang chuẩn bị đưa các bộ môn thiết kế minh họa, hoạt hình và dựng hình 3D vào giảng dạy, giúp học sinh sớm làm quen với hệ sinh thái công cụ sáng tạo số. Anh Xavier, người sáng lập trung tâm The Art People, cho biết.
4: Nếu tách rời công nghệ để chỉ tập trung vào nghệ thuật truyền thống, chúng ta sẽ sớm bị tụt hậu trong một thế giới liên tục thay đổi. Vì vậy, việc cho trẻ tiếp xúc với công nghệ từ sớm là điều cần thiết để rèn luyện tính thích ứng và sự tự tin. Dù vậy, các giá trị nghệ thuật truyền thống vẫn phải luôn là gốc rễ.
3: Sức hút của giáo dục nghệ thuật thậm chí đang lan rộng ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Tại trung tâm Art Ari, số lượng học viên đăng ký đã tăng khoảng 30% trong 3 năm qua, ghi nhận nhiều trường hợp nhập học từ khi mới hơn 2 tuổi. Với các nhóm học viên lớn hơn, bên cạnh nghệ thuật kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu được đưa vào lớp học theo lộ trình kiểm soát chặt chẽ. Chị Vanessa, người sáng lập và là giám đốc của Art Ari, cho biết.
5: Chúng tôi không để AI trực tiếp tạo ra tác phẩm bởi điều đó đi ngược lại giá trị sáng tạo cốt lõi. Thay vào đó, AI được ứng dụng như một công cụ quản lý thông minh. Công nghệ này giúp trẻ hệ thống hóa công việc, học cách trình bày, hoàn thiện hồ sơ năng lực và viết lời giới thiệu tác phẩm. Qua đó, các em chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự tổ chức một buổi triển lãm cho riêng mình.
3: Việc nhiều phụ huynh ở Singapore chú trọng đầu tư phát triển năng khiếu cho con không đơn thuần là tìm kiếm tài năng thiên bẩm, mà cốt lõi là xây dựng nền tảng tư duy toàn diện cho tương lai của trẻ. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nền tảng nghệ thuật truyền thống giúp thế hệ trẻ vừa làm chủ các công nghệ mới, vừa giữ vững năng khiếu biểu đạt cảm xúc nguyên bản. Dù công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng, tư duy sáng tạo độc lập và câu chuyện cá nhân vẫn là những giá trị cốt lõi không thể thay thế trong hành trình trưởng thành của trẻ em.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ba lê vốn thường được gắn với hình ảnh những nữ vũ công nhẹ nhàng đứng trên đầu mũi chân. Nhưng Kadem Hossein, một nam vũ công người Trinidad sống tại Anh, lại muốn đưa ba lê ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc ấy. Anh mang đôi giày mũi nhọn xuống đường phố, đến những quảng trường, công viên và các địa danh nổi tiếng trên thế giới để biểu diễn với mong muốn đưa ba lê đến gần hơn với công chúng. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ này.
1: Một buổi sáng ở Paris, phía sau vũ công Kadem là tháp Eiffel. Không sân khấu, không phông nền, cũng không có dàn nhạc. Chỉ có một khoảng không gian ngoài trời và một vũ công bắt đầu những động tác quen thuộc của ba lê. Kadem đến Paris lần này để thực hiện một số video biểu diễn tại những địa điểm công cộng. Với anh, chuyện biểu diễn ngoài trời không chỉ nhằm tạo ra những hình ảnh đẹp trước các địa danh nổi tiếng, mà điều quan trọng hơn là đưa ba lê đến với những người vốn không chủ động tìm đến loại hình nghệ thuật này.
2: Cảm giác mà ba lê mang lại cho tôi rất khó tả, nhưng đơn giản nhất là niềm vui và tôi muốn chia sẻ năng lượng tích cực đó đến mọi người. Ba lê là điểm tựa tinh thần của tôi. Những ngày vui nhất tôi cũng múa và những lúc vấp ngã hay nản lòng, tôi lại tìm đến ba lê để sốc lại tinh thần.
1: Đó cũng là lý do anh có mặt ở nhiều nơi với những màn biểu diễn đôi khi được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng. Anh không nhất thiết phải biết trước mình sẽ múa ở đâu. Một địa điểm đẹp trên đường đi, một khoảng sân phù hợp hay đơn giản là một nơi khiến anh muốn dừng lại. Tất cả đều có thể trở thành sân khấu. Nhưng điều khiến Kadem được chú ý không chỉ nằm ở việc anh biểu diễn trên đường phố. Anh còn lựa chọn một kỹ thuật vốn thường gắn với các nữ vũ công, đó là ăng phanh, tức là đứng và di chuyển trên đầu mũi chân bằng đôi giày ba lê mũi cứng. Kadem bắt đầu học múa từ khi còn nhỏ ở Trinidad. Trong lớp ba lê, anh thường là cậu bé duy nhất. Khi những bạn nữ bắt đầu tập ăng phanh, Kadem đặt câu hỏi với giáo viên là nếu anh đã tập những bài tập giống các bạn suốt nhiều năm thì tại sao anh lại không thể tập trên mũi chân? Các giáo viên đồng ý và anh bắt đầu tập. Từ đó, ăng phanh trở thành một phần trong quá trình luyện tập và biểu diễn của Kadem. Anh không xem đây là cách duy nhất để nhảy ba lê, nhưng đó là một phần quan trọng trong hành trình của mình.
2: Tôi nghĩ có điều gì đó khiến mọi người bất ngờ khi một người đàn ông múa ba lê với những động tác trên mũi chân. Có thể hiện nay điều đó vẫn còn gây sốc, nhưng hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không còn là điều bất thường nữa.
1: Và đó cũng là cách Kadem tiếp cận với ba lê. Anh không muốn biến mình thành một ngoại lệ để người khác nhìn vào rồi ngạc nhiên. Anh muốn việc một vũ công nam đứng trên mũi chân dần trở thành một hình ảnh bình thường hơn. Và quan trọng hơn, anh muốn người xem nhìn thấy ba lê trước hết là một hình thức biểu đạt thay vì một bộ môn bị giới hạn bởi những quy tắc về việc ai nên hay không nên biểu diễn. Có lẽ vì thế mà những màn biểu diễn của Kadem không chỉ hướng tới những người yêu ba lê. Một người qua đường có thể dừng lại vài phút để xem anh nhảy. Một người khác có thể quay video bằng điện thoại. Và cũng có người, sau khi nhìn thấy màn biểu diễn ấy, bắt đầu tò mò về ba lê. Đó chính là điều mà Kadem muốn. Anh không đặt mục tiêu khiến tất cả mọi người trở thành khán giả của ba lê. Anh chỉ muốn mở ra một cơ hội để mọi người tiếp xúc với nó một cách gần gũi hơn. Thời gian tới, Kadem dự định tiếp tục biểu diễn trực tiếp tại London của anh và phát trực tiếp để khán giả ở những nơi khác cũng có thể theo dõi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều thú vị nhất trong câu chuyện của nam vũ công Kadem vừa rồi không nằm ở việc một nam vũ công có thể đứng trên đầu mũi chân. Điều đáng nói hơn là cách anh lựa chọn làm điều mình yêu thích rồi mang niềm vui ấy đến với những người tình cờ bắt gặp anh trên đường phố. Để tiếp nối câu chuyện đầy cảm hứng này, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc A Sky Full of Stars của Coldplay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, chắp tay bái, chào hỏi là một cử chỉ quen thuộc, hiện diện trong giao tiếp hàng ngày, cũng như các nghi lễ tôn giáo, truyền thống. Cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa về sự kính trọng, lễ phép và cách ứng xử giữa người với người. Trải qua thời gian, đôi bàn tay chắp lại đã trở thành một nét đẹp văn hóa được cộng đồng Khmer gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
1: Trong văn hóa ứng xử của người Khmer, chắp tay không chỉ đơn thuần là một động tác chào hỏi mà còn thể hiện tuổi tác, địa vị, mối quan hệ và mức độ tôn kính đối với người đối diện. Với những người có tuổi tác, địa vị tương đương hoặc bạn bè, hai bàn tay được chắp ở ngang ngực. Khi người nhỏ tuổi hoặc có địa vị thấp hơn chào người lớn tuổi, người có địa vị cao hơn hoặc cấp trên, hai bàn tay được đưa lên ngang miệng. Người được chào hỏi đáp lễ bằng cách chắp tay ở ngang ngực. Mức độ cung kính cao hơn được thể hiện bằng động tác chắp tay ngang chóp mũi. Đây là cách con cháu chào hỏi cha mẹ, ông bà, học trò chào thầy cô giáo hoặc thể hiện sự kính trọng đối với những người có công ơn với mình. Khi kính lễ các vị sư và người đặc biệt tôn kính, hai bàn tay được đưa lên ngang mày. Với các vị thần linh, chư thiên hoặc những đối tượng linh thiêng, hai bàn tay được đưa cao hơn lên trên trán. Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hóa Khmer, cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi có lịch sử lâu đời. Ông A Cha Thật Sinh, thành viên ban quản trị chùa Lò Gạch, xã Xuân Lộc, tỉnh Vĩnh Long, là người có đam mê nghiên cứu phong tục tập quán và sưu tầm những cổ vật mang văn hóa Khmer, cho biết.
2: Theo những tài liệu tôi đọc được, cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi nhau xuất hiện trước khi Phật giáo du nhập vào vùng đất này, tức từ khi đồng bào Khmer còn theo Bà La Môn giáo. Khi chuyển qua đạo Phật thì cử chỉ chắp tay bái và một số nghi thức từ thời Bà La Môn giáo vẫn được người Khmer lưu giữ, thực hiện cho đến hiện tại.
1: Cùng với sự phát triển của Phật giáo, chắp tay bái ngày càng gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Từ nghi thức lễ bái trong đời sống tôn giáo, cử chỉ chắp tay dần được vận dụng trong giao tiếp hàng ngày, trở thành một chuẩn mực ứng xử được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông A Cha Thật Sang, thành viên ban quản trị chùa Thạch Điệp, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.
3: Tất cả nghi thức truyền thống cũng như tôn giáo, cụ thể là các nghi thức được tiến hành trong chùa hiện nay đều được thể hiện qua cử chỉ chắp tay bái. Đây là cử chỉ thể hiện sự tôn kính, lễ phép và mang bản sắc riêng của dân tộc Khmer. Sự cung kính được đề cao trong văn hóa ứng xử của người Khmer.
1: Không chỉ xuất hiện trong các nghi lễ ở chùa, chắp tay bái còn hiện diện ở nhiều phong tục truyền thống của đồng bào Khmer, đặc biệt là lễ cưới. Trong một đám cưới truyền thống, cô dâu và chú rể thực hiện lễ bái tháp bay say bàn thờ tổ, thể hiện sự cung kính đối với tổ tiên hai họ. Mỗi dân tộc đều có những cách thức riêng để thể hiện sự tôn trọng. Có nơi bắt tay, có nơi cúi đầu cúi người, cũng có nơi đặt tay lên ngực hoặc lên vai người được kính trọng. Những hình thức ấy đều bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, phong tục tập quán và tín ngưỡng của mỗi dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống có nguy cơ bị mai một, việc hiểu đúng ý nghĩa và thực hành đúng nghi thức chắp tay bái, chào hỏi càng có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer. Bởi đằng sau một động tác tưởng như giản dị là sự lễ phép, lòng thành kính và những chuẩn mực ứng xử đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trao truyền cử chỉ ấy cũng chính là sự trao truyền một phần bản sắc văn hóa, để những giá trị tốt đẹp của cha ông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyến đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
5: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
6: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
6: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã, có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai, phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp. Thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
5: Vâng. Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
6: Cái động lực lớn nhất trong tôi á, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu cái nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
5: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
6: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình á, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương á, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để mà giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
5: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
6: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2020, 2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được. Lúc đấy cũng thực sự rất là lạ, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
5: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
6: Kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm ủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, chúng ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn chúng ta gieo. Đó. Nhờ đó mà có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
5: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
6: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng.
5: Vâng.
6: Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân.
5: Vâng.
6: Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam. Và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này.
5: Vâng.
6: Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính.
5: Vâng.
6: Vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính ấy, chủ yếu được sinh ra khi mà cái khí mê-tan nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất và trong quá trình lên men yếm khí thì nó mới sinh ra mê-tan.
5: Vâng.
6: Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng. Do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê-tan.
5: Vâng.
6: Và riêng về vấn đề đo lường phát thải khí mê-tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất.
5: Vâng.
6: Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
5: Vâng, cảm ơn anh.
0: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
7: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng

0: sản xuất đầu tiên.
1: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
0: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
2: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đủ điều kiện để gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được. Thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống thôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
0: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân. Cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021. Quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hợp tác xã Nam Đại Dương là một hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
0: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
4: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
5: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
6: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Vâng. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi trẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 ạ. Khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á, thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
5: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
6: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ấp Bô Vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
5: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
6: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là

0: cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi trăn trở nhất.
1: Dạ vâng, và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
0: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì phiên thứ 2 Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc ta. Do đó, cần làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Chiều nay, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật, đồng thời xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi, chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển.
3: Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian xử lý công việc và cái cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các cái vụ án, vụ việc mà ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Đề nghị đổi mới cái nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo trung ương, đặc biệt là ban chỉ đạo cấp tỉnh.
2: Cũng trong chiều nay, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, chưa hết là tại 126 phường và xã, cấp cơ sở, phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế, phân cấp trong công tác cán bộ. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Pastel, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Theo tinh thần đánh giá của FTSE Russell, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với sự hợp tác của FTSE Russell và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ duy trì mức xếp hạng mà còn thực sự vươn tầm khu vực. 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông nghiệp đang nỗ lực giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk giai đoạn mới được định hướng hỗ trợ liền mạch hơn, gắn với nâng cao năng lực của người dân, gìn giữ không gian văn hóa và kết nối thị trường. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội nghị chuyên đề đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều nay. Hợp xíu, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên thông tin.
4: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm qua, địa phương đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí quyết toán gần 4,2 tỷ đồng. Nguồn lực chủ yếu được đầu tư cho cơ sở vật chất, cảnh quan, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, trang phục và nhạc cụ biểu diễn. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ từng hạng mục sang đồng hành trong cả quá trình hình thành sản phẩm, tổ chức vận hành và tiếp cận thị trường, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, vốn tín dụng và hạ tầng phụ trợ. Cần làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng công trình, nâng cao kỹ năng và khả năng liên kết để người dân thực sự làm chủ hoạt động du lịch. Kết luận hội nghị, Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương nghiên cứu cơ chế mới thay thế Nghị quyết số 08 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Chương trình truyền thông, giao lưu, nghệ thuật, tọa đàm về phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, chiều trái tim, một quyết tâm sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18 và 19 tháng 9. Chương trình dự kiến có khoảng 3.100 đại biểu tham dự. Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi động, triển khai tiểu dự án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến và nhiều phần quà, ưu đãi cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
0: 50 gian hàng này thì chúng tôi áp dụng là khi một cái voucher là 150.000 đối với một đoàn viên, và cái voucher này được mở trên app của Liên đoàn Lao động thành phố, được mua tất cả các mặt hàng. Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ áp dụng là phát voucher. Bên cạnh thực hiện cái nội dung của tổng liên đoàn, nhưng mà Liên đoàn thành phố chúng tôi thì thể hiện cái công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp này.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027. Các đoàn thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Nhân dân các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú. Nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn bán trú sau phản ánh của phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc để kiểm tra, rà soát công tác thực hiện bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Vân Sơn. Qua kiểm tra, làm việc xác định, việc tổ chức nấu ăn bán trú có sự thống nhất, đồng thuận và có cơ chế giám sát của phụ huynh. Một số các nội dung phản ánh là có cơ sở, cho thấy công tác tổ chức, quản lý và giám sát bữa ăn bán trú tại nhà trường còn có những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Phường Vân Sơn đã yêu cầu nhà trường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát khắc phục những tồn tại và báo cáo về Ủy ban Nhân dân trước ngày 30 tháng 9. Đến 18 giờ hôm nay, mưa lũ đã làm 16.310 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa hơn 8.400 nhà, Ninh Bình gần 4.800 nhà và Hà Nội hơn 2.200 nhà. Ngoài ra, 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng, 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng làm hơn 22.400 hecta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. Giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn ngập sâu khoảng 1 mét, hành khách phải chuyển tải bằng đường bộ. Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, khắc phục hậu quả và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Người dân có thể truy cập App Store hoặc CH Play tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải và cài đặt ứng dụng. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau 2 ngày họp tại Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về ứng phó thiên tai bế mạc với tuyên bố Manila cùng nhiều kết quả quan trọng khác giúp tăng cường khả năng của khu vực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Tuyên bố Manila phản ánh tính cấp thiết của việc đưa các khuôn khổ hiện có của khu vực và toàn cầu về ứng phó thiên tai vào thực tiễn. Với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố này dự kiến được trình tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Các bộ trưởng cũng nhất trí tìm kiếm sự ủng hộ đối với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tầm nhìn RISE ASEAN, Tầm nhìn này hướng tới một khu vực được chuẩn bị tốt hơn để dự báo, chống chịu, thích ứng, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trước các rủi ro phức tạp và mang tính hệ thống. Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên ASEAN cũng thảo luận về hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực hệ thống cảnh báo sớm, trao đổi thông tin, rủi ro tài chính và các cơ chế dựa trên cơ sở khoa học để dự báo và lường trước thiên tai.
2: Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran, đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham và chuyển văn bản tới Tổng thống Donald Trump ký để ban hành. Điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 thay thế đề xuất thuế 500% trong bản năm 2025 bằng mức thuế tối đa là 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và có lượng nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Trong diễn biến khác, không quân Ả Rập Xê Út được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới vào mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới, một mẫu giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh do nước này phát triển. Dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm nay. Loại máy bay này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải xuống chỉ còn 30 phút so với khoảng 2 tiếng như hiện nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
6: Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu các phương pháp giảm tiếng ồn cho máy bay chở khách siêu thanh. Năm ngoái, một mô hình trình diễn thu nhỏ do phòng thí nghiệm Thiên Mục Sơn của nước này phát triển đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bay ở tốc độ thấp. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh, một mẫu có thiết kế giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh mang tên TMS-10 vào cuối năm nay, với mục tiêu đảm bảo tiếng nổ do máy bay tạo ra không vượt quá 80 decibel. Tuy nhiên, ngoài giảm thiểu tiếng nổ, máy bay chở khách siêu thanh còn phải đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật. Một chuỗi nghiên cứu và phát triển toàn diện hiện đang được thiết lập tại Trung Quốc để giải quyết các thách thức này. Chiến đấu cơ siêu thanh quân sự đầu tiên trên thế giới của Mỹ ra đời vào những năm 1950. Tiếp đó, một máy bay siêu thanh của hãng British Airways đã xuất hiện đầy ấn tượng vào những năm 1960 với tốc độ nhanh gấp hơn 2 lần so với các máy bay thương mại hiện đại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nông nghiệp hữu cơ từ xu hướng đến giá trị kinh tế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm sáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát, giúp Quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những cơ hội mới từ APEC dành cho Việt Nam. APEC kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.
3: APEC 2027.
4: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị, trong một thế giới biến động không ngừng, liên kết kinh tế và hợp tác khu vực ngày càng trở thành chìa khóa để các quốc gia tìm kiếm động lực phát triển mới. Với Việt Nam, APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương mà còn mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao vị thế quốc gia.
5: Năm 1998, Việt Nam chính thức gia nhập APEC, một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần 3 thập kỷ qua, APEC không chỉ mở rộng cánh cửa thương mại đầu tư mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. APEC hiện chiếm khoảng 38% dân số thế giới, 62% GDP và gần một nửa thương mại toàn cầu. Với Việt Nam, đây là khu vực tập trung phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng. APEC có tới 14 trong số 28 đối tác chiến lược toàn diện và là các đối tác kinh tế thương mại quan trọng hàng đầu của nước ta, chiếm khoảng 75% kim ngạch xuất nhập khẩu, 78% tổng vốn đầu tư trực tiếp và 79% lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Những con số này cho thấy APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác mà còn là không gian gắn trực tiếp với các động lực tăng trưởng của Việt Nam. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
6: Chúng ta cũng thấy là tại Đại hội Đảng lần thứ 9, tức là năm 2001, thì lần đầu tiên Đảng của chúng ta cũng đã đề ra cái chủ trương, đấy chính là hội nhập kinh tế quốc tế. Và tiếp sau đó thì đến Đại hội Đảng lần thứ 11, từ tư duy hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã chuyển sang hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Rồi thì đến Đại hội 13 thì chúng ta cũng thấy tư tưởng đã được phát triển hơn, toàn diện hơn, thành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Và cho đến nay thì Đại hội Đảng 14 vừa qua, Đại hội Đảng cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập đấy chính là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cho đến nay và bắt đầu từ cái thời điểm năm 98, cái việc gia nhập APEC là có cái ý nghĩa chiến lược trong cái quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
5: Tham gia APEC, dấu ấn rõ nhất của hành trình hội nhập là việc Việt Nam từng bước tiệm cận và áp dụng các chuẩn mực cao về thương mại, đầu tư và cải cách thể chế. Trong số 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, có tới 14 hiệp định thương mại tự do thực thi với các đối tác APEC. Quá trình này tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007, rồi tiến lên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và RCEP. Tuy nhiên, hội nhập APEC cũng tạo ra sức ép ngược, đó là buộc Việt Nam phải nâng cao chất lượng nội tại thông qua cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chuẩn sản xuất và đưa doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Từ vị thế của một thành viên tiếp nhận quy tắc, Việt Nam đã chuyển sang chủ động đóng góp và xây dựng chương trình nghị sự cho APEC. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
6: Cái việc mà tham gia vào APEC nó đem lại nhiều những cái lợi ích cho Việt Nam. Và đặc biệt ở đây đấy chính là lợi ích về mặt kinh tế, nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bởi chúng ta ở đây không chỉ là cái hợp tác kinh tế mà Việt Nam còn tham gia trao đổi ý kiến, định hình đối với cả những cái hợp tác song phương hay cả những cái hợp tác đa phương. Và ở đây trong những cái thành viên của APEC thì chúng ta cũng thấy chúng ta đã thiết lập những cái đối tác chiến lược toàn diện với các thành viên của nền kinh tế APEC. Và nếu chúng ta cụ thể thì chúng ta thấy là đến hiện nay thì Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện cùng với Mỹ, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, bên cạnh những cái đối tác truyền thống ví dụ như Nga rồi thì Trung Quốc. Với cái việc tham gia như vậy, chúng ta cũng biết về thương mại, đầu tư, giao lưu con người đều có sự phát triển và đây là những cái nguồn lực vô cùng quan trọng cho cái việc mà phát triển kinh tế Việt Nam, đẩy mạnh hình ảnh Việt Nam, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và bên cạnh đó chúng ta cũng biết khi mà Việt Nam tham gia hội nhập sâu vào quốc tế như vậy thì trong nước cũng buộc phải cải cách để có những cái tiêu chuẩn của Việt Nam phải phù hợp với quốc tế.
5: Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017 là những mốc lịch sử khẳng định vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam. Nếu APEC 2006 tại Hà Nội đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường tiếp xúc với các nền kinh tế lớn, thì năm APEC 2017 tại Đà Nẵng đã chứng minh năng lực điều phối và thúc đẩy đồng thuận đa phương của Việt Nam. Thông qua trụ cột hợp tác kinh tế kỹ thuật, Việt Nam cải thiện năng lực hội nhập, đào tạo nhân lực và thúc đẩy giao lưu nhân dân với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối vừa và nhỏ. APEC mở ra kênh tiếp cận công nghệ, vốn đầu tư và thông tin chính sách từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.
3: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
4: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị, nếu câu chuyện qua là mở cửa và tích lũy lực lượng, thì trọng tâm của Việt Nam hiện nay đã chuyển sang một khía cạnh mới, khai thác những kết nối chuyên sâu từ mạng lưới APEC. Đó không chỉ là kết nối giữa các thị trường, mà là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu, giữa Việt Nam với các công nghệ tiên phong và giữa con người với con người.
7: Khi các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi sản xuất, Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược cho các dòng vốn công nghệ cao từ APEC, điển hình như tổ hợp nhà máy bán dẫn của Amkor Technology tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ, hay thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Nvidia trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu. Những dự án này minh chứng cho một xu hướng rõ nét, dòng chảy hợp tác trong APEC đang chuyển dịch từ hàng hóa truyền thống sang công nghệ, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực APEC đang ưu tiên hàng đầu: kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã vượt 53 tỷ đô la Mỹ, trong khi nền kinh tế số tiến gần mốc 45 tỷ đô la Mỹ. Những con số này phản ánh động lực tăng trưởng của Việt Nam đang được mở rộng song song, vừa giữ vững các ngành hàng truyền thống, vừa bứt phá ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Để duy trì lợi thế dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào chi phí nhân công rẻ, mà phải cạnh tranh bằng tiêu chuẩn xanh, hạ tầng công nghệ và năng lực đổi mới. Sự kỳ vọng của quốc tế đối với Việt Nam cũng đang thay đổi. Nước ta không chỉ là một thị trường đang phát triển năng động, mà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027. Đại sứ Philippines tại Việt Nam, ông Francisco Noel Fernandez, nhận định.
8: Bất chấp những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh, khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ thúc đẩy thượng tôn pháp luật và luật pháp quốc tế khi đăng cai tổ chức APEC vào năm tới.
7: Năm 2027 sẽ đánh dấu lần thứ 3 Việt Nam đăng cai APEC sau các năm 2006 và 2017. Bối cảnh của APEC 2027 đã hoàn toàn khác biệt, đó là chuỗi cung ứng toàn cầu được tái định hình, công nghệ bứt phá với tốc độ chưa từng có và tiêu chuẩn phát triển bền vững trở thành bắt buộc. Giá trị của APEC 2027 vì thế không chỉ nằm ở những tuyên bố cấp cao mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp, địa phương, giới nghiên cứu và cộng đồng quốc tế. Với các đại biểu quốc tế, APEC 2027 còn là dịp trực tiếp trải nghiệm một Việt Nam giàu bản sắc nhưng đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, thông qua du lịch, kết hợp hội nghị, sự kiện với trải nghiệm văn hóa, du lịch, mỗi hoạt động APEC cũng trở thành một cơ hội quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia một cách trực quan. Bà Julia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, giáo sư Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chia sẻ.
9: Việc đăng cai các diễn đàn cấp cao như APEC không chỉ khẳng định vị thế và tiềm năng của Việt Nam mà còn tạo thêm động lực cho du lịch phát triển. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy các loại hình du lịch như là MICE, du lịch trải nghiệm, khám phá. Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể vừa trải nghiệm điểm đến, vừa tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, việc đăng cai các diễn đàn quốc tế có thể trở thành một cú hích để du lịch phát triển và mở rộng kết nối quốc tế.
7: Từ một thành viên mới gia nhập năm 1998, Việt Nam hôm nay bước vào giai đoạn hội nhập với tâm thế tự tin, chủ động và có năng lực đóng góp thực chất vào các vấn đề chung của khu vực. Hành trình cùng APEC tiếp tục là nền tảng để Việt Nam kết nối sâu hơn với dòng chảy công nghệ, nguồn vốn chất lượng cao và định hình vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.
2: Những cơ hội về thị trường, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ việc tham gia APEC đang tiếp tục mở ra với Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, đó là những kết nối giúp Việt Nam đi sâu hơn vào khu vực, đến gần hơn với thế giới và chủ động hơn trong việc định hình những hợp tác mới. APEC 2027 sẽ là một dấu mốc mới trên hành trình đó, hành trình từ tham gia đến chủ động đóng góp, từ kết nối đến cùng kiến tạo. Chương trình Thế giới và Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
10: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thành công của APEC không chỉ được đo bằng những hội nghị cấp cao mà còn bằng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Từ những tuyến giao thông hiện đại hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, đến cơ hội việc làm và phát triển doanh nghiệp. APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc Việt Nam sẽ góp phần đưa hợp tác quốc tế đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Khi người dân được hưởng lợi, đó cũng chính là thành công bền vững nhất của APEC.
13: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
14: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường.
13: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, theo sự phân công của chính quyền địa phương.
14: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
13: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê, phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
14: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
13: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
14: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
13: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di rời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
14: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
15: Mưa bão, nước dâng lên gây ngập úng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện trong gia đình bạn. Nếu không xử trí đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, quý vị cần lưu ý quan tâm thực hiện những quy định, biện pháp về an toàn điện như sau.
16: Khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, gió điện.
15: Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên, trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chẳng cột. Đồng thời, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh giò điện khi mưa to gây úng ngập.
16: Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện, không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.
15: Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và xúc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương nơi gần nhất.
16: Cần cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, ngập lụt, thiên tai để bảo vệ con người và tài sản.
17: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
18: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
17: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
18: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
17: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công, triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
18: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
17: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
10: Nhịp sống của đất nước,
11: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
10: và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình
10: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin được gửi lời chào tới các vị thính giả đang nghe đài. Quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của bác Đông Văn Đức, một thính giả đến từ Quảng Trị. Bác yêu cầu được nghe ca khúc Trường Sơn Đông Nhớ Trường Sơn Tây qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Các khúc này cũng chính là món quà tinh thần mà bác muốn gửi tặng tới các cựu chiến binh từng chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Thực chất, bài hát mà bác Đông Văn Đức yêu cầu có tên chính xác là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, lời thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bài hát đã kể câu chuyện tình lãng mạn về một chàng lính nhớ thương hậu phương của mình, được tác giả hoán dụ qua câu điệp khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây lặp đi lặp lại. Và đây cũng chính là lý do khiến một vài khán thính giả nhầm lẫn về tên của ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Tạm biệt bài hát về dãy Trường Sơn, thông qua âm nhạc chúng ta sẽ cùng đến thăm một địa điểm khác không kém phần huyền thoại trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Lật mở lá thư của cô Hồng Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Tổ Anh Qua Núi. Và cô chia sẻ, với cô đây là bản tình ca đi cùng năm tháng. Và vì cho đến tận bây giờ, bài hát vẫn được nhiều thế hệ thính giả ngân nga đón nhận. Đi kèm thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu nguồn cảm hứng sáng tác bài hát này. Thưa cô Hà và quý thính giả, Sở Dĩ Thanh Nga giới thiệu là chúng ta sẽ cùng đến với địa danh nổi tiếng khác là bởi Tàu Anh Qua Núi được viết từ một câu chuyện cảm động tại đèo Hải Vân. Chia sẻ trong chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã bộc bạch rằng: "Tôi nhớ là vào dịp Đoàn Văn Công Tổng cục Đường sắt biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc. Đến đèo Hải Vân, anh Quý trưởng tàu kéo một hột còi rất dài dừng tàu, dù anh Phan Lạc Hoa đi đâu đó. Đến lúc trở về, tôi thấy hai anh mắt đỏ hoe. Khi tôi hỏi lý do thì anh Quý tâm sự rằng người yêu anh ấy đã ngã xuống nơi đây khi gỡ mìn để nối đường ray. Do đó, mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy đều kéo một hồi còi để gửi lời chào rồi xuống tàu thắp cho chị một nén nhang. Chồng tôi khi ấy đã quyết định viết tặng anh Quý ca khúc Tàu Anh Qua Núi vì hai vợ chồng thương anh ấy quá." Mà ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tàu Anh Qua Núi qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Quý vị vừa nghe ca khúc Tàu Anh Qua Núi, sáng tác nhạc sĩ Văn Lạc Hoa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hòa thể hiện. Với tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của cô Thu, một thính giả tại Nghệ An. Cô muốn nghe bài hát Trong Cây Lại Nhớ Đến Người. Bên cạnh việc gửi tặng một ca khúc tới các thính giả nghe đài, cô Thu cũng đặt câu hỏi cho đội ngũ sản xuất chương trình. Cô thấy bài hát này nghe rất giống với làn điệu dân ca Giận Mà Thương của quê hương cô. Liệu Trong Cây Lại Nhớ Đến Người có phải là bài hát được phát triển từ giai điệu quen thuộc ấy? Thưa cô Thu và các vị thính giả, cho đến nay nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng bài hát Trong Cây Lại Nhớ Đến Người là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nhưng thực chất nguyên tác bài hát này là tác giả Nguyễn Trung Phong chắp bút viết lời dựa trên làn điệu dân ca xứ Nghệ. Sau này trong một lần đoàn dân ca Nghệ Tĩnh đi biểu diễn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe được bài hát ấy. Và với sự nhạy cảm của một nhạc sĩ tài năng, ông đã cải biên sáng tác bài hát này thành ca khúc Trong Cây Lại Nhớ Đến Người trên nền nhạc dân ca Bí Dặm. Và đây cũng chính là lý do vì sao cô Thu cảm thấy bài hát này giống với dòng nhạc dân gian quê mình.

0: Vừa rồi là ca khúc Trông cây lại nhớ đến người qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Chia sẻ thêm với quý vị thính giả, lúc sinh thời có lần nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng nói với ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam cần phải giới thiệu cho chính xác, ông chỉ có công đặt lời mới, còn phần giai điệu vẫn là làn điệu dân ca.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của một thính giả tên là Việt Hoàng. Chú Hoàng muốn gửi tới chương trình hộp thư âm nhạc ca khúc bài ca Không Quên, Tôi Không Quên, phiên bản do nam ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Đồng thời, chú cũng muốn tìm hiểu câu chuyện nào phía sau bài hát đã khiến nhạc sĩ phải nhấn mạnh vào câu hát Tôi Không Quên, Tôi Không Quên. Chú Hoàng và quý thính giả thân mến, giống với lá thư mở đầu chương trình hôm nay, bài hát mà chú yêu cầu cũng là một ca khúc mà nhiều khán giả nhầm tên, lấy câu hát nổi bật để đặt tên cho tác phẩm. Thế nhưng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có tên chính xác là Bài Ca Không Quên. Ca khúc này chính là thông điệp bình dị và thiêng liêng mà nhạc sĩ muốn gửi gắm, nhắc nhở thế hệ con cháu sau này cần phải khắc ghi nỗi đau của chiến tranh để biết ơn trân trọng nền hòa bình độc lập. Khi nhắc đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ cũng từng tâm sự: trong bài hát có một phần nỗi đau riêng của gia đình tôi trong nỗi đau chung của đất nước. Đó là nỗi đau xé lòng khi tôi mất đi đứa con gái mới 6 tháng tuổi vì hoàn cảnh ngoặt nghèo giữa chiến tranh. Và đó cũng chính là nỗi xót xa khi chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đồng chí, đồng bào ta.

Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo là của anh Hải Phong đến từ Hà Nội. Anh muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy, được nhóm nhạc O Plus hòa âm phối khí mới và thể hiện. Trước khi đến với ca khúc này thì Thanh Nga xin được cung cấp thông tin chính xác cho anh Phong cũng như các vị thính giả của chương trình. Bài hát được nhóm O Plus phối khí lại nằm trong dự án làm mới các ca khúc cách mạng VN1945 của nhóm nhạc này là bài Tình Ca do nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác. Vì trùng tên nên hai bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác năm 1957 và nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1952 thường bị khán giả nhầm lẫn. Ngay sau đây xin mời quý khán giả thưởng thức bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, ca khúc mà nhà thơ Bảo Định Giang nhận xét là sau hơn 40 năm, Tình Ca vẫn ngân vang.

Thưa quý vị, trước khi kết thúc số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu vui tươi hào hùng của những câu hát Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Và đây cũng chính là lá thư mà bác Phạm Văn Đông gửi về cho chương trình. Bác chia sẻ rằng đây là bài hát bác rất thích và đã thuộc nằm lòng lời ca nhưng lại không biết tên bài hát. Bác còn nghe được thông tin rằng đây là bài hát tiếng Nga được nghệ sĩ người Việt dịch lại. Bác nhờ chương trình giải đáp thông tin chính xác về bài hát này. Quý vị thân mến, những câu hát mà bác Đông gửi tới chương trình nằm trong ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Nhiều thính giả đã cho rằng nguyên gốc bài hát của nhạc Nga và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền chỉ là người dịch. Nhưng sự thật là các khúc này do chính nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền chép bút vào năm 1984. Bài hát đã được trao giải nhất cuộc thi viết về lực lượng vũ trang năm 1984 và nhanh chóng được đông đảo cán bộ chiến sĩ, công chúng yêu thích. Lý do khiến nhiều người nhầm lẫn về nguồn gốc của bài hát này là bởi vài năm trước, Hát mãi khúc quân hành phiên bản tiếng Nga đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi. Nhưng thực chất, lời dịch tiếng Nga là của một tác giả Việt Nam tên là Đỗ Thống Nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát ca sĩ Kim Cương.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nông nghiệp hữu cơ từ xu hướng đến giá trị kinh tế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm sáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát, giúp quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ ngày 20 đến 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và quốc hội của Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến với toàn quyền Canada Louis Arbour, có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney và các cuộc hội kiến với lãnh đạo quốc hội của Canada và có các hoạt động song phương quan trọng khác. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, về chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện. Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá, nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp. Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân doanh nghiệp cũng phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn và phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng. Cán bộ trì trệ né tránh, không đáp ứng được yêu cầu, phải được đào tạo bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời. Trước đó, chủ trì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các vụ án vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải đo được bằng những cái sai đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố. Thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, phấn đấu đến hết năm 2026, kết thúc điều tra truy tố xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan chức năng tập trung điều tra xử lý nghiêm các vụ án vụ việc trọng điểm như vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và các đơn vị liên quan, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo Cột thép Đông Anh và các đơn vị cá nhân liên quan. Đảng ủy, Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản, thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, báo cáo kết quả tại phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo. Một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong sáng nay. Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series. Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh còng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Global Equality Index Series. Hôm qua tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy tài chính bền vững cho nông nghiệp phát thải thấp tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
3: Đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và phát triển kinh tế Việt Nam, song là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp là cơ hội để nâng cao khả năng chống chịu, năng suất, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và góp phần giảm phát thải. Bà Saha Oliveira, Bí thư thứ nhất phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong vùng đang triển khai các mô hình sản xuất phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, chế biến thực phẩm bền vững và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng dữ liệu, đo lường tác động và hoàn thiện mô hình kinh doanh để sẵn sàng thu hút đầu tư.
0: Điều đặc biệt đáng khích lệ trong lĩnh vực nông nghiệp là chúng ta thấy rằng là nhiều các giải pháp rất là triển vọng được hình thành ngay tại địa phương. Trên khắp đồng bằng sông Cửu Long thì các doanh nghiệp và hợp tác xã đang phát triển các tiếp cận đổi mới từ sản xuất lúa gạo phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn đến chế biến thực phẩm bền vững và cải thiện chuỗi giá trị. Kinh nghiệm này cho thấy là tính bền vững về môi trường và tăng trưởng kinh doanh có thể đi song song với nhau.
3: Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ thực trạng, cơ hội và thách thức trong triển khai nông nghiệp phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, cơ hội, thách thức và nhu cầu tiếp cận tài chính bền vững cho ngành hàng trái cây trong bối cảnh chuyển đổi xanh tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: Hôm qua, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Qua tổng hợp sơ bộ, tại hội nghị hôm nay đã tiếp nhận hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư, tập trung 8 nhóm vấn đề: an toàn phòng chống lũ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, công trình di sản di tích, tiến độ các dự án thành phần, quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan, giao thông hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di dời tái thiết. Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hướng tuyến theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn giá trị văn hóa, làng nghề, làm rõ phạm vi khu dân cư chịu ảnh hưởng, nghiên cứu bảo tồn, chỉnh trang tại chỗ, khu vực có giá trị văn hóa. Nhân dân cũng kiến nghị sớm công khai chính sách bồi thường tái định cư, lộ trình thực hiện, kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, bảo đảm sản xuất kinh doanh, giao thương và phát triển du lịch địa phương. Theo phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng lớn củi, gỗ, cây cối và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt ra biển, sau đó tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
4: Khối lượng rác dạt vào bờ lớn, trong đó có nhiều cây gỗ, cành cây kích thước lớn nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn. Công nhân vệ sinh vừa dọn dẹp xong đợt này thì sóng biển tiếp tục đưa đợt rác khác vào bờ. Chị Đặng Thị Ái Vân, tổ trưởng tổ môi trường biển Nhật Lệ, trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết.
5: Thì sau mưa bão thì cái tình hình rác lên quá nhiều. Chị em trong tổ được 7 chị em thôi, mà chị em làm là khoảng 4 cây số bãi biển. Sáng nay xong cái là chiều lại là rác lại lên lại sau lưng nữa rồi. Chị em cũng vất vả lắm. Đợt dư về là toàn mặt quỷ lớn, rêu quá nhiều. Biện pháp bỏ vô bao rồi để lên trên đường, rồi xe của môi trường ra là chở đi.
4: Những ngày qua, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 50 đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, dọn vệ sinh bãi biển. Thượng úy Nguyễn Bình Long, đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Đã huy động lực lượng để dọn dẹp tất cả các rác thải ven biển. Thì đoàn trẻ khỏe của Phòng Cảnh sát Cơ động với tinh thần vui vẻ, nhiệt tình dọn sạch sẽ rác ven biển để tạo lại môi trường xanh sạch đẹp cho biển Nhật Lệ.
2: Hôm qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Nghị quyết được thông qua tại hội nghị Đại hội đồng IAEA đang diễn ra ở Viên với 103 nước bỏ phiếu ủng hộ, 6 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc và 14 nước bỏ phiếu trắng. Theo nghị quyết, hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục được phát triển. IAEA cho rằng các hoạt động này vẫn là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo truyền thống Palestine, Israel hôm qua đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Tại thị trấn Kankilia ở phía bắc bờ Tây, lực lượng Israel đã bắt giữ 23 người trong một cuộc đột kích. Israel cũng tiến hành đột kích tại một trại tị nạn ở thành phố Nablus. Tại một số khu vực ở Jerusalem, lực lượng Israel đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn hàng chục người Palestine, phá hủy một số ngôi nhà và khu vực chăn nuôi tại đây. Trong khi đó, Israel vẫn đang tiếp tục kế hoạch xây dựng hàng nghìn ngôi nhà định cư tại khu vực M1 giữa Đông Jerusalem và khu định cư Mali Adumin. Các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế đã lên án kế hoạch xây dựng khu định cư M1 của Israel, cho biết việc xây dựng khu định cư này làm suy yếu tính liền mạch về địa lý của lãnh thổ Palestine, đặc biệt là giữa Đông Jerusalem và bờ Tây, cảnh báo kế hoạch này đe dọa đến khả năng tồn tại của một nhà nước Palestine trong tương lai.
2: Chính phủ Australia vừa công bố những thay đổi mới trong chính sách thị thực của nước này để hạn chế số lượng người nhập cư. Trong đó, Australia thay đổi nhiều quy định liên quan đến sinh viên quốc tế và khách du lịch, người lao động nước ngoài đến nước này làm việc. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
8: Chính sách mới có nhiều thay đổi đối với thị thực dành cho sinh viên quốc tế, thị thực du lịch và các lao động thời vụ đến Australia làm việc, theo hướng thắt chặt thị thực với các đối tượng phụ thuộc và những người có nhiều khả năng ở lại lâu dài. Cụ thể, đối với sinh viên quốc tế, Australia sẽ vẫn cho sinh viên chuyển đổi khóa học, song để tránh tình trạng bị lạm dụng, Australia sẽ không cho chuyển sang các khóa học có trình độ thấp hơn, mà chỉ được chuyển lên các khóa cao hơn. Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết, nhiều sinh viên quốc tế cũng sẽ không được mang theo gia đình khi sang Australia học.
9: Chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đặc biệt để cho phép các sinh viên đến từ các nước Thái Bình Dương, ASEAN và một số khóa học, trong đó có nghiên cứu sinh tiến sĩ, vẫn được mang gia đình đi cùng khi sang Australia học, bởi điều kiện sống của nhóm đối tượng này rất khác biệt so với các sinh viên đại học thông thường.
8: Tuy vậy, với các sinh viên đang cùng gia đình học tập và sinh sống tại Australia, thì đối tượng này vẫn tiếp tục ở lại cho đến khi thị thực hết hiệu lực. Với những người đến Australia với thị thực du lịch thì sẽ phải rời đi đúng thời hạn, và Australia sẽ đưa ra các biện pháp để thực thi quy định này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây. Phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông. Phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết.
10: Chào!

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội. Thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hải Phòng khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phát huy năng lực đội ngũ khoa học trong ngành hàng lúa gạo là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về làng Mây Che Đan Phú Vinh khi nghề xưa tìm nhịp sống mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta tạo ra hàng trăm triệu tấn phụ phẩm từ rơm rạ, chấu, bã, mía đến chất thải chăn nuôi. Khi được xử lý đúng cách, có thể trở thành nguồn năng lượng sạch, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp. Vì vậy, khai thác phụ phẩm thành năng lượng sinh khối có thể là lựa chọn phù hợp xu thế sản xuất nông nghiệp xanh.
2: Sau mỗi vụ thu hoạch nông sản, trên những cánh đồng lại có thêm hàng triệu tấn rơm rạ, chấu, lõi ngô, bã mía, v.v. được tạo ra. Nếu số phụ phẩm này được khai thác tận dụng đúng cách thì có thể biến thành nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, những dãy nấm trắng muốt được chăm sóc và theo dõi nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm. Điểm khác biệt của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo là đơn vị đang tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp để kéo dài chuỗi sản xuất. Các phụ phẩm như mùn cưa, rơm rạ, bã mía được tái sử dụng làm giá thể trồng nấm. Sau khi thu hoạch, phần giá thể tiếp tục được ủ làm phân hữu cơ, phục vụ cây trồng, hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. Anh Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Hợp tác xã Nấm Tam Đảo cho biết.
3: Điều đầu tiên là chúng tôi đưa ra những cái quy định, tiêu chuẩn để cho người nông dân khi tham gia vào thì phải chấp hành các nội quy, quy chế, quy trình sản xuất của chúng tôi. Bên cạnh đấy thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân từ các cái quy trình trồng trọt cho đến chăm sóc và thu hái để làm sao nó đảm bảo được chất lượng.
2: Từ mô hình sản xuất của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, có thể nhìn rộng hơn tới bài toán biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch. Thực tế sản xuất nông nghiệp hiện nay, nguồn phụ phẩm sau mỗi vụ sản xuất nếu được thu gom và phân loại, hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu sinh khối. Tùy đặc tính từng loại nguyên liệu, sinh khối có thể được xử lý thành viên nén, nhiên liệu đốt, khí sinh học hoặc sử dụng để tạo nhiệt điện. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cho rằng,
4: sử dụng tối đa cái phụ phẩm để có thể sử dụng thành một cái tài nguyên của đất nước, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo, và cái này đang được khuyến khích trong tất cả ngành chứ không riêng gì ngành nông nghiệp. Cái xu thế chung của quốc tế cũng như là Việt Nam phải đi theo cái hướng này, tạo thành một kinh tế xanh.
2: Dù có nhiều tiềm năng để phụ phẩm nông nghiệp được tái tạo thành nhiên liệu sinh khối, nhưng thực trạng sản xuất tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long cho thấy lượng rơm rạ chưa được khai thác hiệu quả. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này có thể giải quyết bài toán năng lượng sạch và tạo thêm giá trị kinh tế trong chuỗi nông nghiệp tuần hoàn. Ông Hoàng Anh Quang, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cho biết, sau khi nghiên cứu đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị nhận thấy tiềm năng sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu năng lượng là rất khả thi. Nguyên liệu chính là rơm, chấu hoặc giam bào, dự kiến sử dụng khoảng 800.000 tấn mỗi năm. Theo ông Hoàng Anh Quang, để dự án hoạt động lâu dài thì cần có nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định. Ngoài ra cần sớm xây dựng cơ chế chứng chỉ carbon, hỗ trợ giá bán điện và giảm chi phí thu gom vận chuyển nguồn phụ phẩm.
5: Cái dự án Cần Thơ đây gần như là một dự án tiên phong sử dụng cái phụ phẩm nông nghiệp. Nếu như khi mà các bài toán về rơm rạ được chính xác rõ ràng thì tôi tin chắc rằng thì khi đó sẽ hình thành một thị trường gần như là bán buôn về rơm.
2: Trong xu hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, nông nghiệp không chỉ là lĩnh vực chịu tác động mà còn có thể trở thành một phần của lời giải trước áp lực biến đổi khí hậu. Từ rơm rạ, chấu, bã mía, lõi ngô đến phụ phẩm chăn nuôi, nếu được tổ chức thu gom xử lý bằng công nghệ phù hợp, hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho năng lượng tái tạo. Vì vậy, biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch là giải pháp để kéo dài chuỗi sản xuất và tạo thêm giá trị mới. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam cho biết.
6: Nông nghiệp tuần hoàn từ rơm chúng ta đang cần mở rộng được trong cái phạm vi
5: lớn hơn với cái công nghệ dễ thực hiện hơn và cái số lượng người tham gia nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể thu gom lại rồi xử lý trên ruộng, hoặc là chúng ta làm những cái năng lượng sinh học và than vân vân, trồng nấm vân vân, tất cả những cái đó đều có thể thực hiện được.
2: Mục tiêu của chuỗi kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là giúp người dân chuyển đổi sản xuất xanh, tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm để phát triển năng lượng sinh học, nấm rơm, than sinh học và nhiều sản phẩm hữu ích khác. Với nguồn phụ phẩm lớn như hiện nay thì đây là một hướng đi giàu tiềm năng để ngành nông nghiệp nước ta gia tăng hiệu quả sản xuất trong kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay phát triển kinh tế xanh và bền vững không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia nếu muốn vươn lên vị thế dẫn đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí carbon, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta.
1: Đâu là giải pháp để người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia chuyển đổi xanh, từ đó góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt trên thị trường toàn cầu? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, trong định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh của chính phủ, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát triển nông nghiệp sinh thái hữu cơ tuần hoàn, nhưng thực tế hiện nay, tốc độ phát triển, quy mô sản xuất còn tương đối hạn chế. Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc nhân rộng các mô hình sản xuất xanh vẫn còn chậm?
6: Hiện nay chuyển đổi xanh hay là việc nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sinh thái hữu cơ hoặc tuần hoàn trên phạm vi toàn quốc thì còn chậm, quy mô còn nhỏ và phân tán. Đây là cái thực trạng phổ biến, có thể khái quát ở một số cái nguyên nhân. Thứ nhất là hạn chế về quy mô sản xuất và tổ chức nông dân. Chúng tôi cũng thấy rằng nông nghiệp nước ta chủ yếu là các hộ sản xuất nhỏ lẻ và đất đai hiện nay đang manh mún, khó áp dụng đồng bộ các cái quy trình xanh và kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thứ hai là chi phí chuyển đổi sang sản xuất xanh có cao hơn so với thông thường. Chuyển sang sản xuất xanh thường đòi hỏi cái đầu tư ban đầu lớn như giống, vật tư hay là chi phí chứng nhận và những cái chi phí liên quan đến xử lý phụ phẩm và đầu tư hạ tầng vân vân. Trong khi cái thời gian hoàn vốn thì dài khiến nông dân lo ngại rủi ro và thiếu cái động lực mở rộng. Thứ ba là về thị trường và chuỗi giá trị xanh thì chưa phát hiện chuyển đồng bộ. Mặc dù cái nhu cầu nông sản xanh tăng và thị trường tiêu thụ ở thế giới cao nhưng mà chưa ổn định. Về chênh lệch giá giữa cái sản phẩm xanh và cái sản phẩm thông thường chưa đủ hấp dẫn. Rồi liên kết giữa nông dân và hợp tác xã với doanh nghiệp còn lỏng lẻo và thiếu các chuỗi giá trị khép kín. Để khắc phục thì cần phải chuyển đổi trọng tâm từ làm mô hình sang xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tập trung và cái chuỗi giá trị nông nghiệp xanh. Ở trong đó hợp tác xã thì giữ vai trò trung tâm và nhà nước kiến tạo và thị trường thì dẫn dắt. Như vậy thì chúng ta mới có thể đẩy mạnh được cái sản xuất xanh theo hướng bền vững.
0: Vâng, từ thực tiễn triển khai các mô hình khuyến nông xanh, theo quan điểm của ông, đâu là điều kiện tiên quyết để người nông dân có thể chuyển đổi thành công từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh bền vững, thưa ông?
6: Sản xuất nông nghiệp của chúng ta đáp ứng đủ hết cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Mỗi khi một cái sản phẩm của chúng ta mà bà con thấy có hiệu quả và sản xuất, nhưng chúng ta không sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng của nhà nhập khẩu mà chúng ta bị dư thừa thì lại xảy ra tình trạng giải cứu nông sản. Thế thì chúng ta muốn sản xuất có hiệu quả thì đương nhiên theo xu thế bây giờ chúng ta phải biết được rằng là chúng ta làm cái gì và bán cho ai và bán ở đâu để chúng ta có thể hạch toán chi phí đầu vào chúng ta chi phí hết bao nhiêu và để sản xuất ra thì chúng ta có lợi hay không, có lãi hay không. Tức là chúng ta phải có một cái hình thức tổ chức sản xuất một cách đồng bộ và khẳng định là sản phẩm của chúng ta sản xuất ra phải bán được. Thì từ chỗ đó thì chúng ta phải tổ chức cái vùng nguyên liệu và dưới sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ khuyến nông cơ sở đồng hành cùng với bà con nông dân, với hợp tác xã và có sự tham gia của doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và khẳng định sản phẩm chúng ta sản xuất ra là đủ về mặt số lượng, đúng về mặt thời gian thu.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã phường lần thứ nhất. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm 3 phó chánh văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Chương trình còn có phóng sự phản ánh về công tác bảo hộ tài sản trí tuệ, qua đó góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều tối hôm qua, 17 tháng 9, Đoàn kiểm tra giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 230. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí Gia Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan. Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra giám sát số 230 đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Dự thảo báo cáo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác cán bộ được triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ trên các khâu, từ phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến điều động, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Việc sắp xếp bố trí đội ngũ sau khi tổ chức lại bộ máy được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng cường lực lượng cho cơ sở. Công tác đánh giá cán bộ có sự đổi mới theo hướng gắn với kết quả, sản phẩm công việc cụ thể và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ được chú trọng gắn với quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ và yêu cầu thực tiễn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được quan tâm. Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng đảng từng bước được đẩy mạnh, hồ sơ dữ liệu cán bộ được số hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý, điều hành. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế vướng mắc cần tiếp tục khắc phục, nhất là trong kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, chất lượng cơ cấu đội ngũ cán bộ ở cơ sở, việc cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát và kết nối đồng bộ dữ liệu cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Trung ương và đoàn kiểm tra giám sát quan tâm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Trong đó, tỉnh đề nghị xem xét bổ sung biên chế cho cấp xã phường, lực lượng hoạt động ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị xã hội. Nghiên cứu cơ chế, chế độ phụ cấp phù hợp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể ở cấp xã. Đồng thời, sớm có hướng dẫn cụ thể về xếp lương, bố trí cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh kiêm nhiệm, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đạt được trong triển khai các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế bất cập được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nguồn cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo cho các nhiệm kỳ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ chuyên môn, am hiểu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác đánh giá cán bộ phải ngày càng thực chất, gắn với năng lực, kết quả và sản phẩm công việc. Trên cơ sở đó, bố trí, điều động, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu từng vị trí. Đối với cấp cơ sở, nhất là các địa phương sau sắp xếp có địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, cần chủ động rà soát, bố trí và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ theo từng lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Lê Hoài Trung cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, tăng cường quản lý cán bộ đảng viên trong hoạt động đối ngoại, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.
0: Như tin đã đưa, ngày 17 tháng 9, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân một số xã phường, ý kiến trao đổi làm rõ của các cơ quan có liên quan đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua nhận diện đúng những mặt còn hạn chế, các ý kiến đã đề xuất gợi mở kiến nghị các giải pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung chỉ rõ, tổ chức và nhân lực phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân ở một số nơi chưa thực sự ổn định, phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân giữa các địa phương chưa đồng đều. Công tác tham mưu phục vụ và chuyển đổi số còn chưa đồng bộ. Hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình ở một số nơi chưa thực sự phát huy hết vai trò. Một số đại biểu còn tâm lý e dè, ngại va chạm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát và tái giám sát chưa được thực hiện thường xuyên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nền nếp hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp và công tác thẩm tra các nội dung kỳ họp. Quan trọng nhất là tạo chuyển biến rõ hơn trong hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình. Nội dung giám sát phải xuất phát từ thực tiễn, từ những vấn đề cử tri quan tâm. Những lĩnh vực còn hạn chế trong quản lý nhà nước và những nghị quyết đã ban hành nhưng việc tổ chức thực hiện còn khó khăn. Phát huy thực chất hơn vai trò của tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị. Đối với những kiến nghị đã được cử tri phản ánh nhiều lần hoặc chậm được giải quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân cần chủ động đưa vào chương trình giám sát, giải trình hoặc chất vấn để làm rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân nâng cao chất lượng tiến độ cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu, nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình và giải quyết kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
2: Công tác tiếp xúc cử tri nếu như chúng ta không tổ chức tốt, chúng ta không giải trình, chúng ta không trả lời tốt, chúng ta không theo đuổi những cái kiến nghị của cử tri ý kiến nhiều lần, thì những cái buổi tiếp xúc cử tri là cũng sẽ ít cử tri người ta tới và người ta ít quan tâm. Và cái hiệu quả, hiệu lực của hoạt động của Hội đồng nhân dân là nó sẽ không được đảm bảo tốt. Thế nên do đấy là cái công tác này là một trong những công tác đặc biệt quan trọng. Tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và từng đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, không chỉ thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định mà phải không ngừng nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng, đảm bảo làm sao cho nó có hiệu quả và đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
1: Cũng trong chiều ngày 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Siêu Hương. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã công bố và trao ba quyết định tiếp nhận bổ nhiệm các ông Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyễn Thành Luân, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Bùi Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, đánh giá cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tư duy tổng hợp của ba đồng chí. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung khẳng định. Đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua thực tiễn công tác ở các môi trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và tính toàn diện. Đồng chí Ra Lan Chung đề nghị các tân phó chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm, khẩn trương tiếp cận công việc, giữ gìn và phát huy khối đoàn kết nội bộ, chủ động nghiên cứu, nắm chắc chức năng nhiệm vụ chuyên môn và không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, qua đó góp phần xây dựng văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng chuyên nghiệp hiện đại, tham mưu phục vụ hiệu quả cho các hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Bùi Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới, đồng thời hứa sẽ cùng tập thể cán bộ công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh không ngừng học hỏi, rèn luyện, đoàn kết, chung sức xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non Hoa Mai, phân hiệu số 2. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, đại diện đơn vị tài trợ cùng toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường. Trường mầm non Hoa Mai, phân hiệu số 2 xã Chư Sê được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Costa Foundation Anh và được ủy quyền cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam triển khai thực hiện các hạng mục trong khuôn khổ dự án. Công trình có tổng mức đầu tư gần 300.000 đô la Mỹ, xây dựng trên diện tích hơn 5.000 m², gồm 6 phòng học, 1 phòng ăn, 1 phòng hiệu bộ, 1 phòng làm việc cho giáo viên cùng các hạng mục phục vụ vui chơi trải nghiệm cho học sinh như sân bóng mini, vườn cổ tích, vườn rau. Khởi công từ cuối năm 2025 đến nay, thì trường mầm non Hoa Mai phân hiệu số 2 đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027, phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho trên 240 học sinh trên địa bàn vùng khó khăn của xã Chư Sê. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng khi công trình được hoàn thành, đưa vào phục vụ công tác dạy và học ngay từ đầu năm học mới. Việc được đầu tư một cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang hiện đại là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục thu hút học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để phát huy hiệu quả công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê và trường mầm non Hoa Mai tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất còn lại, đặc biệt là cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tạo bóng mát. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời cảm ơn đến tổ chức Costa Foundation và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam đã tài trợ cho tỉnh một công trình giáo dục ý nghĩa. Tỉnh cam kết sẽ quản lý sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục đích, đồng thời mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng với tỉnh để ngày càng có thêm nhiều công trình ý nghĩa như thế này trong tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao thư cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị tài trợ. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam đã thực hiện nghi thức ký sổ vàng trao tặng công trình cho tỉnh Gia Lai, chính thức bàn giao để đưa công trình vào sử dụng. Dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantis Việt Nam đã trao tặng thiết bị học tập cho nhà trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Phương trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.
1: Cũng trong ngày 17 tháng 9, đoàn công tác Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai nhằm nắm tình hình hoạt động hội và công tác chăm sóc hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau hơn một năm hợp nhất, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hiện có 16.079 hội viên, 11 hội cấp xã đã có quyết định hợp nhất, trong đó 3 đơn vị đã tổ chức đại hội. Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân tiếp tục được các cấp hội chú trọng. Từ sau hợp nhất đến nay, hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh kế, trao xe lăn, xe lắc và tặng 1.250 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học cùng các đối tượng khó khăn với tổng trị giá 669,5 triệu đồng. Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh duy trì chăm sóc phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực đã góp phần chia sẻ khó khăn giúp các gia đình nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống. Buổi làm việc cũng tập trung trao đổi những khó khăn trong củng cố kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác vận động nguồn lực, thực hiện chính sách và chăm sóc hỗ trợ nạn nhân trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Gia Lai thời gian qua, đồng thời đề nghị hội tiếp tục củng cố tổ chức, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm sóc hỗ trợ nạn nhân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Dịp này, đoàn công tác trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin tại các xã phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Vân Canh, Tuy Phước và An Nhơn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án tinh gọn bộ máy, dự kiến trong năm 2026 này, toàn tỉnh sẽ giảm 38 đơn vị sự nghiệp công lập, từ 231 xuống còn 193 đơn vị. Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thực hiện sáp nhập Bảo tàng Thư viện Pleiku vào Bảo tàng Thư viện tỉnh. Hợp nhất Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống và Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam Sang thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh. Hợp nhất ba trung tâm thể thao thành Trung tâm Võ thuật Cổ truyền và Huấn luyện Thi đấu Thể thao tỉnh. Yêu cầu Bảo tàng Quang Trung và Trung tâm Văn hóa tỉnh tự chủ chi thường xuyên, nếu không đạt sẽ giải thể hoặc sáp nhập. Trên lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thực hiện giải thể các trạm, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, vật tư thú y, thủy sản, thủy lợi liên xã, chuyển chức năng về các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã và Công ty Khai thác Thủy lợi. Chuyển trạm kiểm dịch thực vật nội địa và trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai thành tổ chức hành chính cấp phòng thuộc chi cục. Yêu cầu Trung tâm Giống nông nghiệp nâng mức tự chủ, nếu không đạt sẽ giải thể, chậm nhất trong năm 2027. Đồng thời tinh gọn chi cục phát triển nông thôn và chi cục thủy lợi thành các phòng chuyên môn thuộc sở. Trên lĩnh vực công thương, tài chính, văn hóa, tập trung chức năng xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư du lịch về Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính, đơn vị này phải tự chủ chi thường xuyên. Đối với khối Ban quản lý khu kinh tế, thực hiện sáp nhập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban quản lý dự án và giải phóng mặt bằng khu kinh tế vào Công ty Phát triển Hạ tầng khu kinh tế. Đối với khối y tế và cơ quan hành chính, tham mưu giải thể chi cục dân số, chuyển chức năng về các phòng chuyên môn, sắp xếp 28 trung tâm y tế khu vực đa chức năng, giữ nguyên 19 bệnh viện và trung tâm chuyên ngành, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cho các chi cục còn lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập đề án trình phê duyệt theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả và không làm xáo trộn công việc.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút từ 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới. Đây là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra khi triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm chính về chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phấn đấu thu hút 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới giai đoạn 2026-2030, là đầu mối phân rã chỉ tiêu 12 đến 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới đến khu kinh tế Nhân Hội. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu công nghiệp BKMX, Phù Mỹ, Đắc Đoa và các khu công nghiệp khác thuộc phạm vi quản lý. Các dự án ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, logistics, dịch vụ cảng và dự án công nghệ cao.
0: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay, 17 tháng 9. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.395 đồng một lít lên mức giá mới 25.139 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.397 đồng một lít lên mức giá mới 25.636 đồng một lít. Dầu diesel cũng tăng 1.460 đồng một lít, không cao hơn 29.945 đồng một lít. Dầu ma sút tăng 1.039 đồng một ký, không cao hơn 19.196 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục thực hiện dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi mạnh việc sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học là 1.250 đồng một lít, dầu diesel là 2.000 đồng một lít, dầu ma sút là 1.250 đồng một ký. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Cùng với đó, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất và kinh doanh, chất lượng là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để một sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu ngày càng cần thiết. tại Gia Lai, công tác sở hữu trí tuệ đang được quan tâm, nhất là đối với những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương, qua đó góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm. Phóng sự của phóng viên Thúy Diện phản ánh về công tác này.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ 3 hectare cà phê của gia đình, bà Nguyễn Thị Cảm ở thôn Thanh Giáo, xã Gia Cờ Rê đã đầu tư máy móc thiết bị xây dựng nhà xưởng để phát triển cơ sở rang xay cà phê. Những ngày đầu khởi nghiệp, sản phẩm của gia đình bà chưa được nhiều người biết đến. Kinh nghiệm chế biến còn hạn chế, cách giới thiệu sản phẩm chưa thực sự tạo được dấu ấn trên thị trường. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, bà Cảm đã chú trọng quy trình chế biến, mẫu mã và bao bì để xây dựng cà phê mang nhãn hiệu Coffee Phát Huy, từng bước được người tiêu dùng biết đến. Bà Cảm chia sẻ thêm.
3: Khách hàng người ta theo dõi, người ta thấy được là sản phẩm này đã kiểm nghiệm, đã có mã vạch để khách hàng test, để rồi nó có trên cái cổng này cũng kia rồi vậy. Rồi những cái hình ảnh mà mình đi hội chợ tỉnh mình rồi ra ngoài tỉnh đó, thì là người ta cũng biết đến được nhiều hơn. Kết hợp là mình lồng trên cái kênh Facebook, Zalo mình bán hàng qua các cái hội nhóm mà cà phê á, nó có liên quan đến cà phê là mình quảng bá.
0: Với xu hướng phát triển chung của thị trường, sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp chủ thể có cơ sở pháp lý để bảo vệ thành quả đầu tư, đồng thời tạo nền tảng phát triển thương hiệu lâu dài. Từ yêu cầu thực tế đó, tỉnh Gia Lai xác định bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Hiện toàn tỉnh quản lý và phát triển 4 chỉ dẫn địa lý, 51 nhãn hiệu chứng nhận, 26 nhãn hiệu tập thể và có hơn 1.800 nhãn hiệu cho các sản phẩm thông thường. Đáng chú ý, không chỉ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ở khu vực thuận lợi, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang quan tâm đến việc xây dựng nhãn hiệu cho những sản phẩm truyền thống đặc trưng của cộng đồng. Anh Đinh Hiền, xã Chơ Long nói.
4: Hiện tại gia đình tôi được làm cái sản phẩm rượu cần, mà rượu bo bo. Bo bo thì mình tự trồng trên đồi dốc rồi thu hoạch. Thì mong muốn làm sao á thì cái sản phẩm rượu cần của nhà tôi được lan tỏa trên khắp thị trường.
0: Để đồng hành cùng các tổ chức cá nhân xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Theo đó, các sáng chế giải pháp hữu ích có thể được hỗ trợ đến 30 triệu đồng mỗi văn bằng, kiểu dáng công nghiệp 15 triệu đồng, nhãn hiệu thông thường 3 triệu đồng, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được hỗ trợ đến 25 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, tư vấn tra cứu sáng chế và phát triển chỉ dẫn địa lý. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
5: Thương hiệu của đó đã bao gồm là nhãn hiệu và danh tiếng, cái uy tín của đơn vị. Cho nên là muốn tạo ra một cái thương hiệu mạnh, đầu tiên là cái nhãn hiệu phải chuẩn. Đấy thì hiện nay là nhà nước có một cái hệ thống quy định rất là rõ về cái việc mà ghi nhãn hàng hóa nó như thế nào cho nó phù hợp. Còn cái việc đẹp, bắt mắt hay là hấp dẫn người tiêu dùng thì đấy là do các cái doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị tư vấn để họ sẽ làm. Nhưng mà đầu tiên là phải ghi đúng các cái tiêu chuẩn của

0: đó góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho sản phẩm Gia Lai. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmacila Việt Nam.

0: với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Vô

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này

0: Calori.
1: Nước hoa xịt phòng Calori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường và xã cấp cơ sở. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập chỉ số thị trường mới nổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số phương thức xét tuyển đại học trong năm 2027. Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong phần tin thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan.

0: Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Vì vậy, Hà Nội cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.
2: Trước hết là rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ so sánh đấy. Trước hết là lại 126 sở xã cấp cơ sở. Cái thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, không năng lực, cơ chế phân cấp trong các cán bộ, bố trí hình thành mạng lưới, việc gì cần làm, ai làm, ai có khả năng để hoàn thành được cái việc đó. Cái thứ ba là phải xác định đổi mới, đánh giá cán bộ là một cái không đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có cái đánh giá. Cán bộ nào cũng tốt nhưng mà sao công việc vẫn không chạy. Đâu cũng rất hay nhưng mà vẫn trì trệ. Tại sao mà việc không chạy? Tôi lại xoay lại vào cán bộ như thế. Chưa đổi mới được tư duy, chưa làm được việc, chưa được tạo điều kiện, chưa được phân cấp, chưa được đủ nguồn lực. Thì đánh giá là cái...
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thủ đô. Đồng thời, phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài như tinh thần nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, phải hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.
2: Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức. Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy. Sau sắp xếp, Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được cái thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn.
0: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã giao những mục tiêu cụ thể cho các ngành công nghiệp văn hóa. Để hoàn thành các mục tiêu này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, coi văn hóa là động lực tăng trưởng, sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, hiện nay lĩnh vực văn hóa mới đóng góp khoảng từ 4,8% đến 5,2% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 7% GDP và phấn đấu đạt 9% GDP vào năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu này, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực xã hội và chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
4: Thì tôi đề nghị cái này là chúng ta phải xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chúng ta xây dựng được cái hệ thống đo lường này, chúng ta mới có cơ sở để theo dõi, có cơ sở để nâng tầm quan trọng của từng lĩnh vực và có cơ sở để đầu tư ngân sách có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư giàn trải, và chúng ta đánh giá được nó mới thấy được hiệu quả của đầu tư, mới nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, của chính quyền các cấp và của nhân dân.
0: Một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong sáng nay. Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với STSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu STSE Russell Global Equity Index Series, gọi tắt là FTSE/GEIS.
3: Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại các kỳ đánh giá vào tháng 9 năm 2025 và tháng 3 năm 2026, FTSE Russell đã công bố xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE/GEIS.
0: Trước đó vào chiều qua, tiếp bà Fiona Bastet, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường.

0: công nghệ mà là nguồn nhân lực rất quan trọng, nhất là nhân tài. Nguồn nhân lực này được đào tạo và áp dụng theo những quy tắc chuẩn mực kế toán quốc tế mà các trung tâm tài chính quốc tế đang áp dụng, bởi các nhà đầu tư rất quan tâm về tính minh bạch, chuẩn xác của các báo cáo tài chính trước khi ra quyết định đầu tư để có thể dự đoán được những rủi ro.
1: Trễ nước rút cho mục tiêu cả năm, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GDP những tháng cuối năm lên trên 15%. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41%. Theo kịch bản mới, 9 tháng năm 2026 tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong trạng nước rút cuối năm. Công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính. Mục tiêu quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng của Quảng Ninh phải tăng hơn 19%, riêng công nghiệp tăng hơn 20%. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực của chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của cho chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
2: Bên cạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bán lẻ được xác định là dư địa tăng trưởng mới. Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng hơn 27%, đón 23 triệu lượt khách du lịch, doanh thu hơn 70.200 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh xác định phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để giữ chân và thu hút thêm nhà đầu tư mới.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng, ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh đại học. Theo đó, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo, từ năm 2027 được sử dụng tối đa 3 phương thức và từ năm 2028 chỉ còn 1 phương thức. Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo thông tư cũng điều chỉnh danh mục các phương thức xét tuyển gồm 11 phương thức thay vì 19 phương thức như hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến cho dự thảo này đến hết ngày 23 tháng 9 này. Thông tư mới được ban hành dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Từ năm học 2026-2027, các địa phương trên cả nước bắt đầu triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo đề án của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đều xác định giáo viên phải là người đi đầu trong việc học tập sử dụng tiếng Anh tại trường học. Tuy vậy, năng lực ngoại ngữ của giáo viên chính là trở ngại lớn của nhiều cơ sở giáo dục khi thực hiện đề án trong thực tế. Phóng viên Minh Hường đề cập.
4: Triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, như thành phố Hà Nội thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở 20 trường, phủ đủ cấp học và chia theo 3 mức độ. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tích hợp tiếng Anh ở cấp mầm non từ năm học này. Nhiều địa phương khác cũng ban hành các kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu chuyển dần từ dạy tiếng Anh sang tạo môi trường học tập giao tiếp bằng tiếng Anh ngay ở trường học. Tuy vậy, thực tế triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi, việc giáo viên sử dụng tiếng Anh tại trường học lại là câu chuyện không dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, nguồn lực giáo viên hiện có của tỉnh vẫn là khó khăn lớn nhất khi triển khai đề án này.
5: Nếu mà lấy giáo viên các môn toán lý hóa mà đi đào tạo bổ túc thêm để về dạy thì cái việc này chúng tôi thấy là hiệu quả nó không cao. Thế nếu chúng ta mà cũng có cái chế độ khuyến khích sinh viên sư phạm lại học thêm tiếng Anh là để sau này dạy ngôn ngữ thứ hai thì như thế sẽ là rất là thuận lợi và chúng ta sẽ thu hút được một lượng sinh viên ngay từ khi học đại học đã học tiếng Anh để sau này ra trường để dạy thực hiện cái nội dung chương trình này.
4: Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh tại trường học là nhiệm vụ đầy thử thách với các thầy cô dạy bộ môn chuyên ngành ngoài tiếng Anh.
6: Các thầy cô mà đang dạy các môn văn hóa khác để học được tiếng Anh, để dạy được ngay là cả quá trình. Cho nên là có một cách rất là nhanh, đó là gì? Chúng ta sớm có những cái bộ sách giáo khoa các môn học đó bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ học song song, vừa học thêm ngoại ngữ nhưng vừa học chính bằng các cái quyển sách đó thì các thầy cô sẽ nâng cao cái trình độ tiếng Anh hơn.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh lên 663 bộ. Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 17 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, dấu tích về nhiều liệt sĩ ở các khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đã mờ theo thời gian. Chiến dịch 500 ngày đêm đang nối những ký ức còn sót lại với hồ sơ thực địa, mở đường tìm kiếm đồng đội giữa núi rừng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, ghi nhận.
3: Gần 60 năm sau ngày hy sinh, liệt sĩ Carter Tin, sinh năm 1949, nguyên tiểu đội phó huyện đội Anh Dũng, vẫn nằm lại giữa núi rừng, nay thuộc xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều ngày khảo sát, rà phá bom mìn, ngày 5 tháng 8, hai cốt liệt sĩ Carter Tin được tìm thấy, đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Gần 6 thập kỷ chờ đợi, người lính năm xưa đã trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Ông Carter Toàn, em trai liệt sĩ Carter Tin, xúc động.
4: Vì là liệt sĩ mình tới cái đài liệt sĩ là quá tốt rồi, tôi mà ở ngoài rừng ngoài núi thì nó buồn bã vậy đó, thì không ai thắp nhang cho nó, thắp nhang có một lần một với mấy người thắp nhang ở nhà đâu có biết đâu.
3: Với đồng bào Rắc Lai, sau lễ bộ mã, việc thăm viếng thắp nhang không diễn ra thường xuyên. Những trường hợp được chôn cất trong chiến tranh, nếu thông tin không được lưu giữ càng qua nhiều thập kỷ càng khó xác định. Bởi vậy, trong chiến dịch 500 ngày đêm, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đến từng thôn, từng hộ dân, gặp người cao tuổi, người có uy tín và những người từng biết về chiến tranh. Ông Pasimer, bí thư chi bộ thôn Ú, xã Anh Dũng cho biết, mỗi thông tin được ghi nhận, đối chiếu với hồ sơ rồi xác minh trên thực địa.
5: Người Rắc Lây trên này, sau mà người mất một năm là làm lễ bỏ mã lại xong, không có thắp nhang hàng ngày, cũng như là các cái ngày lễ Tết. Nhưng mà khi triển khai của hài cốt của liệt sĩ này là bà con rất là ủng hộ và đồng tình. Tại vì có hàng năm là được con cháu để thăm thắp nhang nhớ ơn những công lao của cháu bác đã hy sinh.
3: Tại núi Hòn Chảo, xã Vạn Ninh, hành trình tìm kiếm gian nan hơn khi lực lượng phải tiếp cận khu vực cao hơn 840m so với mực nước biển. Đường lên dốc, nhiều gục đá, địa hình hiểm trở, lương thực, nước uống và phương tiện phục vụ tìm kiếm đều phải vận chuyển bằng sức người. Trung tá Nguyễn Hải Sơn, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau những ngày bám trụ giữa núi rừng, lực lượng tìm kiếm đã xác định được 4 vị trí nghi có mộ và đáng mừng khi cả 4 vị trí đều phát hiện hài cốt liệt sĩ.
6: Qua 2 ngày thì cán bộ chiến sĩ đội quy tập cũng đã rất nỗ lực cố gắng trèo đèo lội suối, đã vượt qua nhiều cái dốc cao, đặc biệt là chui qua các gập đá rất là nguy hiểm. Bước đầu gặp khó khăn trong quá trình mà cơ động thì nhờ động viên kịp thời của chỉ huy các cấp cũng như đồng chí đồng đội thì đội cũng đã cơ động xuống núi là thành công và đã cất bốc và đưa 4 liệt sĩ đã hy sinh trên núi Hòn Chảo, khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh Khánh Hòa, đã về bảo đảm an toàn.
3: Gần 60 năm đã trôi qua, những cánh rừng nơi các liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh nhiều lần đổi thay, nhưng ký ức của nhân chứng, hồ sơ còn lại và từng dấu vết trên thực địa vẫn đang được nối lại. Với mỗi hài cốt được tìm thấy, một người lính được trở về và một gia đình có thêm nơi để tưởng nhớ người thân sau những năm dài chờ đợi.
2: Mưa lớn tại các tỉnh từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ trong nhiều ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, trong khi lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức cao trên báo động 3. Mưa lũ đã làm hơn 16.300 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội. 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng đã làm hơn 22.400 ha lúa hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. 15 điểm trường bị ngập, giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, duy trì trực ban suốt ngày đêm, kiểm soát người.

0: 6 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc, và 14 nước bỏ phiếu trắng. Theo nghị quyết, hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục được phát triển. IAEA cho rằng các hoạt động này vẫn là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong báo cáo trình trước hội nghị, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, cơ quan này ghi nhận những dấu hiệu cho thấy hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục được duy trì và mở rộng. IAEA hiện không thể tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên và chủ yếu dựa vào ảnh vệ tinh cùng các nguồn thông tin công khai để theo dõi tình hình.
1: Điện Kremlin tuyên bố việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây khó khăn cho nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.
2: Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói trừng phạt toàn diện nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga, đồng thời chuyển dự luật này tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật. Phản ứng về động thái trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. Tất nhiên chúng tôi đang theo dõi tiến trình của văn bản này. Nó được xếp vào nhóm các hành động thiếu thiện chí. Và dĩ nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ gây trở ngại cho các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine. Sự luật trừng phạt của Mỹ nhằm vào các ngành năng lượng và quốc phòng của Nga cũng như đội tàu chở dầu trong bóng tối. Nó cũng cho phép Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên tới 100% đối với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác để giảm sự phụ thuộc của họ vào dầu khí của Nga. Ấn Độ cảnh báo Mỹ rằng các biện pháp mới nhằm áp thuế đối với việc mua dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của châu Âu nhằm vào Nga cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh chóng vánh. Chúng tôi đang nghe thấy những tuyên bố từ giới lãnh đạo Liên minh châu Âu về sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga. Nếu châu Âu thực sự tấn công Liên bang Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt và sẽ kết thúc rất nhanh chóng.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em.
0: Động thái vừa nêu tiếp nối các sáng kiến tương tự tại Australia, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia EU. Điều này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của các nền tảng như Facebook và Instagram, TikTok, YouTube và ChatGPT đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em. Bà von Leyen cho biết, ngày nay trẻ em đang tiếp xúc với những công nghệ tinh vi bậc nhất từng được tạo ra, nhưng những công nghệ đó lại không được thiết kế với sự quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
2: Trong nhiều năm qua, các nền tảng đã phủ nhận những tác hại do chính họ gây ra. Họ luôn tìm cách né tránh các quy định bắt buộc và tự đặt ra luật lệ theo lộ trình riêng của mình. Chúng tôi đang thay đổi thực trạng đó thông qua đạo luật KIDS Act. Thay vì để cơ quan chức năng phải chứng minh thiệt hại sau khi sự việc đã xảy ra, các nền tảng lớn giờ đây bắt buộc phải trình nộp kế hoạch chi tiết về an toàn cho trẻ em ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa với việc sự an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cách tiếp cận này trao quyền chủ động cho các bậc phụ huynh, đồng thời đặt trách nhiệm chứng minh sự an toàn

0: trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 9. Trong thông tin liên quan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết ASEAN 20 trước một lượt đấu sau khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng D chiều qua tại nhà thi đấu Park Arena Komaki Aichi, Nhật Bản. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
0: Chương trình, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ra soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường xã cấp cơ sở. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia nhập chỉ số thị trường mới nổi. Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Hôm qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Chương trình thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hoàng Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm

0: Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn chính ủy quân khu 1 về thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với thực hiện quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.
0: Phóng sự về xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị.
1: Phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị về những dấu ấn trong chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị.
0: Cuối chương trình, trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có nội dung phản ánh công tác giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 416 Quân khu 9.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra Cục Phương tiện Không Người Lái nhằm đánh giá kết quả sau 3 tháng hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
3: Dù mới thành lập, Cục Phương tiện Không Người Lái đã tập trung duy trì tốt nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai các phương án diễn tập, huấn luyện, luyện tập theo yêu cầu nhiệm vụ. Đáng chú ý, 3 tổ hợp UAV trinh sát đã được nâng cấp, tích hợp tính năng mới và đưa vào khai thác huấn luyện. Các kíp điều khiển trắc thủ, kỹ thuật viên được huấn luyện trực tiếp trên trang bị, từng bước làm quen với quy trình vận hành và xử lý các tình huống. Đây là cơ sở để Cục triển khai các nhiệm vụ ở quy mô lớn hơn, chuẩn bị cho vai trò cơ quan đầu mối quản lý chuyên ngành phương tiện không người lái toàn quân. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Phương tiện Không Người Lái nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện công nghệ mới, đẩy mạnh nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược, trọng tâm là xây dựng quy hoạch lực lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hoàn thiện cơ chế tiêu chuẩn dữ liệu chuyên ngành, đồng thời ra soát phân định rõ trách nhiệm trong quản lý vùng trời, hoạt động bay, phương tiện, tần số, an toàn và an ninh mạng, bảo đảm quản lý thống nhất. Mục tiêu cao nhất là phải đi trước một bước trong xây dựng lực lượng và năng lực quản lý đối với một lĩnh vực đang thay đổi rất nhanh.
2: Trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, tại quân khu 4, sáng ngày 17 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm

0: sâu sắc đối với thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tư tưởng tình cảm ấy trở thành mạch nguồn để các thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo Bác, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các thành viên đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm để nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa thêm nhiều người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ, về bên đồng đội và gia đình.
1: Phải chuyển mạnh tư duy từ học nghị quyết sang thực hành theo nghị quyết, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị là thước đo. Tinh thần này được nhấn mạnh tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 9 với sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Nhấn mạnh, nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào cuộc sống, chỉ thị chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra hành động, sức mạnh của quân đội chỉ thực sự được nâng lên khi mỗi chủ trương quan điểm của Đảng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể ở từng cơ quan đơn vị. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu, sau hội nghị, toàn quân phải tạo được 3 chuyển biến rõ nét, đó là chuyển biến về nhận thức, chuyển biến về hành động và chuyển biến về kết quả. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan đơn vị phải xác định rõ một số việc khó, việc mới, việc còn tồn đọng để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo chuyển biến thực chất về phương pháp lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện. Cấp trên phải thực sự là người đồng hành, người hướng dẫn, người tháo gỡ khó khăn đối với đơn vị cơ sở thay vì chỉ kiểm tra, yêu cầu và đồn đốc thực hiện.
1: Chiều ngày 17 tháng 9 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chương trình bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Từ biết làm đến làm sáng tạo, từ tổ chức phong trào theo kinh nghiệm đến chủ động đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ và thích ứng với thực tiễn, đó là chuyển biến rõ nét được ghi nhận tại hội thi lần này.
0: Hội thi quy tụ 29 đội với gần 600 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Qua các nội dung thi kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và kỹ năng tuyên truyền, nhiều cán bộ đoàn cho thấy khả năng tổ chức điều hành, xử lý tình huống và làm chủ phương tiện. Nhiều phần thi ứng dụng công nghệ, hình ảnh, âm thanh và các hình thức tương tác, nội dung bám sát nhiệm vụ thực tiễn và những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm. Tại bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 10 giải nhì, 11 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các cán bộ đoàn xuất sắc, trao giải cho 23 tập thể có phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. 29 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ được công nhận đạt giỏi cấp toàn quân tại hội thi lần này. Đây cũng là dịp để các cán bộ đoàn giao lưu cọ sát, chia sẻ cách làm mới và tiếp tục đưa những kinh nghiệm hiệu quả về cơ sở, góp phần làm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân ngày càng thiết thực, sát với thanh niên hơn.
1: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Theo đó, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 7 phương tiện ô tô, xuồng cứu hộ, cơ động ứng cứu nhân dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đông Hiếu, 28 hộ dân bị ngập sâu, có nơi hơn 3 mét. Đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Đến nay, tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 4 đã sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sự phát triển của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và những vấn đề mới từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chính trị tư tưởng. Trước yêu cầu đó, lực lượng vũ trang quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bằng những cách làm biện pháp thiết thực. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1.
4: Thưa Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, trong bối cảnh tình hình mới với nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chính trị tư tưởng, đồng chí có thể cho biết là tầm quan trọng cũng như là vai trò chỉ đạo định hướng của việc thực hiện 4 kiên định và quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng đối với lực lượng vũ trang Quân khu 1 hiện nay.
5: Vâng, tại hội nghị Trung ương 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, thì đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo xác định rõ cái tinh thần 4 kiên định, đó là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và kiên định các cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Trung ương Đảng cũng đã ban hành cái quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Đây là cái nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái giai đoạn hiện nay. Cụ thể cái ý nghĩa của nó chính là cái nền tảng để định hướng chính trị tư tưởng vững chắc và tạo cái sự thống nhất cao về ý chí, về tư tưởng và kỷ luật. Đồng thời thì chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái. Và đây cũng là cái để chúng ta đổi mới mạnh mẽ từ tuyên truyền một chiều sang quản trị, dẫn dắt và định hướng, định hình, nhận thức trước các cái yêu cầu mới. Việc đó nó góp phần rất quan trọng trong cái việc xây dựng lực lượng vũ trang quân khu trong giai đoạn này.
4: Vâng, để tinh thần 4 kiên định thực sự đi vào nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tập trung đổi mới vào những cái nội dung hình thức giáo dục chính trị tư tưởng ra sao, nhất là ở các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, địa bàn khó khăn, thưa đồng chí Chính ủy.
5: Để tinh thần 4 kiên định và cái quy định 19 đi vào cuộc sống thì cái nội dung và hình thức, phương pháp cách làm nó cũng rất là quan trọng. Chúng tôi xác định việc đổi mới hình thức, phương pháp phải linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với các cái điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Chúng tôi xác định là phải đa dạng hình thức giáo dục đến tận nơi, kết hợp giữa học tập, tập trung với sinh hoạt tại chi bộ, tại tổ đội, tại các đồn trạm, điểm đóng quân phân tán, rồi để tổ chức học tập linh hoạt theo các cái nhóm nhỏ để phù hợp với lại thời gian và nhiệm vụ trực chiến cũng như là tuần tra canh gác. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ số vượt qua cái khó khăn của địa lý để tận dụng mọi cái kênh thông tin có được như là truyền thanh, truyền hình, rồi mạng nội bộ, tranh ảnh, biểu đồ trực quan, bảo đảm cho là không ai bị bỏ lại vì điều kiện địa hình hay là giao thông hoặc hạ tầng thông tin khó khăn.
4: Quy định số 19 của Trung ương Đảng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nắm quản lý định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã triển khai những giải pháp gì để mà chủ động dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở?
5: Vâng, các cái giải pháp thì chúng tôi tập trung trong giai đoạn này đó là trước hết ý, phải chuẩn bị tốt từ sớm để xây dựng cái hệ thống nắm tình hình, dự báo được đa chiều. Ví dụ như là phải thiết lập được cái cơ chế nắm tình hình thường xuyên, sâu sát cơ sở, cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, định kỳ về với cơ sở, về với đơn vị, sâu sát, gần gũi, trực tiếp, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, rồi hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, rồi diễn biến tư tưởng của bộ đội, để không cái tình trạng cấp trên không hiểu cấp dưới, đơn vị không nắm được bộ đội. Cái thứ hai nữa là phải nâng cao năng lực phân tích dự báo và định hướng, phải thường xuyên phân tích đánh giá cái diễn biến tư tưởng tâm lý của bộ đội, của dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, để phát hiện sớm cái vấn đề, từ đó thì có các biện pháp cụ thể để xử lý. Rồi thì chúng tôi chủ động định hướng, không để cái khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ. Và khi có vấn đề xảy ra thì phải kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để lây lan, không để lan rộng.
4: Vâng, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số thì không gian mạng ngày càng gắn với đời sống của cán bộ chiến sĩ, nhưng mà cũng dễ trở thành cái mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng và gieo rắc thông tin sai trái cũng như là chống phá về tư tưởng. Từ thực tế ấy thì quân khu 1 đã vận dụng tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 như thế nào để nâng cao sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng, thưa Trung tướng?
5: Để giữ vững cái trận địa tư tưởng và vận dụng linh hoạt cái tinh thần 4 kiên định cũng như là quy định 19 ấy, thì chúng tôi đã triển khai một số các giải pháp. Trước hết là xây để chủ động củng cố cái lực lượng và củng cố tư tưởng, để cán bộ chiến sĩ nắm được các nội dung của 4 kiên định, quy định 19 thì phải đưa vào cái nội dung giáo dục sinh hoạt, bảo đảm ai cũng hiểu, ai cũng dễ vận dụng được. Rồi thì chúng tôi đã chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch, không để cái khoảng trống thông tin, giải đáp thỏa đáng những cái vấn đề bức xúc, khó khăn. Cái thứ hai nữa là phải lan tỏa được cái giá trị tích cực, phát huy cái văn hóa bộ đội Cụ Hồ, chia sẻ những câu chuyện tốt đẹp, những gương người tốt, việc tốt để tạo luồng thông tin chính thống mạnh mẽ, lấn át các cái thông tin xấu độc. Rồi thì phải chống. Chống ở đây chính là để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng. Khi chống thì phải phản bác các cái quan điểm sai trái, phải sắc bén, phải có cơ sở khoa học, phải có luận cứ để phản bác, rồi để phân biệt rõ cái ý kiến góp ý với ý kiến xây dựng với lại cái quan điểm sai trái, chống phá, đấu tranh kiên quyết nhưng phải đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, cũng không cực đoan và cũng không để làm phức tạp thêm tình hình. Rồi thì kết hợp giữa xây và chống để tạo thành cái vòm phòng thủ vững chắc. Như vậy thì từ phòng thủ sẽ chuyển sang chủ động tấn công trên mặt trận tư tưởng, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ trở thành lực lượng xung kích để bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.
4: Vâng, thưa đồng chí chính ủy, để việc thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 đi vào chiều sâu, thực sự tạo chuyển biến vững chắc trong nhận thức hành động của cán bộ chiến sĩ và gắn chặt hơn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới?
5: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu thì cũng đã xác định tập trung đột phá một số các cái khâu trọng tâm như sau. Trước hết là phải về nhận thức và bản lĩnh chính trị, kiên định tuyệt đối với 4 cái kiên định mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo để đi vào chiều sâu, không chỉ để hiểu biết mà phải chuyển hóa thành niềm tin, phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì, không dao động trước mọi khó khăn, trước thách thức và trước các cái luận điệu xuyên tạc. Thứ hai là phải đột phá về phương thức tiến hành công tác tư tưởng, chiếm lĩnh vững chắc cái không gian mạng. Chúng tôi cũng xác định với cái phương châm xuyên suốt đó là chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chủ động chính là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là phải đúng trúng, kịp thời và có cái luận cứ. Thuyết phục là phải lấy sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Và hiệu quả đo bằng cái chuyển biến về nhận thức và hành động. Và cái thứ ba là chúng tôi tập trung đột phá về nắm chắc và quản lý diễn biến tư tưởng, phòng ngừa từ sớm từ xa. Thứ tư là đột phá về xây dựng tổ chức, cán bộ trong sạch vững mạnh, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Thứ năm là đột phá về chế độ kiểm tra, giám sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
4: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại Học viện Chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật đã trở thành ý thức tự giác, thói quen và nét đẹp văn hóa quân sự của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe phóng sự của Phạm An về những nỗ lực xây dựng môi trường sư phạm quân sự chính quy, kỷ cương, mẫu mực tại học viện.
7: Chào đồng chí. Chào đồng chí.
3: Không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của đơn vị, mỗi ca gác tại cổng ra vào còn là mặt gương phản chiếu trực quan nét đẹp chính quy của Học viện Chính trị. Mặc cho nắng gắt hay mưa dông, những chiến sĩ vệ binh nơi đây vẫn giữ vững tư thế tác phong chuẩn mực, kiểm soát ra vào đúng điều lệnh, khắc họa đậm nét hình ảnh người quân nhân kỷ cương trách nhiệm. Trong câu chuyện với chúng tôi, binh nhất Nguyễn Quốc Tuấn, chiến sĩ đại đội vệ binh chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát quân sự tại cổng gác, đòi hỏi chiến sĩ vệ binh phải duy trì tác phong nghiêm túc, xử lý linh hoạt, đúng nguyên tắc các tình huống. Mỗi cán bộ chiến sĩ đại đội vệ binh luôn tự giác nêu cao trách nhiệm trong từng giờ gác, ca gác. Binh nhất Nguyễn Quốc Tuấn bộc bạch.
8: Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài cổng và các vị trí kiểm soát, tôi xác định áp lực lớn nhất là duy trì tác phong và cách xử lý công việc, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa giữ thái độ lịch sự với học viên và khách ra vào học viện.
3: Để nền nếp chính quy lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, khoa, hệ quản lý học viên, vai trò tham mưu hướng dẫn và kiểm tra của Ban tác huấn, Văn phòng học viện giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Cơ quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số và chấp hành thời gian biểu học tập, sinh hoạt, công tác. Thượng tá Nguyễn Văn Phương, trưởng Ban tác huấn nhấn mạnh, Ban tác huấn đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban giám đốc học viện và chỉ huy văn phòng, xác định lấy giáo dục, rèn luyện tính tự giác của quân nhân làm nòng cốt, kết hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể,
9: chúng tôi cũng phối hợp thực hiện các cái kế hoạch kiểm tra kết hợp với cả những buổi kiểm tra đột xuất ở các cơ quan đơn vị. Thông qua đó thì để chỉ ra những cái điểm hạn chế, thiếu sót và đồng thời kết hợp với đó là nhắc nhở để các cơ quan đơn vị kịp thời khắc phục. Sau khi kiểm tra thì cơ quan cũng tham mưu để ban hành những cái văn bản rút kinh nghiệm, Trên cơ sở đó thì sau những lần kiểm tra, chúng tôi cũng đã có những buổi kiểm tra việc khắc phục để cho công tác duy trì của học viện được ngày càng lề lép và tốt hơn.
3: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn học viện trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội không ngừng được nâng cao. Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị khẳng định.
10: Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nề nếp chế độ chính quy ở học viện được duy trì nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất trong toàn học viện. Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nghiêm túc, tự giác chấp hành, giải quyết mối quan hệ thầy trò mẫu mực, có văn hóa, hình ảnh những người thầy có tác phong chính quy, chuẩn mực, gần gũi hết lòng truyền thụ kiến thức, dìu dắt và giúp đỡ học viên tiến bộ, để lại những tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong mỗi học viên.
3: Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tự giác của mỗi quân nhân và kỷ cương nghiêm minh của tập thể chính là điểm tựa vững chắc để học viện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm giáo dục đào tạo lý luận chính trị mẫu mực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Hậu Cần, Tổng cục Chính trị đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị trong từng giai đoạn. Hiện nay, Cục Hậu Cần đang tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần, Tổng cục Chính trị. Chúng ta cùng nghe.
11: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, nhìn lại chặng đường 75 năm qua thì đâu là những giá trị cốt lõi làm nên truyền thống của Cục Hậu Cần Tổng cục Chính trị ạ?
12: Trải qua 75 năm với nhiều thay đổi về quy mô này, về tổ chức biên chế này, tên gọi này, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Cục Hậu Cần luôn giữ vững cái tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị. Từ những cái năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cái điều kiện cơ sở vật chất thì vô cùng thiếu thốn, lực lượng thì mỏng, cán bộ nhân viên của cục thì đã cắm chốt ở nhiều địa phương, nhiều chiến dịch, trực tiếp bảo đảm ăn mặc rồi thì đi lại, chăm sóc thương binh, phục vụ tiền phương của tàu cục trong các chiến dịch lớn. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ấy, thì công tác quân nhu này, quân y này, doanh trại này, xe máy xăng dầu này, vận tải này, tiếp tục thì tổ chức trong cái điều kiện chiến tranh hết sức là ác liệt, vừa bảo đảm cho cơ quan đóng quân trong nội thành, vừa phục vụ các lực lượng trên chiến trường. Sau khi đất nước thống nhất, Cục Hậu Cần Tổng cục Chính trị thì từng bước đổi mới cái phương thức bảo đảm từ cơ chế bao cấp sang thích ứng với cơ chế thị trường. Các ngành thì đã được củng cố cả về trang bị, phương tiện, tổ chức và phương pháp công tác. Những năm gần đây, Cục tiếp tục phát huy cái vai trò tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị trong cái công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Từ những cái thực tiễn đó thì các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Cục Hậu Cần đã vun đắp nên một cái truyền thống, đó là chủ động sáng tạo, tận tụy chu đáo, an toàn tiết kiệm, đoàn kết quyết thắng. Đây là một cái giá trị xuyên suốt, đồng thời là nền tảng để Cục tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
11: Vâng, hiện nay thì vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Cục Hậu Cần đối với công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong cơ quan Tổng cục Chính trị được thể hiện rõ nét qua những kết quả như thế nào, thưa đồng chí Phó Cục trưởng?
12: Trong những năm gần đây thì Cục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiều cái chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, vừa bảo đảm đầy đủ kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên vừa đáp ứng tốt hơn cho cái nhiệm vụ đột xuất. Như công tác quân nhu thì cục cũng đã chủ động tạo nguồn, quản lý tốt cái giá cả, cải tiến cái chế biến, bảo đảm đúng đủ tiêu chuẩn chất lượng bữa ăn, nhất là trong cái thời điểm phòng chống dịch COVID-19 thì đã tổ chức bảo đảm tốt cho 45 cái bếp ăn trong toàn tổng cục chính trị. Công tác quân y thì được duy trì chặt chẽ, quân số khỏe thường xuyên đạt trên 99%. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thì cục đã tham

0: cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
1: Vâng, và trong thời gian tới, phát huy truyền thống 75 năm qua thì Cục Hậu Cần xác định sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong cơ quan Tổng cục Chính trị ạ?
0: Trong thời gian tới thì Cục Hậu Cần chủ động tham mưu đề xuất và đổi mới công tác hậu cần kỹ thuật theo hướng là linh hoạt, hiện đại, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Cục sẽ tiếp tục chủ động hơn nữa, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục trong triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có dự án nhà hát quân đội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đặc biệt là bảo đảm đúng cái quy định của pháp luật. Trong công tác xăng dầu và công tác kỹ thuật thì Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cái giải pháp nâng cao hơn nữa cái hiệu quả quản lý sử dụng, tổ chức tốt cái bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng cái nhu cầu vận tải trong cơ quan Tổng cục Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần Tổng cục Chính trị đã trả lời phỏng vấn.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, sáng tạo trong cách làm, linh hoạt trong hình thức, bám sát tâm lý bộ đội và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đó là biện pháp đang được triển khai ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 Quân khu 9. Với những biện pháp này, đơn vị đã chuyển hóa những điều luật khô khan thành kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phản ánh của Nga Sơn, chúng ta cùng nghe.
4: Ấn tượng đối với chúng tôi khi tham gia buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bộ đội ở Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 Quân khu 9 là cách thức tuyên truyền hết sức sáng tạo. Thay vì những buổi học khô cứng, các điều luật được đưa vào đời sống bộ đội một cách tự nhiên nhất. Trung tá Hà Công Tuấn, chính trị viên tiểu đoàn 9 chia sẻ.
5: Thì đơn vị cũng đã triển khai cái mô hình mỗi tuần một luật nhưng đã cụ thể hóa hơn là có cái sáng kiến là mình sẽ có cái dán cái điều luật ở trên cái mô hình để cho mỗi lần anh em uống nước thì anh em sẽ thấy được là tuần này mình học cái luật nào. Rồi qua đó thì anh em sẽ biết và nhận thức tốt trong cái điều luật.
4: Không dừng lại ở các bài giảng tập trung, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 đã chủ động phân loại đối tượng để áp dụng các mô hình tuyên truyền phù hợp. Hệ thống truyền thanh nội bộ, pano, khẩu hiệu, tủ sách pháp luật cùng các hoạt động sân khấu hóa, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu pháp luật được lồng ghép mềm mại vào sinh hoạt ngày, tuần. Thượng úy Xuân Minh Giang, chính trị viên đại đội 9, tiểu đoàn 9 cho biết.
6: Thông qua việc duy trì có hiệu quả mô hình mỗi ngày một nội lực, thực hiện ngày pháp luật hàng tuần và thông báo tình hình chấp hành pháp luật hàng tháng cho cán bộ chiến sĩ nắm và thực hiện, đồng thời kết hợp tuyên truyền thông qua các hệ thống bản tin, pano, khẩu hiệu vào lồng ghép trong các sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn để tạo sự gần gũi, dễ tiếp thu cho bộ đội. Thông qua đó thì nhìn chung việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao, đơn vị duy trì nghiêm nề nếp chính quy, hạn chế được vi phạm kỷ luật.
4: Binh nhất Huỳnh Quốc Hào, chiến sĩ đại đội 8 bộc bạch.
7: Thì bản thân tôi nhận thấy thì sau thời gian học tập và tuyên truyền pháp luật thì ý thức chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt và chúng tôi hiểu rằng việc chấp hành pháp luật và kỷ luật không chỉ là nghĩa vụ của quân nhân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, công tác giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 416 tiếp tục có những bước chuyển mình quan trọng. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn 416 nhấn mạnh, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Đơn vị hướng dẫn quân nhân sử dụng Internet đúng quy định, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
8: Trong cái điều kiện chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay, Lữ đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng cái công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Hướng dẫn quân nhân sử dụng mạng Internet đúng quy định và biết nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Chúng tôi xem đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác giáo dục pháp luật và quản lý tư

0: tượng hiện nay.
1: Hiệu quả từ sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 Quân khu 9 đã được minh chứng qua thực tiễn. Ý thức kỷ luật của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, nội bộ đoàn kết, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tiếp tục nhân rộng các mô hình hay đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
0: Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu.
1: Thời sự toàn cảnh, giá vật liệu xây dựng tăng cao, chủ thầu và người xây dựng gặp khó thực tế ở Đắk Lắk.
0: Vấn đề quốc tế, tìm lời giải cho bài toán lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lần đầu tiên tăng lãi suất sau 3 năm. Trước hết chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với Feste Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index. Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh công đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GAP.
0: Tối qua, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin làm rõ về những điểm mới trong dự thảo lần này. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, giảm phương thức là để mở rộng cơ hội bình đẳng, không phải giảm cơ hội tiếp cận. Mỗi phương thức phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công bố rõ tiêu chí và sử dụng một thang điểm chung. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cũng cho biết, dự thảo không bãi bỏ điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách và không ảnh hưởng đến xét tuyển thẳng theo quy chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đánh giá tác động, lắng nghe thí sinh, cơ sở đào tạo và chuyên gia trước khi ban hành.
1: Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú cho học sinh. Tại quyết định vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đại diện các sở ban ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra đột xuất tại các phường xã từ ngày 20 tháng 9 năm nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2027. Các đoàn sẽ kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú tại cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp và các đơn vị có liên quan, đối chiếu với hồ sơ, phương án, kết quả đánh giá, lựa chọn, nội dung hợp đồng và tình hình thực tế. Việc cập nhật quản lý khai thác thông tin, đối chiếu hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội cũng là một nội dung được kiểm tra.
0: Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nắng nóng đến sớm và kéo dài trong năm 2027. Bên cạnh đó, luật phát triển đô thị sắp có hiệu lực mang lại cú hích lớn phát triển hạ tầng cho thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nhu cầu về điện tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Ngay từ thời điểm này, ngành điện thành phố nỗ lực để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới, đặc biệt là trong mùa khô năm 2027. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
2: Thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ tăng trưởng phụ tải điện PMAS của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập trung bình trong 5 năm qua, từ năm 2022 đến năm 2026, khoảng 5,4% một năm. Trong đó, năm 2026 có PMAS đạt 9.668 MW, tăng 6,06% so với năm 2025. Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh dự báo công suất phụ tải cực đại của khu vực thành phố trong mùa khô năm 2027 là 10.296 MW.